Casey Musgraves med I Believe in Ghosts. Du får den här i P3 och P4 några minuter efter två. Kalle heter jag som håller dig i sällskap och vi håller på att spela önskemusik. Du som lyssnar får gärna vara med och berätta om ett minne kopplat till en låt. Men temat är fritt så du kan önska vilken låt som helst, men gärna ett minne kopplat till låten. Vill du vara med och bidra, då kan du göra det till vaken@sverigesradio.se eller så ringer du 020 99 55 00, eller varför inte smsa till 72250. Inleda med vaken kan man göra. Jin skriver, god kväll eller god natt, bästa vaken. Jag skulle vilja höra en fantastisk röst den här natten som tillhör Barry. Och då vill jag höra Ready to Take a Chance Again. En låt som jag förknippar starkt med min make. För när han kom in i mitt liv så var jag beredd att ta min chans med honom. Det är alltså Barry Manilow som Jin vill höra. Och den kommer här i vaken.

Barry Manilow med Ready to take a chance again, här är P3 och P4. Helene skriver, när jag var i 13-årsåldern var familjen på semester och bodde på hotell i Göteborg. Under sent 70-tal och tidigt 80-tal var det här hotellet ett av stans modernaste och mest påkostade hotell. Jag vill minnas ett fint badrum med marmor och bra akustik, och då sjöng jag en låt som var i ropet just då. Det var Kids in America. Så den låten med Kim Wilde vill jag gärna att du spelar i natt.

Kids in America alltså här i P3 och P4. Ska byta tempo lite nu. Det är Susanne som skriver. Den här är bara för en mysstart på helgen som jag gärna skulle vilja höra. Den här med Bon Jovi. Det är låten Bed of Roses, skriver hon. Tack på förhand.

Bed of Roses alltså med Bon Jovi här i P3 och P4. Joakim skriver: hejsan vaken gänget. Jag skulle gärna vilja höra My Everything med Jennifer Brown. Minnet som jag har av den här låten, det är att jag dansade tryckare med min sambo för drygt 29 år sedan. Hon gav mig 2 underbara döttrar och gav mig 2 underbara svärsöner. Och nu är det 3 barnbarn också. Och svärsönernas familjer är med, så väldigt underbara. Jag blev rik på kärlek till min familj trots att livet slutade i rullstol med svåra smärtor. De som ger mig kraft här i livet. Jag vore så tacksam om du ville spela den låten. Jag är också tacksam för livet och vad det gett mig. Jennifer Brown, My Everything.

0: Jennifer Brown alltså med låten My Everything. Dags nu att lyssna in oss på röstbrevlådan. Man kan ju tala in ett meddelande efter pipet. 020 99 55 00 är telefonnumret. Så jag säger pip!
1: Hej, Daniel Östersund här. Fint minne när min älskade Eleanor nu i månadsskiftet april-maj när vi var till Skottland och besökte musikfestivalen i minne av Bon Scott. Bon Festival. Jag önskar därför Touch Too Much med AC/DC denna fina sommarkväll. Tack för mig. Hej då.

0: Sommartid i P4.
1: Ni kan ju fortsätta snurra. Ingen vila här. Berätta, varför vill du lära dig dansa hambo?
2: Mamma tvingar mig.
3: Och han som jobbar här i år, du ser lite frusen ut.
4: Ja, det är jättekallt. Extremt kallt. Jag fryser ihjäl.
5: Cowabunga!
0: Sommartid i P4. Varje vardag 10-13.
6: Där kan vi snacka plums!

Man I Need med Olivia Dean i P3 och P4. Annika skriver, en kväll i Boston, nyförlovad och galet förälskad. Reed Charles kom inrullandes. Han var en överraskning för mig. Solen gick ner över vattnet bakom scenen och där... över vattnet bakom scenen. Och jag var lyckligare än någonsin. Vi visade att det finns inga hinder och han spelade då en särskild låt. Vi var lyckliga i 15 år och fick en liten kille, skriver hon bland annat också. Ray Charles är det som Annika vill höra och låten Hallelujah, I Love Her So.

Ray Charles, Hallelujah, I love her so. Vilken bra låt. Den är inte dum. Eva Cassidy gjorde ju också en version på den här låten. Den är inte dum den heller. Då heter det Hallelujah, I love him so. Kelly skriver, jag hade gärna fått höra en låt med Markus Krunegård. Den låten fick in mig på mer indiepop som jag älskade som ung tonåring. Jag har nyligen flyttat till Norrköping också. Lite olagligt nästan att inte lyssna på Krunegård då. Han är ju då från Norrköping. Ha en fin natt allihopa, skriver Kelly. Så jag vill höra, jag är en vampyr.

0: Timberland Overseas.
1: I Rock My Country med Jill Johnson här i P3 och P4. Vi håller på och spelar låtar när man minns tillbaka och delar med oss av minnen till låtar. Och jag får in ett meddelande här ifrån Anna-Maria. Jag tror du kom in på mejlen vaken@sverigesradio.se. Det står: sitter i norra Australien sen december, är det vårt hem, och tänker på min mormor som älskade somrarna. Planterade blommor och äta massor med gräddtårta, och hon gillade också sången Fly on the Wings of Love med Olsen Brothers, som skulle kunna vara mitt önskemål, skriver Anna-Maria. Fly on the Wings of Love med Olsen Brothers.

Olsen Brothers, Fly on the Wings of Love. Jesper skriver ett meddelande till oss och då står det: back in the days dansade jag en hel natt med en tonos kärlek till den här låten. Det hände inget mer än att minnen väcks när jag hör den här låten. Det är Sinead O'Connors låt Nothing Compares to You. Så fin låt, vore väldigt tacksam om ni kunde spela den.

Sinead O'Connor med Nothing Compares to You. Få in meddelanden på sms 72250. Inledde med baken. Gjorde Lisa som skriver att jag har varit på Beyoncés konserter alla gånger hon varit i Sverige. Oförglömliga minnen till hennes konserter. Jag skulle därför vilja höra en låt av just Beyoncé. Och det är låten Morning Dew som den heter. Hoppas alla har en fin natt och kör försiktigt ute på vägarna, skriver hon. Hör av henne, Beyoncé med Morning Dew.

Är du en av många som ska ut och köra i härliga sommarsverige? Kom ihåg att ratta in din lokala P4-kanal så att du får trafikinformation direkt i din bilradio. Då får du information om olyckor och stora störningar just där du är. Och om du skulle se några problem i trafiken kan du alltid tipsa trafikredaktionen. Numret är 020 999 444.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Här är Ekot. Branden i Drammen kan vara den värsta i Norge på över 100 år, det säger brandexperten Ruben Dobler Strand till VG. Branden är också Norges mest omfattande i modern tid sett till förstörda bostäder. Hittills över 100 bostäder brunnit ner till grunden. Den tidigare största branden inträffade i Lärdal 2014 då 42 byggnader förstördes. Nu till de omfattande skogsbränderna i Kanada som har lett till att USAs president Donald Trump nu hotar med att införa nya tullar mot Kanada på grund av att röken från bränderna sveper in i USA.
0: Röken från de kanadensiska skogsbränderna har svept in som en dimma över stora delar av östra Kanada och USA. Miljontals människor avråds från att gå ut på grund av den förorenade luften. Även här i Washington känns brandlukten och den grågula röken ligger som ett dis över huvudstaden. Skogsbränderna i Kanada har pågått i veckor och nu hotar alltså president Donald Trump med ekonomiska straffåtgärder. Trump anklagar Kanadas regering för att medvetet missköta sina skogar. Luftföroreningarna kostar USA miljarder dollar, hävdar han, och han hotar att höja tullarna mot Kanada som en straffåtgärd. Kanadas premiärminister Mark Carney svarar med kritik mot Trump-administrationen. Att bekämpa klimatförändringar är ett ansvar för alla länder, även för USA, sa Mark Carney vid en pressträff. Gina Lindberg, Washington.
2: Och sist Sverige. En man i 30-årsåldern har fått föras till sjukhus med ambulans efter ett större bråk i stadsdelen Bergsjön i Göteborg under fredagskvällen. Det här skriver GP. Tre män har gripits misstänkta för grov misshandel och olaga hot. I studion Erik Porali.
1: Vaken.
0: Det här är Vaken med Kalle Johansson.

Holly Humberstone med To Love Somebody här i P3 och P4. Kalle heter jag som håller i sällskap och jag tänkte att vi fortsätter med mer önskemusik den här natten. Men först vill jag bara säga att du kan höra av dig om du vill. Till exempel på vår mail vaken@sverigesradio.se. Skriv där om en låt. Temat är ju fritt, men jag vill gärna ha ett minne kopplat till låten. Eller smsar du till 72250, inleder med vaken. Jag fick in ett meddelande här ifrån Anders där det står: hejsan, Wuthering Heights med Kate Bush förknippar jag med min värnplikt 1978-79. Det var tidigare det.

Wuthering Heights, som ju dessutom har fått en film nu nyligen. Alltså den heter Wuthering Heights. Kate Bush är det som sjunger den här låten. Vi tar oss vidare, men först ska jag bara nämna telefonnumret 020-99-55-00 dit du kan ringa och tala in ett meddelande efter pipet om du vill. Men åter till Lisbeths önskan. Hon skriver: den här låten hörde jag en kväll för många år sedan som slutlåt på en tv-kväll. Det var när vi inte kunde titta på tv dygnet runt, och jag tyckte och tycker att den är så vacker än idag. Det är Richard Clayderman med Ballad pour Adeline. Det låter så här.

Vi tar oss vidare i önskenatten och nu är det en önskan från Helena där det står: jag önskar en låt med Etta James. Den spelades när min mormor och morfar firade guldbröllop. De dansade långsamt i vardagsrummet och alla grät. Och det var till låten At Last.

Fin den där. Etta James at last. Kenneth skriver, jag vill att du spelar en låt med Soft Cell från 1981. Då var jag ute och cyklade på en båt. Vi var mycket i England och Irland och lossade gods under den tiden. Och den här låten gick varm på jukeboxen på pubbarna. Spela gärna Tainted Love.

Soft Cell med Tainted Love här i P3 och P4. Lovisa skriver, kan inte spela Unwritten med Natasha Bedingfield. Det var min flyttlåt när jag lämnade min hemstad och började plugga. Jag var livrädd men också väldigt peppad. Unwritten, snälla. Självklart, Lovisa. Här kommer den i baken.

0: Unwritten heter låten när Natasha Bedingfield är det som sjunger. Vi ska nu ta och lyssna in oss på röstbrevlåda. Det är ju alltså om man ringer till 020 99 55 00 och talar in ett meddelande efter pipet. Vi tar och lyssnar efter hur det låter. Pip!
1: Hej, mitt namn är Stefan. Jag skulle gärna vilja höra Tack för idag med Ison och Fille. För den ger mig kraft så jag orkar jobba hela natten. Tack och hej!
2: Hej, tack! Tack för igår. Våra änglar finns här med oss vart vi än går. Från Concepcion till Jamaica, Queens, Stockholm stad där vårt hjärta finns. Tacka livet,

0: Det är väldigt svårt med politik liksom.
1: Vill du, precis som Nils, få koll på vad partierna står för? I Klartext programserie Nils och Julia möter partiledarna får du svaren.
2: Alla svar är viktiga för deras parti och vad de står för.
1: Varje söndag 10.33 hela sommaren här i P4 får vi svaren från partiledarna i Sveriges riksdag.

0: Alla sår.
1: Tiden läker alla sår med Fanny Avon här i P3 och P4. Nina skriver en sång av rosor med Lasse Stefans skulle jag gärna vilja höra. För det var den låten vi faktiskt gifte oss till. Det vore fint.

0: Hej, jag vill minnas min pappa lite extra idag med en artist som han alltid lyssnat på. Det är Dr. Hook. Han spelar alltid det hemma eller i bilen. Jag kan fortfarande minnas hur han lät när han sjöng de här låtarna. Lillebror heter jag i Leksand. Låten jag vill höra. Men Dr. Hook är The Millionaire.
1: Before we begin, thank you. Thank you all, thank you, thank you. Thank you.
2: I'm not a bad person.
1: I know.
2: I don't drink and I don't kill. I got no evil habits.

Dr. Hook alltså här i baken. Pia skriver, halloja Holken, här har det kommit en rejäl skur. Så jag skulle därför vilja höra Mats Blads låt Regn.

0: Chapel Roan med The Subway. Hej Julia.
1: Hej Kalle.
0: Du ska ta vid du.
1: Ja, men det ska jag, denna önskenatten.
0: Visst, och vi har ju tema i natt. Alltså att temat är fritt, men att man gärna får höra av sig och kanske ha något litet minne kopplat till en låt.
1: Ja.
0: Så att man får gärna höra av sig.
1: Exakt. Jag ser fram emot att få spela lite olika dängor av olika slag.
0: Det kommer det bli. Roger i Hok skriver att han gärna vill ha en låt som påminner om honom om sommarvärmen. Vi lär den här med Lasse Berghagen och Jan Malmsjö. Då är sommaren säkert här.

0: Hej, Micke här. 1985 så lyssnade jag på en grupp för första gången, och det är nog en av de få tillfällen jag har haft i livet som den, liksom, den gruppen knockade mig. Och utifrån de premisserna så vill jag jättegärna höra On the Story Turns Night med Magnum. Tack ska ni ha. Ha en god natt. Hej, hej.
1: There's a storm lamp on the table, throwing shadows to the gable.

0: alla föräldrar! Nu är det sommarlov och det kan bli många mil i bil. Perfekt för att lyssna på poddar, sagor och berättelser.
1: Att en riktig häxa alltid har handskar på sig när du ser henne.
2: Hon kunde lyfta en hel häst om hon ville, och det ville hon.
3: Och vet inte ens om att han har en son i Sverige.
0: Sommarlyssning för alla väder i appen Sveriges Radio. Och du, ha en riktigt härlig sommar.

0: och P4 i Sveriges Radio.
1: Här är Ekot. Över 100 bostäder har gått förlorade i branden i ett radhusområde i Drammen, sydväst om Oslo. En som förlorat sitt hem är Kenneth Evensen. Han jobbade hemifrån när han vid 3-tiden såg tjock rök från några hus nedanför.
2: Klockan 3 så märker jag att det är stor ökutveckling nedanför där jag bor. Och jag blir överraskad för det är våldsam rök. Och vi som stod i närheten, vi skönjer ju att detta är fullständigt utan kontroll.
3: Kenneth Evensen tog med sig det allra viktigaste, familjefoton och annat med stort sentimentalt värde. Några timmar senare fanns ingenting kvar av hans hus.
2: Och vi tar med fotoböcker och minner som vi absolut inte må miste, som vi har tagit vare på och som är kär för oss. Jag är fembarnspappa och nu har barnen blivit lite större. Alla minner, allt som vi har upplevt samman är ju borta.
1: Reporter här Hugo Bernard. USA har utfört attacker mot flera mål i Iran för sjunde natten i rad. Iranska statliga medier rapporterar att minst 3 personer dödats och att 8 skadats. Revolutionsgardet i Iran påstår också att 2 tankfartyg har satts i brand efter att ha stött ihop med minor i Hormuzsundet. Men från amerikanskt håll säger man att de uppgifterna inte stämmer. Donald Trump hotar med att införa nya tullar mot Kanada för att röken från kanadensiska skogsbränder sveper in över USA. De här luftföroreningarna från skogsbränderna i Kanada kostar USA miljarder dollar, hävdar Donald Trump. Det avslutar Ekot vid klockan 4.
0: Det här är Vaken med P3 och P4.

Van Gloffy och Sofie Norling. Ching, ching, hej, hej. Och hej säger jag till dig som lyssnar. Julepojanen heter jag. Och jag fortsätter att spela önskelåtar för er som ni också har önskat. Då. Och ja, delat ett litet minne eller en bild kring vart ni befinner er i landet i samband med den här låten då. Hur gör man detta då om man vill komma fram med sin önskelåt? Man kan ju faktiskt då smsa in till 72250 och då vill jag ha låtens namn och artist och ja, ditt minne då kopplat till den här låten. Du kan också ringa in till mig 020-99-55-00 eller så skriver du ett mejl till vaken@sverigesradio.se. Och en som gjort det är Christian från Hässleholm. Hej! Äntligen är det bara några timmar kvar till semestern. Det ska bli 3 veckors välbehövlig vila och att ta dagen som den kommer. Jag vill traditionsenligt önska Bo Kaspers orkester med den här semestern.

gången där var en semester med Bo Kaspers orkester. Jag önskar Lisa Nilsson och Aki Sirkesalo och duett Mysteri. Den låten är jättevacker och fin. Tertu, nu kommer den.

Be Her, Ella Langley. Ja, det är önskenatten. En som önskat låt heter Torbjörn Karlsson. Han säger så här: vill höra Forever and Ever med Demi Rosos. Hörde den runt 1973-74 när jag mekade med min go-kart i garaget. En helt underbar röst och låt, har säkert önskat den 10 gånger men aldrig fått den spelad. Men vet du vad? Nu kommer den alltså. Forever and Ever, Demi Rosos.

0: Ja, det är önskenatt här i Vaken i P3 och P4. Och så nu har jag också fått in trafikreporter Elisabeth Edberg in i studion. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Du, vi ska till först i Stockholm.
1: Ja, för det är några olyckor som är pågående och vi har en i Stockholm. Och då är det på riksväg 73 Nynäsvägen och påfarten Handen i riktning mot Nynäshamn, en singelolycka med personbil. Så den har kommit in ganska nyligen, så där är räddningstjänst på väg fram. Sen ska vi till Jämtland och E45-man och Strömsund, Hammerdal, och då är det vid Hallviken som det är en singelolycka också. Och så är det en olycka på E20 mellan Skara och Mariestad. Och då är det vid Mortorps rastplats. Där har räddningstjänst varit på plats, de har lämnat. Men som sagt, det är inte helt olycksfritt, utan det är några små saker, eller ja, några saker som pågår ute i trafiken just nu.
0: Ja, och om man ser någonting, om man är ute på vägen och ser någonting och vill rapportera in det till er, hur gör man då?
1: Då kan man tipsa på vår tipstelefon 020 999 444.
0: Tack så mycket för det. Ja, den här önskenatten fortsätter. Bernt på Södermalm, han önskat ett av de sett med Peter Lemark. Han skulle gärna vilja att vi spelar den, då det var hans älskade hustrus favorit. Vi spelar den.

0: Nanini Imashi. Och här så är det Leif som har skickat in: hej, var på resa i Kanada 1987 för att se hockey. Där talar man engelska och franska. Blev lite förvirrad när jag på radion fick höra en italiensk låt, Gianna Nannini med Imushi då, som vi hörde. Låten har satt sig för mig alltid i minnet. Tack och hej. Ja, det sa Leif.
1: Är du en av många som ska ut och köra i härliga sommarsverige? Kom ihåg att ratta in din lokala P4-kanal så att du får trafikinformation direkt i din bilradio. Då får du information om olyckor och stora störningar just där du är. Och om du skulle se några problem i trafiken kan du alltid tipsa trafikredaktionen. Numret är 020 999 444.

Molly Hammar, aldrig ensam igen. Vi har fått in en önskelåt från Sonja på väg till Gotlandsbåten för att åka hem från underbara Gotland. Önskar höra mitt bästa för dig med Grimlings. Här kommer den.

Det är önskenatten här i Vaken i P3 och P4. Om du vill önska en låt så smsa in till 72250 eller så skriver du in ett mejl till vaken@sverigesradio.se och dela med dig av en låt som du vill höra och en liten sån där förklaring. Spela gärna Fox on the Run med Sweet för att uppleva gamla minnen från Östra stranden i Halmstad. Det hälsar röret.

Molly Sandén och Astrid S med Konfetti. Jag har starka minnen till en låt med Cliff Richard. Det skriver Mia i Filipstad. Cliff Richard då var min stora idol i tonåren. Jag och en kompis brukade stå framför spegeln och fåna oss, sjunga och imitera en massa låtar. Särskilt till den här låten då, Living Doll. Den gick på repeat för jämnan och jag kan fortfarande se fotot framför mig som någon i familjen tog på oss då vi imiterade denna låt. Nu i efterhand så skulle jag vilja titta på fotot igen, så skulle jag väl säga att vi såg ut som påskkärringar, men det tyckte vi nog inte då. Ja, härlig story där bakom denna låt, Living Doll, Cliff Richard.

Jag har fått in ett sms här från Niklas. Hej, skulle vilja höra My Oh My med Slade. Gammal låt, men man dansade tryckare till på skoldiskon. Tack för ett bra program som jag hade in där. Varsågod Niklas. Och här kommer din låt My Oh My med Slade.

Är du en av många som ska ut och köra i härliga sommarsverige? Kom ihåg att ratta in din lokala P4-kanal så att du får trafikinformation direkt i din bilradio. Då får du information om olyckor och stora störningar just där du är. Och om du skulle se några problem i trafiken kan du alltid tipsa trafikredaktionen. Numret är 020 999 444.

Benjamin Ingrosso med Kite. Denna önsketimme börjar gå mot sitt slut. Jag har ett sista meddelande från Lovisa Eriksson. Vi fortsätter också med önsketimmen nästa timme, bara så att ni vet det. Sitter i bilen på väg hem från Stockholm, på väg hem till Stockholm från Österlen med min syster och hennes 2 månaders i bilen. Never Be Like You med Flume är en av min systers favoritlåtar. Vi lyssnar på den innan förlossningen. Ett så himla fint minne av tiden innan, under och efter att hennes dotter Lou kom till världen. Ja, så vi lyssnar nu på den, Lovisa. Never Be Like You, Flume.

0: Men det finns ännu inga uppgifter om att någon ska ha omkommit, skadats svårt eller saknas efter branden. USAs president Donald Trump hotar införa nya tullar mot Kanada för att röken från kanadensiska skogsbränder sveper in över USA där miljontals människor just nu avråds från att gå ut på grund av röken. Trump anklagar Kanadas regering för att medvetet missköta sina skogar. Kanadas premiärminister Mark Carney svarar med kritik mot Trump-administrationen att bekämpa klimatförändringar är ett ansvar för alla länder, även för USA, sa Carney vid en pressträff. Under kvällen och natten har USA på nytt attackerat olika mål i Iran och den amerikanska militären återupprepar att syftet med attackerna är att försvaga Irans militära kapacitet. Iranska statliga medier rapporterar att minst 3 personer dödats och 8 skadats i området runt Hormuzsundet. Och Iran svarade även den här natten med attacker mot amerikanska baser i andra länder i regionen. Och i Hormuzsundet uppger Iran att 2 tankfartyg brinner efter att ha åkt in i minor. Ett påstående som enligt USA inte stämmer. I Venezuela pågår fortfarande arbetet efter de kraftiga jordbävningarna den 24 juni. Enligt parlamentets talman har nu över 5000 människor bekräftats döda, det rapporterar AFP. Nyheterna från Ekot, Mats Karlsson, Lennart.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.

Beyoncé, Texas Hold'em inleder en önsketimme som vi har framför oss här i Vaken i P3 och P4 med mig, Julia Poenen. Om du vill önska en låt så smsa in till mig 72250 eller så mejlar du på vaken@sverigesradio.se. Någon som har gjort just det är Camilla och Björn. Vi vill önska Happis med Skia. Vi spelar den alltid när vi börjar närma oss Haparanda och Kukkolaforsen på väg till fritidshuset där. Vi åker från Jo, så det är en bit, men man blir glad av låten och man är nöjd när man väl är framme. Här har vi den, Happis med Skia.

0: Ja, det var en Happis med Hoja. Trafikredaktionens Elisabeth Edberg är med mig här i studion. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Hur ser läget ut i trafiken denna morgon?
1: Ja, jag ska fortsätta på det här olycksspåret som vi pratade om i förra rapporten. För det har inträffat en ny olycka och då gäller det E22 mellan Sölvesborg och Karlshamn och strax efter Norge i riktning Karlshamn. Singelolycka med personbil och där är räddningstjänst på plats. Och räddningstjänst har också varit fram och hjälpt till på en olycka vid Riksväg 73 Nynäsvägen efter avfart Handen och i riktning mot Nynäshamn. Också det är en singelolycka med personbil. Det har under natten varit stopp i tågtrafiken mellan Stockholm och Mora och det är ett elfel som har varit vid Gagnef. Nu rullar tågtrafiken igen där, men det kan vara en del förseningar, så att det är bra att ha lite extra koll för tågtrafiksresenärer. Destinationerna där var Stockholm-Mora. Vill man tipsa mig på trafikredaktionen, jag nås på 020 999 444. Hon doftar så.

0: Radiosporten dokumentär.
1: Vad Nordkorea gör här i VM, det vet jag faktiskt inte.
2: Det är något mystiskt med Nordkorea.
3: Och en av nordkoreanska spelarna hade märkbart svårt att hålla tårarna tillbaka.
1: Jag sitter och funderar på vad gör de här?
4: Radiosporten dokumentär om Nordkoreas landslag finns i appen Sveriges Radio.
1: Och jag kommer fram till att jag vet inte vad de gör här. För det är otroligt dåligt.
5: Du lyssnar på Vaken i P3 och P4 med mig, Julia Poinen, där vi har en sån här önskenatt. En som önskat låt är Bosse. Hej i natten. Tjena, tjena. Vill du spela Ed Sheerans Perfect för min fru? För hon är precis det. Gulligt. Gifta i 37 år, blev ett par för 45 år sedan. Tack, då bakar jag vidare nu. Undrar vad du bakar för någonting. Vi lyssnar på Bosses önskelåt. Perfect.

Fin låt det där. Hej Kalle och Julia och Vaken. Den här låten får mig att tänka på gårdagen då jag spelade den i I Remember You med Skid Row. Den önskar PA i Sjuhärad. Här kommer den.

Sanna Nilsen med Waste Your Love. God morgon, skriver Lena, eftersom dansbandsveckan i Malung pågår och Donnes blir vid årets dansband 3 år i rad, så skulle jag vilja höra Varannan vatten med just Donnes. Det får du, Lena.

Vi har fått in ett meddelande här. Bara 2 dagars jobb kvar. Sen går jag på en efterlängtad och välbehövlig 3 veckor lång semester. Och vad passar väl bättre då än att få höra I min lilla värld av blommor av Ida Redig. Och blommor som hon sjunger om är väl det finaste att både ge och ge bort och att få. Materiella ting, det har vi så mycket av ändå. Ja, vi spelar den. Ida Redigs I min lilla värld av blommor.

Är du en av många som ska ut och köra i härliga sommarsverige? Kom ihåg att ratta in din lokala P4-kanal så att du får trafikinformation direkt i din bilradio. Då får du information om olyckor och stora störningar just där du är. Och om du skulle se några problem i trafiken kan du alltid tipsa trafikredaktionen. Numret är 020 999 444.

Find My Way Home, Sara Klang. Denna önskenatt fortsätter ett litet tag till här i Vaken i P3 och P4. En som skickat in en önskelåt, det är Chanel, 14 år. Hej, jag ska till Serbien. Kan jag önska en låt? Ja, den låter jag vill ha är Let It Be av Beatles. Hälsningar, Chanel. Här kommer den.

0: Vi hör Elton John, Sad Song. Den här låten har Micke önskat. Han har en lång bilresa framför sig, Linköping till Boden. Så att den här låten kan hjälpa lite på vägen.
1: Det här är Önskenatt med Vaken i P3 och P4.

Avundsjuk på regnet, Daniel Adams Ray och Miriam Bryant. Hej Julia, strandlivet har sin högsäsong nu och denna varma sommarnatt får mig att tänka tillbaka en gång i mitten av 90-talet när jag var med på ett strandparty som varade långt fram på småtimmarna. Och en av låtarna jag minns då var Magnus Ugglas Trubaduren som jag önskar höra. Tack på förhand. Tack själv Sören. Nu lyssnar vi på Trubaduren med Magnus Uggla.

0: En Magnus Ugglas trubaduren som att färdas till det här strandpartyt som Sören pratade om.
1: Radiosporten dokumentär.
2: Vad Nordkorea gör här i VM, det vet jag faktiskt inte.
3: Det är något mystiskt med Nordkorea.
4: Och en av nordkoreanska spelarna hade märkbart svårt att hålla tårarna tillbaka.
2: Jag sitter och funderar på vad gör de här?
5: Radiosporten dokumentär om Nordkoreas landslag finns i appen Sveriges Radio.
2: Och jag kommer fram till att jag vet inte vad de gör här. För det är otroligt dåligt.
0: Där i den appen Sveriges Radio finns det en hel del saker att lyssna på. Bland annat sommarprat som ju släpps här var och varannan dag. Vi ska ta en sista önskelåt här i önskenatten i Vaken med P3 och P4. Det är Broder Daniels Work som önskas här nu av, ska vi se, Christian Drott. Jag vill höra Broder Daniel Work, skulle bli så glad, har nu fått semester, ha en bra lördag. Ja, och det önskar jag till dig med. Här efter Broder Daniel så får vi en nyhetsuppdatering från Ekot.

0: lite punkigt avslut på denna önskenatt i Vaken och P3. Klockan är nu 6, dags för Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: I Drammen, sydväst om Oslo, har hundratals fått evakuera och över 100 bostäder förstörts. Det efter en brand startade i ett radhusområde igår. Och branden är fortfarande inte under kontroll. En av de som drabbats är Kenneth Evensen.
4: Klockan 3 så märker

0: allt som vi har upplevt sammen är ju borta.
1: Reporter Hugo Bernhard. Skogsbränderna i Kanada fortsätter. USAs president Donald Trump hotar att införa nya tullar mot Kanada eftersom röken sveper in över USA.
2: Röken från de kanadensiska skogsbränderna har svept in som en dimma över stora delar av östra Kanada och USA. Miljontals människor avråds från att gå ut på grund av den förorenade luften. Även här i Washington känns brandlukten och den grågula röken ligger som ett dis över huvudstaden. Skogsbränderna i Kanada har pågått i veckor och nu hotar alltså president Donald Trump med ekonomiska straffåtgärder. Trump anklagar Kanadas regering för att medvetet missköta sina skogar. Luftföroreningarna kostar USA miljarder dollar, hävdar han, och han hotar att höja tullarna mot Kanada som en straffåtgärd. Kanadas premiärminister Mark Carney svarar med kritik mot Trump-administrationen. Att bekämpa klimatförändringar är ett ansvar för alla länder, även för USA, sa Mark Carney vid en pressträff. Gina Lindberg, Washington.
1: I Ryssland ska 7 personer dött och 24 skadats efter en ukrainsk attack mot ett logistikcenter, uppger regionen Tambovs guvernör enligt nyhetsbyrån AFP. Samtliga utav de 7 döda ska ha varit anställda på logistikcentret. Och så väder. Idag väntas ostadigt väder med växlande molnighet samt risk för kraftiga skurar och åska. I Norrlands inland lugnare väder med tidvis gott om sol. Temperatur från i söder omkring 20 grader till i de norra fjälltrakterna omkring 5. Ekot, Gustava Söder.
3: Det här är Vaken med P3 och P4.
4: Ja, klockan är 6:03. Det är Vaken du lyssnar på med Julia Poyanen. Nu uppblandat med retromusik. Och du får gärna höra av dig och berätta vad du gör denna tidiga lördagsmorgon medan du lyssnar. Maila vaken@sverigesradio.se. God morgon.

Orson Welles, Great Mysteries med John Barry. Ja, vi börjar med tv-musik. Orson Welles, Great Mysteries var en brittisk mysterieserie som sändes 73-74 där Orson Welles dök upp i siluett med hatt, mantel och cigarr för att presentera varje avsnitt. Signaturmelodin skrevs av John Barry, kompositören bakom bland annat James Bond,

You don't have to say you love me, Dusty Springfield. Den här låten började som en italiensk ballad, Loce Non Vivo, som Dusty Springfield hörde på festivalen i Sanremo. Med engelsk text blev den 1966 en av hennes allra största framgångar och toppade den brittiska singellistan.

Let me tell you how it will be. There's one for you in 1940.

0: working for me. No one but me. Tax man is rough. He can come and get you anytime he wanna. Would you believe he can come and get your old lady?
1: Taxman Junior Parker skrevs av George Harrison och kom först ut med Beatles 66, men här då i en mjuk sån där soul blues version av Junior Parker, mannen som skrev Mystery Train som Elvis Presley gjorde berömd. Parkers version kom ut 1970 och på samma album fanns hela tre Beatles tolkningar. Här innan så frågade jag dig vad du gör här denna lördag morgon medan du lyssnar på Vaken i P3 och P4. Jag har fått in ett mejl från Ove, Annika, Martin, Rune och Karina. God morgon, vi är några vänner som förbereder resa till Polen. Har precis vaknat i Helsingborg och ska ta bilen till Ystad och där färja till Swinoujscie. Hoppas jag sa det där rätt. Där vi ska semestra några dagar där i Polen då. Det låter ju jättehärligt. Vilken fint att få vara med på er morgon här när ni förbereder er inför den här Polens resan. Patrik från Målilla skriver att han har precis varit och städat Hersjöns badplats i Målilla, Småland. Härligt, härligt, Putte. Vi ska se, vi ska gå vidare. Vi ska lyssna på lite mer musik denna morgon. Vi ska lyssna på denna låt.

Hans Gall, Zozoy. Detta är en singel från 1970 av franska Franz Gall. Mitt franska uttal är inte det bästa. Med tydlig då brasiliansk klang har ju den här låten. Den spelades också då in i brasilianska São Paulo.

God morgon Columbus, Pontus och amerikanerna hörde vi där. Det är då Stockholmsgruppen Pontus och amerikanernas mest kända låt från 91. En dagdröm direkt från skolbänken skulle man kunna säga. Vi fortsätter, vi lyssnar på Texas med Summer Sun.

0: skotska Texas, alltså med Summer Sun. Den här låten släpptes 99 på albumet The Hush och så blev den en av gruppens största hittar på kontinenten med topp 5 placeringar i flera europeiska länder.
1: Nu är den här, valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter med partierna och deras kandidater inför valet i höst. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.

Jealous Again, The Black Crowes från 1990 och debutalbumet Shaker Money Maker. Klassisk rock som gjorde bröderna Robinson från Atlanta till stora stjärnor.

0: Como pudiste hacerme esto a mí med Alaska i Dinarama från 84 och albumet Deseo Carnal. Där blev Alaska i Dinaramas första etta på den spanska singellistan. Gruppen då med sångerskan Alaska i spetsen var ett av de stora namnen i den madrilenska popvågen efter Franco-tiden La Movida.
1: Det här är P4.
0: Det är det. Och du lyssnar på Vaken i P3 och P4 denna sex timme då vi lyssnar på lite retromusik. Men jag vill även höra vad du har för dig. Jag har fått ett mejl från Mats Fredriksson. Han har skickat bilder på sin frukost. En härlig sommarfrukost. Jordgubbar, ostsmörgås och en god kopp kaffe på verandan väntar i sällskap då av P4 Retro. En bra start på dagen, hälsar Mats i den lilla idyllen Söderköping. Jag var faktiskt där för en vecka sedan på roadtrip upp på väg upp från Öland. Mysigt ju. Vad gör du denna lördag morgon? Maila in till vaken@sverigesradio.se eller smsa in till 72250. Ja, vi ska fortsätta lyssna på lite sån här retromusik. Vi ska lyssna på, eller ja, den är ju ändå inte så gammal den här låten, men det är i alla fall Hasse Anderssons Guld och gröna skogar.

Ja, Hasse Kvinnaböska Andersson gjorde ju succé i Melodifestivalen 2015 med den här låten. Jag får nästan svindel när jag tänker på att det var 2015 den här låten gjordes. För mig är den, känns den nyare än så. Han har ju berättat att den här låten blev som en nystart, omstart för honom. Han har alltid haft mycket jobb, men när den här kom så blev det helt hysteriskt. Ja, vi fortsätter med lite Ricky Lee Jones.

Chucky's In Love, Ricky Lee Jones. Jag frågade dig som lyssnar här vad du gör denna lördag morgon. Jag har fått in ett svar från Britta i Älvsbyn. God morgon, ligger i sängen och snurrar. Skickar en hälsning till mina barnbarn Nils och Knut. Dessutom en kram till min kompis Majvor som alltid har radion på i sovrummet. Ha en bra dag alla lyssnare, och det tycker jag även att du ska ha, Britta.

Parsons. Denna låt skrevs av Baudelaire Bryant och spelades först av in av The Everly Brothers 1960. Graham Parsons och Emmylou Harris version kom på albumet Grievous Angel som gavs ut 1974 efter Parsons död hösten 73. Deras stämsång har gjort det till en av countryhistoriens mest älskade duetter.

Tylösan, Gyllene Tider. En svensk version av The Revere's hit California Sun med Per Gessles text om stranden Tylösand utanför bandets hemstad i Halmstad.

0: Till I Die från albumet Surfs Up 71. Det var allt för Vaken och Retro denna lördagsmorgon. Musikredaktör var Robert Jonsson. Härnäst hör du Rings och spelar vi med Sarit Monastyrski. God morgon.
1: Ekot. Branden i norska Drammen är fortfarande inte under kontroll, det uppger norska NRK. Samtidigt riskerar åskan som är på väg norrut att ställa till det för släckningsarbetet eftersom det gör att helikoptrar inte kan flyga, rapporterar Dagbladet. Den omfattande branden började i ett radhusområde igår och har över 100 bostäder har förstörts. Hittills i år har 172 svenska gängkriminella gripits utomlands, vilket är en ökning på nära 20% i jämförelse med samma period förra året, uppger polisen. Samarbetet med icke-EU-länder är det som har gjort det möjligt. Samtidigt återstår ett komplicerat arbete för att gripa och lagföra personer i länder utanför EU. Måns Björklund är vice chefsåklagare och tillförordnad kammarchef på Rio, riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet.
2: Det har skett många gripanden detta år. Det är ju ett pågående arbete.
3: 172 svenska gängkriminella har gripits i andra länder hittills i år jämfört med samma period förra året då 150

0: dokumentres till olika länder med bevisföring och förklarat vikten av att ta tag i de efterlystas våldsbrottslighet och påverkan på samhället. Och sambandsåklagaren som arbetar gränsöverskridande för att stärka det rättsliga samarbetet har varit viktig enligt Måns Björklund, vice chefsåklagare och tillförordnad kammarchef på Rio.
1: Mycket kontakter med sambandsåklagaren mot Turkiet men även mot Irak och andra länder.
0: Men polis- och åklagarsamarbetet med utomeuropeiska länder är mer komplicerat.
1: Vi behöver ständigt förbättra med alla samarbetspartners runt om i världen.
2: Reporter Helena Boman Brody. USA och Iran har för sjunde natten i rad riktat anfall mot varandra. USAs militär uppger att de attackerat iranska vapenlager och militär infrastruktur. Iran säger att de har svarat med att anfalla amerikanska baser i flera håll i Mellanöstern. I Venezuela har dödstalet ökat efter de två kraftiga jordbävningarna i slutet av juni. Och nu har över 5 000 personer bekräftats döda. Det rapporterar nyhetsbyrån AFP. Idag väntas ostadigt väder med växlande molnighet samt risk för kraftiga skurar och åska. I Norrlands inland lugnare väder med tidvis gott om sol. Temperaturen från i söder omkring 20 grader till i norr runt 5. Ekot, Gustava Söder.
3: Hej, god morgon. Det är dags för Ring så spelar vi. Jag heter Sarit Monastyrski.

Ja men visst, god morgon. Det är ny lördag. Vi har hamnat i mitten av juli och några timmar då du och jag får hänga med varandra här i Ring så spelar vi. Jag är jätteglad att du vill börja dagen tillsammans med oss. Och jag har en liten bild i huvudet just nu av att någon kanske precis har vaknat upp. I några kök så hör man kaffebryggaren som jobbar på och kaffet är på väg att bli klart. Och så finns det de som redan är igång med dagens planer. Hur din lördag än har börjat så vill jag hälsa dig varmt, varmt välkommen. Och jag är förstås inte ensam. Precis som alltid så är vi ett riktigt gott gäng som håller i trådarna den här morgonen. Ett gäng sitter redo i Slussen Sea och kommer att ta emot er när ni ringer in. Ett annat gäng är redo i kontrollrummet. Men det absolut viktigaste utav allt, det är ju förstås du som lyssnar. Idag så är det lördagen den 18 juli. Ett stort grattis till alla födelsedagsbarn som vi har där ute. Och vi säger också grattis till Fredrik och Fritz som har namnsdag. Hoppas att ni får en riktigt fin dag idag. Och du som lyssnar ofta, kanske till och med varenda lördag i flera år. Vad kul att du är med oss igen. Och du som bara har råkat slå på radion och kanske är med oss för allra första gången, varmt välkommen till dig också. Det här är programmet där du kan få svara på en klurig fråga, eventuellt vinna ett presentkort och såklart då önska en låt som betyder något för dig. Och för att ha chansen att komma med, ja men då är det ju så att du behöver rätt slutsiffror i ditt telefonnummer. Så grabba telefonen nu, det kanske är just din slutsiffra som jag drar när jag sticker ner min hand här i skålen och snurrar runt och plockar upp morgonens första slutsiffror som är 50. 50. Har du 50 i slutet på ditt telefonnummer, ja, men då är det just du som har chansen att komma med i programmet. Önska en låt och dessutom vinna ett presentkort. Slutsiffrorna just nu alltså 50. Har du 50 i slutet på ditt telefonnummer, ja, men ring mig då. 020 21 22 23. Alltså 020 21 22 23. Och medan ni som har slutsiffra 50 ringer så tänker jag att jag ska ta och spela en önskelåt. Hej, står det i ett meddelande. Vi håller på att rensa ur pappas sommarhus i Avesta. Han gick tyvärr bort i höstas. Hans favoritartist, ja, det var fantastiska Bonnie Tyler. Och nu kanske de får ses i himlen. Vi önskar denna låt för att hedra honom och henne. Hälsningar kommer från Camilla, Marika, Christer och Erik. It's a Heartache med Bonnie Tyler.

0: Bonnie Tyler, It's a Heartache, önskad av Camilla, Marika, Christer och Erik. Och är det nu så att du som lyssnar jättegärna vill önska en låt, men så har du inte rätt slutsiffror, så har du faktiskt ändå chansen att få med låten här i programmet, precis som Camilla, Marika, Christer och Erik. Kul om du skriver också några rader varför du vill höra precis just den låten. Kanske är det något minne eller någonting som du förknippar med någon person. Gör så att du skickar iväg ett sms till 72250, du skriver P4, och gör ett mellanslag i början av meddelandet bara. Sen vilken låt du önskar och varför du vill höra den låten. Skickar iväg det till 72250, glöm inte P4 och gör ett mellanslag. Går jättebra att mejla förstås också. Det gör du på ring.p4@sverigesradio.se. Jag tror att vi har med oss morgonens första samtal. Vi ska ta oss till Tranås nu. God morgon.
1: God morgon, det var Anna-Karin här i Tranås i Småland.
0: Hej, Anna-Karin Johansson, varmt välkommen.
1: Tackar.
0: Hur har morgonen börjat?
1: Jo, men det var bra.
0: Ja, du låter
1: på regnet.
0: Ja, ja, jag förstår det. I den här ändan av landet så väntas det på regnet. Har det kommit någonting än?
1: Det kom några enstaka droppar igår kväll faktiskt och lite oska, men inget att tala om.
0: Nej, det kanske är lugnet före det här regnet som det har pratats mycket om, som ska komma in. Jag tror att det är i västra delen av Sverige, om jag inte är helt ute och cyklar nu, som det ska komma in en hel del regn.
1: Ja, det är nog tänkt så.
0: Ja. Du, hur ser din dag ut annars? Vad gör du en lördag som denna?
1: Ja, jag har inte så många planer. Jag har ju semester, så jag ska väl ta lite lugnt.
0: Mm, skönt det låter. Du vet ju att det är önskelåtar som ska önskas. Och jag ser att du har önskat Sahara Hot Nights.
1: Jajamän.
0: Hur kommer det sig?
1: Ja, vi är väldigt förtjusta i det bandet i hela familjen. Så vi har faktiskt varit tittat på dem 5 gånger. Än så länge.
0: Ja, berätta. Hur kommer det sig att ni är så bitna av Sahara Hot Nights?
1: Ja, jag tycker de är bra helt enkelt. De spelar trummisen är helt fantastisk och det, ja, det är bra låtar.
0: Minns du första gången du hörde någon låt?
1: Nej, det gör jag inte faktiskt. Men ja, det var en upplevelse. Ja. Kan man säga.
0: Hur är konserterna? Vad är det för publik skulle du säga?
1: Ja, det är ganska blandat. Nu var vi i februari år senast när de hade släppt sin nyaste skiva. Och då var det, ja... Det var blandad publik faktiskt.
0: Ja.
1: Det är lite kul.
0: Vad är du för en person i publiken? Är du en som står och hoppar upp och ner? Står du långt fram, långt bak? Har du någon?
1: Ja, nej, men hoppar och hänger med gör man ju, men längst fram står jag inte.
0: Nej, okej. Okay. Men du hoppar upp och ner. Där kan man se det i alla fall.
1: Ja, det förekommer, ja.
0: Är det lite armar i luften också ovanför huvudet sådär?
1: Ja, sjunger med kanske också. Ja. Om ingen hör bara.
0: Ja, men jag tycker inte det spelar någon roll. Det är bara att gapa på, brukar jag säga. Eller hur? När man är på konsert så får man sjunga med.
1: Ja, ja.
0: Anna-Karin, vi ska få höra Visit to Vienna, det stämmer va?
1: Ja, just det. En av mina favoriter med dem.
0: Ja, vad skönt. Då ska du få sjunga med i den om en liten stund. Men... före det, ja, du ska få slippa göra det i radion, det lovar jag. Att jag får göra det hemma vidare. Men vi ska ta oss igenom en fråga först. Och då undrar jag vilket nummer du vill ha.
1: Nummer 3.
0: Yes, bra. Nummer 3 ska jag plocka fram till dig. Då får du en rubrik först, som är lite ledtråd. Sen får du fråga och sen förhoppningsvis så ger du mig ett rätt svar.
1: Ja.
0: Ja, rubriken är så här. Succé och misslyckande. Succé och misslyckande. Frågan. Ja. Nu under sommaren så är det många av oss som går i öppna skor. Vad kallas den typ av sandaler där foten hålls på plats med remmar som går mellan tårna?
1: Succé och misslyckande mellan tårna.
0: Ja.
1: Flip-flop.
0: Ja. Ja, det kom ett litet frågetecken där på slutet, men det är flip-flop. Det var helt rätt och riktigt. Och jag sätter en liten stjärna här. Det betyder att du har vunnit ett presentkort. Så det ska vi ta och skicka hem till dig. Ja, men Sahara Hot Nights nu då. Visit to Vienna.
1: Tack så mycket. Jättebra.
0: Ha det så bra, Anna-Karin.
1: Det är samma. Tack. Hej.

0: Sahara, Hot Nights Visit to Vienna. Ja, det var ju Anna-Karin Johansson från Tranås som önskade den och förmodligen stod och hoppade upp och ner och sjöng med till just den där låten just nu.
1: Det här är Ring så spelar vi.
2: I P4, Sveriges Radio.
0: Sarit Monastyrski heter jag som finns med dig denna morgon. Slutsiffran som gäller precis just nu, ja, det är 50. Har du ett telefonnummer som slutar på 50-50? Då är det precis just du som får lov att ringa in. 020 21 22 23 50 alltså är det som gäller just nu. Ja, men då anropar vi Sala och Marit Klinga. Hallå där.
3: Hej.
0: Hej, god morgon. Hur mår du?
3: God morgon. Jo, men jag mår bra.
0: Ja, vad skönt att höra. Vad händer i Sala idag? Är du på plats i Sala där?
3: Jag är hemma på en gård precis utanför Sala. Men det händer inte jättemycket idag.
0: Nej, men på en gård tänker jag händer det väl alltid saker. Eller
3: ja,
0: är jag ute och svävar då?
3: Det finns ju alltid någonting att göra.
0: Mm.
3: Så någonting får jag väl hitta på.
0: Ja, precis. Vad är det för gård du har där du bor?
3: Det är en stor gård med två hus och en ladugård.
0: Ja, har vi några djur?
3: Kaniner finns.
0: Ja. Hoppar de runt och är lite fria där eller har de något någonstans där de är inhängda?
3: Nej, de bor i en gammal kolagård i boxar liksom.
0: Ja. Vad är det för kaniner?
3: Det är mest sällskapskaniner.
0: Just det. Man är ute och klappar lite på dem ibland och sådär.
3: Ja.
0: Ja, vad mysigt det låter du. Vad blir det för önskelåt?
3: Summer of 69 med Bryan Adams.
0: Ja, långt före din tid tänker jag.
3: Ja.
0: Hur kommer det sig?
3: Mamma och pappa lyssnade ju mycket på sån musik när jag var liten liksom.
0: Ja. Oh.
3: Så då fastnade jag mycket för 80-90-tal.
0: Och då blev det den här låten?
3: Ja. Oh.
0: Ja, det är nog jättemånga som blir glada över att få höra lite Bryan Adams med Summer of 69 kan jag tänka mig. Du, hur känner du för en liten fråga då, Marit?
3: Jo, men absolut.
0: Ja, vad vill du ha för nummer?
3: Finns tre kvar.
0: Nej, den gick precis. Anna-Karin tog tre. Alldeles för bara några minuter sedan. Så då får du välja en annan.
3: Nummer sju,
0: jajamän. Nummer sju ska du få utav mig. Då tar vi fram den. Då kommer rubriken först då. Driver fram många båtar. Det är rubriken. Frågan. I vår munhålas tak hittar vi vår gom. Den främre bendelen kallas hårda gommen och den bakre muskeldelen kallas mjuka gommen. Eller gom, ja vadå? Vi har den hårda gommen och den bakre muskeldelen kallas mjuka gommen eller någonting annat. Gom, ja vadå? Driver fram många båtar.
3: Gångsegel.
0: Säg det igen.
3: Gångsegel.
0: Ja, det är helt rätt och riktigt. Gångsegel var det. Det var det vi var ute efter. Jag kan berätta att gommens form varierar, står det här. En del personer har mycket höga smala valv, medan andra har plana gommar. Har vi lärt oss något om det också? Vad bra! Ett presentkort till dig, Marit, tar vi och skickar hem. Mm. Och så Bryan Adams med Summer of 69.
3: Ja.
0: Det blir väl bra va?
3: Ja.
0: Ja, klappa kaninen lite från mig också.
3: Ska jag göra.
0: Ha det bra. Ha det gott Marit. Hej.
3: Detsamma, hej då.

0: Bryan Adams, Summer of 69. Du har den här i Ring så spelar vi. Nu säger jag hej och god morgon till Lars Brottman. Hallå!
1: Hallå, hallå!
0: Hej Lars! Jag läser hej. Att du är från Österfärnebo, men du är inte där nu, fick jag höra.
1: Nej, jag är i ett ställe som heter Översättra. Min dotter och hennes barn och måg bor här. De har ett fint ställe här nere vid Dalälven.
0: Oh. Hur ser det ut om du kikar ut där du är? Eller är du utomhus nu kanske?
1: Nej, jag sitter i husbilen nu så att nu ser jag bara vägen. Men bakom mig så flyter Dalälven förbi.
0: Mm. Vad har ni för väder där just nu?
1: Ja, nu är det mulet och det har regnat och åskat i natt. Men just nu är det väl uppehåll i alla fall.
0: Ja, men jag har haft det varmt och skönt, antar jag.
1: Jag har ju varit uppe i Malung en vecka. Ja. På dansbandsveckan, alltså det var jättefint där uppe.
0: Ja, ja, ja. Och varmt och skönt och solen har skinnit hela tiden, antar jag.
1: Ja, det har ju varit mellan 25 och 30 grader hela veckan. Liksom. Det är sällan som det är så varmt där uppe. Jag har varit där många år och det har kunnat varit överräkning, regn och allt möjligt. Så man har varit med om alla varianter.
0: Ja. Har du fått dansa något då?
1: Ja, jag säger så här, jag dansar hellre än bra.
0: Ja, men det är väl hela grejen med att man ska få bara dansa som man gör.
1: Ja, jo, det är det ju alltså att säga det. Ja. Nej, men det är kul att vara där. Det är bara kul att titta på folk också. Mm,
0: just det. Jättepopulärt fortfarande, eller hur?
1: Ja, det är det. Fast det har minskat lite sedan pandemin. Och har väl gått ner antalet besökare. Det var rätt mycket. Det var ju nästan upp mot 50 000 där på en vecka.
0: Oj,
1: när jag var som värst.
0: Ja.
1: Nu vet jag inte riktigt hur det är. Man kan läsa det på nätet sen om man vill.
0: Ja, just det. Men du var där i alla fall, Lars.
1: Ja, jag var där.
0: Ja. Du, blir det en dansbandslåt vi ska få höra här sen?
1: Ja, jag sa det. Jag skulle ju då, eftersom vädret är som det är, så skulle jag vilja höra Det regnar och regnar med Lasse Stefans.
0: Och jag ser att de har hittat den. Så den ligger inlagd och klar. Det blir den låten. Vad fint! Du, vad vill du ha för nummer när det kommer till frågan?
1: Ja, jag tänkte jag ska ta eftersom jag är född 48 så får jag väl ta 48 då.
0: Mm, och den ligger här och väntar på dig, 48, säger jag.
1: Ja.
0: Så då ska jag ta fram 48 till Lars Brottman här. Är du beredd då? Då kommer rubriken.
1: Ja.
0: Mm. Rubriken är Höfrisören. Höfrisören. Ja. Där har du rubriken. Ja. Frågan är så här. Fotbollslegendaren Carolina Seger. Hon medverkade i årets upplaga av Masked Singer Sverige. Jag tänker att vi ska lyssna lite på henne när hon sjunger låten Survivor av Destiny's Child.
1: Ja.

0: Ja, det var Caroline Seger där som sjöng då I'm a Survivor of Destiny's Child. Men jag undrar, vad var det för utklädnad som hon gömde sig i under tävlingen?
1: Ja, det var en bra fråga. Det är ett program som jag sällan tittar på.
0: Nej, men rubriken kanske kan hjälpa på traven. Höfrisören.
1: Ja.
0: Vad kan det
1: vara? Höfrisören, ja. Bonde tänkte jag säga, men det kan ju inte vara.
0: Ja, det, kanske det kunde ha varit en bonde, men det var inte en bonde.
1: Ja,
0: men det var gräsklippare som hon var. Gräsklipparen var det vi var efter som hon var.
1: Ja,
0: det var klurigt. Ja, jag kan berätta, för den som är nyfiken, så tog hon sig ända till final faktiskt i Mask Singer. Och vann det gjorde artisten John Lundvik, och han var utklädd tydligen till en punkpapegoja.
1: Jag tror jag hörde talas om det där.
0: Ja. Men du, Lars, det blir lite dansband nu då. Lasse Stefans.
1: Ja, då.
0: Det regnar och regnar.
1: Det blir bra det.
0: Du, hälsa hela gänget där hos dig sen.
1: Ja,
0: ha det bra. Hej då.
1: Hej. Det är

0: Lasse Stefans ring så spelar vi Det regnar och regnar. Det var ju Lars Brottman som önskade den låten. Vill du vara med här i programmet, då är det 50 som gäller. Har du ett telefonnummer som slutar på 50, då är det du som är varmt välkommen att ringa till mig på 020 21 22 23. 020 21 22 23. Då tar vi oss till Östhammar nu. Carina Höglund är med oss. Hej och god morgon, Carina.
1: Men hej och god morgon.
0: Hej. Du, hur har du det i Östhammar just nu?
1: Ja, det är bara bra. Det har varit en underbar sommar och vecka så här långt. Idag är lite svalare. Så att, ja, men vi har det jättebra.
0: Ja.
1: Vi har full fart här i stugan.
0: Jaha, berätta. Vad händer i stugan i Östhammar?
1: Ja, vi bor på ett ställe som heter Vargskäret och det är mellan Östhammar och Öregrund.
0: Ja.
1: Och den här veckan så har dotterns familj bott här med en liten flicka som ska fylla ett år på måndag.
0: Mm.
1: Så det är ganska full fart med henne. Och
0: ja.
1: Man är inte van med en liten rackare som hänger henne i byxorna hela dagen, men det är så gulligt.
0: Ja, är ettåringen vaken just nu?
1: Ja, hon är vaken nu.
0: Ja, vad gör hon?
1: Ja, nu går hon med mamma här runt och dansar, men just nu blev hon ledsen.
0: Ja.
1: Jag tänkte jag skulle ha dottern och hjälp till att svara på någon fråga.
0: Ja,
1: jag är så nervös, förstår du.
0: Ja, det behöver du inte vara. Men det gör ingenting att ha barnbarn med i radion heller. Vi gillar det. Du, vad heter hon, lilla födelsedagsbarnet där hos dig?
1: Hon heter Lovi.
0: Lovi heter hon.
1: Ja.
0: Ja, vad fint. Du,
1: Lovi.
0: Ja. Hon vill också vara med, såklart.
1: Ja.
0: Du, jag funderar på vilken önskelåt du vill höra.
1: Ja, jag har hittat en som heter Risk It All med Bruno Mars. En gång som jag lyssnade förut på er så hörde jag den spela. Så skrev jag upp det på kylskåpet för jag tänkte, kommer jag fram någon gång? Ja, men då ska jag nog önska den där, för den brukar inte höras ofta på radion.
0: Nej.
1: Så jag tyckte den var fin.
0: Ja.
1: Men nu kommer jag knappt ihåg hur den låter. Och sen när man kommer fram så här, då blir man så nervös och då vet man inte vad man ska ta för låt.
0: Nej, men vad smart det där med att hänga upp det där på kylskåpet eller skriva ner i telefonen eller sådär.
1: Ja.
0: Så den har suttit där ett tag, den där lappen.
1: Ja, den har suttit där ett tag. Och sen nu när vi satt i frukosten så sa du slutsiffran.
0: Ja.
1: 50. Nej, nu chansar jag på ringa. Och så kom jag med. Alltså, då blev jag jätteglad och jättenervös då, förstås.
0: Ja, men det behöver inte vara. Nu känns det lite bättre, va? Nu när vi har pratat
1: en liten. Ja, nu har pulsen gått ner och röstnivån har sjunkit. Jag känner det.
0: Ja, vad skönt. Du, Carina, vad vill du ha för fråga då? Vilket nummer?
1: Då tar vi 20 eftersom Lovi fyller år då på måndag den 20. Så vi tar 20.
0: Då tar vi 20. Ja, nu ska vi se. Då har vi ett presentkort i potten här. Och så tar vi då fråga nummer 20.
1: Ja.
0: Men det där betyder ju att det är en superchans.
1: Ja, jättesvårt, va?
0: Ja, det vet man. För vissa är det svårt, för andra är det lättare. Jag vet inte hur det är för dig. Men du har chansen nu på 4 presentkort.
1: Fyra
0: procent. Ja. Vi börjar med rubriken, lugnt och fint här nu. Rubriken lyder basbäcken. Basbäcken, det är rubriken.
1: Basbäcken?
0: Ja, frågan är så här. Ljuspartiklar har ingen massa och väger alltså ingenting. Den har ingen laddning och den stabila partikeln kan korsa universum samtidigt som den bär på energi. Vad kallas den partikel som ljus består av?
1: Matilda, kan du det där?
0: Nu tänks det så mycket där i stugan.
1: Ja, nej, jag hörde inte så heller. Basdäcken.
0: Ja.
1: Nej, vad kan det heta då?
0: Och nu har det plingat klart här.
1: Och jag kan inte.
0: Nej, och det är helt okej.
1: Kritik var inte mitt starkaste ämne i skolan heller, så jag har ingen aning.
0: Nej, foton var det vi var ute efter. Foton, alltså bas, fot, bäcken, ån, foton.
1: Jaha, det var jättesvårt.
0: Ja, det var lite klurigt. Men du kommer ju aldrig glömma den lilla partikeln nu, foton.
1: Utan nej,
0: den kommer
1: fotonen.
0: Den kommer du komma ihåg.
1: Ja.
0: Och så ska du få lyssna på Bruno Mars. Och så fräscha upp minnet lite grann med Risk It All.
1: Ja, det får jag göra.
0: Ja,
1: men då ska vi ha en bra dag allihopa. Tack så mycket.
0: Men du, innan vi lägger på så fick jag en känsla nu. Ska vi ta, jag tittar på Oskar som är tekniker. Ska vi ändå ta en fanfar för lilla Lovi som fyller ett år?
1: Ja, absolut.
0: Ett stort, stort grattis, Lovi.
1: Ja.
0: Ja, det var en pampben också.
1: Ja.
0: Du kramar om henne riktigt mycket. Här kommer Bruno Mars. Ha det så gott. Ja. Hej, hej.
1: Tack så mycket. Hej, hej.

0: Jag hoppas att du tyckte att den var lika bra som när du hörde den första gången. Bruno Mars, Risk It All, det var Carina Höglund från Östhammar som hade önskat den.
1: Det här är Ring som spelar vi.
2: I P4, Sveriges Radio.
0: Tillsammans med mig som heter Sarit Monastyrski. Och slutsiffran som gäller, ja det är 50. Så sluta ditt telefonnummer på 50. Då är det du som kan ringa 020 21 22 23. Kjell Bengtsson från Enköping har jag med mig nu. Hallå där.
3: Hallå där. God morgon, god morgon.
0: God morgon. Hur har din morgon börjat?
3: Den börjar jättebra faktiskt, som vanligt. Ja. Faktiskt. Vi har laddat nu för en härlig frukost med våra egna trädgårdsbär och skogsbär. Oh. Så idag så är det yoghurt med smultron från trädgården, oh, med hallon från trädgården, ja, och sen med skogsbär. Som, ja, det blir en oslagbar kombo, det kan man inte komma ifrån.
0: Nej, det är
3: hur gott som helst.
0: Alltså det är svårslaget.
3: Har vi, ja, det är väldigt svårslaget. Ah. Och sen på mackan har vi en av de första egenodlade tomaterna. Mm-hmm. Det är egen sallad och ja, det är ju så gott. Det är fantastiskt.
0: Åh, är allting uppdukat där framför er nu, eller hur ser det ut?
3: Jajamän, jag spara när jag börjar äta. Det låter så illa när man tuggar i radio. Ja. Så att jag tänker inte göra det. Helt
0: Nej, du får hålla dig i några minuter. Sen, Kjell, får du hugga i allting. Är allting, ja, årets bär som ni har där?
3: Ja, eller? Ja. Nu är det bara färskt. Vi brukar få slut någonstans i, ja, kanske, ja, i februari på frysta bär eller mars, mm, någonting. Så då är det inte så långt kvar till det blir nya bär.
0: Nej, just det, det passar ganska bra.
3: Det är riktigt bra. Gott. Ja, vi försöker odla så mycket vi bara kan. Liksom. För att man hör ju liksom varje gång hur dåligt det är med den här industrimaten och högprocessade skräpet som ställer till det.
0: Men man ska också ha det där, ja, möjligheten också förstås att kunna odla.
3: Ja,
0: men,
3: ja. Vi har en stor trädgård och mycket mark, vill jag på att säga. Så att det var ju jättebra, ja, faktiskt.
0: Och sen det där lilla tålamodet behöver ju också finnas där då för att...
3: Ja, och sen så måste man vara optimist. För jag menar, en odlare måste vara total optimist.
0: Ja, så är det.
3: Det skiter sig regelbundet liksom. Va? Ja. Det kom en sån här kolmal och käkar upp all kol. Och så tänkte man aldrig be kol när man liksom har allt förstört.
0: Nej.
3: Och sen så, ja, odlar man ju ändå nästa år. Så att hoppas att det blir bättre.
0: Ja, precis. Det är väl det där optimismen som jag saknar. Jag testade på det här med tomater en gång och sen gav jag upp. Det kom 5 tomater på 20 plantor. Jag bara tyckte det. Nej.
3: Då har man för mycket motgång faktiskt.
0: Ja.
3: Faktiskt. Men du, det är ju riktigt, riktigt häftigt. Vi gjorde något som vi gjorde för första gången i våras.
0: Aha.
3: Vi odlade fönstergurka.
0: Ja, det har jag hört om.
3: Det är jättebra faktiskt. Så vi hade väl första gurkan kanske i februari och sen fick vi 30 gurkor från den plantan och det var ju härligt.
0: Wow.
3: Och nu har vi massor med gurkor ute.
0: Ja, vad kul ju.
3: Bland annat har vi John Taylors favoritgurka, sa han i alla fall.
0: Ja.
3: Den heter Suolong, en kinesisk gurka.
0: Ja.
3: Som kan bli någonstans mellan 30 och 50 centimeter.
0: Jättehäftig
3: gurka.
0: Ja.
3: Den är så jäkla god.
0: Ja,
3: den är riktigt god.
0: Ja, alltså det låter som att man vill göra ett studiebesök hemma hos er, Kjell. Ni verkar ju ha allt
3: möjligt.
0: Du, vad blir det för önskelåt?
3: Don't Stop Me Now, Queen.
0: Ja, den ska vi ladda upp till dig. Och så ska du få välja ett nummer utav mig också.
3: 5.
0: 5, kom fort där. 5 ska,
3: ja,
0: du...
3: Jag har bara pratat med slussen nu, så jag har ingen aning.
0: Nej, men det blir 5, så att det blir det. Och om jag tittar nu så har jag 2 stycken presentkort i potten. Och nummer 5, det blir plus 1, så det blir 3 om jag har räknat rätt när jag tittar in på producent Erika där. Ja, 3 presentkort har du chansen på. Rubriken kommer här. Vuxenbliven.
3: Okay.
0: Det är rubriken. Frågan är, vilket nummer hade Yasin Ayari på sin landslagströja under fotbolls-VM?
3: En gång till.
0: Vilket nummer hade den svenska spelaren Yasin Ayari på sin landslagströja under fotbolls-VM?
3: Jag har ingen aning. Jag tittar inte på fotboll.
0: Nej,
3: vuxenbliven. Vuxenbliven. Ja, ja, men du, det måste ju vara 18.
0: Ja, det är 18 faktiskt.
3: Det måste vara.
0: Ja, det var 18. Ah. Yasin Ajarian gjorde...
3: Tack för ledtråden.
0: Ja, han gjorde 2 mål under VM, båda i premiärmatchen mot Tunisien. Och det här gör ju att du har gått i mål också med 3 presentkort, Kjell.
3: Härligt, härligt.
0: Stort grattis, du.
3: Ja, tack så mycket.
0: Här blir
3: tack
0: det Queen. Mycket. Ha det gott, du. Hej.
3: Ja, ha det fint. Hej, hej.

0: Queen med Don't Stop Me Now. Ja, det var ju Kjell Bengtsson som har önskat den där låten. Kjell som förmodligen nu har satt ner skeden i yoghurten ihop med alla bär som de har plockat där. Vad var det? Smultron, det var hallon och det var skogsblåbär som ligger där i yoghurten. Hoppas att det smakar riktigt bra. Dags att ta sig till Malmö nu. Ann-Kristin Tillander är med mig. Hallå, god morgon.
1: Hallå, god morgon.
0: Hur är läget i Malmö?
1: Ja, det är toppen för tillfället. Vi väntade regn, men det kom inte regn. Solen skiner och det är varmt.
0: Ja, det är nog många som väntar på det där regnet som du har pratat så mycket om. Men än så länge verkar det bara ha droppat lite grann på lite olika håll här. Vi får väl se vad som händer under dagen. Du, vad är det för önskelåt som du skulle vilja höra, Ann-Kristin?
1: Jag vill ju höra något med Kim Larsen, för han är min idol sedan många år tillbaka.
0: Ja.
1: Och jag har ett väldigt speciellt minne som jag fyllde 65.
0: Ja.
1: Det är snart 10 år sedan. Då överraskade mina barn mig med att bjuda mig och min man över till Danmark.
0: Ja.
1: Vi skulle ta med vår husbil som vi har, och de hade hyrt en stuga. Och så hade de bokat in oss på en konsert där. Och då stod jag 5 meter från Kim Larsen. Ja, det var det bästa jag varit med om.
0: Hur kändes det när du stod där?
1: Inte klokt. Nu när jag pratar om det så blir jag liksom rent gråtfärdig. Jag känner mig.
0: Oh.
1: Ja.
0: Vad underbart att få känna så. Vad är det med Kim Larsen, tror du, som får dig att känna så?
1: Jag vet inte. Min mamma är dansk.
0: Ja.
1: Och det har ju inneburit att vi har lyssnat på mycket dansk musik och varit mycket i Danmark.
0: Ja.
1: Och jag tycker han har varit en sån fri människa på något sätt. Mm. Han var ju lärare, men han levde sitt liv på sitt sätt. Och jag har alltid tyckt om hans musik också.
0: Mm. Ja, jag ser att Kim Larsen är laddad här. Vill du säga vad låten heter?
1: Den heter Papirklipp. Alltså där man sitter och klipper ut figurer med sådana här figurer.
0: Ja. Papirklipp.
1: Ja. Så man förstår vad det är. Ja.
0: Jag tror inte att jag har hört just den låten med Kim Larsen. Nej, så det ska bli jättekul att få lyssna på den.
1: Ja, det är spännande. Den är inte så... han kan ha väldigt starka låtar också, men den är mer lågmäld.
0: Ja, men det ska bli härligt att få lyssna på den. Men först så ska ju du få svara på en fråga, Ann-Kristin.
1: Ja, det är det värsta.
0: Ja. En del tycker att det är det värsta, en del tycker att det är det bästa. Vilket nummer vill du ha?
1: Ja, 18.
0: 18, den ska du få utav mig. Vi ska ta fram 18. Då kommer rubriken här då. Engelska drottningar. Engelska drottningar. Och frågan är så här. Alva Bratt spelar en av huvudrollerna i en svensk Netflix-serie om ett gäng rika och uttråkade vänner som börjar begå inbrott i tjusiga villor.
2: Och du har ingen mindre?
3: Jo, jag har en trerummare på Mariatorget också.
2: Var är det?
3: Södermalm.
2: Nej, jag ska vara på Östermalm.
0: Mm. Den här serien heter Barracuda vadå?
1: Jag vet inte. Barracuda Queens kanske? Uh-huh. Barracuda.
0: Ja, men håll dig kvar vid det du sa där. Ja, Barracuda Queens, det är faktiskt precis vad den här serien heter.
1: Det var inte min fråga, jag bara gissade.
0: Då gissade du helt rätt. Rubriken var ju engelska drottningar, ja, översättning, det blir ju Queens. Du, vad bra, ett presentkort skickar vi till Malmö då.
1: Trevligt, och så
0: ja, det tycker jag. Och så njuter vi av Kim Larsen, du och jag här.
1: Ja. Det gör vi.
0: Ha det bra.
1: Tack så mycket.
0: Ta hand om dig.
1: Hej då. Hej.

0: Kim Larsen, Papirklipp. Ja, det var ju Ann-Kristin Tillander som önskade den låten. Blev förvånad också, klarade frågan och fick med sig ett presentkort. Ann-Kristin som är ett riktigt, riktigt Kim Larsen-fan fick höra den låten. Och jag också då som inte har hört just den här låten tidigare. Det är Ring så spelar vi som du lyssnar på den här morgonen. Sarit Monastyrski heter jag som finns med dig. Och sitter du nu och tänker så här, det hade varit lite roligt att få vara med, tävla, önska en låt och kanske då vinna ett presentkort. Det är ju det där lilla kruxet då att man behöver rätt slutsiffror för att kunna komma med i programmet. Det handlar ju om slutet på ditt mobilnummer. Så jag tar och, jag tar väl då. Ta ner handen i den stora skålen. Den är stor och grön och jättefin. Och så finns det massa olika färger på olika bollar. Jag tar upp en kula där det står 82. 82. Det är slutsiffran som gäller just nu. 82. Har du 82 i slutet på ditt telefonnummer, då är det bara att ringa till mig på 020 21 22 23. 82. Du kan ju hojta till någon kanske i din närhet som du vet har ett telefonnummer som slutar på 82 som gärna vill vara med i Ring så spelar vi. Ring så spelar vi. Första timma är härmed till ända. Vi ska ta och lämna över till Ekot nu tillsammans med Gustava Söder. Och det ska börja och handla om den stora branden i Norge.
1: Branden i norska Drammen är fortfarande inte under kontroll, uppger norska NRK. Den började i ett radhusområde igår eftermiddag och över 100 bostäder har förstörts. En av de som drabbats är Kenneth Evensen.
2: Klockan 3 så märker jag att det är stor ökutveckling nedanför där jag bor. Och jag blir överraskad för det är våldsam rök. Och vi som stod i närheten, vi skönjer att detta är fullständigt utan kontroll.
3: Kenneth Evensen tog med sig det allra viktigaste, familjefoton och annat med stort sentimentalt värde. Några timmar senare fanns ingenting kvar av hans hus.
2: Och vi tar med fotoböcker och minner som vi absolut inte må miste, som vi har tagit vare på och som är kär för oss. Jag är fembarnspappa och nu har barnen blivit lite större. Alla minner, allt som vi har upplevt samman är ju borta.
1: Mer om detta kan du höra i P1 morgon. Reporter Hugo Bernard. En man har gripits misstänkt för mordförsök på en kvinna efter att hon fallit från en balkong på Gärdet i Stockholm, skriver polisen på sin hemsida. Hon föll från andra våningen och förts till sjukhus med ambulans. Enligt P4 Stockholm ska skadorna inte

0: undan tillsynsmyndigheternas verktyg.
1: Utredaren Marcus Isgren har föreslagit en rad förändringar för att få bukt med de här problemen. Bland annat att banker och betaltjänster ska bli tvungna att stoppa betalningar till olicensierade spelsajter. Och om det går att nå sajterna från Sverige så ska de också omfattas av svensk lag, föreslår han.
2: Det innebär ju att fler spel än idag betraktas som olagliga och därmed är förbjudna på den svenska marknaden.
3: Reporter Hanna Malmodin, och du kan höra mer i Ekonomiekot Extra i Sveriges Radios app. I västra Ryssland har 7 personer dött och 24 skadats i en ukrainsk attack mot en logistikcenter, uppger regionen Tambovs guvernör. Samtidigt under natten har Ukraina skickat minst 370 drönare mot Moskvaregionen. Det uppger stadens borgmästare. I Kanada fortsätter skogsbränderna och nu hotar USAs president Donald Trump med att införa nya tullar mot Kanada eftersom röken sveper in över USA.
4: Röken från de kanadensiska skogsbränderna har svept in som en dimma över stora delar av östra Kanada och USA. Miljontals människor avråds från att gå ut på grund av den förorenade luften. Även här i Washington känns brandlukten och den grågula röken ligger som ett dis över huvudstaden. Skogsbränderna i Kanada har pågått i veckor och nu hotar alltså president Donald Trump med ekonomiska straffåtgärder. Trump anklagar Kanadas regering för att medvetet missköta sina skogar. Luftföroreningarna kostar USA miljarder dollar, hävdar han, och han hotar att höja tullarna mot Kanada som en straffåtgärd. Även andra republikaner vill se ekonomiska konsekvenser. Republikanska senatorn Bernie Moreno säger att han kommer att lägga fram ett lagförslag i senaten om sanktioner mot Kanadas regering. Kanadas premiärminister Mark Carney svarar med kritik mot Trump-administrationen. Att bekämpa klimatförändringar är ett ansvar för alla länder, även för USA, sa Mark Carney vid en pressträff. Gina Lindberg, Washington.
3: Idag väntas ostadigt väder med växlande molnighet samt risk för kraftiga skurar och åska. I Norrlands inland lugnare väder med tidvis gott om sol. Temperatur från i söder omkring 20 grader till i de norra fjälltrakterna omkring 5. Ekot, Gustava Söder.
5: Hej, god morgon. Du lyssnar på Ring så spelar vi. Jag heter Sarit Monastyrski.

Ja, men god morgon till dig då som kanske precis har vaknat till lite grann. Ring så spelar vi. Vi har presentkort på högar här, önskelåtar och lite annat som står på spel. Slutsiffran som gäller just nu, ja, det är 82. Det betyder att du som har 82 i slutet på ditt telefonnummer, det är du som får ringa till mig på 020 21 22 23. 020 21 22 23 till dig då som har slutsiffran. Från 82 i slutet på ditt mobilnummer. Och är det nu så att du sitter och väntar på att rätt slutsiffror ska komma, men så verkar de inte dyka upp, då har du faktiskt ändå chansen att få med din önskelåt och en hälsning. Eller någon motivering om varför du vill höra just den där låten. Gör så att du tar fram din mobil och så skickar du ett sms till mig. Det gör du på nummer 72250. Viktigt är att du skriver P4 och gör ett mellanslag i början av meddelandet. Och sen vilken låt du önskar, och så är det viktiga då. Varför vill du höra just den där låten, eller om du har någon hälsning eller något annat. 72250 smsar du till, glöm inte P4 och gör ett mellanslag. Vill du mejla går det jättebra. ring.p4@sverigesradio.se. Och jag har fått en önskning här ifrån Karina som skriver så här. Snälla spela Greklands i särklass vackraste skrivna låt någonsin. Och med reservation för uttalet här från min sida då. Einai Stigmes med Antonis Remos. Karina skriver, inför min kommande resa till Faliraki Rodos den 5 augusti. Den 7 augusti så fyller jag 65 år. Och det ska jag fira den med många älskade grekiska vänner. Jag är mycket sjuk och är rädd för att det här blir min sista resa till Faliraki. Jag har åkt dit regelbundet sedan 1977. Tack på förhand. Karina Karlsdotter Pello Tornedalen skriver detta. Det är klart att du ska få lyssna på den.

0: Antonis Remus med Inestigmes som du hörde här i Ring så spelar vi. Det var Carina Karlsdotter Pello från Tornedalen som önskade den. Fyller 65 år den 7 augusti, så jag passar på att skicka iväg en stor grattiskram till dig på födelsedagen lite så här i förskott, Carina. Hoppas också att du får en fin resa till Rhodos. Ja, men vi tar oss väl vidare här i Ring så spelar vi. Norra Hammar, Jönköping. Johan Lind, hallå där.
1: Hallå där och god morgon.
0: God morgon. Hur har du, Johan? Vad gör du för något?
1: Ja, just nu sitter jag och tagit en kaffe på altan här. Jag var ute och gick med hunden förut mellan skurarna och
0: ja.
1: Har varit och handlat lite bröd och sånt där. Så att nu sitter jag här och bara tar det lite lugnt.
0: Ja, vad skönt att, det låter.
1: Ja, det är skönt faktiskt.
0: Du, jag har förstått här att du köper alltså nybakat bröd varje lördag till grannar och svärföräldrar och hänger på deras dörrar.
1: Ja, det stämmer. Det började för några år sedan när jag gick med hunden och så har vi ett lokalt bageri här i krokarna, så då köpte jag. Och sen så stod vi och pratade lite med några grannar och ja, vill ni ha lite fram? Ja, det vore ju trevligt. Och sen fortsatte det och sen så flyttade min svärmor och svärfar ner och så hängde jag på deras dörr den första lördagen de hade flyttat ner och sen har det fortsatt.
0: Ja.
1: Så att det är min morgon- eller lördagstradition kan man säga.
0: Och det låter jättebra. Alltså, en sån tradition kan man ju vänja sig vid om man är den som tar emot, tänker jag. Men det är kanske lika trevligt för dig som ändå går den där svängen. Det kanske känns väldigt roligt att få göra det.
1: Ja, jo, men det, jag har alltid varit morgonpigg, så att då blir det att man drar ut liksom sådär och sen blir det lite varm choklad till barnen, du vet, och då förväntar de sig det här. Det blir ju sådär.
0: Ja.
1: Det är svårt att bryta det nu.
0: Ja, men jag tycker det låter som en underbar tradition som du inte ska bryta. Har du hängt nu på de andras dörrar? Alltså, de har sina frallor och sådär.
1: Så det är klart.
0: Det är klart.
1: Det är levererat.
0: Jajamän. Det är levererat och klart, Johan. Ja, men gud vad bra.
1: Ja.
0: Men då har du lite tid här för att vara med i Ring så spelar vi. Det tycker jag är trevligt. Vad vill du ha för önskelåt utav mig då?
1: Ja, men jag pratade, eller så här var det, jag satt i bilen och när den här slutsiffran kom fram så, ja men det är ju jag. Och sen när jag satt i kön så bara, jag måste ju ha en låt med.
0: Ja.
1: Det hade jag inte tänkt på. Så då blev det ju Pearl Jam med Even Flow förstås.
0: Just det, Pearl
1: det är
0: Jam,
1: ju lite,
0: Even
1: ja.
0: Flow. Varför blev det just den?
1: Nej, men det var av olika anledningar. Dels så är jag uppvuxen, jag och min fru, under 90-talet när grunge var väldigt stort. Och sen så träffade jag ju min fru under den här tiden. Och den första dejten vi hade, så då fanns det ju bara kassettband. Så då hade jag gjort ett blandband som jag skulle spela. Liksom vår första träff sådär. Och då var ju Pearl Jam bland annat med. Och sen så spelade jag i ett band på 90-talet. Och då körde vi mycket covers på gammal grunge, Pearl Jam och Nirvana och lite allt möjligt.
0: Alltså det är så roligt att du nämner blandband, för jag röjde mitt förråd häromdagen och där så hittade jag en hög med just blandband. Min kompis Klasse gjorde alltid till mig och så lämnade han det till mig och så med olika låtar som jag älskade och lyssnade på. Det var ju något speciellt med blandband.
1: Ja, det men det är det. Ja, verkligen. Just det här att komponera ihop och ja, men då ska jag ta en sån och då ska jag ta den.
0: Ja, men kul.
1: De sitter på något sätt.
0: Du, jag ser att den är nästan 5 minuter lång. Det är möjligt att vi måste skära lite i den, så du vet det. Vi kanske inte hinner spela riktigt hela, men jag ska göra mitt bästa.
1: Ja.
0: Du, en fråga ska du få också utav mig.
1: Ja.
0: Vad vill du ha för nummer?
1: Ja, men finns 20 kvar. Jag har inte hört att den har gått.
0: Jo, den gick. Carina Höglund tog den i Östhammar. Så det var en hammar med där i alla fall.
1: Ja.
0: Men nu är vi
1: i
0: Norra Hammar.
1: Nummer 6?
0: Nummer 6 finns kvar. Jajamän.
1: Ja.
0: Den ska du få utav mig.
1: Tack.
0: Då tar vi fram den. Aha, se där ja. Det är en superchans.
1: Oj då.
0: Så du har chansen på 3 presentkort här nu då. 3 presentkort kan bli Johan Linds.
1: Ja,
0: då kommer rubriken här. Smickrande skruvar. Smickrande skruvar, det är rubriken. Frågan, den lyder så här. Svartmunnad och spetsskärtad, det är 2 varianter av en familj av fiskar. Den svartmunnade är en utmärkt matfisk, även slamkrypare tillhör familjen. Men vad heter de här fiskarna?
1: Oj!
0: Ja, det här är klurigt kanske.
1: Ja, det var det verkligen.
0: Smickrande skruvar är rubriken.
1: Nej, jag får inte upp någonting här.
0: Nej.
1: Vet, man sitter i bilen där och så, ja men det här ska man kunna, men när man väl sitter där då blir det precis
0: nej.
1: Tomt.
0: Ja, och det är ingen som kommer springande där och vet att du sitter där. Nej, det är det inte.
1: Nej.
0: Ja, men det här var klurigt kanske. För den som är fiskare och intresserad av det sitter och ropar nu och vet vad de ropar ja. Då ropar de smörbultar.
1: Ja,
0: jag kan berätta för dig och alla andra att svartmunnad smörbult är tålig och kan leva i temperaturer från minus 1 upp till 30 grader. Den tolererar också låg syrehalt, vilket ger en konkurrensfördel i övergödda hav som Östersjön. Smörbulten, det var den vi var ute efter.
1: Ja, då lät det ju väldigt klart när man fick hela historien.
0: Ja, smickrande skruvar, det var ju smör. Smickrande smöra för någon. Också bultar då skruvar. Ja, där hade vi det. Det var klurigt och svårt. Pearl Jam, Even Flow, vad säger du om det?
1: Ja, det är fantastiskt. Jag är glad att jag kom fram och tack för ett bra program.
0: Det var kul att prata med dig, Johan. Ta hand om dig. Hej.
1: Detsamma.
0: Hej då. Hej.

0: Even Flow, Pearl Jam. Pearl Jam som fanns, ja, det fanns säkert på väldigt många blandband när det begav sig. I alla fall vet jag att det fanns på ett som Johan Lind från Norra Hammar gjorde. När det då var någon gång där på 80-talet.
1: Det här är Ring som spelar vi.
2: I P4, Sveriges Radio.
0: Ja, visst är det så. Sarit Monastyrski heter jag som finns med dig den här morgonen. Någon undrade, vad är det du heter egentligen? Jo, men jag heter Sarit i förnamn, Monastyrski i efternamn, där har du det. Och du kanske också sitter och funderar på vad det är för slutsiffror som gäller. 82. 82 i slutet på ditt telefonnummer, och det är du som kan ringa till mig på 020 21 22 23. Nu ska vi anropa Anna Hansson Ekman. Hallå där.
3: Ja, men hej, hej. Hej. God morgon.
0: God morgon. Var har vi dig i landet någonstans?
3: Ja, just nu befinner jag mig på ambulansstationen i Sandviken. Men annars så bor jag i Tjärnäs, Torsåker. Mm. Ligger vid Hofors ungefär.
0: Mm. Hur har vi det på ambulansstationen? Just nu
3: är det rätt lugnt faktiskt. Vi sitter och väntar på att det ska hända någonting. Vi hoppas väl att folk håller sig friska idag.
0: Ja, det kan vi väl alltid hoppas på.
3: Ja.
0: Ja, men vad bra. Annars är du redo, Anna Hansson. Så händer det någonting så hojtar du bara. Och då...
3: Ja, men precis. Om det börjar pipa i sökaren, då,
0: ja. Ja, men då får
3: jag ta med. Då får jag ta med mig dig.
0: Ja, det får du göra.
3: Ja,
0: ja men så kan vi väl göra. Du, hur är det? Har du haft semester? Kommer du ha semester? Eller hur blir det med det?
3: Nej, jag har faktiskt haft mina 4 veckor.
0: Hur var det?
3: Så att det var helt fantastiskt faktiskt. Det var som min son sa, att vi nu har det väl ändå maxat semestern, och det tycker jag. Vi har haft fint väder. Vi har varit ute med husbilen och åkt ner till Tyskland. Vi har en 10 månaders labradoodle och en 3-åring också då, en 3-års. Så att vi har varit i Tyskland. Det var hans första långtur.
0: Hur gick det?
3: Det gick jättebra, förutom att det var fruktansvärt varmt när vi åkte hem. Då var det precis när värmeböljan kom.
0: Ah, just det. Ja. Hur gjorde ni det? Hur tacklade ni det? Vad gjorde ni för något?
3: Ja, vi satt ju i bilen på vägen hem. Det var ju 43 grader visade bilen när vi var i Helsingborg. Så att det var ju bara att slå på AC:n och kyla ner hundarna. Ja. Det var ju det viktigaste.
0: Just det.
3: Såklart.
0: Men du, när man har 200 med sig, varav en är fortfarande lite valpig då antar jag, då är det fullt upp.
3: Det är fullt upp, men det är roligt också.
0: Ja.
3: Så han lärde sig att simma där nere i Singst var vi, med Zäta.
0: Ja, och var ligger det? Hjälp mig.
3: Det ligger lite norr om Rostock. Ja. Så det var ju Östtyskland, gamla Östtyskland vi var i.
0: Ja.
3: En otroligt vacker strand och ja, fantastiskt.
0: Ja, och där lärde han sig simma.
3: Där lärde han sig simma, och nu simmar han som en liten säl, som precis som morbror Skudd.
0: Ja, men vad härligt.
3: Ja.
0: Du, Anna, vad blir det för önskelåt som du skulle vilja höra?
3: Ja, det är ju mina favoriter sedan de började, och det är The Ark.
0: Ja.
3: Och det är min favoritlåt med dem som jag blir väldigt glad av, som heter Patchouli.
0: Den ska vi ta och spela, The Ark med Patchouli. Den ser jag på min skärm här, är laddad och klar.
3: Ja.
0: Till dig. Men vi har ju en bit kvar innan vi ska spela den låten. Det vet
3: jag.
0: Ja.
3: Ja.
0: Så du ska få välja ett nummer.
3: Jag vet.
0: Ja.
3: 13 har väl säkert redan gått, va?
0: Nej, 13 finns kvar.
3: Nej, men då tar vi den.
0: Då tar vi den. Och då ser jag här, eftersom Johan sparade ett presentkort till dig, så ligger det där i potten. Det var en superchans där. Och för en inbiten ring så spelar vi lyssnare vet att när det är superchans så är det bara ett presentkort som går vidare ifrån 3. Ja. Så det blir ett, och så får vi se här nu då nummer 13 som du har valt. Och där är det också ett. Så du har chansen på 2 presentkort då.
3: 2 presentkort. Kanon.
0: Har du lite hjälp där om det skulle behövas runt omkring?
3: Ja, jag sitter 3 stycken här och väntar.
0: Ja, det är bra. Då kommer rubriken här. Rubriken är alltså, skickades illasittande postorderplagg i?
3: Skickades illasittande postorderplagg i?
0: Mm. Ja, exakt så. Frågan är så här, inom basket så finns massor av statistik kring både poäng och passningar. En tredje kategori, det är den situation då en spelare fångar bollen efter ett missat skott som studsar ut från korgen. Vad kallas denna kategori?
3: Oj. Och vad kallas på Gud?
0: Ja, skickades...
3: När bollen skickades...
0: Ja, den studsar ut från korgen.
3: Studsar ut från korgen, basket. Ja. Nej, du, jag kan faktiskt inte. Och inte mina kollegor heller.
0: Nej, ni ser ut som frågetecken Nej. Allihopa där.
3: Ja, foul skulle jag säga, men det var ingenting.
0: Nej,
3: ja.
0: Nej det var inte rätt. Men jag är så glad, Nej. För ni kan ju andra mycket viktigare saker än det här.
3: Ja, vi kan lite viktigare saker, så det är tur det.
0: Du, det var retur vi var ute efter. En retur.
3: Ja,
0: ja.
3: Retur.
0: Ja. Ja, det skickades illasittande postorderplagg i retur. Man skickade dem i retur. Och det kallas också såklart. När en spelare då fångar bollen efter ett missat skott som studsar ut från korgen. Då är det en retur. Ja, så är det. Jag fyller på min pott här och du ska få lyssna på The Ark och Patchouli. Och så hoppas jag att ni får en ganska lugn dag där på ambulanscentralen där du sitter.
3: Ja, vi hoppas att folk håller sig friska idag. Så vi hoppas lite lugnt här idag.
0: Ja, det är bra det.
3: Ja.
0: Kul att prata med dig, Anna. Ha det så bra.
3: Detsamma. Tack så jättemycket.
0: Hej då.
3: Hej då.

0: Patchouli, här i Ring så spelar vi. Det var Anna Hansson Ekman som önskade den. Här i Ring så spelar vi. Dags för lokala nyheter. Och här är dina senaste nyheter från P4 Dalarna. Nu satsar Trafikverket miljoner på att rusta Inlandsbanan. Och det handlar bland annat om sträckan Mora till Gävle.
1: Ja, men dels är den viktig för att kunna vara en bra bana för totalförsvarets behov och för NATO och Försvarsmakten.
2: Ja, det säger Ann-Sofie Atterbrand, chef för järnvägsplaneringen vid Trafikverket.
1: Men sen också är den viktig för järnvägsnätet om det sker störningar på stambanor för att kunna vara omledning då för gods- och persontrafik.
2: Så den här sträckan, den ska bli robustare, eller?
1: Ja, men precis. Den behöver bli lite mer robust och då kan vi behöva förstärka banan på vissa sträckningar för att den ska klara lite tyngre transporter till exempel. Och den kanske också behöver få så småningom, kanske mötesspår och så vidare, så att den tål lite mer trafik.
2: Den här satsningen, finns det en risk att det stannar vid utredningar istället för faktiska upprustningar?
1: Jag tror inte det, för det finns så stora förväntningar och behov för att ut och göra järnvägssystemet mer robust framåt. Så att 2026 är ett förberedande år där det kommer mer åren framåt.
0: Och det sa Ann-Sofie Atterbrand, chef för järnvägsplanering på Trafikverket. Och reporter var Eva Larsen. Vid sextiden i morse körde en bilist in i en villaträdgård söder om Mora. Bilisten, en kvinna i 25-årsåldern, hade kört av vägen och körde sedan runt i trädgården för att, som det verkade, försöka ta sig ut på vägen igen. Detta utan att lyckas. Polis ryckte ut till platsen och tog med sig kvinnan för provtagning. Och i nuläget är hon misstänkt för rattfylleri, men ytterligare brott kan bli aktuella. Det uppger polisen. Och den skogsbrand som bröt ut norr om Järna igår kväll har släckts under natten. Det var ett brandflyg som upptäckte en rökpelare strax efter klockan 18 på fredagskvällen. Räddningstjänsten bedömde branden till ungefär 3 hektar stor. Och släckningsarbetet påbörjades och kunde alltså avslutas vid 12:30 i natt. Men en övervakare var kvar till 7:20 i morse. Och det var nyheterna från P4 Dalarna med mig, Karin Wallén.
3: I mer än 100 år har vi uppdaterat Sveriges Radios lyssnare.
4: Olyckan som alltså inträffade mellan Borlänge och Falun.
5: Domarna mot Thomas Quick kommer att tas upp igen.
6: Stina Nilsson, Vasaloppsvinnare 2025.
7: Hans titel ska vara hertig av Dalarna.
8: 440 jobb försvinner.
9: Jag vet att jag skjuter många skott.
3: Fortsätt lyssna på P4 Dalarna.
0: Det är lördagsmorgon. Med Ring så spelar vi. Jag heter Sarit Monastirski. Sitter du nu och funderar på vad är det för slutsiffra egentligen som gäller? Jo, då kan jag berätta att jag drog 82 för en liten stund sedan. 82. Har du 82 i slutet på ditt telefonnummer, då är du varmt välkommen att höra av dig. 020 21 22 23. Nu ska vi till Nora, ser jag. Mikael Sandin, hej och god morgon.
10: God morgon, god morgon.
0: Hur är läget i Nora och hos Mikael Sandin?
10: Ja, men idag kan man ju leva faktiskt. Idag har det ju svalnat av lite grann och sådär, så att det är ganska skönt.
0: Ja, vad har temperaturen kommit ner till då hos dig?
10: Ja, 17 tror jag det stod på termometern.
0: Ja, alltså jag var riktigt lycklig i morse när jag klev ut ganska tidigt sådär vid 5-tiden och det var 14 grader när jag gick ut till min bil. Och då tänkte jag så här, jag tänker att det är så stor skillnad från dagen innan liksom.
10: Ja.
0: Du, hur ser det ut för dig? Vad har du för planer?
10: Ja, vi ska väl ta och försöka packa husbilen idag lite grann, förbereda för att ta en liten semestertur.
0: Var går den semesterturen?
10: Ja, vi börjar med att åka upp mot Gävle och ska titta på lite, det finns ett museum där. Och sen ska vi till en park som finns där. Mm-hmm. Jag vet inte om man får säga vad parken heter. Sen ska vi...
0: Jag är nyfiken på...
10: Turuviksparken.
0: Turuviksparken ska ni till. Ja. Och sen ska du på något museum?
10: Järnvägsmuseet. Det är ju kul med ånglok och tåg och grejer. Stora maskiner är roligt.
0: Ja. Är det något speciellt? Har du varit där innan kanske?
10: Ja, det var några år sedan. Men sen ska vi fortsätta. Det finns något naturrum i Färnebofjärden finns det. Sen ska vi besöka något traktormuseum i Viksta och Uppsala högar och något slott och lite sådär. Så att, det är kul med maskiner och lite museum och sådär.
11: Ja. Alltså, sitter ni då med en lista sådär? De här grejerna vill vi se och sen gör ni en rutt ut efter det, eller hur funkar det?
10: Ja, lite åt det hållet. Mm. Vi brukar bestämma något område som vi ska åka och några län eller landskap eller något sånt. Och sen tittar vi ut lite annorlunda resmål som kan vara kul att titta på.
11: Vad klokt och smart, tänker jag. Så missar man ingenting.
10: Nej, ja, något missar man väl, men man kan åka tillbaka.
11: Ja, det kan man ju faktiskt göra. Ja. Du, Mikael, önskelåt.
10: Ja.
11: Var landar vi då någonstans?
10: Då landar vi med Toby Keith, I Love This Bar.
11: Toby Keith, I Love This Bar. Är det lite country över Toby Keith kanske? Eller?
10: Ja, det är det. Ja. Mm, jag gillar country. Ja. Jag var med en gång tidigare, önskade Jill Jonsson. Sen så tänkte jag, den här gången så kanske det blir... Jag har tänkt på den här låten. Det finns ju ett bra band som finns i närheten här... som heter North Lake Shivers. Det var, jag stod och valde mellan dem. Men jag hade bestämt att kommer jag med en gång till, då blir det Toby Keith. Så att, det får vi köra.
11: Ja, och nu ser jag att Toby Keith är laddad också. Vi kommer köra den om en liten stund. Vad fint! Hur gick det förra gången? Får jag fråga det då? När du var med och svarade på frågan.
10: Det gick ganska bra. Ja. Jag klarade frågan, men jag fick ingen presentkort. Så jag var tvungen att påminna om det.
11: Får se.
10: Om det går bra idag så får se om jag får något.
11: Ja, vi får se då. Man ska ha tur hela vägen, var det någon
10: som
11: sa.
10: Ja, man ska ha det. Ja.
11: Ja, det ligger 2 presentkort i potten. Vi får väl se här vad det blir för fråga och hur många presentkort som kan bli dina. Vad vill du ha för nummer utav mig?
10: 7 kanske.
11: Nej, 7 tog Marit Klinga tidigt i morse där efter 7 snåret.
10: Ja.
11: Så den är tagen.
10: Vi går upp ett steg, 8.
11: 8, ja. Den ligger här och väntar på dig. Jag tar fram den och ser då att du har chansen på totalt 3 presentkort. Så att 3 kan bli dina. Får vi väl se då hur det går. Här kommer rubriken. Balkongslang. Balkongslang. Det är rubriken. Frågan. Den danska romansviten om uträkning av omfång består av 7 böcker, varav 6 hittills är översatta till svenska. Författarens namn, förnamn är Solveig, men jag undrar vad heter hon i efternamn?
10: Oj, oj, oj. Mm. Balkongslang.
11: Ja.
10: Ja, vad kan det vara?
11: Ja, vad kan det vara?
10: Balkong. En balkong på slangspråk.
11: Ja, och det är det du kanske tänker
10: terrass.
11: På. Ja, det kan vara det du tänker på. Jo då.
10: Ja, terrass.
11: Nej.
10: Balkongslang.
11: Ja.
10: Ja, nej, jag har ingen aning. Det är nog inte mitt område, tyvärr.
11: Nej, jag vet inte om du har sagt det här någon gång till balkong just. Men en del kallar det för balle. Man går ut på ballen. Ja, och Solveig heter, det stavas B-A-L-L-E, men uttalas Belle. Belle.
10: Ja,
11: Solveig Belle är det som har skrivit om uträkning av omfång. Som består av 7 böcker. Då fyller jag på min lilla pott här.
10: Ja, det får du göra. Så får jag lyssna på lite bra musik istället.
11: Det får du göra. Och ha en fantastisk resa nu.
10: Ja, tack så mycket.
11: Ha det bra. Ta hand om dig.
10: Detsamma. Tack.
11: Hejdå.
10: Hej, hej.

0: Toby Keith, I love this bar. Ja, det var ju Mikael från Nora som önskade den där låten. Ja, men det är dags. Vi ska dra ny slutsiffra. Jag plockar ner min faktiskt lite just nu varma hand ner i skålen och plockar upp 91. Det är slutsiffran som gäller just nu. 91. Är det som gäller? Har du 91 i slutet på ditt telefonnummer, då ringer du 020-21-22-23. 91. Du ringer 020-21-22-23. Mona Eriksson ska vara med mig nu. Hej och god morgon, Mona.
1: God morgon, god morgon.
0: Var är vi någonstans i Sverige just nu?
1: Jo, vi är i Venjan, norra delen av Dalarna kan man väl säga.
0: Ja, Venjan, sa du det?
1: Venjan.
0: Ja. Händer det något i Venjan idag?
1: Det händer väldigt mycket i Venjan, hela tiden känner jag på sommaren.
0: Jaha.
1: Förra veckan hade vi ju sockenveckan.
0: Ja.
1: Och det var fullt ös hela veckan. Och nu är det, den här helgen är det hantverks- och lockshelg.
0: Wow, är du med på något sätt på den här?
1: Ja, jag är väl det. Jag har precis gjort färdigt mitt första år på Sätergläntan och smidesutbildningen. Så att i år så är jag med här på hantverkshelgen med att visa lite alster och sådana där saker. Så jag hade tänkt att ställa i ordning en smedja, men det regnar lite för mycket just nu.
0: Ja, jag förstår. Så att, alltså, går det att beskriva något av dina alster? Vad är det för någonting som du smider?
1: Ja, det är allt från ljusstakar, krokar, hårspännen, eldgaffel, handtag,
0: oj.
1: Gångjärn, byxa, någon kniv. Ja, det är lite så, blandat.
0: Är det här du brinner för just nu? Det låter så i alla fall.
1: Ja, bokstavligen.
0: Ja, precis. Ja, men Mona, vad spännande det låter. Jag sitter här och tittar på klockan och vill att vi ska få med alla önskelåtar och allting, vad det nu är för någonting. Vad vill du höra för någonting?
1: Ja, men det är ju Venjans nationallåt. Visa från Venjan med Orsa Spelmän.
0: Ja, den ska vi köra. Visa från Venjan, Orsa Spelmän tillsammans med Kalle Moreus. Det är klart att vi ska köra den.
1: Jajamän.
0: Innan det så ska vi ta ett tur med en fråga.
1: Ja.
0: Vad vill du ha för nummer då?
1: Ja, vi kan väl köra på 13.
0: Ja, det skulle vi kunna gjort om inte Anna tog den för en stund sen.
1: Ja, men då avancerar vi till 14.
0: 14 finns kvar och väntar på dig. Jag tar fram 14 och jag ser här nu då. Vi har 3 presentkort i potten. Den här frågan är värd 1 presentkort, så det blir 4 totalt kan bli dina.
1: Ja.
0: 4 presentkort kan vi skicka iväg till Venjan. Då kommer rubriken. Hårformation. Det är rubriken. Frågan lyder så här. Vi ska lyssna på ett särskilt sätt att slå på en trumma nu. Ja, denna mycket snabba följd av slag kallas en trum. Ja, vadå?
1: Virvel.
0: Ja, trumvirvel. Ja, hårformation, vi tänkte virvel då, som växer i håret. Som en virvel.
1: Ja.
0: Vet du vad, det blir 4 presentkort till dig.
1: Härligt.
0: Jag önskar...
1: Och ära och berömmelse förstås.
0: Absolut, i mängder. Jag kan säga att slusspersonal och folk i kontrollrummet, de applåderar och hurrar för dig också. Visa från Venjan, Orsa Spelmän och Kalle Moreus spelar vi för dig. Lycka till nu på hantverksmässan också.
1: Ja, vi hoppas att det kommer besökare.
0: Ja, det hoppas vi. Håll i tummarna för det. Ha det bra, Mona.
1: Okay.
0: Hej då.
1: Fint. Hej.

0: Ja, de där applåderna, de går till Orsa Spelmän och Kalle Moreus. Det var visa från Vänjan vi hörde där. Vänjans nationalvisa som Mona berättade om. Mona ifrån just Vänjan.
1: Det här är Ring så spelar vi.
2: I P4, Sveriges Radio.
0: Den här lördagsmorgonen tillsammans med mig som heter Sarit Monastyrski. Och du sitter kanske och funderar på vilken slutsiffra det är som gäller. Jag drog 91 för en liten stund sedan, en liten orange kula där det står 91. Har du det i slutet på ditt telefonnummer, då är det du som får lov att ringa 020 21 22 23. Då tar vi oss till Torsås nu. Anna-Maria Eklöf är med mig. God morgon, Anna-Maria.
3: God morgon, god morgon.
0: Hur har lördagsmorgonen börjat för din del?
3: Den har börjat med en hundpromenad. Vi har en hundvalp som är 14 månader.
0: Ja, hur är den hundvalpen?
3: Den är mycket trevlig.
0: Ja, vad är det för, ja. Vad är det för en hund?
3: Det är en blandras mellan vakter och hjärtlabrador.
0: Ja, vilken färg har vi på hunden?
3: Svart.
0: Vad heter den?
3: Stella.
0: Ja, men det är roligt och jobbigt med valp. Eller?
3: Ja, absolut. Absolut. Ja. Man får mycket tillbaka.
0: Ja, och det är väl tur det. Annars så vet jag inte. Jag minns hur det var. Nu är min hund en gammal gubbe på 10 år. Men jag minns hur det var när han var liten. Då fick man lägga undan sina tofflor. För annars så gick de sönder.
3: Jag hade skor och strumpor.
0: Ja, precis så. Ja. Du, just nu är ni på semester, va?
3: Ja, det är vi just nu i Varberg. Har varit uppe i Lysekil några dagar.
0: Ja.
3: Har haft jättefint väder. Varmt och skönt. Det var nästan 30 grader hela tiden vi var där.
0: Ja, just det. Vad bär det av härnäst? Vad bär det av för er del?
3: Vi stannar nog lite i Varberg här. Sen åker vi kanske lite söderut. Vi har inte riktigt bestämt. Vi har ju husbil, så vi tar dagen som man kommer.
0: Ja. Så då kan ni bestämma lite allt eftersom hur det blir.
3: Ja, precis. Vad man får lust med. Ja
0: vad
3: exakt.
0: Fint. Du, Anna-Maria, önskelåt. Det har du en.
3: Mm.
0: Vilken är det?
3: Det var ju Every Little Thing med Colin Carter.
0: Just det. Varför blev det den?
3: Jo, för jag tycker om den.
0: Ja.
3: Vi brukar dansa och då är det roligt att dansa till den bland annat.
0: Oh.
3: Så det är väl av den anledningen. Jag tycker om den typen av musik.
0: Ja, jag förstår.
3: Så. Ja.
0: Är det bugg då till den?
3: Det är lite bugg till den, ja.
0: Ja. Kan det bli lite bugg så här strax innan 9 lördag morgon när vi kör den om en liten stund?
3: Nu är det lite trångt.
0: Ja, men,
3: då får vi gå ut.
0: Ja, det tycker jag. Ni kan väl gå ut och ta en sväng om.
3: Ja, vi lyssnar nog på denna, sen åker vi nog upp, ut på Jätterön och badar lite.
0: Ja, just det. Men då kan ni ju dansa er lite varma först och sen kan ni ta
3: det. Ja, det kan vi göra.
0: Det är väl en bra plan, tänker jag.
3: Ja, det är bra.
0: Du, vad vill du ha för nummer på fråga då?
3: Jag vill ha nummer 19, om den finns.
0: Ja då. Mm. 18 var tagen, 20 var tagen, men nummer 19 väntade på dig. Anna-Maria.
3: Då tar vi den.
0: Då tar vi den. Ja, där har vi en sån där lite plingeling. Du vet vad det betyder.
3: Ja, det betyder att det är mycket, mycket svårare.
0: Det är nog lite klurigare, men ändå. Superchans betyder det. 3 presentkort står på spel, Anna-Maria.
3: Oj.
0: Här kommer rubriken. Utsättas för plågeri. Mm. Frågan, den lyder så här. Kalmar Nyckel var ett svenskt 35 meter långt handels- och krigsfartyg med 12 kanoner. Vad kallas denna typ av tremastat, enkeldäckat fartyg från 1600-talets mitt? Rubriken är utsättas för plågeri.
3: Skonare, nej, heter inte.
0: Nu tänks det. I husbilen.
3: Ja, det gör det verkligen.
0: Ja, det här var klurigt.
3: Ja, det där kan inte jag, det kan jag ju säga.
0: Nej, och svaret är, och här med reservation för uttal, men jag tror att det är pinas. Alltså pinas, utsättas för plågeri.
3: Ja, det har jag aldrig hört.
0: Du, faktiskt inte jag heller. Jag hade inte hört det här. Så att jag är lite osäker på just hur man säger. Men jag tror att det är pinass. Det stavas P-I-N-A-S-S. Och för dig som kan mycket om båtar som lyssnar nu. Ja. Hör av dig om jag säger fel. Pinass. Utsättas för plågeri, pinas. Ja, det blev inga presentkort. Men,
3: nej, det blev det inte.
0: Men det kommer bli en bugg utanför husbilen, hoppas jag på nu.
3: Ja, det blir bra.
0: Ja, det är så bra. Du tar hand om det.
3: Tack så mycket, detsamma. Hej då.
0: Hej, hej.
3: Hej.

0: Carlene Carter, Every Little Thing. Jag vet inte om de dansar, men de lyssnade på den i alla fall. Anna Maria där i husbilen på Jätterön. De skulle göra sig i ordning och ta sig ett dopp alldeles strax. Jag hoppas att du som lyssnar har en riktigt bra lördagsmorgon. Eller ja, en lördagsmorgon som är i din smak i alla fall. Vill du vara med och tävla och kanske önska en låt, så ring mig 020 21 22 23. Men det gäller bara dig då som har slutsiffrorna 91. Telefonnummer som slutar på 91. Du kan alltså ringa 020 21 22 23. Ring så spelar vi, lyssnar du på. Vi ska ta och lämna över till Ekot nu för en uppdatering tillsammans med Gustava Söder.
1: En man har gripits misstänkt för mordförsök efter att en kvinna fallit från en balkong på Gärdet i Stockholm under natten. Det rapporterar P4 Stockholm. Kvinnan, som är i 20-25 års åldern, föll från andra våningen och fördes till sjukhus med skador som enligt polisen inte är livshotande. Mannen är i samma ålder. Antalet svenska gängkriminella som gripits utomlands ökar, och hittills i år har 172 gripits, uppger polisen. Samarbetet med icke-EU-länder har gjort det möjligt, samtidigt som det återstår ett komplicerat arbete. Måns Björklund är vice chefsåklagare och tillförordnad kammarchef på RIO, Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet.
2: Det har skett många gripanden detta år. Det är ett pågående arbete.
3: 172 svenska gängkriminella har gripits i andra länder hittills i år, jämfört med samma period förra året då 144 greps. Över en 4-årsperiod har antalet svenska gängkriminella som gripits utomlands mer än fördubblats. Flera ledande personer har gripits i icke-EU-länder i samarbete mellan svensk och utländsk polis, bland annat i Mexiko, Turkiet, Tunisien och Förenade Arabemiraten. En förutsättning till goda resultat har varit att polis, åklagare och justitiedepartement rest till olika länder med bevisföring och förklarat vikten av att ta tag i de efterlystas våldsbrottslighet och påverkan på samhället. Och sambandsåklagaren, som arbetar gränsöverskridande för att stärka det rättsliga samarbetet, har varit viktig enligt Måns Björklund, vice chefsåklagare och tillförordnad kammarchef på RIO.
2: Mycket kontakter med sambandsåklagaren mot Turkiet, men även mot Irak och andra länder.
3: Men polis- och åklagarsamarbetet med utomeuropeiska länder är mer komplicerat.
2: Vi behöver ständigt förbättra med alla samarbetspartners runt om i världen.
1: Reporter Helena Boman-Brody. Branden i norska Drammen är fortfarande inte under kontroll, och det förekommer fortfarande öppna lågor. Det uppger Dagbladet. Över 400 personer har fått evakuera efter branden, uppger kommunstyrelseordförande för tidningen. Den omfattande branden började i ett radhusområde och över 100 bostäder förstördes. SMHI har utfärdat en orange varning för skyfallsliknande regn över inre och östra Östergötland. Bland annat kan både Linköping

0: med söder omkring 20 grader till de norra fjälltrakterna omkring 5. Och det här var Ekot i studion, jag Gustava Söder.
1: Det här är Ring så spelar vi som du lyssnar på. Jag heter Sarit Monastyrski.

0: 91, där har du siffrorna som gäller just nu. 91, har du 91 i slutet utav ditt telefonnummer så kan du ringa till mig. 020 21 22 23. Kanske blir det du som får vara med och tävla och önska en låt. 020 21 22 23. Björn Lindgren, hallå där.
1: Hallå, hallå.
0: Hej, ifrån Göteborg.
1: Ja, inte ordinarie. Då är jag ju från Jönköping eller Vetlanda.
0: Men just nu?
1: Numera Göteborg.
0: Ja, är du i Göteborg just nu också, eller?
1: Jajamensan, på andra sidan berget om du sitter nere i kanalhuset.
0: Ja, det gör jag. Ja, då vet jag. Då kan jag kika på dig här genom fönstret så kan jag veta att du är på andra sidan berget. Vad roligt. Ja. Du, Björn, hur ser den här lördagen ut?
1: Just nu så håller jag på att baka tårta till min bonusson Isak som fyller 26 idag.
0: Aha, wow. Vad blir det för tårta då?
1: Det blir jordgubbstårta med egengjord vaniljsås och sådär.
0: Ja, det låter som att det är viktigt att den är egengjord, är det det?
1: För mig är det viktigt att det är egengjord. Ja. Jag köper aldrig sådana halvfabrikat utan bakar själv.
0: Du fixar den själv. Ja. Det är inte jätteklurigt, eller?
1: Det är väldigt enkelt.
0: Ja.
1: Alltså om folk visste hur enkelt det var skulle de nog sluta köpa.
0: Ja. Ibland blir man ju lite rädd så där för att göra eget. Jag vet hur det var för ett tag sedan innan jag började baka mycket. Då tänkte jag så här, man måste bara över den där lilla spärren och testa, tror jag.
1: Japp.
0: Ja. Vi får väl spela en fanfar för Isak som fyller 26 idag. Det kan vi väl göra. Japp. Ett stort, stort grattis på födelsedagen, Isak! Det var pampigt och fint ju. Jag vet aldrig vilken typ av fanfar som kommer, utan det är tekniker Oskar här som överraskar mig varenda gång med lite olika varianter. Du, Björn, det blir alltså lite tårtätande om en stund hos er.
1: Ja, jag ska faktiskt inte med för att jag ska ner på stan och lyssna på Soundtracks of Our Lives.
0: Jaha.
1: Girl Scout och någon mer.
0: Ja.
1: Så jag bara gör tårtan och skickar iväg den.
0: Ja, det är så ni har delat upp det. Och sen får du lyssna på Soundtrack of Our Lives. Men det är inte den låten som du har önskat någonting med dem, eller hur?
1: Nej, mitt band är Bob Hund.
0: Ditt band är Bob Hund.
1: Ja, så att det blir, nu är det väl revolution på gång och förhoppningsvis i live-version.
0: Ja, vi får väl se vad de lyckas få fram här. Jag ser inte att den har kommit in än riktigt, jag vet inte vilken version det blir. Men vi ska lösa Bob Hund, nu är det väl revolution på gång. Den ska vi fixa till dig, men först så ska du få svara på en fråga.
1: Ja. Jag hade ju tänkt med nummer 18, men jag vet att den har gått så det blir 27.
0: Ja, 20. Bra koll där ju, Björn. 27 finns kvar. 27 ska du få. Och då har ju jag ett presentkort i potten. Vi hade ju en superchans innan med 3 presentkort och då vet man ju att då går ett vidare i potten. Så 2 presentkort kan bli dina då, ser jag.
1: Ja.
0: Då kommer rubriken här. Den lyder så här. Het herre. Het herre. Det är rubriken. Frågan. Robin Larmerus från Kalmar. Han har röstats fram till Lyssnarnas sommarvärld 2026. Och vi kan höra hans sommarprat den 22 juli. Men jag undrar, vilket yrke har Robin Larmerus?
1: Ja, jag skulle gissa på att det är brandman.
0: Och då gissar du ju alldeles rätt. Det är brandman.
1: Underbart.
0: Rubriken het brand herre man. Robin är brandman. Han har gjort flera resor till Ukraina dit han har levererat fordon och räddningsmaterial. Och i sitt sommarprat så kommer han berätta om livet som brandman men också om den tuffa utbildningen till fallskärmsjägare. Och är man nyfiken på just det sommarprogrammet så är det alltså nu på onsdag.

0: nästa vecka. Så man kan lyssna på det. Ja, då blir det 2 presentkort som jag skickar över berget här då.
1: Ja.
0: Till dig.
1: Det blir bra.
0: Tack själv, Björn. Ha det så bra. Hej då.
1: Okay.

0: Ja, det blev live-versionen. Det var ju den Björn sena ville höra. Och så blev det den, Bob Hund. Nu är det väl revolution på gång.
1: Det här är Ring som spelar vi.
2: I P4, Sveriges Radio.
0: Den här lördagsmorgonen tillsammans med mig som heter Sarit Monastyriski och tillsammans med dig som lyssnar. Och kanske är det så att du har 91 i slutet av ditt telefonnummer. Då kan du ringa till mig på 020 21 22 23. Vi tar oss till Oskarshamn nu. Pia Gerhardsson. Hallå där Pia.
3: Hej.
0: Hej. Hur har du det den här lördagen?
3: Jag har det bra. Jag sitter och väntar på eventuellt regn, men än så länge är det lugnt. Ja. Jag hoppas att det håller i sig.
0: Alltså, jag var inne och kikade lite grann här nu. Och det är väl under eftermiddagen det verkar som att det är lite olika varningar här och var. Man får väl hålla utkik efter det.
3: Ja, det verkar så.
0: Ja, precis. Har du försökt komma med i programmet tidigare?
3: Ja, det har jag faktiskt. Ja. Satt och väntade länge någon gång, men la på till slut också.
0: Nej.
3: Men nu äntligen.
0: Ja, är det första gången?
3: Det är första gången, ja.
0: Åh, vad fint att ha med dig, Pia. Jag lovar att jag ska ta hand om dig så väl som jag bara kan.
3: Det låter bra.
0: Jag undrar, vad har du för en önskelåt?
3: Jag har Sarah Dawn Finer, New Day Coming, tänkte jag. Bra.
0: New Day Coming med Sara Klang är det som
3: Sara Klang, jag säger Sarah Dawn Finer igen.
0: Ja, men det är Sara Klang.
3: Sara Klang är det såklart.
0: Ja, New Day Coming med Sara Klang var bra, så att det inte blir någon missförstånd här. Utan vi kör den om en liten stund. New Day Coming, vad bra, då har vi rätt ut det. Du, annars, vad har ni några planer för dagen eller hur ser det ut?
3: När vi sitter och väntar lite sådär, vi säger att det är nog inte någon båttur, kanske promenad om vi vågar oss iväg. Sen är det en marknad någonstans här, det är inte så jättenära, men det är åt fel håll så att säga, så då möter vi regnet möjligtvis. Vi får se, vi tar det lite lugnt nu, det är mellan barn och barnbarn här, så vi har 2 veckor här där vi laddar batterier lite.
0: Aha, jag förstår. En del säger att när alla... Ja, när man är med barn och barnbarn så kan man bli lite trött helt enkelt.
3: Ja, fastän det ger mer energi än det tar energi. Så det är underbart att ha dem här.
0: Ja, just det. Så nu väntar ni lite grann på att de ska dyka upp här om ett par veckor igen då?
3: Ja, de är ute och reser själva och sen kommer de tillbaka.
0: Ja.
3: Så blir det härligt. Då blir det några härliga veckor igen.
0: Ja, kul. Och smart kanske att inte be sig ut med båten innan man vet hur vädret ska bli här. Det verkar lite... nyckfullt, vi vet ju inte exakt hur det kommer
3: bli. Nej, precis. Oskar blir för dunder ska man undvika.
0: Ja, men så är det ju. Du, Pia, önskelåt, det har vi rätt ut. Nu ska vi in på fråga. Ja. Vad vill du ha för nummer utav mig?
3: Den hade jag inte tänkt på. Nummer 13.
0: Nummer 13, den är tagen du. Den tog Anna.
3: Ja, men då tar vi nummer 2.
0: Nummer 2, ja den finns. Nummer 2, den har jag framför mig här. Ja, då har du chansen på ett presentkort. Och så kommer rubriken här. Rubriken är kort. 5G. 5G. Det är rubriken. Frågan, den lyder så här. Vommen och bladmagen, det är 2 av idisslarens 3 förmagar. Den tredje, den ligger längst fram i kontakt med mellangärdet. Vad kallas denna mage?
3: Det är väl nätmagen, tror jag.
0: Ja. Du kan vara ganska bestämd på att det är nätmagen. Det var nätmagen som vi var ute efter. Och 5G så tänkte vi på det mobila nätet. Ju.
3: Nätet, ja.
0: Yeah, och,
3: härligt.
0: Ja, det var bra. Den fjärde magen den kallas löpmagen. För den som sitter och funderar, vad är det nu den fjärde heter? Men vet du hur det här hänger ihop? Jag kan berätta att idissling innebär då att djuret stöter upp bollar av de foderpartiklar som finns överst i nätmagen och tuggar om dem. Idisslingsbollarna tuggas i cirka 40 sekunder innan de sväljs igen och förs bakåt i vommen. De går aldrig direkt till bladmagen. Från vommen flyter nytt material fram till nätmagen. Där har vi det!
3: Det var en bra påminnelse om det man lärde sig i småskolan.
0: Exakt. Ja, precis. Jag minns att vi var tvungna att lära oss dem utan till i alla fall. De där.
3: Ja.
0: Och det var väl tur, för det här betyder att du får ett presentkort utav mig.
3: Ja, vad härligt.
0: Och så lite Sara Klang med New Day Coming.
3: Ja, det blir bra. Ja.
0: Ha det så bra du. Kul att du var med oss.
3: Ja, tack. Ha en trevlig sommar.
0: Samma.
3: Tack,
0: hej. Hej då.
3: Hej.

0: Sara Klang, New Day Coming. Ja, det var ju Pia Gerhardsson från Oskarshamn som önskade den. Här i Ring så spelar vi.
1: P4 Dokumentär.
2: Jag blir blixtkär i honom.
3: Vill du höra oväntade och härliga historier från hela Sverige? Lyssna på P4 Dokumentär.
4: Var det väl någon låt då, där han gick ner på knä? Jo då, en sprack.
3: Berättelser som berör och lockar till både skratt och tårar. Du hittar dem i appen Sveriges Radio. Sök på P4 Dokumentär.
0: Ja, men gör det. Men lyssna först klart på Ring så spelar vi, tycker jag i alla fall. Kul att du är med oss. 91, det är slutsiffran. Har du det i slutet på ditt telefonnummer så kan du höra av dig 020 21 22 23. Och så kan man hålla tummarna också att man kommer med i programmet. Jesper Sacco är med mig nu. Hallå Jesper.
5: Hallå, hallå.
0: Hallå, ifrån Onsala men just nu i Malmö.
5: Det stämmer bra det.
0: Vad gör du i Malmö?
5: Du, jag är här för att köpa en cykel.
0: Ja, är det någon speciell cykel som du är ute efter som fanns just i Malmö?
5: Det är en landsvägscykel, en snabb cykel som jag ska ha till Vätternrunda nästa år. Och då har jag varit runt lite på annonssajter och hittat den här som jag tror kommer bli kanon.
0: Ja, just det. Är det då landsvägscykel? Pratar vi tunna däck? Och
5: tunna, snabba däck. Lätt cykel som ska gå fort.
0: Ja. Får jag fråga om du har gjort Vätternrundan förut?
5: Nej, jag har knappt suttit på cykel innan.
0: Ja.
5: Så man får börja träna i tid, tänker jag.
0: Ja, och det var ju i juni, va? Vätternrundan brukar gå någonstans i slutet på juni,
5: exakt.
0: Hur är det?
5: Ja,
0: så då har du knappt ett år på dig här nu då?
5: Ja, det tänker vi ska räcka.
0: Ja. Är det det du siktar på, att klara just Vätternrundan?
5: Det är klassiken egentligen, i sin helhet.
0: Har du någonting som du har bockat av? Eller börjar du med Vätternrundan nästa år? Eller hur blir det?
5: Nej. Vi började med Vansbro. Vansbrosimmet som var i juni också.
0: Ja.
5: Så den är klar. Så näst på tur är Lidingöloppet i september.
0: Ja.
5: Och så avslutar vi med Vättern sen så småningom.
0: Och så ett Vasalopp däremellan då, antar jag.
5: Det ska jag också med.
0: Ja, om du ska ha en riktig klassiker. Vilket, alltså, så här, vilket fasar du mest för?
5: Det är Vasaloppet, absolut.
0: Jaha, är det det?
5: Ja, det skulle jag säga.
0: Ja.
5: Det blir största utmaningen.
0: Ja, men spännande att se hur det går.
5: Men spännande, ja, exakt. Jaha. Det är det.
0: Ja, men då kanske det är träning. Vad är det? Man staktränar och det är kanske... Jag vet inte.
5: Ja,
0: hur tränar du?
5: Nej, det får bli allt möjligt. Vi får springa och vi får cykla och vi får hålla igång på bästa sätt.
0: Ja, ni får göra det.
5: Ja.
0: Du Jesper, vad vill du höra för önskelåt?
5: Det var Prince med Purple Rain.
0: Prince med Purple Rain. Ja, jag ser den.
5: Ja.
0: Den har man lyckats fånga till dig och vi kommer spela den om en liten stund. Men, ja, men du vet, vi ska genomfråga och lite sånt, du och jag först.
5: Ja, spännande.
0: Vad vill du ha för nummer?
5: Jag har lite dålig koll på vad som är ledigt, men kan vi prova en femma?
0: Det skulle vi kunna prova, men Kjell tog den för ett tag sedan.
5: Vi nummer tre kanske?
0: Nummer tre är också tagen. Det var Anna-Karin först ut i programmet faktiskt som tog tre.
5: Ja. Men har vi tio då kanske?
0: Tio finns.
5: Då tar vi den.
0: Ja, nu finns det nästan inga kvar där i första svängen där. Men tio tar jag fram till dig. Och det är ett presentkort som står på spel. Och här kommer rubriken. Minderårigt samhälle. Minderårigt samhälle. Det är rubriken. Nu så ska vi lyssna på introt till den populära sommarkrimserien Morden i Midsommar.
5: Ja.
0: Brukar du kolla?
5: Det har hänt.
0: Det har hänt. Då kanske du har koll på vilket efternamn som polisinspektören som är seriens huvudkaraktär har.
5: Det är kommissarie Barnaby.
0: Ja, det är kommissarie Barnaby. Minderårigt samhälle, minderårigt barn, samhälle, by. Ja, det blir Barnaby.
5: Det
0: blir det.
5: Wow.
0: Och det blir också ett presentkort som vi skickar till dig där i Onsala.
5: Ja.
0: Tänk vad skönt om det här var en del i klassikern ändå. Då hade du kunnat bocka av det också.
5: Exakt. Jag tycker vi för in det.
0: Jag tycker också det. Vi bestämmer det. Nu har du har klarat Vansbrosimmet och du har klarat Ring så spelar vi. Jag önskar dig lycka till med de andra nu då.
5: Ja, men tusen tack.
0: Ha det bra, Jesper.
5: Detsamma. Tack.
0: Hej.
5: Hej.

0: Prince and the Revolution, Purple Rain. Ja, men du hör den här i ring så spelar vi. Vi har ungefär 20 minuter kvar utav programmet denna lördag. Härligt att du är med oss. Du har fortfarande chansen att komma med. Har du 91 i slutet utav ditt telefonnummer? Ja, men ring mig då. 020 21 22 23. Nu blir det lokala nyheter.
1: Och här är de senaste nyheterna från P4 Dalarna. Nu satsar Trafikverket miljoner på att rusta Inlandsbanan. Och det handlar bland annat om sträckan från Mora till Gällivare.
2: Ja, men dels är den viktig för att kunna vara en bra bana för totalförsvarets behov och för NATO och Försvarsmakten.
3: Ja, det säger Ann-Sofie Atterbrand, chef för järnvägsplaneringen vid Trafikverket.
2: Men sen också är den viktig för järnvägsnätet om det sker störningar på stambanor för att kunna vara omledning då för gods- och persontrafik.
3: Så den här sträckan, den ska bli robustare eller?
2: Ja, men precis. Den behöver bli lite mer robust och då kan vi behöva förstärka banan på vissa sträckningar för att den ska klara lite tyngre transporter till exempel. Och den kanske också behöver få så småningom, kanske mötesspår och så vidare så att den tål lite mer trafik.
3: Den här satsningen, finns det en risk att det stannar vid utredningar istället för faktiska upprustningar?
2: Jag tror inte det, för det finns så stora förväntningar och behov för att ut och göra järnvägssystemet mer robust framåt. Så att 2026 är ett förberedande år där det kommer mer åren framåt.
1: Och det sa Ann-Sofie Atterbrand, chef för järnvägsplanering på Trafikverket. Och reporter var Eva Larsson. Vid sextiden i morse körde en bilist in i en villaträdgård söder om Mora. Bilisten, en kvinna i 25-årsåldern, hade kört av vägen och körde sedan runt i trädgården för att, som det verkar, försöka ta sig ut på vägen igen. Detta utan att lyckas. Kvinnan fick åka med en polispatrull för provtagning och i nuläget är hon misstänkt för rattfylleri, men ytterligare brott kan bli aktuella. Det uppger polisen. Den skogsbrand som igår kväll bröt ut i norr om Järna i Vansbro kommun har släckts under natten mot lördag. Det var ett brandflyg som upptäckte en rökpelare strax efter klockan 18 på fredagskvällen. Räddningstjänsten bedömde branden till ungefär 3 hektar stor. Släckningsarbetet inleddes och kunde alltså avslutas vid 00:30 natten mot lördag. Och det var nyheterna från P4 Dalarna med mig, Karin Wallén.
4: Gillar du P4 Dalarna? Ladda ner appen Sveriges Radio, för där kan du lyssna på spännande och starka berättelser.
5: Jag funderar på om jag skulle göra någonting så jag hamnar i fängelse. För jag tänker att det kanske åtminstone får bra lagad mat.
6: Jag har samlat in pengar till barnen i Ukraina, ett barnhem.
7: Särskilt turister, utländska turister, vill ju gärna prova den här falukorven när de kommer till restaurangen i Sverige.
4: Gå in på min sida och sen inställningar i appen för att välja P4 Dalarna som din lokala kanal.
0: Du lyssnar på Ring så spelar vi. Jag heter Sarit Monastirski. Ja visst, ring så spelar vi denna lördag. Vi tar oss vidare tycker jag. Det ser ut som att vi ska till Luleå nu. Zelda Svanlöv ska vara med mig. Hallå Zelda.
8: Hej.
0: Hej, är jag i Luleå nu eller var är du någonstans?
8: Nu är vi i Lycksele men jag bor i Luleå.
0: Ah, du är i Lycksele nu. Vad gör du i Lycksele?
8: Jag ska sova på hotell och ska sova till djurpark.
0: Åh, vad ser du mest fram emot?
8: Djurparken.
0: Ja, finns det några speciella djur där som du tänker, ja, de där vill jag se gärna?
8: Inte så speciella, utan alla typ.
0: Ja, vad är det för djur där som man kan se? Har du koll på det?
8: Ren, björn, älg, kaniner, hästar. Sen kommer jag inte ihåg dem här.
0: Nej, men det är väl ett bra gäng ändå. Renar, björnar, älgar, kaniner och hästar. Det är ett bra gäng med djur. Vem är du där med då?
8: Min mammas moster.
0: Ja.
8: Min moster, min mommo, min kusin, min mammas kusin, mina 2 syskon och mamma.
0: Ni är ett helt gäng där.
8: Ja.
0: Ja. Hur gammal är du, Zelda? Får jag fråga det?
9: Jag är 10.
0: Du är 10 år och antar jag då har sommarlov just nu?
9: Ja.
0: Ja. Hur är det? Hur är ditt sommarlov så här långt?
9: Det är bra.
0: Ja. Ska det bli spännande att bo på hotell också, eller?
9: Ja.
0: Ja. Du ska få en fråga utav mig.
9: Ja.
0: Alldeles strax. Men först så är jag nyfiken på vad du har för önskelåt. Vad blir det då?
9: Bangaranga.
0: Bangaranga med Dara. Som ju vann Eurovision Song Contest väl.
9: Ja.
0: Den ska vi ta och köra. Dara med Bangaranga. Jag tror att det blåser lite grann i din telefon nu, Zelda. Kan det vara så?
9: Ja.
0: Ja. Ja, men du, vilket nummer vill du ha?
9: 28.
0: Så har du 28?
9: Ja.
0: Ja, 28 finns kvar. Jag tar fram 28. Gå till barnfliken där. Då kommer rubriken först. Och sen kommer frågan.
9: Ja.
0: Okej?
9: Okay? Mm.
0: Då är rubriken smärtsam textil. Smärtsam textil. Och frågan är så här. Vad kan man också kalla hammare, såg och skruvmejsel med ett annat ord?
9: Verktyg.
0: Ja, det är verktyg. Jag tyckte den var lite klurig ändå. Och då tänkte vi smärtsam, ja det är verk, textil, det är tyg och då blir det verktyg. Du, vad bra. Det blir ett presentkort som vi skickar hem till Luleå till dig.
9: Ja.
0: Kommer applåderna där också från gänget.
9: Ja.
0: Vad roligt. Du, hälsar dem allihop. Ha det så jättekul på djurparken också.
9: Ja.
0: Kul att prata med dig. Ha det så bra.
9: Ja, hej då.
0: Hej då.

0: Banga Ranga med Dara. Svårt att sitta still här faktiskt. Sitter och sittdansar lite grann. Det var ju Zelda Svanlöv ifrån Luleå, just nu på plats i Lycksele, som önskade den där låten.
1: Det här är Ring som spelar vi.
2: I P4, Sveriges Radio.
0: I några minuter till i alla fall. Sarit Monastirski heter jag som finns med dig denna morgon. Ja, men vad säger ni? Ska vi ta oss till Flen nu? Det gör vi, tycker jag. Sara Söderlund, hallå, hej.
3: Hej!
0: Hej! Hur har du det, Sara? Vad gör du för något?
3: Ja, men jag har precis startat morgonen här med min familj. Jag har ätit frukost och så. Nu börjar vi göra oss klara för att åka till min brorsa.
0: Ja, är det något speciellt som händer hos brorsan?
3: Det är det. Min brorson fyller 4 år, så vi ska fira honom.
0: Ni ska fira honom. Vad heter brorsonen? Ja. Vi har ju något slags födelsedagsprogram här idag. Vi firar alla möjliga barn. Och jag tänker att det är bra, för barn som fyller år på sommaren... Ja, men jag är själv ett sommarbarn. Och du vet, det var aldrig någon som sjöng för en i skolan och sånt där. De ska firas lite extra, tycker jag.
3: Men eller hur? Verkligen. Han heter Arvid.
0: Han heter Arvid och fyller 4 år. Och jag tittar på tekniker Oskar. Och så ska vi ha en fanfar för Arvid 4 år. Och så får du... Ja, det hoppas jag. Det var en härlig liten signatur också, eller fanfar. Du, det låter som att du har på din högtalartelefon kanske på telefonen. Kan det vara så?
3: Nej, jag har faktiskt inte det.
0: Nej, du har inte det. Det är någonting som låter lite knepigt med ditt ljud. Vi får väl se om...
3: Jag byter rum.
0: Ja, det vore bra. Sara, gå runt lite grann där hemma och se om vi kan få någon bättre uppkoppling. Det är lite så där med tekniken ibland, att den vill inte vara med oss. Du, vad har du för önskelåt?
3: Jag har Cloudy, låten för dig.
0: Cloudy för dig. Varför? Finns det någon speciell anledning till just den?
3: Ja, men det gör det. Jag har verkligen tänkt att är jag med i Ring som spelar någon gång, då vill jag spela den här låten för min man.
0: Och han heter?
3: Han heter Thomas.
0: Han heter Thomas. Mm. Du, då ska vi ta och spela den för Thomas sen. Vad består annars familjen utav där hemma hos dig?
3: Ja, men annars har jag en son som är 10 och sen har jag tvillingar som fyller 9.
0: Ja, då hade du det, eller ni, lite körigt där i några år.
3: Det, absolut, det har vi verkligen haft.
0: Ja, men lugnare nu eller?
3: Ja, men absolut. De är jätteglada av varandra, så det är helt fantastiskt.
0: Ja, gud vad roligt. Och hela gänget ska iväg till brorsan och fira Arvid som fyller 4 år. Ja, men då har vi lite koll på vad du ska göra idag, Sara. Hur känner du för det här med fråga och så då?
3: Ja, det är spännande.
0: Ja, jag tycker det. Vad vill du ha för nummer utav mig?
3: Gärna nummer 1.
0: Ja då. Ja, nummer 1 ska vi se. Jag kollar presentkorten. Det finns inget i potten. Du har chans på 1 presentkort.
3: Härligt, jättespännande.
0: Jättespännande. Får du någon hjälp där? Eller är du själv? Eller?
3: Ja, men jag hoppas att min man kommer ner om det skulle vara så att jag behöver förstärkning.
0: Ja.
3: Eller barnen.
0: Ja,
3: Ivar, Harald och Tyra.
0: Just det, sitter de och lyssnar nu?
3: Ja, det
0: gör. Ja, men vad bra. Vi får väl se om de hinner komma och ropa, om du inte klarar det själv såklart.
3: Ja,
0: men ibland när man är med så kan det liksom, du vet, stocka till sig lite, precis.
3: Det känns som en stor risk.
0: Ja, och då är det ju så. Det här är ju bara en liten kul grej.
3: Ja, men exakt.
0: Du, Sara, då kommer rubriken här.
3: Mm.
0: Hullingsläkt, det är rubriken. Frågan.
3: Mm.
0: Det finns många sätt att tillaga och servera potatisar. Vad kallas en liten bulle av potatismos som panerats och friterats? Rubriken är hullingsläkt. En liten bulle av potatismos paneras och sen friteras.
3: Oj, älskling, nu får du komma ner.
0: Ja, spring ner nu, Thomas. Det är ingen som kommer. Det är ingen,
3: ja. Ja, men du, det här är glucki.
0: Nej. Du kommer säga aha nu när jag säger det.
3: Är det så?
0: Jag var ute efter krokett.
3: Krokett? Ja,
0: Hulling, Krok.
3: Vet du, ja, precis.
0: Släkt 1. Ja, då blir det Krok. Ja. Var det något speciellt du tänkte på?
3: Jag vet, jag blev så glad för min kompis My, hon skickade ett förslag på det. Så det tyckte jag var fint, så tack My.
0: Åh, men My, ja. Men det kom det lite sent då, eller? Det här
3: SM. Nej, men precis. Men det var fint av henne att skicka det.
0: Mycket bra, My. Ja, det blir guldstjärna där faktiskt. Sara, hälsa lilla Arvid då, som fyller 4, hela familjen, brorsan och allihopa. Ha en jättefin lördag, och så blir det Claudie och för dig. Det blir väl ganska bra ändå.
3: Det blir helt fantastiskt.
0: Kul att prata med dig, Sara. Ha det så bra.
3: Samma. Ha det fint.
0: Hejdå.
3: Hejdå.

0: Claudie för dig. Sara hade bestämt att kommer de med i ring så spelar vi, så är den där låten som hon ska spela för sin man Thomas.
1: Nu är den här, valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter med partierna och deras kandidater inför valet i höst. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.
0: Det rings och spelar vi, som du lyssnar till, de sista skälvande minuterna här. Sarit Monastyrsk heter jag som har funnits med dig. Och jag har som tradition, jag bakar alltid en hallonkaka att ta med mig till gänget här, så brukar vi mumsa på den under sändningsgång. Jättebra, men jag har ett problem och kanske kan du som lyssnar hjälpa mig med detta. Det här är en hallonkaka som jag brukar göra i en springform, men nu har jag gjort den i en större form, alltså lite mindre än en långpanna, och den fastnar varenda gång i botten. Hjälp mig, hur ska jag göra? Ja, det är massa fett i botten och det är smulor och allt möjligt. Men har du ett tips till mig? Snälla, hjälp mig. Du kan mejla mig ring.p4@sverigesradio.se. ring.p4@sverigesradio.se om du har någon lösning på detta. Det är lite utav en tradition att jag bjuder på den där hallonkakan nämligen. Hörrni, Ring så spelar vi i slutet. Jättetack till alla er som har varit med oss den här lördagsmorgonen. Programmet är gjordes av Annika Jansson, Ellen Lindqvist Karsberg, Lovisa Pros och Samrin Ahmed som satt i slussen. Musikredaktör, ja, det var Gittan Kock. Medverkande redaktör Oskar Petré. Tekniker, det var Oskar Lindholm. Producent Erika Hedman. Jag önskar dig en riktigt fin lördag nu. Nu blir det Nyhetsklubben här i P4 och sen Melodikrysset. Ha det så gott nu och ta hand om dig. Jag hoppas att du får en riktigt fin lördag tills vi hörs igen. Ha det gott. Hej!
2: Hej, jag heter Walter och jag har hört att alla golfbollar ska bytas ut. Är det sant?
3: Ja, men bra fråga, Walter. Vad säger du, Martin?
4: Så var beslutet. De skulle bytas ut, men nu i juni kom ett nytt besked.
5: Du lyssnar på Nyhetsklubben. Idag pratar vi om golf och vem det egentligen är som bestämmer reglerna.
6: Det är en lugn söndags eftermiddag. Och solen skiner över en stor grön golfbana. Runt gräset står en samling människor. De är alla knäpptysta och kollar på en och samma sak. De fokuserar på golfspelaren som håller på att ställa upp sig vid första hålet. Golfbollen är placerad strax framför henne, rakt mellan fötterna. Hon lättar på knäna, drar bak axlarna och drar ett djupt andetag. Hon svingar klubban långt bak och sen framåt. Bollen flyger högre och högre, hundratals meter genom luften. Publiken jublar. Det såg busenkelt ut. Men bakom banan sitter du. Du ser bekymrat efter hur långt bollen flög. En fråga, omöjlig att ignorera, dyker upp i ditt huvud. Tänk om golfarna har blivit för bra.
5: Gäst i studion är Martin Hedberg, sportreporter på Sveriges Radio.
3: Hej Martin!
4: Tjena, tjena!
3: Så spelar du golf?
4: Ja, jag spelar golf, men jag började i vuxen ålder, så att det kom sent in i mitt liv, men jag älskar det.
3: Oh, men vad roligt. Vad är det bästa med sporterna?
4: Det är att det är så mysigt att umgås med bra kompisar, kanske i 2 eller 4 timmar. Man är ute på vackra golfbanor. Ibland så missar man, men oftast så slår man i alla fall några bra slag som värmer hela kroppen. Och sen att gå och ta en fika, en glass och en bulle och sitta och skratta med goda kompisar.
3: Men du, nu måste vi ju reda ut det här. Stämmer det verkligen att alla golfbollar ska bytas ut?
4: Det stämmer inte riktigt längre. Det kanske blir så. Det var sagt att 2028, om 2 år, så skulle proffsen byta bollar. Och 2030, då, om 4 år, så skulle amatörspelare, hobbyspelare, få göra samma sak. Men nu i juni kom beskedet att man skjuter upp det där beslutet lite. Det finns lite olika åsikter om det är bra eller dåligt.
3: Ja, men varför är det man vill byta ut bollarna?
4: De bästa spelarna numer är så duktiga att de slår bollen så väldigt långt så att de kommer så nära den här greenen där hålet är. Och det gör att vissa hål då, även på de tuffaste banorna, blir lite för lätta. Så att de som bestämmer inom golfen, de vill göra det lite svårare för de bästa. Och det skulle i så fall också påverka oss hobbygolfare som inte är lika bra.
3: Men vad är det man ska göra med de här golfbollarna då för att man inte ska slå så långt?
4: Ja, men exakt vad de ska göra med bollarna, det vet jag faktiskt inte. Men syftet då, varför man gör det här, det är att de ska gå lite kortare helt enkelt. Ungefär en 15 meter kortare för de allra bästa och kanske 5 meter kortare för oss hobbygolfare.
3: Men är det så att alla golfare har blivit bättre nu eller är de starkare än förr?
4: Jag skulle säga om man går tillbaka typ 30 år i tiden, då såg de bästa golfarna ut som, ja men, din pappa typ. Kanske inte jättevältränad, men väldigt duktig på golf då helt enkelt. Men nu mer då, efter att golfens kanske största stjärna någonsin, Tiger Woods, kom in till golfen, så blev det mer fokus på muskler, träning. Golfare blev mer som andra idrottsmän, som friidrottare, fotbollsspelare, tennisspelare. Och nu mer när man ser de flesta golfarna nu mer, då har de ganska, ja, de är vältränade, har mycket muskler och det har blivit mycket mer proffsigare kan man säga.
3: Det är inte bara golfen som ändrar sina regler. Sporter utvecklas hela tiden. Fotbollen brukade vara en blöt, tung träningsboll. Förr var fotbollarna gjorda av läder och när det regnade så sög de åt sig vatten och kunde bli jättetunga. Det gjorde att spelet kunde kännas helt annorlunda jämfört med idag när bollarna är lätta och gjorda för att hålla formen oavsett väder. Och förr kunde pingisbollar faktiskt brinna. Tidigare gjordes pingisbollar av ett material som är lättantänt. Pingisbollarna kunde alltså fatta eld om de utsattes för stark värme eller mycket friktion. Men idag används plast som är ett mycket säkrare alternativ. Och när det kommer till kvinnornas förutsättningar i sport, då utvecklas det hela tiden. Förr var det vanligt att kvinnor hade extra strikta regler för hur de skulle klä sig och hur de fick tävla. Idag har många sporter blivit mer fria och tillåter olika klädval och regler beroende på vad som funkar bäst, precis som för männen. Men i vissa länder och i vissa sporter finns det fortfarande speciella regler för kvinnor. Men vad är då argumenten mot det här? Är det inte dyrt att byta ut alla bollar till exempel?
4: Jo, det kan det vara. Jag tror att bland hobbygolfarna och amatörgolfarna så har det nog inte varit så populärt det här. De som gör bollarna tycker också att det är tråkigt att de inte kan göra dem så bra som möjligt och så. Och det är också det som har gjort att man har bromsat det här beslutet. Beslutet togs ju att de skulle bytas ut om 2 år och 4 år för amatörgolfarna. Men nu har de ju backat lite grann. Nu ska de ta en runda till och fundera lite till. Så får vi se vad de kommer fram till framöver.
3: Och skulle det gälla då i hela världen?
4: Ja, alltså golfregler gäller i hela världen från högsta nivå till mig då som är hobbygolfare och till er killar och tjejer som spelar golf eftersom alla ska ha samma regler.
3: Walter har en till fråga om det här.
2: Vem bestämmer över golfbollarna?
3: Ja, men vad säger du Martin? Finns det liksom någon chef över all golf?
4: Ja, det får man väl säga. Det är några organisationer och förbund då som styr golfen. R&A, R och A, The Royal and Ancient Golf Club i England och amerikanska golfförbundet USGA. Det är de som bestämmer allra mest inom golfen över hela världen. De styr och ställer. Sen är det också Europatoren, DP World Tour som den heter och den amerikanska PGA-touren där Ludvig Åberg och Rory McIlroy spelar, de som styrande där också har en del att säga till om. Så att det är de här förbunden och de här torerna som styr golfvärlden kan man säga.
3: Men Martin, är det här någon typ av trend? Finns det fler sporter som har genomgått förändringar?
4: Det Det man kan jämföra med ganska tydligt, det är spjut. Alltså friidrottsgrenens spjut. De springer ju på en löpabana och sen kastar de spjutet över. Ja, det brukar ju vara en fotbollsplan då. Och så kanske de kastar 70 meter och så. Men ett tag så blev kasten så långa att de nästan nådde till andra sidan planen. Och där bortanför planen, där kunde det vara höjdhopp och stavhopp och sådär. Så det blev nästan farligt. Då ändrar de tyngdpunkten på spjutet så att kasten blev kortare. Så det är väldigt jämförbart då med golfen nu.
3: Ja, jösses, det låter lite farligare att få ett spjut in i sig än en golfboll i huvudet.
7: Verkligen, jag ryser när jag tänker på det.
3: Ja, fy fy. På en golfklubb i Bollnäs har något ovanligt blivit ett stort samtalsämne. Klubbchefen Micke Sonefors är van vid att få frågor om vilka klubbor som är bäst och vilken taktik som är smartast. Men de senaste åren har det börjat viskas om något nytt. Golfbollarna.
8: Det har blivit lite ramaskri, får man väl ändå säga.
3: Plötsligt står hela klubben och vet inte om de kommer att kunna använda samma bollar som de har gjort förut.
8: Istället för att spela på hittebollar så kanske man får lätta på plånboken och köpa nya bollar. Det är väl det som påverkar hobbygolfar mest, kanske jag skulle tro.
3: Martin, om du fick bestämma en ny regel i golf, vilken hade det varit?
4: Kanske att sätta lite mer tidspress på spelarna som tar för lång tid på sig. Vissa spelare, både proffs och även hobbygolfare som är ute på banorna, de är så otroligt noga hela tiden och ska kolla och gå ner på knä och titta på hur banan är lutad och hur vinden blåser. Det tar så lång tid. Och det är frustrerande, tycker jag. Har man en så några spelare som spelar framför en på banan så man får vänta på hela tiden, det är det värsta som finns.
3: Kan inte bli väldigt långtråkigt? Alltså förlåt, men jag tycker om när det går lite fort.
4: Jag kan förstå att man kan känna så. En golftävling kan ju hålla på hela dagen och den håller på 4 dagar i rad. Så att det är inte pang, pang, pang. Men när det väl ska avgöras och när varje litet slag betyder så mycket och en putt på 1 meter kan betyda att en spelare vinner en tävling, kanske vinner 20 miljoner kronor, då är det otroligt spännande. Det är helt tyst. Alla bara tittar på den här spelaren och så slår spelaren bollen i hål och alla jublar. Det är häftigt.
3: Ja, det låter väldigt häftigt faktiskt. Martin, tusen tack för att du ville vara med. Jag har lärt mig supermycket nytt om golf.
4: Toppen, jag älskar att prata golf. Tack så mycket.
3: Hej då.
4: Hej då.
5: Programledare och producent var Elisa Svedberg. Walter var med och ställde frågor. Och fler avsnitt har du i appen Sveriges Radio.
9: Ekot. Branden i norska Drammen är under kontroll, det uppger brandchefen på Facebook. Den omfattade branden började i ett radhusområde igår eftermiddag och släckningsinsatser har pågått under hela natten. Brandchefen meddelar att de även kommer fortsätta under dagen. Över 100 bostäder har förstörts i branden och 400 personer har fått evakuera, skriver Norska Dagbladet. Nu har det gått över 7 år sedan spelmarknaden omreglerades och varken spelbolag, myndigheter eller beroendeexperter verkar nöjda. Anders Håkansson är läkare och professor i beroendemedicin.
10: Ja, spelberoende, alltså beroende av spelande pengar, är fortsatt ett mycket stort problem.
11: År 2019 stöptes den svenska spelmarknaden om. Spelmonopolet övergick i ett licenssystem. Målen var bland annat att skydda konsumenter från missbruk och få fler spelbolag att skatta i Sverige. Minst 90% av bolagen på den konkurrensutsatta marknaden skulle ingå i systemet.
12: Sen har det ju varit en lite negativ trend sedan dess, där man har sett att allt eftersom så har ju fler och fler svenskar sökt utanför systemet.
11: Säger Daniel Valjolaj, till förordnad generalsekreterare för branschföreningen för online-spel.
12: Det har varit väldigt många bolag som väldigt cyniskt har riktat sig mot Sverige men ändå lyckats komma undan tillsynsmyndigheternas verktyg.
11: Utredaren Marcus Isgren har föreslagit en rad förändringar för att få bukt med de här problemen. Bland annat att banker och betaltjänster ska bli tvungna att stoppa betalningar till olicensierade spelsajter. Och om det går att nå sajterna från Sverige så ska de också omfattas av svensk lag, föreslår han.
13: Det innebär att fler spel än idag betraktas som olagliga och därmed är förbjudna på den svenska marknaden.
9: Reporter Hanna Malmodin, och du kan höra mer i Ekonomiekot Extra i Sveriges Radios app. Ett tak har rasat in på ett köpcentrum i Uddevalla, det rapporterar P4 Väst. Taket har rasat in i en av butikerna som inte var öppen. Personal är utrymd och ingen ska ha blivit skadad, uppger räddningstjänsten för kanalen. SMHI har utfärdat en orange varning för skyfallsliknande regn över inre och östra Östergötland. Bland annat kan både Linköping och Norrköping drabbas. Varningen gäller idag från 3 eftermiddag fram till 9 på kvällen. I trafiken kan de kraftiga och ihållande regnskurarna leda till översvämningar, dålig sikt och vattenplaning. Vi fortsätter med väder. Idag väntas ostadigt väder med växlande molnighet samt risk för kraftiga skurar och åska. I Norrlands inland lugnade väder med tidvis gott om sol. I fjällen molnigt och lättare regn som kan få inslag av snö. Temperaturen från i söder omkring

0: gissat Karin Örtqvist. I Växjö gratulerar vi Yvonne och Pelle Paulsson Johansson. Vidare till Uppsala, grattis Bengt Eriksson. Så ska vi vidare till Saltsjöbo. Hurra för dig, Hasse Liström. Näst sista blickan hamnar i Tun hos kryssproffset Jan Gustafsson. Så slutligen, full pott i Nora. Stort grattis Sven-Åke Björndal. Badlakanet tar sig till Uddevalla. Hurra för er, Monica och Lennart Sköld.
1: Nu är dags att hänga med på kryssning. Melodikryssning med mig, Annika Jankell.

Varmt välkommen och stort grattis måste jag säga till er alla förra veckans vinnare. Och för att hylla denna musikaliska, allmänbildande bedrift och klurighet ska vi naturligtvis göra som vi brukar. Vi har nämligen fått en inskickad fanfar från Andreas Svensson som är en trofast kryssare från Göteborg som skriver i sitt mejl: Melodikrysset, folkmusik och punk är ju ändå guld och favoriter här i livet. Så det blev en liten folkpunk-kryss-fanfar från mig till någon fantastisk vinnare.

Underbart, Andreas. Stort tack. Och denna folkpunk-fanfar har Andreas döpt till badlakan. Så fyndigt. Alltså, man blir ju alltid lika glad när man får era kreativa fanfarer i mailboxen. Så är du sugen på att komponera en liten truddelutt på cirka 10 sekunder på valfritt instrument, så mejla den till melodikrysset@sverigesradio.se och skriv fanfar i ämnesraden. 18 juli, internationella Nelson Mandela-dagen, och idag inleds officiellt fruntimmersveckan trots att det är Fredrik som har namnsdag. Det där är lite underlig logik, men det ska vi inte fördjupa oss i nu, utan istället fira att det är dags för Melodikrysset nummer 29 som är fyllt med toner av olika slag och från olika årtionden. Vi ska börja på översta raden och vågrätt 4. Och det är 4 bokstäver, och här passar förnamnet på en riktig rockräv som tillsammans med sin danska kompis Kim Larsen gör en duett som säkert gör en och annan lycklig. Förnamnet, vågrätt 4.

Ja, lyckan kommer ju och lyckan går. Och den här lyckolåten har 34 år på nacken och på våget 4 passar alltså förnamnet på den svenska artisten. Vi ska stanna kvar och ta nu lodrätt 4. Här söker vi namnet på en mycket populär tv-serie. Kan du lista ut vilken? Ja, då skriver du titeln på lodrätt 4 och det är 6 bokstäver i vinkel.

stora framgångar fick den här tv-serien från 1986. 40-årsjubileum alltså. Som senare ledde till långfilm och scenshow. Men vad heter den? Skriv namnet på lodret 4. Vi ska byta genre, men vi stannar kvar på översta raden och lodret 5. Det är längst ut till höger med 5 bokstäver. Och vi ska få en poppärla från i fjol som kan stoltsera med blågul briljans. Det handlar om låtskrivargenierna Max Martin och Kjell Back som har varit med och producerat med stjärnan själv. På lodret 5 passar efternamnet på denna världsstjärna, och det består av 5 bokstäver.

av Ophelia, inspirerad av den galenskap Shakespeares Ophelia drabbades av i hans tragedi Hamlet. Men vem är stjärnan som både skrivit och framför låten? Hennes efternamn går alltså in på lodrätt 5. Och då, apropå klassiskt drama, det är dags för en operaklassiker. Vi ska till vågrätt 6 och det är ganska högt upp i mitten och det är 7 bokstäver. Och då gäller det att klura ut vem som skriver det stycke vi nu ska få höra. Den kommer från en känd opera och på vågrätt 6 skriver du efternamnet på tonsättaren.

0: Belle de Vedremo, översatt. Vi får se något vackert. Arian i en känd opera som hade urpremiär 1904 på La Scala. Och här hörde vi Mirella Freni i en inspelning utgiven 1968. Om man ska ta det här med att insupa något med bröstmjölken, är en kuriositet att hon hade samma amma som Luciano Pavarotti, vilket kan förklaras med att deras mödrar båda arbetade på tobaksfabriken i Modena. Men tillbaka till frågan, vem skrev operan vi just hörde ett stycke ur? Våget 6, här passar efternamnet på kompositören.
1: Melodikrysset i B4.
2: Annika Jankell.
0: Då ska vi ta oss till nya höjder. Översta raden, våget 1 och lodret 3, en dubbel alltså. Det handlar om ett för- och ett efternamn på en kille som bevisar att man inte bara behöver ha en karriär. Kär som en klockakatt tycks han vara, som tillägnar denna somriga sång till hans nyblivna fru. Hans förnamn, som är hans smeknamn med hela världen, går in på vågret 1 och det är 5 bokstäver. Och efternamnet krokar i på lodret 3 och det består av 9 bokstäver.

Ja, men då är frågan om musikkarriären kommer nå samma höjder som hans andra superkarriär. Förnamnet alltså, hans smeknamn, går in på vågret 1 och efternamnet lodret 3. Nu blir det lite geografi. Vi ska till vågret 8, det är ungefär mitten av kryssplan. Och svaret handlar om den världsdel denna melodi utspelar sig i. Vågret 8, 5 bokstäver. Bangkok.

Ja, den här låten inleder ju andra akten i en viss musikal signerad Björn och Benny och Tim Rice. Murray Head heter sångaren här, men det är ju Anders Glenmark som körar. Våget 8, här skriver du den världsdel det handlar om. Vi hinner med en fråga till innan de lokala nyheterna, och då betar vi av lodrätt 2 på översta raden, och nu ska vi få en cover. Svaret som ska in handlar om förnamnet på låtskrivaren till denna hit, alltså skriv förnamnet på upphovspersonen. 5 bokstäver, lodrätt 2.

0: Ja, den här magiska rösten känner du kanske igen. Den tillhör ju Magnus Carlsson från Weeping Willows. Men svaret på lodet 2 handlar alltså om förnamnet på upphovspersonen. 5 bokstäver. Melodikrysset fortsätter om en liten stund, men nu är klockan nästan på sekunden 10:30 och det betyder lokala nyheter.
1: Och här är nyheterna från P4 Dalarna. Nu satsar Trafikverket miljoner på att rusta upp Inlandsbanan. Och det handlar bland annat om sträckan Mora till Gällivare.
2: Ja, men dels är den viktig för att kunna vara en bra bana för totalförsvarets behov och för NATO och försvarsmakten.
3: Ja, det säger Ann-Sofie Atterbrand, chef för järnvägsplaneringen vid Trafikverket.
2: Men sen också är den viktig för järnvägsnätet om det sker störningar på stambanor för att kunna vara omledning då för gods- och persontrafik.
3: Så den här sträckan, den ska bli robustare, eller?
2: Ja, men precis. Den behöver bli lite mer robust och då kan vi behöva förstärka banan på vissa sträckningar för att den ska klara lite tyngre transporter till exempel. Och den kanske också behöver få så småningom, kanske mötesspår och så vidare, så att den tål lite mer trafik.
3: Den här satsningen, finns det en risk att det stannar vid utredningar istället för faktiska upprustningar?
2: Jag tror inte det, för det finns så stora förväntningar och behov för att göra järnvägssystemet mer robust framåt. Så att 2026 är ett förberedande år där det kommer mer åren framåt.
1: Och det sa Ann-Sofie Atterbrand, chef för järnvägsplanering på Trafikverket. Reporter Eva Larsen. Och det kraftiga oväder som drog in över Gagnefsområdet igår kväll har lämnat en hel del fallna träd efter sig. Räddningstjänsten tog igår kväll bort ett 20-tal fallna träd och även Trafikverket var på plats för att rensa upp på vägar och järnväg där trafiken ett tag stod stilla. Strömmen gick för några 100 hushåll men ska nu vara tillbaka. Däremot finns fallna träd kvar i området och en del personlig egendom har skadats. Och vid 6-tiden i morse så körde en bilist in i en villaträdgård söder om Mora. Bilisten, en kvinna i 25-årsåldern, hade kört av vägen och sen kört runt i trädgården för att, som det verkar, försöka ta sig ut på vägen igen. Detta utan att lyckas. I nuläget är hon misstänkt för rattfylleri, men ytterligare brott kan bli aktuella. Det uppger polisen. Och det var nyheterna från P4 Dalarna med mig, Karin Wallén.
4: Ja, mycket välkomna ska ni vara till Nisses hörna.
5: Över 100 år av underhållning från Dalarna i Sveriges Radio.
6: Björn Skifs, tidningarna skriver om.
7: Ja, det verkar så.
8: Planerna på ett kylhus i Aspeboda har tills vidare lagts på is.
9: Ja, men det är ju Miss Li, kanske, ändå.
5: Fortsätt lyssna på P4 Dalarna.
0: Hej igen! Vi ska fortsätta dagens melodikryss nummer 29 nu med mig, Annika Jankell. Och vi fortsätter på våget 7. Det är ganska högt upp, längst ut till vänster med 4 bokstäver. Och vi fortsätter att göra precis som innan nyheterna, en cover på en känd låt där vi undrar vem som har skrivit den. Dennes förnamn går in på våget 7.

Helene Sjöholm och Anna Stadling sjöng vackert. Men frågan är ju, vem skrev den? Skriv förnamnet på denna gigant vars karriär sträcker sig närmare 7 decennier. Vågret 7. Vi tar oss ner till vänstra hörnet och lodet 10. Det är ett vinkelord med 6 bokstäver och nu gäller det att spetsa öronen. Cat Power kallar sig en artist som här framför sin cover och tolkning av en inte helt okänd låt. Svaret som passar på lodet 10 handlar om sista delen eller ordet i det bandnamn som för evigt är synonym med denna vanligtvis väldigt rockiga publikfavorit. Sista delen i originalgängets bandnamn passar på lodret 10.

Ja, det där var lite klurigt, va? Bakom artistnamnet Cat Power döljer sig amerikanska Sherilyn Marie Marshall, känd för sin minimalistiska musikstil. Här då i en cover som vi är vana att höra i en väldigt mycket rockigare version. Med en refräng som nog de allra flesta hört, men den valde Cat Power att ta bort. Så, vad heter nu bandet du förknippar den här låten med? Skriv sista ordet i bandnamnet på lodret 10. Vi rullar vidare till vågret 10. Även det är ett vinkelord med 6 bokstäver. Här söker vi namnet på en plats. Musiken är från en populär tv-serie som utspelar sig på en del av platsen som vi söker smeknamnet på. Vågret 10. I'm so happy.

lycklig av och med Salem Al Fakir. Och faktum är att vi också hörde en av huvudrollsinnehavarna, Josefin Bornebusch, sjunga här i låten från tv-serien, som alltså utspelar sig i en fiktiv del av den plats vi söker smeknamnet på. Det är 6 bokstäver, våger 10. Lite instrumentalt efter det här, och vi flyttar fokus till andra delen av kryssplan. Det är långt ner i höger hörn, och här har vi lodret 13 med 2 bokstäver. Och vi är ute efter första ordet i titeln på den här vackra melodin.

Marie Nordenmalm och Björn Jason Lind i en fin liveversion från Nora kyrka av den vackra kärleksballaden som ursprungligen framfördes av Åsa Ginder och Kajsa Stina Åkerström. Vi undrar, vad är första ordet i titeln? Det ska stå på lodret 13. Nu tar vi en dubbel fråga och bägge kryssadresserna hittar du nere i höger hörn. Det är lodret 9 och vågret 14. Och här söker vi de två första orden i originaltiteln på en låt som vi ska få på svenska. Lodret 9, där skriver du det första ordet i titeln som består av två bokstäver. Och på nedersta raden, vågret 14, där skriver du det andra ordet med tre bokstäver.

favorit i repris. Fröken Elvis är tillbaka i Melodikrysset. Men vad var det för sång de tolkade? Du skriver det första ordet i originaltiteln på lodrätt 9 och det andra på vågrätt 14. Vi är framme vid dagens sista låt och den innehåller triss i svar, en trippel alltså. Kryssadresserna, vågrätt 11 och lodrätt 12, de krokar i varandra nere där i högra hörnet. Och sen längst ut till vänster, ganska högt upp, lodrätt 7 som är ett vinkelord med tre bokstäver. Och det handlar om en legendarisk duo för alltid i soul-himlen. Hennes förnamn som artist, vågrätt 11, fyra bokstäver. Hans artistförnamn, lodrätt 12, tre bokstäver. Och vad hade de för relation? Jo, de var ett, vadå? Det skriver du på lodrätt 7.

0: Ja, den här självbiografiska låten skrev sångerskan. Hennes förnamn som artist ska in på våget 11 och på lodet 12 den manliga sångarens artistförnamn. Och vad var de förutom en musikalisk duo? På lodet 7, där skriver du den relationsstatus de hade när den här låten spelades in. Ja, det var det hela. Då kanske du känner dig redo för en liten påminnelse i snabbtakt.
1: Det här är Melodikrysset i P4, snabbgenomgången.
0: Veckans kryss nummer 29 inledde vi på vågret 4 med 4 bokstäver. Vilken artistkollega är det Kim Larsen sjunger med? Skriv förnamnet, vågret 4. Lodret 4. Vad är namnet på denna omåttligt populära 80-talsserie? Lodret 4, 6 bokstäver i vinkel.
2: Jag vet inte vad det är, men det är något fel på bilen min. Kan det vara något med framvagnens relé?
0: Lodret 5. Vad heter världsstjärnan? Här inspirerad av Shakespeare. Efternamnet går in på lodret 5, 5 bokstäver.

Vågret 6, en känd operaaria. Skriv kompositörens efternamn på vågret 6, 7 bokstäver.

Så tar vi höjd för en dubbel, vågret 1 och lodret 3. Vad heter superstjärnan som även satsar på en karriär som popstjärna? Hans smeknamn går in på vågret 1, 5 bokstäver, och efternamnet passar på lodret 3, 9 bokstäver.

Vågret 8. Låten vi hör utspelar sig i denna världsdel. Vilken skriver du på vågret 8? 5 bokstäver. Lodret 2. Vi hör Magnus Carlsson i en känd låt skriven av en artist vars förnamn går in på lodret 2. 5 bokstäver. Hurry!

Vågret 7. Vem skrev låten? Vi fick en världshit tolkad av Helene Sjöholm och Anna Stadling. Men vi undrar vem som skrev den. Denna artist har ett förnamn på 4 bokstäver. Vågret 7.

Lodrätt 10. Cat Power, en amerikansk indieartist i en personlig cover på en av världens mest kända rocklåtar. Vad heter bandet som gör originalet? Skriv sista ordet i gruppens namn. Lodrätt 10, sex bokstäver i vinkel. Okay.

Vågrätt 10, musik från populär tv-serie, utspelar sig i en del av platsen vi söker. Och denna plats brukar förkortas till det smeknamn som går in på Vågrätt 10 med 6 bokstäver i vinkel. I'm so happy 'cause you're not here.

Lodrätt 13, instrumentala toner på en välkänd melodi. På lodrätt 13 skriver du första ordet i titeln, två bokstäver.

Så en dubbel, lodrätt 9 och vågrätt 14. En svensk cover på en odödlig amerikansk hit, skriv de två första orden i originaltiteln. Lodrätt 9, det första, två bokstäver, och vågrätt 14, det andra, som har tre bokstäver. Mm.

så avrundar vi med en trippel. Vågrätt 11, lodrätt 12 och lodrätt 7. Hennes artistförnamn, vågrätt 11, det är fyra bokstäver. Hans förnamn som artist, lodrätt 12, tre bokstäver. Och vad var deras relation när de spelade in den här låten? Lodrätt 7, tre bokstäver.

0: Ja, men det var det hela. Och nu hoppas jag förstås att det gick bra att du är med utlottningen av finfina brickor, badlakan och inte minst den stora äran. Klicka på skicka eller lägg på lådan adressen Melodikrysset 29 Sveriges Radio P4 10912 Stockholm. Och vi som har jobbat idag tackar för att du var med oss. Tekniker Jonas Gosland, producent Marie Jansson och jag heter Annika Jankell. Och vi vill säga ha nu en härlig fortsättning på helgen och glöm inte att ladda inför imorgon 19 juli, glassens dag, och över 80 000 har namnsdag. Så varför inte bjuda Sara på en glass? Och så laddar vi förstås inför VM-finalen imorgon. Men nu Jonas och Marie, våra bevingade ord. Kryss och kram!
1: Här är ekot som börjar i norska Drammen sydväst om Oslo och den stora branden som härjat sen igår. Och där släckningsarbetet ännu inte är över. Tina Brock, reporter på NRK, är på plats i det drabbade området.
2: Jag står och ser upp på brandstedet i Krokstelva. Och det ryker fortsatt ganska mycket från flera bolier. Jag ser att det kommer mycket rök från i vart fall två städer i dessa byggfältet. Och det ligger mycket rök över åskansen.
3: Den omfattande branden började i ett radhusområde igår eftermiddag och lågorna spred sig snabbt från radhus till radhus. Över 100 bostäder har förstörts i branden och 400 personer har behövt evakuera, enligt NRK.
2: Runt 100 boliger är det som har gått tapp. Och där bor det, vill jag tro, flera hundra personer som har mistat hemmene sina.
3: Släckningsarbetet har pågått under hela natten och insatserna väntas fortsätta under helgen.
2: Jag tror nog att detta här kommer till att vara hela denna helgen, för det ryker fortsatt ganska kraftigt från det stedet som det boligfältet.
3: Det finns i nuläget inga rapporter om saknade personer. Hur branden uppstod är fortfarande oklart.
1: Reporter Saga Nyström Holm. Finland stänger av ett havsområde utanför de sydöstra delarna av landet av rädsla för drönare som råkar ta sig över gränsen. Detta efter att Moskvas borgmästare hävdar att uppemot 400 ukrainska drönare har skickats mot den ryska huvudstaden. Tidigare år har ukrainska drönare kommit över finsk luftrum och de baltiska länderna. Flera av Rysslands största oljeterminaler som Ukraina anfaller ligger nära gränsen till Finland och Estland. För sjunde natten i rad har USA och Iran utväxlat attacker mot varandra. USAs militär uppger att man angripit iranska vapenlager och militär infrastruktur. Iran å sin sida säger att de anfallit amerikanska baser i bland annat Kuwait och Jordanien. Bahrains militär säger sig ha förhindrat ett iranskt luftangrepp. Enligt iranska statliga medier har minst 3 personer dödats och 8 skadats i de amerikanska attackerna. Idag väntas ostadigt väder med växlande molnighet samt risk för kraftiga skurar och åska. En orange varning för skyfallsliknande regn finns utfärdad under eftermiddagen för inre delen av Östergötlands län. I Norrlands inland lugnare väder med tidvis gott om sol. I fjällen molnigt och lättare regn som kan få inslag av snö. Temperatur från det söder omkring 20 grader till de norra fjälltrakterna omkring 5. I studion Leif Näslund.
4: Jag heter Mark Levengood och nu vid 60 plus tänker jag mycket på framtiden. Hur kommer den att bli och vad innebär det med åldern som ligger framför mig? I det här programmet möter jag människor som har kommit lite längre än jag själv, som kanske kan ge mig lite svar på mina funderingar och lite

0: överleva den här dagen och hitta ny kraft inför nästa. Men dagar blir år och år blir ett liv. Och man blir trött och förtvivlad av att kämpa med ojämna odds. Ska det vara så här hela livet? Kommer de här hålen att vara en livslång följeslagare? Och hur ska jag stå ut med det? Kring 50 fick jag min sista depression. Och den var så tung att jag tänkte att nej, jag kommer inte att överleva en till av den här kalibern. Sen till all lycka så fick jag en sån där ADD-diagnos. Och med rätt hjälp och rätt medicin så har de där hemska mörka hålen hållit sig långt borta från mitt liv. Det skumma är att jag nu ändå omhuldar de där depressionerna med en viss värme. Vad de än beror på så känner jag att de kommer från samma källa som min kreativitet och som min ganska bubblande livsglädje som jag för det mesta känner. Vår svenska fröken, när jag gick i skola, Märta Tikkanen, hon skrev en gång om mörkret som ger glädjen djup. Och just så känner jag. Nu ska jag träffa Johan Rabeus, denna fantastiska skådespelare. Han fortsätter falla ner i mörka hål fast han är 78 år. Hur hanterar han det? Och hur ska man lära sig leva med sitt mörker när man blir äldre?
1: Det här är Resten av livet med Mark Levengood. Gäst är Johan Rabeus.
0: Johan Rabeus, hej!
2: Hej Mark Levengood!
0: Välkommen hit och välkommen till Resten av livet. Du är född på en torsdag.
2: Jaha. Men jag visste.
0: Ja, du var nog med, men du kommer inte ihåg det säkert. Man brukar säga att Thursday's child has far to go, det vill säga att torsdagsbarn, de får kämpa på, men de lever ofta långa och ganska framgångsrika liv. Stämmer det?
2: Ja, det framgångsrika, det överlåter jag åt andra. Men jag har ju fått hålla mig kvar ett slag till. Mm. Jag är ju 78 idag, så att... Jo, men det jag har legat i. Mm. Alltså, och jobbat. Jag har haft eld i baken länge, eller vad jag ska säga.
0: Mm. Men det betyder också på sätt och vis att torsdagsbarn får kämpa. De föds inte till lätta liv, de föds till komplicerade liv.
2: Nej, men jag tycker nog att jag har fått kämpa på för 17 hakar. Så är det ju. Men samtidigt vet du, så det var ju ingen, vad ska vi säga, materiell fattigdom på något sätt i min uppväxt. Eller så. Utan det är mer om att hitta sin väg i livet och vad jag skulle ta vägen och hitta på med tillvaron. Där fick jag ligga i. Så är det.
0: Vet du nu vart du ska ta vägen?
2: Det värsta är att det gör jag ju inte. Jo, nej, ja. I alla fall dag för dag, på kort sikt. Mm. Så vet jag väl ungefär vad jag ska göra. Jag vet vad som gör att jag kan ha aptit på tillvaron och tycker att det är kul att finnas till. Och hur jag håller ordning på mina, vad ska vi kalla det för, franska nerver. Eller den där undergångs... djävulen som är där och lurar. Men det går att besvärja honom. Och ja, det är väl det. Ungefär så, det jag tänker. Mm. Mm.

0: Vi ska prata om den där undergångsdjävulen som står där. Och, men vi kan ju börja i en annan ända. Din pappa var ambassadör och du flackar runt mycket i din barndom.
1: Mm.
0: Du bodde på väldigt många ställen. Det måste ha varit rätt spännande också.
1: Ja, jag vet ingenting annat märk än det. Så att jag har ingenting att jämföra med.
0: Mm.
1: Men när jag tänker på det och känslan jag har över den där barndomen så är ju den... Jag tycker om den och den är positiv på många, många sätt också. Inte minst det där med miljöbyte och språk och man kastas in i, du vet, en helt ny tillvaro. Plötsligt är man 7 år och sätts i en skolklass i Chatsworth Avenue School i New York. Och sen får man klara sig.
0: Mm.
1: Och nej men det där, jag gillar, ja, nej, ja. Mm. Men jag var frågan, jag glömde bort nu.
0: Det är ingen fråga egentligen, bara var ett antagande att du hade en bitvis ganska intressant, men kanske rotlös.
1: Absolut rotlös, men det är inget negativt med rotlöshet, om det nu är det. Att man byter miljöer och språk, ja, det är definitionen på rotlös kanske, jo. Det är det väl, men jag kan inte beklaga mig över det. Det gör jag inte.
0: Du hamnade på Lundsbergs skola, som är en av våra klassiska internatskolor som ibland anklagas för penalism, men som många också har trivats bra på. Och där gjorde du en upptäckt om dig själv.
1: Tell me, ja, vad vet jag, vad menar du? Alltså,
0: det var homosexuell, nej, det var inte homosexuell, förlåt, jag skojar bara.
1: Nej, om det var något ställe där det fanns bögskräck så var det Lundsberg, det får jag väl ändå.
0: Jag skojar bara.
1: Vad tänkte du på då?
0: Jag tänkte på att du spelade teater där, du stod på scenen.
1: Ja, det har du ju rätt i.
0: Ja.
1: Jag brukar förtränga det där av någon lustig anledning. Och sen ibland så kom jag på att det var ju faktiskt där som jag, pastor Svensson, som var sjömanspräst ifrån Göteborg, han blev husfar på Lundsberg med sin fru som var, vad heter det, frälsningsarmé-soldat och musiker och hade ett väldigt anslag på pianot och man sjöng salmer och sånt. Men han hamnade där. Det är lite Fellini-film när man blir på det humöret. Och han, pastor Svensson, hade teaterambitioner på något sätt. Så han såg till att vi spelade fadern av Strindberg på pojkinternatet. Så att kvinnorollerna fick ju då besättas av olika unga herrar där. Och jag spelade Laura och pastor Svensson spelade ryttmästaren, alltså den manliga huvudrollen. Men jag kommer ihåg det där med publikkontakten, alltså att det där var något speciellt. Men sen tog jag studenten och gjorde det som var tänkt att jag skulle göra. Men det har dröjt sig kvar det där med publiken, du vet det där, att man, det var något speciellt. Men det tog ett tag för mig när jag förstod.
0: Nu, när du säger att det där som det var tänkt att du ska göra, hade du tänkt själv eller hade någon tänkt åt dig?
1: Nej, det var ju en borgerlig bakgrund. Med pappa Bengt som det var ju tänkt att jag skulle hålla på med någonting helt annat, absolut. Ja, så blev det också. Så att jag gick i Handels. Och där bröt jag ihop.
0: Ja, jag kan tänka mig, jag har svårt att tänka mig det på Handels.
1: Ja, jag fick spade. Jag tröttnade. Jag tyckte att det var outhärdligt.
0: Ja.
1: Jag hade ju mådde jätteilla och dåligt och hamnade. Jag fick terapi. Så att jag gick hos en gestaltterapeut ute i Bromma. Och det var vad som hände med Handel, så hamnade jag där hos honom. Och det var väldigt bra faktiskt. Vilket så småningom ledde till att jag kom in på det här med teater. Och där jag är nu...

0: Men det måste ändå vara en brytning för dig, tänker jag. Alltså att du lämnar förväntningarna och det här borgerliga bakgrunden och söker dig till teater. Hur togs det emot?
1: Nej, men alltså, käre Bengt, pappa Bengt, som inte finns mer, bless his soul, han var ju en patriark av den gammeldags sorten. Han visste ju vad han tyckte att jag skulle göra och bestämde det. Och det var väl bara för mig att göra som han tyckte. Han var en diva, en stjärna eller vad jag ska kalla det för. Och han fick en son som var ungefär likadan. Det var bara det att det var mycket slitningar och så här mellan oss två, pappis och jag, från och med att jag kom in i puberteten och sådär. Och hur som helst, allt jobb det slutade med att jag ringde upp honom en vacker dag då, där mitt i den där handelskrisen. Och sa att, hör du, det här med bank och diplomati och sånt, för det där, det vill inte jag hålla på med. Det där, jag blir nervös. Jag tycker inte om det. Vad menar du? Vad håller du på med? Jag håller på med annat nu. Vad säger du? Vad håller du på med? Ja, jag är i Eskilstuna och spelar barnteater. Och då kan jag stå, du vet, då gick i topplocket. Alltså han blev vansinnig. Men samtidigt liksom, när jag tycker jag liksom, han bjöd mig på ett präktigt fadersuppror liksom. Mm. Mm. Och hans jävla, han var ju väl charmfull person, absolut också. Jag håller inte det emot honom helt enkelt faktiskt.
0: Nej, man kan inte heller döma forna tider med samtidens måttstock, utan han var så patriarkal.
1: Han var en produkt av sin tid, absolut.
0: Ja. Han var så familjefar som pekade med hela handen liksom.
1: Ja.
0: Ja.
1: En elitist kan jag tycka på många sätt också. Och det är klart att när jag... Och det där... Sen är det ju typiskt då naturligtvis att när jag kom in på Dramaten och började göra ett namn, så ja, då blev tonen i skällan lite annorlunda. Det var ju så.
0: Ja.
1: Men det kunde man räkna ut kanske.
0: Men den här undergångsdjävulen du pratade om tidigare, hade han börjat visa sig vid det här skedet i ditt liv redan? Eller när det kan upp?
1: Nej, men det är ju mer en sån här... den där svarta kraften i mig, eller vad jag ska kalla det för. Alltså oron. Den där ångesten. Det låter ju lite högtidligt kanske det här, men alltså jag vet inte. Men när den dök upp, när kom det? Alltså för mig att bryta mig loss och börja och hålla på och ägna mig åt teater och de där fria grupperna, åka till Eskilstuna och bo där, du vet, med den uppväxten jag hade, det var ju ett äventyr av Guds nåde, men det var ju också kopplat till en jävla massa ångest. Jag tog en jävla rövare på att det där skulle fungera.
0: Men du gjorde det kanske för att du måste göra det.
1: Ja, men voilà, självklart. Och det var ju hoppet om tillvaron, om liv. Tänk om det kunde ändå. Och då är det ju märkligt. Alltså, från den första föreställningen, way back when, så den där kortsiktiga tillfredsställelsen som är att möta en publik och hur man känner sig efter att det är klart. Ja, men då är tillvaron underbar. Då trivs jag. Sen börjar det väl om igen. Men så länge som man får möjlighet att stå där och möta publiken, så är tillvaron ordnat i alla fall för tillfället.

0: Men om jag förstår det rätt, så den där ångesten och också den här oron och den här, och den lilla rastlösheten som jag tycker mig känner hos dig, det har varit en livslång kumpan hos dig.
1: Absolut. Ja, för fan, jag kan kalla det för nyfikenhet också för den delen.
0: Har du någon gång gått in någon analys för vad det kan bero på?
1: Men det gav mig ingenting. Alltså den där gestaltterapin, den vill jag bara applådera här än idag. Mm. Han var väldigt bra, den terapeuten. Underbart. Och gråta, det mår man bra av. Mm. I alla fall, särskilt män, särskilt jag. Jag tycker jag blir, ja då blir jag, då känner man sig. Ja, i alla fall, gråta, det behöver man göra. Men alla andra, du vet, i såna här, som du sa, som man fick ligga på en soffa och sen fick man associera till olika saker och sådär. Men det kom ju vi ingen vart med. Istället satt jag och skvallrade med honom om Dramaten och vad som pågick på Dramaten och livet i teater- och filmvärlden och sånt där.
0: Det är väldigt vanligt. Jag hamnar i samma med att gå till psykolog. Att jag försöker, jag vill att han ska gilla mig, så jag berättar roliga historier och då slipper de prata om varför jag kom dit. För det vill man ändå inte göra. Det är för smärtsamt. Och så går hela timmen och tänker, åh, vad skönt, nu är det slut. Och så går man hem och så betalar man mycket pengar. Liksom. Men alltid nu då, så har den där undergångsdjävulen ändå dragit ner dig i riktiga depressioner. Och de har vi återkommande, som du har sagt.
1: Ja. Jo. But I'm so fucking used to it. Jag är van vid det. Alltså, det är svårt att beskriva det, för att under en period i livet så var det där hotfullt i den bemärkelsen att jag kunde vakna upp på morgonen och kände att jag klarar inte att gå till Ica. Jag klarar inte av att gå till Ica eller Coop eller vad det är för någonting och möta kassörskans blick där när jag ska betala. Jag bara klarar inte av det. Bara gömma mig. Och det var ju förlamande. Det var otroligt obehagligt att uppleva det där. Men med tiden nu så det är inte lika hotfullt längre, det måste jag ju säga.
0: Hur ser dina depressioner ut?
1: Ja, men kreativiteten används till att fundera på vilken idiot jag är, hur misslyckad jag är, hur förljugen jag är. Alltså, jag odlar det där. Under en period så tyckte jag att ja, men det där, det är ju en insiktsfull, intelligent sida av mig själv. Liksom. Att jag kan vara så självkritisk. Så småningom insåg jag att det är ren idioti. Det där är ju bara, det är bara dumheter. Så att nu för tiden så, alltså det är ju någon jävla dödskraft, eller vad jag ska kalla det för. Det låter, det kanske ger en för stor, men det är det. Det är otroligt obehagligt. Men livet, this is what you get. Och jag har inte värst på något sätt. Och jag ska försöka distansera mig till det, Mark. Det är väl så jag tänker. Och det gör man. Men praktiskt, för min del. Det gör att jag går in och arbetar. Jobbar.
0: Alltså jag känner igen så mycket. Du säger dödskraft. Jag skulle vilja kalla det för en slags destruktiv röst igen. Alltså en röst som inte vill en väl, utan vill sänka en.
1: Mm.
0: Men annars känner jag nog igen precis också hur skönt det är att gå in i arbete, ett arbete som är så krävande att du måste fokusera på det och inte ha tid att låta resterna dansa runt igen. Liksom.
1: Just det. Och då gäller det sig till att arbeta. Det är det enda jag har att säga till mig själv. Liksom.
0: Men om du är ledig länge,
1: ja,
0: börjar du då ifrågasätta din rätt att få existera?
1: Det är ett väldigt bra sätt att uttrycka det. Om jag är ledig länge börjar jag ifrågasätta min rätt att existera. Absolut. Och den där behovet av att skapa är det väl då, tror jag.
0: Mm.
1: Det går ju i fel riktning, eller vad jag kallar det för. Va? Och så demonterar jag mig själv. The mest stupid way att hantera. Det mest korkade sätt att hantera det på.
2: Resten av livet med Mark Levengood fortsätter efter de lokala nyheterna.
3: Och här är de lokala nyheterna från P4 Dalarna. På kort tid har samma fönsterruta på RFSLs lokaler i Dalarna blivit förstörd 2 gånger.
4: Och det har ju varit precis samma bägge gångerna. Så vi hann ju inte mer än laga en torsdag och sen på söndagen då var det ju trasigt igen. Då.
5: Vice ordförande och kassör Mats Eriksson menar att de är de enda på gatan som utsatts. Förundersökningsledare hos polisen Carl-Johan Klevinghaus berättar att ärendet är rubricerat som skadegörelse men att det är markerat som ett eventuellt hatbrott, vilket innebär att det beaktas gällande motiv. I nuläget har polisen ingen misstänkt och kan därmed inte fastställa motiv. Mats Eriksson berättar om en viss oro som finns i samband med de krossade rutorna.
4: Varenda gång man kommer så är det ett orosmoment när man kommer där bort från. Då går man och tittar, har det åkt något annat fönster eller vad det blir som det är nu då? Förut har man liksom inte tänkt på det, vi har ju varit väldigt förskonade. Men man är ju ändå utsatt och jag vet andra som åker hit som är själv här, de vill ju inte öppna dörren förrän det är något mer här också. Så det finns ju en liten rädsla hos många. Det är ju så, världen är inte så snäll än.
3: Och reporter här var Noah Onell. Och det kraftiga oväder som drog in över Gagnefsområdet igår kväll har lämnat en hel del fallna träd efter sig. Räddningstjänsten Dala Mitt beskriver det plötsliga ovädret som väldigt lokalt och nästan trombliknande tillsammans med mycket regn. Räddningstjänsten tog bort ett 20-tal fallna träd och även Trafikverket var på plats för att rensa upp på vägar och järnväg där trafiken ett tag stod stilla. Det gjordes också många insatser från boende i området för att få gator och vägar körbara. Strömmen gick för några 100 hushåll men den ska nu vara tillbaka. Däremot finns fallna träd kvar i området och en del personlig egendom har skadats. Och så vädret i Dalarna idag. Det blir mycket moln och tidvis regn eller skurar lokalt med inslag av åska. Dagstemperaturen blir mellan 10 och 15 grader och nordlig vind med friska till hårda vindbyar. I kväll förskjuts regnet söderut och berör i natt de sydligaste delarna av länet. Och under natten minskar även molnigheten norrifrån. Det var nyheterna från P4 Dalarna med Karin Wallén.
6: Sveriges Radio är på plats där det händer.
7: Himlen var grå, gul, rosa.
8: Campingplatsen här i Malung är invaderad av husvagnar.
9: Ja, är man bilentusiast så kan man sitta hur länge som helst.
10: Och här i Borlänge står jag som sagt vid den här branden i lägenhetshuset. Det är en ganska så...
6: Och P4 Dalarna fortsätter ha koll på vad som händer i länet.
11: Det här är ett program från UR.
0: Det sägs att vi blir klokare med åren. Jag vet inte. När morfar blev riktigt gammal så blev han lite gnällig ibland. Och då kunde han säga, världen var bättre förr. Men då brukar mormor säga ganska strängt att nej, världen är nog densamma. Det är du som var bättre förr. Jag tror inte vi per automatik blir bättre med åren. Jag tror inte det funkar så. Och tvärtom är det så att saker som vi har fått kämpa med i våra liv, de accentueras och blir ännu tydligare med åren när man blir äldre. Det är därför det finns så hemskt många otroligt jobbiga äldre människor.
2: Du lyssnar på Resten av livet med Mark Levengood. Gäst är Johan Rabeus.
0: För det är så spännande, för jag har gått inför den här intervjun och tänkt några dagar nu på allt det här. Och du som skådespelare är ju dels väldigt skicklig förstås, men du har också den där lite brinnande närvaron som jag känner igen hos alltså, Laurence Olivier till exempel och, eller Richard Burton. Och sen när man går in och kollar på dem så de beskriver sig på precis samma sätt som du. Att man i grund och botten är lite ångestdriven. Någonting piskar på. Dels en jakt på kickar, på nytt, på utmaningar. Och sen utanför den kontexten så blir de lite förvirrade och sen börjar karusellen i dem igen liksom.
1: Ja. Du, det där tror jag stämmer, eller jag känner igen det och det ligger verkligen någonting i det. Det måste jag ju säga liksom att där är jag i så fall, jag får tacka krafterna för att de för mig in i rätt familj, höll jag på att säga. Nej, men alltså det började ju redan när jag gjorde min första pjäs på Riksteatern, Sherlock Holmes sista fall, som Inge Wern satte upp. Och det här är ju liksom 75 eller någonting. Men redan där fick jag den där smaken för vansinnigt. Det helt utan regler. Det är nog helt vansinnigt att jag kunde stå där på premiären på Karlskoga teater och spela Sherlock Holmes och det satt en publik.
0: Och det där just tänker att jag undrar om du som jag tänker att det mörka, hetsiga, piskande man bär i sig, det är på något märkligt sätt kopplat till ens kreativitet. Det hänger ihop.
1: Ja. Men jag är ju mitt i det. Så jag kan väl inte komma med någon klok analys på det sättet. Men att det är så, ja. Och att det... Försöker jag säga till mig själv, det är ingenting att vara rädd för, min gode man.
0: Ja. Ja.
1: Men hur gör du? Har du mycket sådana?
0: Jag har haft depressioner fram och tillbaka i mitt liv. Jag har sett 3 månaders perioder, du vet. Och det kommer kanske vara 4:e år. Så det är annat mönster i mina.
1: Det är lång liksom. Tid.
0: Jo. Och i början, innan man förstod det var ju hemskt. Men jag tror att nu ska livet vara så här alltid. Men sen småningom så lärde jag mig att behandla dem ganska kliniskt. Att jag har förstått, okej, nu är jag inne i alltså depression. Men då vet jag att det kommer att ta slut om ett tag. Så nu är det bara uthärda liksom. Och då märkte jag att framförallt att fysiskt utmatta sig. Jag sprang på löpband. Jag kunde springa 3-4 mil på löpband. Du vet, jag bara sprang tills jag... Och inga hörlurar, ingenting. Jag skulle bara liksom piska skiten ur kroppen på mig själv. Liksom. Och småningom så började så här endorfiner poppa upp. Och fördelen är man får väldigt bra hälsa. Man blir väldigt stark av det. Det så här. Och det andra var just arbete. Att jag vet att har jag... En stor direktsändning till exempel. Så det fokus som krävs för att genomföra det. Det finns inte utrymme för några idiotröster som håller på och tjafsar liksom.
1: Nej, men det är sant. Nej, men det glömde jag bort när du säger det. För att det har jag också kört med. Det kör jag med. Men som att ta ett piller. Och gå ner där på det där 24-7 och hålla på i de där jävla stålapparaterna. Jag gillar inte det. Men man får vara praktisk. Och jo, det dämpar ju.
0: Ja.
1: Men det är väl tillfälligt.
0: Fast jag betänker så här, det finns en till som du har jobbat med, som jag har jobbat inte så mycket med, men som verkligen hade alla också nerver utan på kroppen, och det är Ingmar Bergman. Han var ju liksom, han var ju elektrisk i sin liksom nervighet, tyckte jag. Men ni två tillsammans, ni måste ju dra ner varandra i någon slags avgrundsdike av nattsvart mörker.
1: Nej, men du vet, man närmar sig honom, den där titanen, gurun, alltihopa det där. Och det där är ju... Det där ligger ju i vägen på något sätt från ett normalt jävla samtal på något sätt. Men sen upptäckte jag det att... Han gillar ju, det var framförallt de här teateruppsättningarna, att han gillar ju teater, tycker om skådespeleri. Och där hade vi någonting gemensamt. Och så länge man höll sig till det, för min del, då gick det att koppla av och vara kreativ och sådär. Va?
0: Ja.
1: Men han sa till mig, Han sa till mig: så du har så jävla mycket svärta i dig, Johan, så du kan ju fan skrämma livet ur vem som helst, sa han till mig när jag var 32 eller någonting sånt där. Mm. Jag förstod inte uppskatta det då. Jag tyckte det var obehagligt. Vad fan, jag hade inte perspektiv att begripa det där. Jag vet inte vad, ja, så, men...
0: Fast som skådespelare, att ha tillgång till den svärtan måste ju vara en enorm tillgång. Alltså att inte värja sig för de känslorna och också kunna gestalta dem.

0: För mig är det väldigt känt att få spegla mig. Du vet, man känner sig mindre knäpp i huvudet än annan. Är lika
1: det är precis som jag känner, Mark. Att jag tycker det är jätteskönt att höra det.
0: Ja.
1: Och att inte det där med skammen över mig själv och att jag skäms över att jag är så otillräcklig och sånt där. Ja, det försvinner ju då. Alltså det är bra remedy. Alltså det...
0: Men om du nu är 78... Du kan,
1: usch, ja, fy fan!
0: Du kan väl inte på allvar skämmas över dig själv? Kan du? Eller kan du?
1: Jo.
0: Gör man det?
1: Sätter jag igång. Den där, och det är en stark idiotisk kraft hos mig. Det är någonting korkat, det är någonting obegåvat. Men det kör ju igång. Visst fan kan det vara så att jag kan... Jo, eller skenar här iväg nu samtalet, jag vet inte riktigt.
0: Men, nej, jag tycker bara skam är en spännande sak att prata om. För det, jag tror alla kämpar vi med skam. Men tycker du inte att man mår en lite förlika sig med att sån är nu jag? Vissa saker...
1: Jo. Men att det är ett konstant tillstånd, liksom, det är det ju inte. Utan det går ju upp och ner. Ibland får jag fatt i det där. Att jävlar i helvete, jag är stolt över saker jag har gjort. Jag ser det själv, jävlar i mig, det där var begåvat. Men jag menar, det är dessvärre inte det en konstant känsla.
0: För mig, lösningen var så enkel i mitt fall, att jag fick en så här ADD-diagnos. Och så allt var bara så här, jaha. Och så fick jag medicin och sen var allt bara borta. Så jag har inte haft... depressionen jag blev av med genast sen efter det. Det har ändå gått 5-6 år sedan dess. Det liksom...
1: Vänta, håller du på? Tar du medicin nu?
0: Ja.
1: Oj då, det här var hotfullt.
0: Nej, du behöver inte ta med någon medicin. Jag tar medicin. Men det är alltså inte antidepressivt. Det är inget sånt. Utan det är ADD och ADHD-medicinen som man tar. Och den gör att man orkar. Man blir inte där.
1: Ja, då kanske jag ska gå och få diagnosen.
0: Ingen aning.
1: Nej, hur ska du kunna svara på det? Förlåt, jag bara
0: jag bara tänker så att du verkar ju klara dig ändå ganska bra. Jag menar, för det verkar ju ganska roligt att vara Johan Rabeus och ganska jobbigt. Men du är ju varje 28 år. Du är bra på det, verkar det som.
1: Nåja. Du förstår ju själv att jag inte kan hålla med. Nej men jag bara blir intresserad av det där att du säger det, för att jag, det är så kul att vi snackar med varandra och att vi utbytar de här erfarenheterna. Jag verkligen tycker det. Och då när du nämner att du går och tar den där medicinen och att det hjälper.
0: Jag tänker
1: vad fan.
0: Det är inte bara medicinen, utan det är också det att när man fick diagnosen så då kan man ju läsa på och märka hur otroligt likadana upplevelser andra som har samma diagnos haft som jag. Att man förstår att man är inte ensam, utan man är i ett sällskap av ganska viktiga människor. För det också visar sig att i hela mänsklighetens historia så ADHD och ADD-människorna, det är vi som har piskat på utvecklingen för att vi är så rastlösa. För att vi vill alltid, de andra sitter där och kliar sig i skallen och ritar med någon pinne i sanden. Och vi är så här som att, ska vi se vad som finns bakom berget där? Och så ger vi oss iväg och så gör vi saker och så provar vi nya grejer. Och så. Vi vill ha kickar.
1: Jo, just det, jag förstår precis.
0: Så för utvecklingens skull så har vi varit jätteviktiga så att... Så det är ju ingen sjukdom, utan vi har bara lagt det åt det hållet. Och då blir man lite stolt då. Jag har tittat tillbaka på mitt tidigare liv med mycket mer försonande ögon och tänkt att det var inte illa pinkat med de förutsättningarna, tänker jag liksom. Så för mig har det varit en jättelättnad och helt annan kvalitet tycker jag på mitt liv, vilket är väldigt skönt. Men jag är inte... inbilsk nog att smäcka den diagnosen på någon annan, utan det får, liksom, men
1: nej, du bara berättar om dig nu och jag blir inspirerad. Eller tänker vad fan så.

0: Du lyssnar på Resten av livet med Mark Levengood. Gäst är Johan Rabeus.
1: Därför att det jag tänker bara snabbt, det är ju det att jag tror någonstans att jag tänker att priset för att det ska bli bra, det är att jag betalar med den där ångestbiten och hela det där svärtan. För att jag har också haft någon, det är klart jag tänker det, att jag har någon sån här jävla ADHD, ADD eller vad det är för någonting. Det jag tycker det är väldigt mycket som stämmer och sådär va. Och jag också tänker på det förhållandet till Bengt och Birgitta, bless her soul. Eller min familj överhuvudtaget. Mm. Att det är klart att jag var extrem och knäpp och jävligt jobbig att göra med. Och jag tänker att det kanske hänger ihop med den där.
2: Alltså, ärftligheten är jättestor. Det är upp till 70% ärftlighet.
1: Jaså!
2: Så att ett sätt att utforska om man kanske har en diagnos är ju att kolla på ens släktingar.
1: Jag ser på Bengt, absolut.
2: Ja.
1: Alltså pappi.
2: Ja. Ja, både på mödern och fädern här. Det är bara det är ett galleri av fantastiska människor. Men oj vad de var konstiga. Det är liksom.
1: Jag tycker det är kärleksbefrämjande det här samtalet. Ja. Det är bra. Ja.
2: Bra. Det är...
1: Alltså jag märker ju, du vet, jag seglat. Det var någonting som när jag träffade Camilla så började vi. Och segla ihop. Och då måste jag säga då att där är det någonting. Det blir lugn för mig. Men det bygger ju på att vinden... alltså det finns en balans i... Och man rör sig ju hela tiden. Rör sig. Mm. Det är därför... Där kan jag ha lugn. Det vet jag. Vi klev ombord på den där... många år höll vi på. Och där kan jag hitta... Det är märkligt. Det är mycket intressant. Varför just segling ger mig den där... måste ha att göra med vatten och horisonten, vågorna, det där fantastiska elementet. Men det har också att göra med balansen, med krafterna. Va? Man rör sig och sen gäller att hålla koll på seglet, gäller att hålla koll på mycket... Jag vet fan, ibland tänker jag att det där är ju intressant med teater, särskilt med teater. Därför att där är det ju så jävla mycket man måste hålla reda på samtidigt. Och
2: ja. Intressant. Jag har alltid undvikit segelbåtar. Jag tycker folk blir så jobbiga i segelbåtar.
1: Ja, du har helt rätt.
2: De skriker och bråkar. Och framförallt män blir helt outhärdliga.
1: Ja, du har helt rätt. Ja. Det där har jag, men det är bara dumheter. Det finns så mycket hype kring det. Jag håller helt med dig om det där. Men om du bortsett från det, så själva sättet att ta sig fram, själva möjligheten att vara ute på havet och sjön, och det fantastiska att byta, du kliver ombord på morgonen, kör igång maskinen, backar ut. Upp kommer seglen, tjong, vinden för dig framåt. Och du vet inte var du ska någonstans. Och så småningom framåt kvällen så kommer vi till något ställe. Så lägger man till och allting. Och sen så bänkar man sig i sittbrunnen och så psch, så får man några öar.
2: Ja, det är också väl ganska vacker bild liksom. Om du beskriver att du har en rotlöshet. Och sen plötsligt så är du väldigt hemma på en båt som rör sig framåt i stadig takt. Och du vet inte vart ni är på väg, men det känns bra i alla fall. Det är vackert tycker jag, Johan. Så du är hemma i rörelsen helt enkelt.
1: Ja, det är inte det. Det är livet självt.
2: Men sen kan jag tänka så om du är 78 nu. Jag ska inte se det så ofta, men du har sagt det. Men mycket av ditt välmående är ju kopplat till att du arbetar väldigt hårt. Vad händer om du inte skulle jobba?
1: Undrar vi.
2: Ska vi inte ens fundera?
1: Då kommer jag ringa dig.
2: Ja, då får du ringa mig.
1: Jättebrusad.
3: Mark, jag orkar inte längre. Vad är det för fel på mig?
2: Men jag har ett förslag i så fall. För jag har insett att jag älskar att jobba. Jag tycker det är jätteroligt och stimulerande. Men jag inser också att det behöver inte vara stort för mig. Jag kan lika gärna hålla på med en amatörteatergrupp. Så tycker jag att om jag inte får jobba så då ringer vi varandra och sen sätter vi upp Sherlock Holmes sista äventyr. Tillsammans du och jag. Jag kan vara Watson, du får vara Sherlock igen. kreativiteten måste hitta ett utlopp, och även om det inte är kopplat till ett arbete. Alltså det är mer, för då kommer jag må bra, känner jag.
1: Ja, bra tanke.

0: om det nu heter torsdagsbarn har långt att gå, det vill säga att är du född på en torsdag så, ska du, så får du kämpa hårt i ditt liv med motgångar och svårigheter, men du kommer att, du hamnar ofta väldigt långt, vilket jag tycker ditt liv är ett exempel på. Du har kämpat med ditt, men det har gått väldigt bra yrkesmässigt. Vi var inne på det här med försoning. Alltså, om du ser tillbaka på den resa du har gjort i ditt liv genom mörker och ljus och svårigheter och nya horisonter, kan du tycka att det var i värt det eller att det har fyllt en mening i ditt liv? Också med allt det mörka.
1: Ja, det är klart att jag tycker det. Därför att periodvis så tycker jag att det är underbart att få gå omkring och vara den jag är, eller vad ska jag säga. Alltså, så är det ju. Ja, men det tycker jag. Jag tycker till exempel när vi sitter och pratar med varandra och utväxlar våra tankar som vi har gjort nu. Det är ett sånt där kul möte, kul ögonblick. Så det är klart som fan att det säger att det är värt det. Ja.
0: Det är väldigt skönt att höra. Tack snälla för att du var här. Jag har sedan haft så roligt i en studio. Som när vi talar om depressioner, Johan.
1: Ja, det var ju det vi snackade om, ja.
0: En livslång följeslagare man inte har bett om kan kanske ändå bli en vän. Eller åtminstone någonting som man försonas med. Även om det som i Johans fall har varit ett jävla mörker. Han höll med om att det fanns en koppling mellan kreativitet och depressioner. Jag har, i alla fall för nu, lyckats fimpa min depression i ansiktet och sagt adjö och lyckats hålla kvar min kreativitet. Och ser jag i backspegeln så är jag ändå, ja, kanske tacksam. Det var ju en jobbig resa, men utan den skulle jag inte vara jag. Jag, en helt okej, nyfiken och för det mesta glad, kanske lite självgod just nu. Men ändå med blicken riktad framåt mot nya äventyr.
2: Jag måste berätta ett skämt. Jag kom på ett sånt, alltså ett skämt som alltid får mig att skratta, för jag har hört det så många gånger. Du ska ställa två frågor till mig. Och först ska du fråga, vad jobbar du med? Och sen ska du fråga, vad är ditt största problem? Okej.
1: Okay. Mark, vad jobbar du med?
0: Jag är skådespelare.
1: Men Mark, vad skulle du säga?
0: Dålig timing. Jag har varit undrad, jag tycker alltid det är lika roligt. Det är så dumt.
3: Du har hört Resten av livet med Mark Levengood. Gäst i det här avsnittet var Johan Rabeus. Producent var Olivia Sandell och exekutivproducent Fredrik Olsson. Tekniker var Christer Orreteg och projektledare Matilda von Essen. Programmet görs av produktionsbolaget Filt för UR.
4: Det här är ett program från UR.
5: Utbränd av att projektleda sommarlovet. Ta en paus. Låt ditt barn lära och upptäcka på UR Play. Trygga, roliga och lärorika barnprogram är faktiskt också semester. När kompisen är borta, myggbetten kliar och resan är lång. Upptäck UR Play.
6: Det här är P4, Sveriges Radio.
7: Här är Ekot. Släckningsarbetet efter den våldsamma branden i norska Drammen pågår fortfarande och väntas fortsätta hela dagen. Det uppger brandchefen i området. Branden började i ett radhusområde igår eftermiddag och där uppges branden nu vara under kontroll. Men i den omgivande terrängen brinner det fortfarande. Över 100 bostäder har förstörts i branden och 400 personer har fått evakuera, rapporterar NRK. Ett tak har rasat in på ett köpcentrum i Uddevalla, rapporterar P4 Väst. Taket gav vika i en av butikerna som inte var öppen. Personalen är utrymd och ingen ska ha skadats, uppger räddningstjänsten för kanalen. Den svenska regeringen vill undersöka om telefonförsäljning ska förbjudas. I Tyskland infördes ett förbud mot oönskad telefonförsäljning för flera år sedan. Och det har haft effekt men inte fått bort alla problem.
8: Telefonförsäljare i Tyskland får sedan 2009 inte ringa till personer som inte uttryckligen har sagt att de vill bli uppringda. Enligt Fiete Wolf på Tyska Telekommyndigheten är den största skillnaden att det blivit ett större fokus på just det där godkännandet.
9: En liten box får man anklicka. Jag vill ligga in att jag...
8: Oftast är det en liten ruta som man kryssar i att man accepterar att ta emot reklam på telefon eller sms, säger han. I början kunde vissa försäljare gömma undan det där godkännandet eller formulera det så luddigt att folk inte visste vad de sagt ja till. Men kraven på dokumentation har förtydligats, så det ska inte längre vara några tvivel om vad man godkänner, säger Fiete Wolf. Men fortfarande finns det problem, och förra året anmälde ungefär 40 000 tyskar att de blivit utsatta för oönskade telefonförsäljningsförsök. Företag som bryter mot förbudet kan få betala upp till 300 000 euro, motsvarande 3,3 miljoner kronor i böter. Ulla Engberg, Berlin.
7: Libanons president Joseph Aoun är på väg till Washington där han väntas träffa president Donald Trump. Det här meddelade det libanesiska presidentkansliet idag enligt AFP. Den libanesiske presidenten kommer att föra samtal med flera amerikanska företrädare om hur vapenvilan mellan Israel och Libanon kan stärkas och israelisk tillbakadragande från ockuperade områden. Idag väntas ostadigt väder med växlande molnighet och risk för kraftiga skurar och åska. Flera varningar för skyfallsliknande regn har utfärdats till eftermiddagen och kvällen för norra Götaland och delar av södra Svealand. I Norrlands inland lugnare väder med inslag av lite regn och tidvis gott om sol. I fjällen molnigt och lättare regn som kan få inslag av snö. Temperatur från söder omkring 20 grader till i de norra fjälltrakterna omkring 5. I studion Leif Näslund.
4: P4 Dokumentär.
10: I maj 1978 rullar ett hemlighetsfullt filmteam in med sina kameror i lilla Skattungbyn strax utanför Orsa. Under några intensiva dagar ska de spela in en kulturfilm. Ja, det är i alla fall vad de säger till byborna. Men vad hände egentligen när filmteamet kom till Skattungbyn?
11: Ja, vi fick hålla oss borta därifrån.
12: Ja, det var jättestort alltså på den tiden. Alltså.
10: Did anyone in Skattungbyn know what you were doing?
13: No, no one.
10: Det här är P4-dokumentär om när Fäbodjäntan kom till Skattungbyn. Jag heter Martin Eriksson.
14: Och nu är vi på Skattunge Handel. Hej, tänkte hälsa. Martin hey. Heter jag, kommer från Sveriges Radio.
15: Lina.
14: Tjena. Hey. Är läget bra?
15: Ja, jag är mätt och nöjd.
14: Jag var bra.
15: Ja.
14: Jag håller på med dokumentär.

0: Har du pratat med grannarna någonting om det?
1: Ja, det är väl där vi skojar om det.
0: Vad heter grannarna?
1: Gården heter Borggården.
2: Borggården?
1: Ja, precis.
0: Törs man åka dit?
1: Ja, du kan ju prova.

0: Hej, jag ska till Borg, familjen Borg, eller gården.
1: Ja, vet du vilken familj Borg? Det finns två Borgfamiljer.
0: Jaha.
1: Det är Johan eller Anders eller Åke.
0: Jag vet, det är de som bor bredvid Nina som är nere i affären.
1: Ja, det är de. Du kör du rakt upp.
0: Ja, rakt upp.
1: Och sen är det väl, ja, det är en stor röd gård. Så fort du har en stor röd gård på höger här, ja. Så är det där.
0: Ja, men kanon. Tacka. Ja, hej hej.
2: Mikael Borg heter jag. Jag bor högst upp här i byn. I föräldrahemmet hit jag nyss har flyttat då.
3: En vidunderlig utsikt har du.
2: Man ser nog nästan ända bort i Härjedalen. Huset som vi sitter i är en gammal fäbostuga också.
3: Fäbojäntan filmades på många olika platser i Skattungbyn med omnejd. Och Mikael Borgs hem, högst upp i byn, var ett av de ställen som filmteamet fick tillträde till.
2: Ja, när de kom så presenterade de presenterade att de skulle göra en kulturfilm. Och ja, de ville ha tillgång till de här vyerna och de gamla husen och så här.
3: Mikaels föräldrar tackade såklart ja, eftersom de tyckte att det var en stor ära att få låna ut sitt hem till en filminspelning.
2: Det var de väl med på, föräldrarna, så de släppte in, eller de var aldrig in i husen, de var ute på gården. De ville ha liksom fasader och sånt här.
3: Vad minns du av det här filmteamet när de kom hit till Skattungbyn?
2: Jag såg inte själva filmteamet. Jag tror att ja, vi fick hålla oss borta därifrån. Det skulle liksom inte låta. Och jag åkte ju gärna motorcykel då på den tiden, men det fick man inte göra den dagen. Då skulle det vara tyst, för det var filminspelning i byn.
3: Ser man härifrån fönstret var de var någonstans?
2: Ja, det var ju gården som ligger här borta.
3: Ja, ska vi gå dit och kika?
2: Ja, då, vi tar en tur.
3: Det är härligt. Vad roligt. Medan jag och Mikael pulsar ut i snön för att hitta inspelningsplatsen, så tänkte jag berätta lite kort vad handlingen går ut på i Fäbojäntan. För dig som inte sett filmen. Eller för dig som sett den men inte vill erkänna det. Eller för dig som sett den men förträngt allt. I en liten by så hittar den frigjorda och frispråkiga jäntan Monica en gammal vikingalur.

0: Jag ska minsann visa den lilla prydda mamsellen hur ljudet påverkar mig.
1: Blås i luren.
2: Och så fort som hon blåser i den här luren så blir kvinnorna i byn alldeles vilda av sexlust.
3: Vi beter oss som galningar allesammans.
2: I genuin dalamiljö bland allmogesoffor och jätter. Till ett soundtrack av klassisk dragspelsmusik och med otroligt taffliga repliker.
4: Hörde du lurstötarna i natt?
2: Som de okända skådisarna tragglar sig igenom. Så inleds snart en 2 timmar lång och bitvis rätt så rå sexfest. Alla ligger med alla. Drängar, pigor, missionärer, lärarinnor.
3: Som vi vore besatta.
2: Ingen undgår lurens makt. Och har man ingen människa att avreagera sina sexuella lustar på, ja, då får man ta till andra hjälpmedel. Den osmakliga scenen där en av de kvinnliga huvudrollsinnehavarna onanerar med en falukorv, den har blivit både känd och ökänd. Och ja, du som inte visste innan har förmodligen gissat dig fram till svaret vid det här laget. Fäbodjäntan är väl ingen klassisk kulturfilm direkt. Nej, Fäbodjäntan är porr. Men den är också något mer än så. Och fortfarande så är historierna om Fäbodjäntan många här i hjärtat av Knätofsdalarna. Tillbaka till Skattungbyn nu. Djup snö. Ja, men det här är bara här utanför liksom som de har spelat in alltså. Senare mot de här väggarna och sånt där, eller var det?
5: Ja, de var liksom, jag tror att de kom in genom
2: den här öppningen här där
5: det
2: står.
5: Ja, det är liksom in på gårdsplanen så där. Och sen var de ju ute på åkern där borta och sprang, så att jag tror att de hade liksom herberett i förgrunden så här, och så var tjejen och sprang bakom.
2: Måste jag kolla på filmen och jämföra?
5: Då var det ju mer skog där åt det där hållet.
2: Ni trodde att det var en kulturfilm alltså som kom hit?
5: Ja, det var det förespeglingen var. Jag tror att hade de berättat vad det var hade de nog aldrig fått komma in.
2: Och här går du runt varje dag på klassisk filmmark.
5: Ja, det är inget man går och tänker på direkt.

0: Det här är P4 dokumentär om Fäbodjäntan. Kultfilmen som blev till i största hemlighet under några veckor våren 1978. Och på kvällarna, när filmteamet med sin amerikanske regissör i spetsen var klara för dagen, ja, då åkte de ner till Orsa, där biografägaren Sven Karlsson och hans son Sven-Åke tog emot.
1: Hela sällskapet satt i salongen.
2: Vi var lite sent på kvällen, vi var efter 10 på kvällen fick vi lite att köra.
0: Varför så sent?
2: För att ingen skulle upptäcka det. För det var ju, de hade ju varit att spela in här en vecka och så hade de fått tillbaka filmerna och skulle de bara kolla hur de vart.
0: Vilka satt i salongen då?
2: De som var med i filmen. Och de som till och gör filmen också så var ju med då. Så att,
0: hela teamet?
2: Hela teamet var ju med då. Så att, det var rätt så mycket film vi körde där.
0: Men vad tänkte ni då ni fick se det här?
2: Vi var ju dit 2 gånger och körde. Första gången så då var det ju bara miljö, ja, taget i själva miljön bara så här. Att vi, och andra gången vi skulle dit och köra, då sa han att det här, nu är det lite sexscener i den här. Och det var bara sexscener. Det var ju bara remsor som inte var hopklippta. Så alltså, det var ju taget hur som helst. Alltså. För det var ju mycket film vi körde. De hade ju spelat in, var det 9000 meter totalt. Filmen var ungefär 3000 när man var färdig.
3: Jag tyckte det var bara en stor grej alltså. Att få vara först och köra provremsor alltså. För det har jag aldrig gjort tidigare. För det hade man ju inte räknat med att det skulle vara någon från Amerika och med. Så det var ju en stor grej.
0: Här rullar upp en affisch.
1: Ja, vi ser. Lena, eller vad heter hon? Jo, det heter hon.
0: Fäbodjäntan. Här ser vi en stor bild på Lena som sitter, ja, gränslar framför en gärdsgård. Och här ser vi en bild på när hon blåser i luren. Så här sitter du med en original affisch från tiden.
1: För jag fick ju provfilmerna först. Det var ju upp med det lite och prata med dem. Om jag får Sverige premiär på den där.
0: Så du sa det, jag vill ha Sverige premiär på.
1: Ja, och det gick.
4: Det gick. Det gick ju bra som helst.
0: Efter att Sven frågat filmteamet om en premiärvisning så var alltså saken klar. Fäbodjäntan skulle upp på bio i Orsa. Och under sommaren, samtidigt som filmen färdigställs, börjar alltså Sven och Sven-Åke Karlsson, far och son och biografägare, förbereda för premiären.
2: På den tiden så var det ju inte ofta man fick Sverige med här på, som i Orsa. Då, så. Det var ju, ja, det var jättestort alltså, på den tiden. Alltså. Det stod till och med i både Aftonbladet och Expressen att om den filmen, att det hade gått i Orsa.
0: Nu får vi fika här.
5: Ja,
0: tack så mycket. Vad schysst.
5: Har ni tid?
0: Ja, men det har vi. Herregud. Och Sven bläddrar bland papperna här då.
1: Så här ser den ut.
0: Ja.
1: Så här såg den ut då uppe där.
0: Svensk porr i Sköndala miljö står det där. Med ett utropstecken efter. Stora gula bokstäver.
1: Vet du vad folk trodde? Att det här var en fäbofilm. Och de skulle de tydligt att titta. På allting. Till de här fina religiösa personer. Jag trodde det var väldigt bra.
0: Det är ju nästan som att vilja åka till Röda Kvarn och kolla.
2: Ja.
0: Ska vi göra det?
2: Kan vi väl göra.
0: Där borta ser jag en byggnad. IOGT-NTO. Bio. Då är vi framme.
2: Det var ju kön där bort till nästa skylt där.
0: Jaha, bort till den där risk för snörasskylten.
2: Ja, det var ju nästan hela byggnadens längd.
0: Ja.
2: Så det var det. Lång kö.
0: En gammal klassisk biobyggnad får man säga. Röda Kvarn med såna här neonbokstäver.
2: Ja.
0: Funkar de?
2: Det lär man ska göra.
0: Ja. Och tjusigt. 50-tal styck.
2: Ja, det är det.
0: Vi ser. Och när kommer någon i trappen här inne? Tjena. Hej.
6: Tjena.
0: Martin.
6: Hej.
0: Ja.
6: Tack. Tjena. Tjena.
0: Tackar, tackar. Oj. Idag så drivs Röda Kvarn i Orsa av Anders Palm som släpper in mig och Sven-Åke Karlsson i foajén.
3: Var det stort intresse?
2: Ja, det var det.
3: Ja. Visste man vad det var för film eller?
2: Inte alla visste ju inte det.
3: Nej, nej. Ja, nej, jag har själv inte sett den så jag kan inte...
0: Du har inte det?
3: Nej, absolut inte.
0: Vi går runt här lite tänkte vi och kika. Var ett tag sedan du var här alltså Sven-Åke?
2: Ja, det är ett tag sedan.
0: Hur många år sedan då?
2: Ja, då är det 5 år minst.
0: Så kommer man runt hörnet här så är det klassiskt. Såna här röda biostolar.
2: Ja.
0: Ah. Nu är det tomt och tyst inne i salongen. Men måndagen den 22 september 1978 så fylldes Röda Kvarn till sista platsen. För det är ju inte varje dag som en film spelas in i bygden. Innan Fäbodjäntan så var det faktiskt Ingmar Bergmans klassiker Jungfrukällan som filmades i trakten. Så det var nog inte så konstigt att salongen fylldes på snabbt med invånare från både Skattungbyn och Orsa. Men jämfört med Oscars belönade Jungfrukällan så är ju Fäbodjäntan någonting annat. Någonting helt annat. Och även om snacket hade gått om att det visst skulle vara en del naket i den där Fäbo-filmen så var det långt ifrån alla besökare som hade koll på det. En av dem som slog sig ner inne på Röda Kvarn den där måndagen var den då 16-årige Kent Check.
7: Det var ett grabbgäng som gick mot dit och kikade. Vi satt väl och tror jag på första parkett där. Och det var ju någon som hade varit uppe i de där fäbodarna där på inspelningen då. Och någon som hade sett någon snutt där och att man sprungit någon nakna och grejer där. Så man hade ju lite förutsättningar. Ja, visste vad det handlade om lite.

0: När fäbodjäntan kom till Skattungbyn kommer tillbaka efter nyheterna.
1: Och här är nyheterna från P4 Dalarna. På kort tid har samma fönsterruta på RFSLs lokaler i Dalarna blivit förstörd 2 gånger.
2: Och det har ju varit precis samma bägge gångerna. Så vi hann ju inte mer än laga en torsdag och sen på söndagen då var det trasigt igen. Då.
3: Vice ordförande och kassör Mats Eriksson menar att de är de enda på gatan som utsatts. Förundersökningsledare hos polisen Carl-Johan Klevinghaus berättar att ärendet är rubricerat som skadegörelse men att det är markerat som ett eventuellt hatbrott, vilket innebär att det beaktas gällande motiv. I nuläget har polisen ingen misstänkt och kan därmed inte fastställa motiv. Mats Eriksson berättar om en viss oro som finns i samband med de krossade rutorna.
2: Varenda gång man kommer så är det ett orosmoment när man kommer där bortifrån. Då går man och tittar, har det åkt något annat fönster eller vad det blir som det är nu? Då? Förut har man liksom inte tänkt på det, vi har ju varit väldigt förskonade. Men man är ju ändå utsatt och jag vet andra som åker hit som är själv här, de vill ju inte öppna dörren förrän det är något mer här också. Så det finns ju en liten rädsla hos många. Det är ju så, världen är inte så snäll än.
1: Och reporter var Noah Onell. Och efter trafikolyckan i Djurås igår vårdas nu fortfarande 2 personer på sjukhus. Det var vid 5:10 på fredagen som 2 bilar frontalkrockade med varandra på riksväg 70 E16 i höjd med Djurås i Gagnefs kommun. Och sammanlagt ska 7 personer ha varit inblandade i olyckan. 4 personer fördes med ambulans till sjukhus. Av dem är 2 svårt skadade. Medan 2 fick lättare skador. Alla är vuxna, det uppger Region Dalarna. Och polisen kommer att utreda vad som har orsakat olyckan. Vid 10:50 idag kom ett larm om en brand i byggnad i Älvdalen. Det rör sig om en bod som brann på Holenvägen. Och elden spred sig sedan till en andra bod på platsen. Räddningstjänsten är på plats för att släcka. Och så vädret, för det blir mycket moln och tidvis regn eller skurar lokalt med inslag av åska. Dagstemperatur 10-15 grader och nordlig vind med friska till hårda vindbyar. I kväll förskjuts regnet söderut och når i natt de sydligaste delarna av länet. Och imorgon får man bege sig norr om Siljan för soligt väder. Det var nyheterna med Karin Wallén.
4: Mer än 100 år av sport i radion.
5: När det dödsdömda Sverige tar guld på 50 kilometer genom Bogen. Där!
6: 4-3 till Leksand efter 5-52 i förlängningen. Det är ett slagfält på isen.
7: Susanna går mot guld i EM. Hon blir Europamästare innan solklart.
8: Gunther Svan kommer in i stadion som världsmästare 1985.
4: Fortsätt lyssna på Sveriges Radio P4 Dalarna.
0: Välkommen tillbaka till P4-dokumentär om när fäbodjäntan kom till Skattungbyn.

0: Det är dags för premiär. Måndagen den 22 september 1978. Den då 19-årige biografmaskinisten Sven-Åke Karlsson laddar projektorn med rullar märkta Fäbodjäntan. Han blickar ner över salongen.
1: Ja, det var ju alldeles fullt. Det var det. Absolut fullt första dagen, så att det, jag tror inte alla kom in heller.
0: På första raden sitter Kent Check och han börjar undra hur 17 det här ska bli.
2: Sen satt man ju och kikade vilka som kom in då liksom och vändas om så fort det kom in någon och såg vilka folk som kom liksom. Det var ju allt från, ja, som vi, 15-16 år upp till 75-80 år alltså. Det var ju somliga som kom in med käpp och nästan kryckor och rullator och gick in där. Det var många som hade Orsa direkt och sånt på sig. För de trodde ju mer att det var något sånt där, ja, som man visar på en hembygdsgård eller något sånt där, och mer kulturellt eller vad man ska säga.
0: Lamporna släcks och filmen börjar rulla. Den extremt blandade publiken med både raggare i skinnvästar och pensionärer i Orsa-dräkter tystnar och njuter av filmen. För till en början så är ju Fäbodjäntan rätt så beskedlig. Åtminstone de första minuterna. När jäntan Monica kastar småsten på en sovande dräng i tajt gul t-shirt och snickarbyxor.
3: Jaså!
0: Men
2: sen när det gick ett tag och de började blåsa i det där hornet och grejer där och så, det började bli lite mer porrfilm och grejer, då var det många kärringar som drog i gubbarna att de skulle gå därifrån, och några reste väl sig och gick därifrån, men jag tror nog många av gubbarna ville väl sitta kvar och kika klart på filmen.
4: Vad var roligast? Att kolla på filmen eller att märka reaktionerna hos folk?
2: Ja, det var nog kanske bägge och. Då var det väl mest filmen kanske, när man var 16 år.
4: Men ni satt kvar hela tiden?
2: Ja, vi satt kvar hela tiden. Ja, man kunde, fick lov att se slutet, man ville inte missa någonting. Så är det klart man satt kvar.
4: Var det jubel under filmen?
2: Ja, det var det nog. I olika tillfällen. När de blåste i horn och körde med den farliga korven, och då jublade folk.
4: Alla jublar kanske inte.
2: Nej, det gjorde de väl inte, men de yngre i alla fall.
0: Och även om några ur publiken lämnade lokalen när Fäbodjäntan premiärvisades, så var det ändå här som filmens succé började. För under de följande dagarna så vallfärdade folk till bion i Orsa. Jag kollar i besöksstatistiken tillsammans med dåvarande biografägarna, Sven och Sven-Åke Karlsson.
4: Här ser jag. Där ser man ifrån september 78.
5: Ja,
4: har du förförd i Hongkong, Mästerkatten i Vilda Västern, den stora fabriken, och där, Fäbodjäntan.
5: Och här ser det mycket folk då på fem föreställningar. Och kostar 14 kronor att gå på bio då.
4: 14 kronor, och hur många var det som gick?
5: 950 stycken på 5 dagar.
4: Är det mycket eller lite eller?
5: Ja, för den orten så.
6: Det är mycket.
4: Det är mycket?
6: Ja, det är det.
4: Och den gick måndag, tisdag, onsdag, torsdag och söndag?
5: Ja.
6: Ja, för då när vi körde upp den här i Orsa så gick den ju bara på en plats till. Och det var ju Phoenix i Stockholm. Så det fanns ju bara 2 kopior som gick första veckan.
0: Men det var inte bara på bio som Fäbodjäntan blev en hit. När videon lanserades på 80-talet så spreds mängder av suddiga VHS-kopior på Fäbodjäntan runt om i landet. På förfester och militärlogement så blev Fäbodjäntan ett givet inslag för många. Och det var någonstans här som filmens kultstatus började stiga.
7: Om man säger till svenska folket, namnge en porrfilm.
0: Janne Bäckman är informationschef på Orsa kommun.
7: Så är det Fäbodjäntan man säger. Jag tror att det är nog bland det mest kända, men ingen erkänner att de har sett det. Men jag tror nästan hela Sverige känner till Fäbodjäntan.
4: Hur kommer det sig, tror du? Vad är det som gör att folk har liksom fastnat? Att den har satt sig så i medvetandet hos folk?
7: Ja, jag vet inte. Dels var den ju svensk och byggde liksom på någon slags nationalromantik. Så jag tror att många blev lurade. Och sen byggde den ju på traditionella svenska varumärken som Fäbod, Dalarna, Kultur, Falukorv och så vidare. Så det är klart att det satt sig, om man säger så.
4: Men hur har du märkt av liksom mytbildningen kring det personligen?
7: Nej, jag har ju till och med fått höra, kommer från Orsa, det var där de spelade in Fäbodjäntan. Till och med det har jag hört. Själv har jag sett den på en suddig VHS, vet jag, så det är piratkopierad. Och det var väl bland det mest oerotiska jag har sett, men det är ju en fantastisk företeelse just för att den är så oerhört känd. Egentligen en så medioker produkt som är så fantastiskt känd. Det är ett intressant fenomen.

0: Fäbodjäntan fortsätter sitt succétåg långt efter skandalpremiären på bion i Orsa. Och filmen sprids på videokassetter i hela Sverige. Men det är faktiskt inte bara filmen i sig som får kultstatus. Utan även musiken från filmen.
1: Ja, hej. Jag heter Ingemar Ilis och det jag spelar på det är Näverlur i det här fallet. Och det går ju att framföra mycket olika toner på Näverlur, men vissa då kan ha en viss betydelse som man, om man känner igen två toner, så då kan de kopplas då samman med olika saker.
0: Vilka toner kopplas ihop med Fäbodjäntan?
1: Ja, det är de här det. Rent ut sagt så är det filmmusik.
0: Det säger musikern Ingemar Ilis från Gagnef i Dalarna. Han är en av dem som brukar stötta fram de två berömda tonerna på sin näverlur i alla möjliga sammanhang. Karl den 16 Gustav är en av dem som ofrivilligt fått höra på lurstötarna.
1: För kungens del var det på nära håll, det var väl Fors kartongfabrik som fick väl miljöpris som delades ut av kungen där då.
0: Så då var du där på Fors kartongfabrik?
1: Ja, med flera spelmän också då, så det var inte enbart det, men just vid själva utdelandet så då ska det vara fanfar.
0: Märkte du någonting på arbetarna i fabriken när du spelade?
1: Nej, det gjorde jag inte så då, för att det skulle inte de visa i alla fall, tror jag.
0: Lurstötarna från Fäbodjäntan har Ingemar också spelat för storheter som Norges förra statsminister Gro Harlem Brundtland. Men då smög Ingemar in de två tonerna i Norges nationalsång.
1: Det som hon reagerar på där, det är ju just att hon kände igen den norska nationalsången.
0: Du smög in den stilet, tyckte jag.
1: Ja, då, jo, det måste man göra. Det måste vara lite finess så där.
0: Och skaparna av Fäbodjäntan märker hur den lågbudgetfilm som de trodde skulle bli bortglömd bara växer och växer i popularitet. Regiassistenten Peggy Steffens Sarno igen.
2: We just forgot about it. We just made it and forgot about it. And then people told me about if you're in the going into the army or something, you must be see Fäbodjäntan.
0: Vi gjorde den och sen glömde vi bort den, säger Peggy, som först på sistone förstått att Fäbodjäntan, den är obligatorisk för en svensk som till exempel gjort lumpen de senaste 30 åren. Men Peggy har också fler exempel på filmens enorma spridning.
2: I am still shocked to realize that it has become a cult film in Sweden. I never mentioned it to people, but then I started saying things like to my postman, to Peter, I said, you know, my husband did Fäbodjäntan, and he said, I never knew I delivered mail to such a famous person.
0: Det började med att hon nämnde sin inblandning i Fäbodjäntan för sin brevbärare som blev väldigt imponerad, berättar Peggy. Som också fått se andra reaktioner när hon pratat om filmen. Till exempel som den gången hon skulle köpa bröllopspresenter.
2: When I bought wedding presents at Orrefors Crystal in Stockholm, I said my husband did Fäbodjäntan and they would get red up to the top. And she said, I never saw it, but I heard about it. And then Matthew, my son, went on his honeymoon in Trinidad in the Caribbean. And it was a Swedish woman who had these cottages. And she was married to a Trinidadian. And he said to her, my father did Fäbodjäntan, and she nearly fainted.
0: Och oavsett om det är generad butikspersonal på Orrefors eller om det är en chockad hotellägarinna i Trinidad, så tycker Peggy att det är lika roligt varje gång som hon tar upp Fäbodjäntan. Man vet aldrig vilken reaktion man får.
2: When I bought happy socks in Stockholm, I said my husband did Fäbodjäntan. I got a free pair of socks. I'm not ashamed. And the fact that everyone knows about it. So I was really curious. Why?
0: Alla känner till den, säger Peggy. Som själv funderat på varför Fäbodjäntan blivit så poppis egentligen.
2: Well, two things. I mean, when they reissued it, they said the Falocorv is back in. And I want to say, when I saw that Falocorv, I don't know where they got it. I had never seen any Falocorv that big. And for Joe said it was the woman's, it was her idea. So as he's dead, I don't know if it's true.
3: But one reason is the Falocorv.
2: Yes, because I don't know if there's another film, and that's so Dalarna.
0: Det mest uppenbara skälet till succén, det måste bara vara Falukorven, menar Peggy. Som fått höra att det var den kvinnliga skådisens egen idé att ta med korven i filmen. Men Peggy tror också att näveluren och myterna kring den slår an någonting hos svenskarna.
2: It's almost going back to the Greek, the times of the Greeks where sex was so free. And this is kind of a fantasy. Like, why isn't life like this? Why can't someone just play this instrument and we get sexual and have orgasms and are so happy without regrets? This must have hit a chord somewhere in Swedes where sex is part of life.
0: Det blir nästan som en fantasi hos den som ser filmen. Jag menar, tänk om livet vore så enkelt att man bara kunde blåsa i näverlur när man vill ha sex, säger Peggy. Som ser likheter mellan fäbodjäntan och berättelser från antiken när sex var fritt och tillgängligt. Strax i P4-dokumentär gör vi ett återbesök i Skattungbyn.

0: Men vad finns kvar av fäbodjäntan i Skattungbyn idag då? Vi börjar inne på lanthandeln hos Nina.
1: Här har vi då.
0: Ja, just det.
1: Det är lite dåligt med den där typen av korv. Den med rakfalen tycker vi är så fin.
0: Ja.
1: Den är lite mer järvare. Om man nu vill ha en sån.
0: Ja, här ligger det någon resilienschark det där. Ja, just det. Ja.
1: Precis.
0: Jag som hade förväntat mig ett riktigt jätteutbud av falukorv här. Men...
1: Ja, då gick du bet.
0: Har det varit så här turister här och frågat efter?
1: Ja, mycket ungdomar faktiskt. De kommer in och frågar vad det är, men det är inte bara den filmen då, utan de är filmintresserade och har kanske pluggat lite film. Och eftersom Bergman också har varit här och spelat in lite så vill de veta om vart det är. Så därför så är det ju lite, det är ju lite intressant eftersom det är kulturhistoria och det gör ju också att folk faktiskt vet att Skattungbyn finns.
0: Vilken film tror ni flesta har sett då? Jungfrukällan eller Fäbodjäntan?
1: Ja, jag tror faktiskt Fäbodjäntan.
0: Och Mikael Borg, högst uppe i byn. Han vars föräldrahem var en av inspelningsplatserna. Han minns mest filmen med glädje. Och han minns sin pappas reaktion när Sveriges Television några år efter Fäbodjäntan ville använda familjens fäbodvall i en filmatisering av en Vilhelm Moberg-roman.
2: De skulle spela in, eller de knackade på dörren här och så sa de att de var från Sveriges Television och skulle spela in en film. Och den hette Rid i natt. Ut, skrek farsan. Det vill han inte vara med om en gång till.
0: Men du, snacket här i byn måste ju ha gått efter den här filmvisningen. Hur var den? För du sa det var premiär och folk gick dit. Alltså, hur var det då?
2: Nej, jag tror att de som gick dit, det var inte alls vad de hade väntat sig. Överhuvudtaget, så att ja, jag tror att de bara skämdes. De ville nog inte ens berätta att de hade varit där, tror jag.
0: Men din mamma och pappa, vad var de för typ av människor?
2: Ja, de var ju och såg premiären. Det var de ju. Jag tror att jag frågade när de kom hem om det var en bra film eller något sånt där, och de bara mumlade lite och så sa man inget mer om det.
0: För biografägarna Sven och Sven-Åke Karlsson så blev Fäbodjäntan en av de största kassakorna.
3: Här är hon i alla fall.
0: Här är som ett idolkort på huvudrollsinnehaverskan, Lena. Hon står här naken men tröja slängde vid den axeln. Vad står det på fotot?
3: Ja, det är puss och kram.
0: Sven-Åke, han såg till att sprida filmen bland sina kompisar, till exempel i lumpen.
4: Vi fick inte köra sånt för översten, sådana här filmer, men jag tog den ändå. Så vi skulle köra den bara en föreställning då, en kväll. Men vi fick lov att köra två föreställningar för det var överfullt. Så vi körde två föreställningar på raken.
0: Så när du gjorde lumpen då var det så här, du hade inside info om Fäbodjäntan?
4: Ja.
0: Kommer du ihåg reaktionerna från lumparkompisarna?
4: Ja, det gjorde jag. Och även översten. Jag var inkallad till översten dagen efter.
0: Blev du?
4: Ja. Han sa om att vi hade pratat om att vi kan köra den där Katarina-filmen.
0: Vad svarade du?
4: Ja, det var ju en Fäbo-film, sa jag. Det var ju inspelad i Orsa, det är ju Fäbo-miljö, sa jag.
0: Och hos Orsa kommuns informationschef, Janne Bäckman, fortsätter det ramla in nya berättelser om Fäbodjäntan. Han kan till exempel läsa om hur en svensk porrstjärna idag vill göra en ny inspelning av filmen. Och bland de turister som kommer till Orsa-trakten så är det inte helt ovanligt med frågor om var den film som nu anses vara en av de största kultrullarna i Sverige någonsin spelades in.
3: Jag har ju föreslagit att vi kanske skulle ordna en filmguidning i Ingmar Bergman och Fäbodjäntans spår.
0: Har ni tänkt på det?
3: Ja, det har bara kommit som galen idé, men den kanske inte är så galen egentligen. Så och då får folk avgöra själv vilket är finkulturen och vilket är fulkulturen.
0: Och för regissörsfrun och assistenten Peggy Steffens Sarno så är Fäbodjäntan ingenting som hon hemlighåller längre. Snarare tvärtom.
5: I have no shame. And if Joe is just known for Fäbodjäntan, that's fine with me. And as I said to you, I had not seen it since we shot it in 78.
0: You saw it, when was the first time you saw it then?
5: Let's see. January 24th, 2013.
0: Like a few weeks ago.
5: Yes.
0: Hur konstigt det än kan låta så såg Peggy filmen först i januari 2013.
6: Vart ska ni ta vägen?
7: Ja, jag har accepterat ett jobb på Filippinerna.
1: Han har lovat att vi ska tillbaka till nästa midsommar.
6: Ja, det är klart vi vill ha det här.
1: Och bryter han sitt löfte, då kommer jag ensam.
0: Och det hon fastnar mest för i Fäbodjäntan, förutom scenen med falukorven då, det var slutet. När missionärsparet i filmen lämnar byn efter en minst sagt annorlunda sommar i Dalarna.
5: The way they wave goodbye at the end, as if it was the most wonderful holiday. And here it was, a complete orgy, I mean, sex upon sex upon sex. I kind of love it.
6: Glöm inte nästa midsommar, då väntar vi på er.
7: Jag tror du skulle be mig.
0: Du har lyssnat på P4 Dokumentär, När Fäbodjäntan kom till Skattungbyn. Producenter var Ola Hemström och Sofia Kottorp. Och jag heter Martin Eriksson.
8: P4 Sveriges Radio.
9: Här är Ekot som börjar med att en 48-årig man åtalas för mord och mordförsök efter skottlossningen i danska Aalborg igår. Det här rapporterar danska medier. Polis larmades till platsen där en 62-årig man sedan sköts ihjäl och en polis skadades. Gärningsmannen erkänner i förhör mordet på 62-åringen och omständigheterna kring skotten mot polis, men inte att han haft för avsikt att mörda polisen. Branden i Drammen som förstörde över 100 bostäder igår kväll är fortfarande inte under kontroll. Men spridningsrisken har minskat. Vi hör polisinsatschef Bård Olsen uppdatera pressen om läget vid lunchtid idag.
10: Håll på branden så som det är nu, det har vi inte. Men som vi kan se så är ju spridningsfaren är ju reducerad.
11: Över 400 personer har behövt evakuera och över 100 bostäder har totalförstörts i branden. Insatsledare Bård Olsen säger att situationen är ungefär densamma som den varit under morgonen. Mindre bränder brinner fortfarande här och var i radhusområdet och en brand bekämpas fortfarande i terrängen nordost om bebyggelsen.
10: Situationen är relativt lik som den har varit hela förmiddagen. Brandväsen är fortsatt i stor aktivitet. De håller på med slukning både i bebyggelsen här på Stenset och i vegetationen som är bak området här. Vi har tre helikopter i luften som driver med slukning.
9: Reporter Hugo Bernhard. I ryska Kotovsk i den västra delen av landet har minst 7 personer dödats och fler än 50 skadats när Ukraina anföll ett logistikcenter i en drönarattack. Det här rapporterar nyhetsbyrån AP. Under natten ska Ukraina också ha skickat minst 350 drönare mot regionen kring Moskva enligt stadens borgmästare. Anfallet ska enligt borgmästaren ha pågått sedan 8:30 tiden igår kväll och de flesta drönarna ska ha skjutits ner. Finland stänger av ett havsområde i de sydöstra delarna av landet av rädsla för att drönare ska ta sig in över gränsen. Detta efter att Moskvas borgmästare hävdat att just att uppemot 400 ukrainska drönare skickats mot huvudstaden. Tidigare i år har ukrainska drönare kommit in över finsk luftrum och de baltiska länderna. Regnovädret har dragit in över Västsverige och flera laggårdar har satts i brand under dagen. Det har också kommit in larm om översvämmade källare, det här rapporterar flera medier. Det finns inga uppgifter om att människor eller djur har kommit till skada. Och SMHI har också skärpt sin vädervarning om skyfall i inre och östra Östergötland från gul till orange. Gula varningar för regn och åska också utfärdats för norra Götaland och delar av södra Svealand under eftermiddagen och kvällen. I studion Leif Näslund.
12: Det är lördag, allt ligger framför oss. Du lyssnar på P4 Extra, jag heter Henrik Jonsson och detta väntar. Det brinner i Drammen. Branden är under kontroll, men hundratals människor har fått lämna sina hem som brunnit ner. De ekivoka tv-bildernas tid är förbi. Nu kommer riktlinjer från EBU på hur man får filma kvinnliga friidrottare. Filmtime! Wanda Benjelloul, recensenten från Dagens Nyheter och TV4, ger oss sommarens streaming- och filmtips. Och så undrar jag, vad har du på din bucketlist? Skriv till oss i frågelådan på Instagram. Ett fullmatat P4 Extra står framför oss och vi tar av med Eurovision-vinnaren från 2005. My number one, Elena Paparizou.

0: Branden i norska Drammen är nu under kontroll. Men släckningsarbetet fortsätter. Över 100 bostäder har brunnit ner och över 400 personer har behövt evakueras. På plats finns Dagens Nyheters reporter Lars Näslund. Lars, beskriv hur det ser ut där du befinner dig nu.
1: Ja, jag måste faktiskt börja, Henrik, och bara uppdatera läget. Nu säger räddningstjänsten här att man inte har läget under kontroll. Spridningsrisken är mindre, men det brinner fortsatt, framförallt i skogen in till de här nedbrända husen. Mm-hmm. Och själv befinner jag mig på det här hotellet som fungerar som central för hjälpen till de evakuerade. Och de är ju imponerande, tycker jag, ofta när man är i Norge på större olyckor eller händelser. De har en väldigt manstark Röda Korset, det som kallas för norsk folkehjälp och civilförsvar och så vidare. Så det är väldigt mycket personal som tar hand om alla evakuerade här.
0: Mm. Du har varit på plats under hela natten. Hur har det varit?
1: Ja, jag kom dit kring midnatt och åkte från själva brandområdet vid 8 i morse kanske. Jag har ju aldrig varit ute på någon brand av den här storleken, och det var rätt. Det blir ju jättekonstigt att göra jämförelse till krigsområden förstås, men det var ju ändå sådana känslor man fick med hela bostadslängor som är helt bara försvunna, bilvrak som bara är stålskeletten, en sån här barnstudsmatta som bara består av sotsvarta stålrör.
0: Och vad händer med de människor som behövt evakueras? Står de där och tittar på förödelsen, eller vad för man dem?
1: I natt när jag var där, då hade ju de allra flesta antingen tagit sig då till de här hotellen som har öppnats för dem, eller jättemånga har ju också bekanta och släktingar i trakten som har tagit hand om dem. Men det var två kvinnor jag stötte på, Alexandra och Angelica, och de gick omkring där vid 2-3 i natt och försökte förtvivlat hitta den sista av deras försvunna katter. Och det var alltså osannolikt samlad i den där situationen. Så följde jag med den ene sambo bort till själva radhuset som för några timmar sedan var deras hem, och nu existerade inte ens en skorsten kvar. Och nu här på förmiddagen så vet jag att han var tillbaka för att ta ännu en titt efter katten Bella, men hon är fortsatt borta.
0: Släckningsarbetet lär ju pågå ett tag, vet man något om.

0: när sista lågan kan vara släckt?
1: Nej, jag vet ju bara att de flyger med helikoptrar och vattenbombar konstant. Och det är ju så här att det är väldigt, väldigt brant sluttning där på Solbergfjället som det heter. Och när elden har letat sig ner i trädens rötter så är det ju välkänt hur svårt det kan vara att få stopp på elden även ner i rotsystemet, så att säga. Jag gissar att de nog, du vet, de har ungefär 100 personer från räddningstjänsten som är ute och jobbar, så att de lär nog hantera detta, men jag tror det tar säkert ett par dagar till innan de helt kan säga att elden är släckt.
0: Vet man någon?
1: De fick ju hjälp av ett kraftigt regn här på morgonen och förmiddagen. Mm.
0: Vet man någonting om orsakerna bakom branden eller hur den kunde bli så monumentalt katastrofalt stor?
1: Ja. Ja, och när man frågar hur startade branden så säger de förstås att det kan vi inte svara på ännu. Det var i alla fall i ett av de här radhusen som det började brinna, så mycket är klart. Sen var det ju en väldigt speciell kombination av dels den här kraftiga hettan som har varit länge, en rätt stark blåst, att brandbilarna, det här ligger alltså på en brandsluttning och husen står väldigt tätt, nästan idealiska förhållanden för en eld att sprida sig, och dessutom ganska svårt för brandbilarna att ta sig upp på de här serpentinvägarna som dessutom är smala och jobbigt att dra fram alla brandslangar. Så att ja, alla möjliga odds stod emot de här, helt enkelt.
0: Och vad väntar i Drammen nu? Hur ser dagen ut? Vad tror du?
1: Ja, min erfarenhet är att norrmän är rätt coola om uttrycket tillåts. De samlar sig, de hjälps åt på ett imponerande sätt. Klockan 4 eftermiddag så ska det vara en stor samling för alla. Kring 400 då som har evakuerats, och senare under tidig kväll så ska det hållas en presskonferens där man kanske kan säga mer om brandorsaken. Sen är det, och på den här träffen i eftermiddag, så är det inte minst viktigt för alla här att försäkringsbolagen är på plats.
0: Ja, vi följer självfallet utvecklingen. Stort tack för att du var med oss, Lars Näslund, reporter på DN, på plats i Drammen alltså. Tack!

0: Mystical, Magical, Benson, Boone. Nu blir det sport med vinkel på hur tv filmat idrottare. Undvik vinklar som är sexualiserande eller olämpliga när ni filmar kvinnliga friidrottare. Den uppmaningen finns i EBUs nya riktlinjer Raising the Bar. Mattias Pettersson, bildredaktör på SVT Sport. Välkommen till PF Extra.
1: Tack så mycket.
0: EBU, förkortningen av European Broadcasting Union, har tagit fram riktlinjer för hur man ska filma kvinnliga friidrottare. Vad är det för typ av vinklar som ska undvikas?
1: Man kan säga att man ska undvika så mycket ofördelaktiga vinklar som möjligt. Det vill säga inzoomade bilder, kanske när någon böjer sig ner eller landar på ett visst sätt inom något hopp till exempel. Så att många sådana ofördelaktiga vinklar ska undvikas.
0: Vi har ju pratat om det här av och till i åratal, och du var ju med och gav synpunkter på riktlinjerna när de arbetades fram. Varför går man ut med nya riktlinjer nu?
1: Jag kan tänka mig att det är så att man vill verkligen undvika det som du säger med sexualiseringen, och att man vill ha ett mest rättvist och korrekt och respektfullt sätt att berätta idrotten på, istället för att man ska då fördela sig på andra liksom tankar och sånt där, utan man verkligen vill visa utövandet och de bra prestationerna. Mm. Det är det som är viktigast då.
0: Och det är ju då riktlinjer vi pratar om och inga lagar som man straffas för om man bryter. Tror du att de här riktlinjerna kommer ha en inverkan?
1: Jag kan verkligen hoppas det. Jag ska säga att vi i Sverige under många år har verkligen det här med oss sedan tidigare, hur man ska filma på ett respektfullt sätt, och vilket man kanske inte alltid ser i alla andra länder och så. Så att jag tror att de här riktlinjerna kan vara väldigt bra, att de kommer framförallt för många andra länder och bland andra kulturer helt enkelt.
0: Ja, för det ska ju sägas att när ni visar friidrott så är det ju inte SVT-anställda som är ute och står där med kameran, utan ni får ju en signal och sen så arbetar ni om den till er studio och så vidare. Mm. Tror du att man med riktlinjernas hjälp kan klaga om det blir för mycket underifrån i längdhoppsgropen?
1: Ja, absolut, det tror jag säkert. Då finns det någonting som finns på skrift, och då finns det också tydliga riktlinjer som man ska följa, och då finns det mycket bättre belägg för att man ska kunna vara kanske hårdare mot de tv-bolagen då som inte följer dem på rätt sätt.
0: Mm. Mattias Pettersson, bildproducent på SVT Sport, tack för att du är med i P4 Extra idag.
1: Tack så mycket.
0: Med på telefon är också Carolina Klüft, tidigare friidrottare, och hela huset fullt av mästerskapsmedaljer av alla dess sorter. Hej och välkommen till programmet.
2: Ja, men tusen tack, Henrik.
0: Vad är din reaktion på de här riktlinjerna?
2: Först och främst kan man ju säga att det är rätt sorgligt att vi behöver riktlinjer, att det inte är någon form av sunt förnuft, att vi fångar de kvinnliga idrottarna för det de är där för att prestera och visa upp fina prestationer, teknik och det som ska vara i fokus. Men när vi har skapat hur vi följer de här idrottarna på ett sätt som inte känns respektfullt, som ni var inne på alldeles nyss, då behövs ju riktlinjer som ett första steg, och kan man inte stävja det då så kanske man behöver ännu mer. Men det här är väl ett steg att helt enkelt skärpa upp det här, och jag tycker det är positivt att att de tar det här initiativet så att man tänker till kring hur man fångar de här kvinnliga idrottarna när de är ute och tävlar.
0: Ja, för skillnaden har ju varit ganska så markant, lite skamsigt ibland när man ser någon, framförallt i längdhoppsgruppen, reser sig upp och torkar av skinkan från sand och rätta till dräkten. Vad har ni liksom sagt internt?
2: Jo, men vi har väl alltid reagerat på vad är det för syfte med den typen av bilder. Det är liksom, man vill ju fånga ansatsen, man vill fånga uthoppet, man vill såklart fånga liksom själva luftfärden och landningen. Men att när man reser sig i gropen, och man har ju själv alltid känt när man står där i längdhoppsgropen och kameran är precis framför och man vet att när man vänder sig om där så kommer man bli fångad på ett sätt som inte känns särskilt kul alltid och inte har någonting med prestationen att göra. Och där man kanske då också väljer ibland tävlingskläder därefter. Man kanske inte tar det man tycker känns skönast att tävla i, utan man känner sig lite så här obekväm när man vet att det kommer komma den typen av kameravinklar. Så... vilket är liksom olyckligt och beklagligt, och därför så känns det här bra att man stävjar upp det här ordentligt.
0: Upplevde du det som ett problem utöver något som kunde störa dig när du var aktiv?
2: Alltså, jag kan säga att alltså när jag var i själva tävlingssituationen så var det extremt mycket fokus på just det jag skulle leverera på banan, och jag kan inte säga att jag tänkte på det just där och då, men det är klart att i uppladdningen när man fick sina tävlingskläder så kunde det ju påverka liksom, hur vill jag synas, vad är det för bilder som kommer fastna och finnas där ute liksom resten av mitt liv, vad tar jag på mig, vad känns bekvämt, men också vad som då jag vet eventuellt liksom skulle kunna filmas på ett olämpligt sätt. Så det är klart att det inverkade på val av kläder ibland och att man kunde tänka på det innan. Men i själva tävlingssituationen så är man ju där för att prestera och är otroligt fokuserad på att göra en bra prestation. Så just där och då tänker man inte på det. Utan sen kan man ju se bilder i efterhand som man funderar över. Var det verkligen lämpligt att liksom zooma in och ta i slow motion när man reser sig i gropen liksom bakifrån på ett rätt så... ja, oschysst sätt.
0: Vad tror du? Jag vet att det inte går att veta, men kommer de här riktlinjerna att följas?
2: Alltså, det är svårt att säga såklart, men jag tror ändå att det är ett, alltså, vill man flytta på normer, om man liksom har accepterat att saker och ting har blivit normaliserat, så måste man ju börja med att sätta upp riktlinjer för att säga klart och tydligt att det här är inte okej. Och det är ju så vi flyttar normer, med riktlinjer, rekommendationer, ibland lagar. Så att vill man flytta normer så måste man agera. Så att jag hoppas såklart att det här ska liksom få de som fångar de här kvinnliga idrottarna att fundera en gång till över. Men ja, just det. Vi ska göra det här på ett respektfullt sätt. Det finns riktlinjer. Jag lär följa det. Så att jag hoppas och tror att det ändå kan putta saker och ting i rätt riktning.
0: Tack så jättemycket Carolina Klyft för detta friidrottare. Tack för att du är med på P4 Extra idag.
2: Tack så jättemycket. Yay!

Show me love, Robin från 1990. Ja, du hörde rätt. Låten släpptes i oktober 1990. Vi har idag på vårt Instagram eftersökt vad ni har på era bucket lists. Alltså listor där man skriver saker som man vill göra innan man lämnar planeten jorden. Skriv in till oss på våra sociala medier. Det går bra på Facebook också. Och berätta vad du vill göra. MJ Eriksson skriver att dricka öl på en familjär pub i Skottland och höra livemusik. Det är en sak. Lars skriver att han drömmer om att resa till kinesiska muren. Det hade varit häftigt att se jordens längsta byggnadsverk, skriver han. Skriv du också P4 Extra på Instagram eller på Facebook. Nu blir det Darin.

0: Darin sjunger Allt jag har. En direkt uppmaning till våra lokala redaktioner att visa vad de har för nyheter som kommer här.
1: Och här bjuder vi på lokala nyheter från P4 Dalarna. Efter trafikolyckan i Djurås igår vårdas fortfarande två personer på sjukhus med svåra skador. Det var vid femtiden på fredags eftermiddagen som två bilar frontalkrockade med varandra på riksväg 70 E16 i höjd med Djurås i Gagnefs kommun. Sammanlagt ska 7 personer ha varit inblandade i olyckan och 4 personer fördes med ambulans till sjukhus. Av dem är alltså 2 svårt skadade och 2 lättare skadade. Alla är vuxna, det uppger Region Dalarna. Polisen kommer att utreda vad som har orsakat olyckan. Och så till att RFSL i Dalarna har haft problem med skadegörelse den senaste tiden. På kort tid har samma fönsterruta blivit förstörd, inte mindre än 2 gånger.
2: Och det har ju varit precis samma bägge gångerna. Så vi hann ju inte mer än laga en torsdag och sen på söndagen då var det ju trasigt igen. Då.
3: Vice ordförande och kassör Mats Eriksson menar att de är de enda på gatan som utsatts. Förundersökningsledare hos polisen Carl-Johan Klevinghaus berättar att ärendet är rubricerat som skadegörelse men att det är markerat som ett eventuellt hatbrott, vilket innebär att det beaktas gällande motiv. I nuläget har polisen ingen misstänkt och kan därmed inte fastställa motiv. Mats Eriksson berättar om en viss oro som finns i samband med de krossade rutorna.
2: Varenda gång man kommer så är det ett orosmoment när man kommer där bort från. Då går man och tittar, har det åkt något annat fönster eller vad det blir som det är nu då? Förut har man liksom inte tänkt på det, vi har ju varit väldigt förskonade. Men man är ju ändå utsatt och jag vet andra som åker hit som är själv här, de vill ju inte öppna dörren förrän det är något mer här också. Så det finns ju en liten rädsla hos många. Det är ju så, världen är inte så snäll än.
1: Och reporter här var Noah Onell. Och så vädret i Dalarna idag. Det blir mycket moln och tidvis regn eller skurar, lokalt med inslag av åska. Dagstemperatur 10-15 grader och nordlig vind med friska till hårda vindbyar. I kväll förskjuts regnet söderut och berör i natt de sydligaste delarna av länet. Och under natten minskar molnigheten norrifrån. Och vill man ha soligt väder imorgon, ja men då ska man bege sig norr om Siljan. Och i landet blir det 13-17 grader. Det var nyheterna med Karin Wallén.
4: Ni måste skärpa till det, Radio Dalarna.
5: I över 100 år har vi gjort radio tillsammans med dig som bor i Dalarna.
6: Varför ska skattebetalarna behöva stå för den kostnaden?
7: Jag brukar höra på radion för jag har bara det med i skummet.
8: Jag är på jakt efter det mesta innan spinning då.
9: Heter inte midsommarafton, det heter midsommarafton.
5: Tack för att vi får göra radio med dig.
10: Lyssna in sommaren med oss.
11: Det här är P4.
0: P4 Extra är tillbaka. Dagens gäst är här. Ett bekant ansikte för TV4-tittare och DN-läsare i snart 10 år. Hon har hjälpt oss att sondera bland alla nya filmer under tiden hon borde skriva böcker och driva en finsk dansklubb som vi måste prata mycket om. Välkommen till P4 Extra, Wanda Bendjelloul.
12: Tack.
0: Hur är läget denna lördag är det idag, va?
12: Ja, det är lördag idag. Jag är också lite dagvill, semesterhjärna. Det är bra. Lite kvavt. Så jag är alldeles svettig efter att ha cyklat hit.
0: Men, ja. Men det är svalt och skönt här inne. Så att,
12: absolut.
0: Du skriver filmrecension i DN, du är med i Nyhetsmorgon och snackar film. Hur många filmer måste man se på en vecka? Går det...
12: Jag har en kollega som har utsett mig, här på radion faktiskt, Björn, som har utsett mig till den som ser flest filmer just nu. Och då ser jag ungefär 8 stycken i veckan och någon serie. Ja.
0: Och det där är ju, alltså, recenserar man konserter så kan man ju gå och komma lite grann. Då har man ju sett på festivaler att en del skriver om oerhört många konserter och böcker går ju att läsa lite varannan sida. Filmen går liksom inte att fuska.
12: Det finns ju en sån här snabb funktion på streamingtjänsterna.
0: Man höjer hastigheten.
12: Det kan man göra, men det gör ju inte jag då, eller hur? Nej,
0: nej absolut nej, inte. Men absolut du har inte. Talat om att andra gör det.
12: Ja, jag har hört talas om att det går. Nej, men ja, nej, man måste ju sitta kvar och hålla ögonen öppna till slutet.
0: Och nu när det är sommar, du är off duty, unnar du dig andra filmer då?
12: Oh ja, alltså... just det där, när man ser 8 filmer i veckan, då är det ju väldigt många 2:or och 3:or och det blir lite fabrik. Så att jag kan ibland tappa siktet på vad jag håller på med. Att jag är så här, vad sysslar jag med? Varför gör jag det här? Och då brukar jag kolla på klassiker när jag är ledig. Mm. I alla fall minst en i månaden så där, för att komma ihåg, just det, det är den här konstformen jag älskar och det är därför jag gör det här.
0: Det där låter ju väldigt klokt, att liksom komma ihåg vad är liksom min nivå, för risken är om man ser så mycket film att man börjar gilla saker bara för att de är udda. En film som går baklänges i svartvitt om en människa med tre ben. Ja, men precis, som bara är vridet och så tycker man om det för att man inte har sett det. Men vad är det då för, vad är det för klassiker? Kan du släppa iväg en eller två till oss här?
12: Ja, alltså jag blev så glad häromdagen. Och jag är ju en allätare, ska jag säga. Jag är sådär, så det behöver inte vara fint eller smalt sådär. Men jag läste en artikel om Bugsy Malone. Kommer du ihåg den?
0: Den första film jag såg på bio utan föräldrar.
12: Yes.
0: När de har laddat k-pistarna med gräddtårta.
12: Exakt. Och Jodie Foster är femme fatale. Och de har veteranbilar som man trampar med pedal. Alltså, jag får rysningar när jag tänker på den här. Det är Alan Parker och i år är det då 50 år sedan den hade premiär. Mm. Så att jag läste en hyllningsartikel i The Guardian och jag blev alldeles varm inombords och tänkte, ja men den vill jag se om snart. Och det är en ju musikalfilm, fantastisk musik. Alltså den skivan har gått varm hemma hos mig.
0: Åh, alltså ha? Du, you du had me at Bugsy Malone. Luta dig tillbaka så lyssnar vi på musik, sen ska vi prata mer film, livet och meningen med allt.
12: Oj,

0: större, Molly Sandén. Författaren, producenten och filmrecensenten Wanda Bendjelloul är P4 Extra-gästen idag. Du, att recensera är ju att försöka formulera vad man tycker. Och då kan det ju lätt bli personligt, om inte annat för den som man skriver om. Hur gör du för att skilja på sak och person? Att vara offentlig i Fyran och i Dagens Nyheter och försöka ta plats och säga vad du har upplevt och samtidigt måna om någon slags person där i?
1: Ja, det är en svår fråga. Jag är nog en väldigt privat person till att börja med. Och sen så, jag är ju fostrad i public service-andan. Jag började jobba på Aktuellt när jag var 18 år som klippare. Så för mig så, jag har alltid sett journalistik, alltså det här, vi är ett verktyg, vi är här för att förmedla information. Jag är ju den minst intressanta i sammanhanget, det är verkligen så. Sen så finns det ju tillfällen där det finns en personlig ingång som är relevant. Alltså jag har polsk bakgrund, det kan finnas någon aspekt av det som kan vara intressant för läsaren eller tittaren. Men för det mesta så är det ju, de är ju inte intresserade av det. De vill ju veta om filmen var bra och dålig, eller dålig och varför. Liksom. Mm.
0: Du släppte ju en bok, debutromanen Dalenglitter.
1: Yes.
0: Och en debutroman är ju alltid något som man för alltid kommer att ha kvar och förknippas med. Det fick ju väldigt fint mottagande. Men där öppnade du upp om dig själv och din bakgrund, men ändå inte självbiografiskt, men ändå hämtat, eller grävt där du stod.
1: Ja, alltså, jag tycker det är helt okej om folk tror att det där är jag. Det är en huvudkaraktär som är en ung tjej som växer upp i Dalen i Stockholm och har polsk påbrå. Så det är ju klart, det ligger ju väldigt nära mig. Men det är ju inte jag. Ja, nej men jag lånade ju 3 platser från mitt liv. Och det är väldigt mycket så jag jobbar när jag skriver skönlitterärt. Att jag tar dokumentära platser, händelser och sen så fyller jag dem med fiktiva personer. Så.
0: Mm. Det handlar om att äga en verklighet som man har varit en del av men inte ge hela bilden.
1: Ja, och det är ju också det är ju som ett collage av saker man hört, saker man sett, saker man själv har upplevt, som andra upplevt och sådär. Jag är ju en smyglyssnare av rang, så att jag inkluderar ju gärna små citat från verkligheten. Så. Men det är ju inte, det är mer att, jag tänker att det är en väldigt tacksam ingång för att skapa autenticitet, att man kan platserna utan och innan. Det är också en snabbmatsrestaurang jag jobbade på. En viss snabbmatsrestaurang under en period. Så att man vet hur det fungerar där och utmaningarna och sådär.
0: Hur är det att själv vara berättare och bedöma andras berättelser?
1: Mm. Det var ju speciellt. Jag tror... Ja, precis. Jag var ju orolig för att andra recensenter skulle vara missundsamma eller vara väldigt kritiska mot mig för att jag plötsligt skulle skriva skönlitterärt.
0: För det ska jag bara sticka emellan här, att vi kan väl vara överens om att alla recensenter skulle helst vilja vara författare, rockstjärnor, fotbollsspelare. Så säger i alla fall fördomen. Men så här, bara dig emellan, är det sant?
1: Nej, det är inte sant. Och nej, inte för mig i alla fall. Jag kan inte tala för alla andra, så kanske det är så. Men så för mig är det inte så. Och jag tyckte att det var intressant under alla år som jag skrev för DN, så sa folk ofta till mig så här, du borde skriva en bok. Och då var jag så här, ja, vad ska den handla om? Berätta gärna. Jag tänker att för mig, alltså det var inte som en självklar för utveckling att jag skulle skriva en bok om vad som helst. Men den här boken kom till mig utifrån mina erfarenheter av att jobba på snabbmatsrestaurang. Och att jag kände att just kvinnor inom serviceyrken är väldigt underskildrade, både på film och i litteraturen. Så det ville jag skildra utifrån mina egna erfarenheter.
0: Mm. Och sen tillbaka där vi var innan jag avbröt dig. När recensenter skulle börja recensera din bok...
1: Mm. Nej, men jag är min värsta kritiker, så att det är ingenting som någon kan säga som jag inte redan vet om mina brister eller tillkortakommanden. Så jag höll med dem som hade invändningar. Jag liksom, det var inget problem.
0: Inga nålstick.
1: Nej,
0: men
1: däremot så det jag blev ledsen över, och det var kanske inte kritikerna utan det var väl mer läsarna, för halva romanen utspelar sig i Sverige, halva i Polen kan man väl säga. Och då var det många som kände väldigt stark igenkänning i första delen. Jag har också jobbat på snabbmatsrestaurang, så här, precis så här var det. Men sen fattade jag liksom inte, varför skulle hon åka till Polen? Och sådär. Jag kunde inte känna igen mig där. Och då kände jag så här att för mig, det var en stor besvikelse. För att jag har alltid använt litteratur som en slags cosplay. Gud vad häftigt att få vara en gay kille i New York eller att få vara en man i Tokyo på 60-talet. Så funkar litteratur för mig. Men jag såg ju att det var väldigt många som använde litteratur för att spegla sig själva. Och när de inte känner sig speglade så tappar de intresset. Inte alla, såklart. Men det var nog det nålsticket. Mer från läsare som inte förstod mig riktigt.
0: Det gamla fina epitetet arbetarförfattare nämndes. Ja. Det är ju något som är väldigt fint. För det att det ska komma från inget, men det ska vara svettigt och rejält. Det sades det om Dalenglitter. Hur kändes det?
1: Det var hedrande. Ja. Men jag har ju aldrig... Jag har inte läst särskilt många arbetarförfattare tidigare. Jag har upplevt det som en väldigt manligt kodad litteraturgenre. Men jag är stolt över att vara en del av den nu. Och det finns ju även alltså Norrtulligan till exempel. Elin Wägner är en otroligt rolig arbetarroman som jag uppskattar väldigt mycket. Som jag kanske mer känner mig besläktad med än... de här äldre manliga författarna som det refererades till.
0: Vi ska prata lite film också såklart, så sitt kvar. Men innan det så måste vi också prata lite musik. Jag vet inte om du känner igen det här som jag rullar upp på min skivtallrik exakt nu. Om jag säger finsk dansk klubb, vad säger du då?
1: Yes, då säger jag Micke Filis.
0: Och det här är en dansklubb som du driver och har, och då dansar ni till den här?
1: Ja, tillsammans med Lina Puranen ska jag säga. Det är hon som är initiativtagare. Ja, det här är Modern Talking cover.
0: Ja, precis. You're My Heart, You're My Soul heter deras variant. Här heter den bara Otta Key.

0: Jag ger mig på att avannonsera den här Wanda. Mm. Otaki Seiya Simola.
1: Ja.
0: Som då var en cover på You're My Heart, You're My Soul. Du gillar Finland.
1: Älskar Finland. Har alltid älskat Finland. Jag tycker att de månar om sina kufar. De är oängsliga. De sneglar inte hela tiden på vad som är trendigt. Utan de gör sin egen grej. Och alla är välkomna. Och det är lite så här vad vår klubb går ut på. Vi firar 10 år i år. Vi har på i 10 år, vilket är helt otroligt. Jag ska gå i pension snart som dansare.
0: Ja, kan man det?
1: Kanske.
0: Rullatorn är en bra danspartner.
1: Absolut. Annars. Och jag hörde ett jättefint klipp med Björk som jag känner ringar in vår klubb väldigt mycket. Sångerskan Björk som pratade om att tangomänniskor är väldigt bra på att fortsätta dansa. Salsa, tango, många dansformer. Men att inom techno och dansmusik så är vi lite sämre på att skapa platser för dans och möten. Och finns disco är i grunden en sån plats. Så vår publik spänner mellan då 18 till 97. Och det är hipsters och det är Finska föreningen. Och det är, alltså det är så blandat. Och sen så har vi något för alla. Så att det är karaoke som alltid är fullt. Listan är fullbokad när festen börjar. Det är de finska damerna. Jag vill ju bli finsk tant när jag blir gammal.
0: Ja.
1: Ja, för de är hardcore. Ja. De är där och hänger på låset. De dansar längst fram. Och bara nu senast, vi var på turné i Finland. Vi har turné den här sommaren och vi var i Finland precis. Och då har jag liksom, från varje tillfälle så är det som små diamanter som jag bär med mig av vår publik som jag älskar. Och då är det en man som med långt skägg som vi kallade farfar, för han kom båda kvällarna. Och så är det Helsingfors coolaste hipstergäng som står och dansar tillsammans.
0: Mm.
1: Och det där är, så är det på vår klubb även i Sverige när vi har våra evenemang. Att man kan gå dit med sin mamma och sin mormor och sin dotter och ha kul tillsammans. Och så spelar vi just finska disco-covers. Så att även en svensk publik som kanske inte förstår inte texten, men känner ju igen låten.
0: Ja, och så blir det ju en annan palett av det finska språket som med sina konsonanter.
1: Så vackert.
0: Och, ja, det blir någonting annat. Dagens gäst P för Extra heter Wanda Benjelul som dansar finskt på dagarna eller på kvällarna och ser film på arbetstid. Vi ska prata lite mer film. Det är ju alltid spännande det här med Sverige, tämligen litet land, filmbranschen i synnerhet. Hur känsligt är det att skriva dåliga saker om människor som man sen råkar springa på nere på matvarubutiken eller har på föräldrar på samma dagis? Och har det något?
1: Ja, vi är ju inte jättemånga som kan skriva om svensk film. Också för att frilanseriet ser ut så att vi alla måste försörja oss och många av oss på till exempel DN skriver manus eller gör dokumentärfilm och sådär. Så att vi är bara några stycken som skriver recensioner på svensk film. Och ja, det kan vara lite känsligt ibland. Vissa är känsligare än andra. Jag brukar hålla armslängds avstånd och jag tycker också att svensk kritik faktiskt är snäll. Jag tycker inte att vi ser person. Nu pratar jag bara om filmkritik. Jag tycker inte vi ser personangrepp eller njugga nålstick sådär. Utan fokus på filmen och dess kvalitet så brukar det gå ganska bra.
0: Men det är väldigt känsliga själar ni har att göra med.
1: Jajamensan, det är det. Jag ska inte gå in i de vendettor jag har. Men man kan säga så här, på Guldbaggen så är jag ju ganska... Det är ju inte jättemånga som vill mingla med mig. Så jag står där som en panelhörna och drar hem rätt tidigt. Så.
0: Ja, jag fattar. Mm. Jag fattar. Och där är då bara svensk film som premieras. Så att då är ju alla... Alla är ju där på Guldbaggen.
1: Alla älskar mig.
0: Ja, det är de. Ah. Och de står och tar smyg selfies utan att du märker det.
1: Ja, precis. De vågar inte gå fram för de beundrar mig så mycket. Så tror jag att det är.
0: När du säger det så känner jag bara,
1: så
0: måste det vara. Men det var ju tjänstefel av mig att låta dig gå härifrån utan att dela med dig av biotips och streamingtips. Och dessutom måste vi ju nämna The Odyssey.
1: Ah.
0: Odysseen som vi pratade om igår. Ska vi börja med lite allmänna tips vad man ska titta på och göra, så får du väl ta med den eller ej?
1: Nej, men vi börjar med den tycker jag. Alltså jag såg den i veckan på en pressvisning och... Det går ju inte att säga något annat än att det här är en otroligt maffig sandalfilm av Christopher Nolan då. Men framförallt så tycker jag att det är formen, att det är Ludvig Göransson, detta geni, alltså till människa.
0: Från Linköping.
1: Jajamensan. Och jag fick sånt rys flera gånger på grund av musiken och ljuddesignen. För att när man, och sen Hoyte van Hoytema, förlåt, ni hör, jag blir så entusiastisk. Hoyte van Hoytema, även svensk.
0: Fotograf.
1: Delvis, ja precis. Hans foto, 70 mm. Det är så maffigt så att det blir inte maffigare på bio. Och just det där att när man går in på en biograf, man gör ju bara det en gång om året då om man är svensk. Mm. Men om man gör det, då vill man ju att det ska fladdra i brallorna. Mm. Och så vill man bli omsluten av bilden och ljudet och sådär. Helt uppslukad. Inte tänka på sin mobil på 3 timmar. Mm. Det är vad man vill. Och det är det man får här. Sen kanske, det är lite, för mig var det lite kämpigt att titta på världens träigaste Matt Damon i rollen som Odysseus. Jag hade kastat om den här filmen.
0: Nej, det är ju hans stora, jag är en riktig skådisroll. Alltså kan spela storfilm med känsla och passion.
1: Han är så tråkig. Oh. Och Tom Holland också en väldigt träig.
0: Kan han vara tråkig?
1: Unpopular opinion, men här ja. Så, men jag säger en 4 till den ändå. Mm.
0: Ja. Ja, men det är bra.
1: Och sen så måste jag säga också, om man vill ta med sig knattarna på bio, så tyckte jag att den senaste Minion-filmen hade jag så roligt. Och som cineast också, för det är en hyllning till Hollywood och stumfilmseran. Så det är massa små godsaker genom hela den här Minion-filmen. Det är den här jordgloben från Charlie Chaplins Diktatorn. Det är Buster Keatons scenografi. Ja, men den är väldigt rolig och väldigt så här folkbildande.
0: Den har någon siffra efter sig också. Jag vet inte hur långt de har kommit. Är det 7, 8?
1: Ja, men det beror på hur man räknar.
0: Jaha, okej. Okay. Minioner och en siffra, säger
1: ja, men exakt. Nej, men så den tror jag just att den är så folkbildande, och jag tror att hela familjen kommer kul på den där filmen. Ja, så det är mitt barntips.
0: Ja, men det är alldeles utmärkt. Då har vi ett tips för de stora och ett för de små. Har du ett streamingtips kort också?
1: Ja, då tycker jag Slaget om Alger, en klassiker från 1966. Och det är ju Gillo Pontecorvo som handlar om den algeriska motståndsrörelsen mot franska kolonialmakten.
0: Vi tänker att vi lägger upp några tips till på vår Instagram, men vi tar med Minionerna, Odysseen och Slaget vid Alger.
1: Slaget om Alger.
0: Vanda Benjelloul. Vad trevligt att du kom förbi då.
1: Tack
0: så mycket. Komma. Tack.

0: I Just Might med Bruno Mars. Och nu dags för nyheter. På Ekot vänta Leif Näslund.
1: Och vi börjar med att branden i Drammen som bröt ut igår kväll och förstörde över 100 bostäder är fortfarande inte under kontroll. Men spridningsrisken har minskat. Insatsledare Bård Olsen säger att släckningsarbetet fortsätter.
2: Situationen är relativt lik som den har varit hela förmiddagen. Brandväsendet är fortsatt i stor aktivitet. De håller på med slukning både i bebyggelsen här på Stenset och i vegetationen som är bak området här.
1: Sa insatsledare Bård Olsen. Efter skottlossningen i ett industriområde i danska Aalborg igår åtalades idag en 48-årig man för mord och mordförsök. Det här rapporterar danska medier. En 62-årig man sköts ihjäl och en polis skadades i skottlossningen. Gärningsmannen erkänner mordet på 62-åringen men inte att han skulle haft för avsikt att mörda polisen. Ett minskat antal mördarsniglar i trädgården och färre stickmyggor än vanligt. Ja, den varma och torra våren och sommaren har tagit hårt på två av våra sommarplågor. Didrik van Honacker är biolog på Naturhistoriska riksmuseet.
3: När det gäller myggen så innebär det att det blir mer ont om tillfälliga vattensamlingar där en del arter av myggor kan utvecklas. När det gäller mördarsniglarna så gäller det att om det är fuktigt väder så kan de vara framme och äta och blir stora och lägga ägg och blir fler. Men är det torrt så håller de sig mer på skyddade platser och går inte ut lika mycket och äter för att de riskerar att torka ut då.
4: Vad gör sniglarna då när de ligger där och väntar på regnet?
3: De bidrar sin tid.
4: Säger Didrik van Honacker som är jourhavande biolog på Naturhistoriska riksmuseet. Att mördarsniglarna blir färre är bra för de riskerar att tränga undan den inhemska svarta skogssnigeln. Färre mygg betyder mindre mat för fåglar, men enligt Didrik van Honacker är det inte alla myggsorter som är färre i år. De som lägger ägg i mer permanenta vatten som sjöar och dammar klarar torkan bättre. Det är ju lite skura på gång nu. Hur mycket ska till då för att sniglarna ska krypa fram och myggen kläckas?
3: När det gäller sniglarna så är det nog så att är det bara regnigt väder, då kan de vara framme. När det gäller myggen så behöver det ju bli så att det ska fyllas på de här tillfälliga vattensamlingarna där det ligger ägg och väntar så att de sen kan bli kläckas till larver och utvecklas. Men då tar det ändå några veckor innan de myggen är färdiga myggor.
1: Reporter Lena Gustafsson. Efter att en ung man skadats så svårt att han dog i ett bråk på en badplats i Stenungsund förra veckan säger nu åklagare Sonja Seligman till Expressen att upprinnelsen ska vara en diskussion på sociala medier som eskalerat. Fyra unga män sitter häktade misstänkta för mord och mordförsök, men åklagaren vill inte närmare gå in på exakt vilken relation de häktade hade till offret. Leif Näslund i studion.
0: Tack för den nyhetsuppdateringen. P4 Extra med mig Henrik Jonsson rullar vidare med bland annat detta. Efter solsken kommer regn. Vi har varit uppe och vänt på temperatur över 30 grader och nu varnas det för skyfall. Det är en fotbollens sommar och vi träffar nyktra fotbollssupporters. Ja, det finns. De kommer hit och kallar sig Diff Sobers. Vi säger hallå till Janne Schaffer som är på dubbelturné. Han spelar både Ted Gärdestad och Janne Zebra i Electric Banana Band. Och så undrar jag, vad har du på din bucket list? Skriv till oss i frågelådan på Instagram. P4 Extra, timma 2 börjar nu. Och vi börjar med att ta fram luftgitarrerna och haka på Niklas Strömstedt i slingan till Om.

0: Man konstaterar att den senaste veckans gassande sol nu har bytts ut mot lägre temperaturer och på sina håll kommer att vräka ner regn under dagen. SMHI har utfärdat flera skyfallsvarningar och det här har redan västra Sverige märkt av. Bo Sjöqvist, reporter på P4 Göteborg, är med mig. Hur har ni det i Göteborg?
1: Ja, men vi har det just nu bra. Jag står här på Gamla Ullevi. Det är final i Gothia Cup. Just nu är det straffläggning här och det är uppehåll. Oh. Det har varit liksom, ja, det är jätteskönt för det har varit skyfall som har kommit och gått under hela dagen här och mullrat och hållit på. Men just nu är det uppehåll och faktiskt lite sol.
0: Oj, så att det har inte påverkat fotbollen, för det är väl bara finaler idag, så att det är väl inte på varenda liten gräsplätt i hela regionen.
1: Nej, precis. Utan det är runt Heden och Ullevi som det är. Så nej, det har faktiskt inte påverkat. Solen påverkade mer för de fick ha så vätske. Avbrott i varje halvlek och så. Så att det är än så länge. Men vem vet, om det bara ska blistra ordentligt, då får de liksom skjuta matchen på.
0: Ja, men vi ska komma tillbaka till Bosse.
1: Nu blev det mål igen.
0: Jaha, vilka är det som spelar? Vi måste veta.
1: Nej, det är två norska lag. Det står just 5-6 i finalen för flickor i 18-årsåldern.
0: Ja, ja, ja. Vi väntar lite, Bosse, för då har ni uppenbart, ni i västra Sverige, skickat över det här regnet och rusket österut. För i Östergötland väntas det bli värst. Där har SMHI utfärdat en orange varning. Vi ska be oss till Norrköping och P4 Östergötlands reporter Emmy Heiskanen. Märks det någonting i Norrköping av ovädret?
2: Ja, men det gör det. Jag vet inte riktigt om jag ska ta skydd eller inte, för det är både soligt och duggar här just nu i Norrköping. Men regnet forsade för en timme sedan och räddningstjänsten i Östergötland har redan fått in larm om flera vattenskador i bland annat Norrköping. Så att, ja, den orangea varningen ska jag säga, som ska börja gälla om en timme, den har redan börjat smyga sig på.
0: Och trafiken, har du hört någonting om den? Är den påverkad?
2: Det kan bli svårt att ta sig fram i trafiken på grund av översvämningar på vägarna. Och det kan också bli förseningar och inställda avgångar i kollektivtrafiken. Det väntas ju dessutom upp till 80 mm regn här.
0: Och pratas det om, ja verkligen, du pratas om de här vädervarningarna i området. Vad säger folk? Det har ju varit så vansinnigt varmt. Tror man på det nu när Moder Natur har visat hörntänderna?
2: Det är nog lite tidigt att säga det faktiskt. Vissa tycker väl att det är skönt när det har varit värmebölja. Men jag har sett nu folk som har sprungit förbi mig när det har regnat med paraply i högsta hugg. Men jag tror fokuset ligger mest på uppmaningar från SMHI att det finns risk för översvämningar. Och då ska man bland annat som villaägare hålla koll på källare och dagvattenbrunnar och så.
0: Så kan jag sammanfatta din rapport med att det har varit ett enormt skyfall. Nu är det lättare dugg och nu är det lite mitt emellan. Vad tror du? Blir det mer skyfall eller blir det sol?
2: Det är ju det som är uppmaningen, eller det är ju det som SMH har gått ut med. Så att ja, det kommer nog bli värre, dessvärre. Men varningen gäller fram till 9 ikväll.
0: Okej. Och då tillbaka till västkusten. Bosse som befinner sig på Lilla Ullevi och finalen i Gothia Cup. Folk på gatorna i Göteborg, vad säger de? Är de besvikna över att värmen är borta?
1: Ja, alltså, mest när man pratade innan så är folk ganska besvikna. Men jag tror också väldigt många som jag tycker att det är lite skönt faktiskt att det inte är så här. Men sen har vi haft stort liksom ut på öarna här, har det varit ett jättestort strömavbrott som man vet inte om det har med ovädren att göra, men förmodligen kan det vara det. Så det har varit 10 000 människor som varit utan ström.

0: och de är ju inte så glada såklart, men det har börjat bättra sig så de flesta har fått det tillbaka.
1: Vi pratade ju med Emmy Heiskanen som befinner sig på östkusten i Norrköping. Hon trodde att hon befann sig i någon slags lugnet innan nästa storm. Vad säger du om Göteborg? Har det regnat klart för idag eller?
0: Alltså det är så svårt att veta med den här stan också. Vädergudarna älskar oss och de gödslar oss med alla väder samtidigt hela tiden.
1: Ja,
0: så
1: det är väl enda stan
0: jag säger ingenting.
1: Det är väl enda stan ni kan regna åt två håll samtidigt?
0: Ja, fyra håll samtidigt. Uppifrån och nerifrån också.
1: Ja. Ja. Ja, vad är din känsla? Kommer ni att komma torra hem från finalpasset i Gotia?
0: Nej, det finns ett jättemörkt mål. Halva Ullevi har liksom blå himmel, halva har ett jättemörkt mörkt hål. Så att vi får se.
1: Ja.
0: Jag säger vi får se.
1: Det är ju så med väder. Man får helt enkelt vänta och se. Och det finns inga dåliga väder. Bara dåliga kläder.
0: Bara dåliga kläder.
1: Ja, exakt. Tack så mycket Bo Sjöqvist, reporter på P4 Göteborg, och Emmy Heiskanen, reporter på P4 Östergötland. Och där blev det mål igen för ett av de norska lagen.

0: Smäktande slide guitars, Shoes in Texas med Ella Langley. Tidigare veckan pratade min programledarkollega här i P4 Extra, Anders S. Nilsson, med Marcus Nilsson i Mariestad, som på kort tid förlorade både mamman till sina barn och flera i familjens närhet. Då valde han att gå ut på Facebook för att söka efter bonusmorföräldrar till sina barn. Efter det inslaget hörde Kim Rosenqvist av sig till redaktionen och berättade att han just blivit bonusfarfar. En solskenshistoria värd att följa upp. Så nu har jag med mig Kimme som imorgon ska på sitt bonusbarnbarns dop. Kimme, har du hängt fram kostymen och strukit skjortan?
1: Ja, det har jag.
0: Vad bra. Med oss också har vi bonusbarnbarnets pappa Mattias Himmelman. Halloj!
2: Hallå, hallå.
0: Nu ska vi reda ut detta fina. Kim är alltså bonusfarfar och Mattias är då den som har pappan till bonusbarnbarnet. Mattias, 2013 träffade du Kimme. Vem är han för dig och hur träffades ni?
2: Vi träffades när vi jobbade i Norge samtidigt. Vi var ett gäng svenskar som bodde på samma ställe, så då blir det ju att man umgicks väldigt intimt och sådär då. Så Kimme blev nästan kanske som en liten extra farsa hos mig där då. Så det är väl det han har varit egentligen så. Sen har vi kanske inte haft så mycket kontakt de senare åren. Men det är väl egentligen den känslan jag har haft för honom sen dess i alla fall.
0: Men en sån relation där man behöver inte höras av för att veta att man har varandra, utan man finns där om det behövs.
2: Ja, precis.
0: Och Kimme, för en tid sedan såg du i sociala medier att Mattias blivit pappa. Och när du såg vad pojken skulle heta blev du berörd, tog kontakt. Berätta vidare.
1: Jag blev så berörd för gossen skulle dessutom heta Bruno som min pappa hette. Så jag kunde inte ringa Mattias och gratulera på 4 dagar, för jag visste att då skulle jag inte klara av att prata. Men sen ringde jag upp honom och vi hade ett härligt samtal. Men då fullt ovetandes om det som komma skulle förra torsdagen.
0: Ja, men precis. Ska vi ta oss till förra torsdagen? Skåne, där Kim bor. Berätta.
1: Ja, Mattias kan få börja.
2: Jag och min sambo och vår son, lilla Bruno, då, åkte på husvagnssemester ner till Skåne. Och då bestämde vi att vi skulle mötas upp någon dag där. Så vi åkte in till Ystad och käkade lunch tillsammans. Och hade en väldigt trevlig stund. Och sen när vi skulle skiljas åt då, så kom ju frågan då till Kimme, som vi hade planerat sen innan att vi skulle ställa.
0: Exakt, hur löd den frågan?
2: Frågan löd väl egentligen om han... Eller det började väl mest med min biologiska far. Han dog ju i november. Så han har ju aldrig träffat Bruno. Så att vi tänkte att han behövde nog ha en farfar. Och då kom vi överens om att vi skulle fråga Kimme. Så då började jag ta upp det med Kimme att min far hade dött, att han inte hade någon farfar. Och det hade ju varit bra om han hade en farfar. Så vi tänkte att det kanske kunde bli du. Ungefär så lät frågan.
0: Mm. Ja, det är... Kimme, hur reagerade du när du fick den frågan?
1: Ja, jag reagerade ju ganska direkt bara med ett stort leende och en stor ära liksom att få frågan. Jag visste ju inte liksom, ja, men det kändes som att när Mattias frågade så kände jag ju att det kom liksom, det var liksom inte bara något sådär som hux flux liksom hade trillat över honom, utan det kom liksom från hjärtat, och då kände jag att självklart ska jag ställa upp på det. Och det är ju, då ska det väl tilläggas att jag har ju inte några egna barn, så säger jag sen tidigare. Så den biologiska möjligheten att få barnbarn finns ju inte heller. Och jag har liksom, så det, jag blev liksom, jag tvekar liksom inte, utan jag svarade ett glasklart ja där. Så på en solig parkering i Ystad.
0: Så var du farfar.
1: medan jag fick hålla Bruno i famnen där. Så att, ja.
0: Oj. Det låter som en stor stund, omvälvande. Livet förändrades där på parkeringen, väl?
1: Ja, känslomässigt liksom väldigt ärofyllt är det ju så att säga. För det är ju liksom inte, Mattias berättade innan, vi har inte känt varandra jättelänge och vi har inte träffat så himla mycket egentligen sen vi träffades första gången då. Men det är ju som du själv beskrev det liksom, att vissa människor fastnar liksom på en bra fin hörna, bomullsinlindad hörna i hjärtat och finns där och utan att man har daglig kontakt eller sådär. Mm. Så ja.
0: Hur ska du
1: någon form av pass?
0: Ja, förlåt.
1: Nej.
0: Hur ska ditt liv som nybliven farfar bli?
1: Jag har nog inte riktigt tänkt exakt någon större plan på det, men vi ses ju imorgon, så får vi kanske göra upp en plan. jag tror inte heller Mattias och Thea har liksom, de har inte gett mig en bibeltjock bok liksom, att det här och det här och det här måste jag göra.
0: Det här förväntar vi oss annars.
1: Ja, precis. Annars så byter vi.
0: Nej, jag förstår att det är fantastiskt. Och imorgon, som du säger, så ska alltså lille Bruno döpas och farfar kommer ju självfallet till dopet. Vad ser ni framför er som nykonstruerad släkt, Mattias?
2: Ja, vi ser väl fram emot många härliga stunder tillsammans och att Kimme lär Bruno hur man är allmänt sådana farfargrejer liksom. Jag tror Kimme bara ska vara precis som han är, för då blir han nog den bästa farfaren som Bruno kan få, tror jag.
0: Det är en fantastiskt fin historia. Man får ju onekligen den här lite känslan från Bröderna Lejonhjärta när skorpan hoppar upp i Allan Edwalls knä och viskar: kan du inte bli min farfar? Det är så oerhört fint och att ni gör det här, så jag önskar er all lycka på dopet imorgon och må även solen vara med er.
1: Ja, annars skiner vi med stora leende som solen.
0: Så ska det låta. Bra, Kimme. Ja, kanonfarfar har hittat, Mattias.
2: Ja, verkligen.
0: Tack så jättemycket. Ja. Mattias och Kimme, tack för att ni var med och berättade om detta och lycka till. Ha ett fint dop för Bruno imorgon.
2: Det ska vi ha, verkligen.
1: Tack.

0: Hej, Chivas, Ed Sheeran. Intresset för fågelskådning ökar bland unga. Sedan 2020 har antalet unga medlemmar i fågelgruppen BirdLife Sverige ökat med mer än nästan det dubbla. De har gått från 149 till 357 medlemmar. Och en som länge förespråkat intresset för våra bevingade vänner, det är du, Mats Ottosson, programledare på Naturmorgon i P1. Hallå!
1: Ja, hallå!
0: Ja.
1: Hej!
0: Du... Och nu när man hör din röst, då blir man så sugen på att börja viska.
1: Ja, men så ska det vara. Ja.
0: För det får riktiga naturkänsla. Men vi pratar om det här. Vi sitter inomhus åtminstone. Ja, vad är det som är så spännande med att kolla fåglar?
1: Alltså jag tycker egentligen allt är spännande som upprättar någon slags så här skön och lustfylld kontakt med de här andra levande varelserna som vi har runt omkring oss och delar planet med. Men det är ju någonting med fåglar som är, att de är lite extra bjussiga på något sätt. De sjunger vackert, de har ju väldigt snygga fjäderdräkter, många av dem. De har massa spännande beteenden, de kan ju flyga. Inte minst. Det är ju liksom, egentligen tappar man ju hakan varje gång man verkligen tänker efter över liksom detta faktum. Och att de kan flyga och att de vet att vi inte kan det gör ju också att de vågar komma ganska nära. De vågar sig visa sig för oss. De kommer till fågelmatningar utanför köksfönstret på vintern och fågelholkar i trädgården. Och
0: sen är det väl också så om man ser människorna som tycker om fåglar, att det finns ju människor som du som kan naturen och hela det systemet, eller man gillar vissa djur, men det finns de människor som gillar just specifikt fåglar, kan vara avundsjuk på de här fågelskådarna som pratar med varandra och får jättebrott om det har siktats något någonstans och kastar sig i bilen och åker iväg, att det kommer liksom en gemenskap också.
1: Ja, det gör det. Även om den gemenskapen inte nödvändigtvis behöver se ut så där att man kastar sig iväg och åker 50 mil för att få se någonting som har flugit fel och hamnat i Sverige. För att avslöja mina egna förblesser. Men ja visst, det finns ju absolut en slags gemenskap kring ett intresse när det gäller just fåglar. Mer än kanske om man är intresserad av bärfisar eller näbbmöss.
0: Ja, men exakt. När man ska ligga och gräva med fingrarna i mossen. Varför tror du att fler ungdomar hittar ut i skogen?
1: Ja, men kan det vara så att det har... Att den här töntstämpeln kring fågelskådning lite grann har klingat av, och det finns inga som är känsligare för töntstämplar än unga. Jag minns själv hur det var när jag var 15. Då hade jag varit jätteintresserad av allt som rörde sig i naturen i ganska många år. Men när jag kom upp i moppeåldern ungefär så la jag av allt det där. För jag liksom kände att det var inte så jag ville framstå på något sätt. Och så tog det ganska lång tid innan jag hittade tillbaka till det där. Och det är ju synd, kan man tycka. Så det är ju jätte... gött nu om lite av den där stämpeln har försvunnit. Inte ens att vara naturnörd känns ju särskilt töntigt längre, utan det har ju blivit nästan lite coolt att vara nörd. Så att det tycker jag, eller det skulle jag kunna tänka mig är en förklaring som gör att fler ungdomar söker sig till fågelskådning.
0: Och när vi pratar ungdomar, är det så att de är ungdomar som 15 tar moppen ut i skogen och kikar i ryggsäcken, eller är det någonstans vid 25-30 där när man...
1: Jag vet faktiskt inte. Jag kan inte svara på det riktigt, vilka det är som är exakt. Men säger man ungdomar så tänker jag att man pratar om sådana som är kanske under 20-25.
0: Och om man nu känner sig nyfiken på fågelskådning, har du några tips? Hur börjar man?
1: Ja, men det kanske är en bra idé att ändå skaffa sig lite sällskap. Att dra ut till, om man inte har någon som man kan haka tag i som en extra farfar fågelskådare, så kan man kanske åka till en känd fågellokal där man vet att det hänger folk och så säga att hej, hallå, jag är lite rookie. Kan inte ni berätta vad det är som rör sig här och vad jag kan se? För att det finns en väldigt sån generositet och en vilja att dela med sig i fågelskådarkollektivet, tycker jag. Så det tror jag är ett bra sätt. Och sen är det väl vissa saker man behöver Alltså kikare är ju rätt svårt att klara sig utan, så då får man väl låna eller kanske köpa en. Kanske en handkikare, en sån där som man tittar med båda ögonen i, och om man blir ännu mer går igång på detta med fåglar, så skaffar man sig nog en tubkikare efter ett tag där man kikar med ena ögat och får lite större förstoring, för då kommer man väldigt mycket närmare. Men sen finns det det här med fågelsång också, som faktiskt är ett annat sätt att närma sig fåglar, som har blivit, som jag har blivit ganska uppslukad av på senare år. Det öppnar helt nya dimensioner, för då behöver man som ingen utrustning egentligen, utan man bara går och lyssnar när man, ja, när livet pågår liksom, och hör. Det är otroligt spännande, tycker jag. Det är liksom att vara, vistas i ett ständigt pågående quiz liksom. Vem är det som sjunger där och vem är det som piper där, och väldigt kul, tycker jag.
0: Tre mycket bra tips att ta med sig. Ett, leta upp liknande människor som redan håller på. De är snälla. Två, du måste ha en kikare. Tre, lyssna på fågelsånger. Det finns ju allsköns appar. Tack så jättemycket, Mats, för att du var med oss och pratade om fåglar.

0: Lilla Fågelblå, Staffan Hellstrand, en djup fotbollssupporter. Växjö, Öster är det han håller på, fast han är från Enköping. Det är ju en fotbollens sommar som vi befinner oss i. Allsvenskan är full gång och i helgen avgörs fotbolls-VM. Några kalla öl medan favoriterna och motståndarna stångar sig hettan på planen. Låter det bra? Kanske, men inte för alla. Fotboll, ja tack. Men nej tack till ölen, säger supportergruppen Diff Sobus. Och Diff i det här fallet är en förkortning av Djurgården. Varmt välkommen hit, Love Östlund och Roberto Karlsson, båda två nyktra Djurgårdssupportrar. Berätta, Diff Sobus, vad är det för supportergrupp?
1: Ja, men vi är en skara Djurgårdssupportrar som valt att vara nyktra. Vissa av oss hela tiden liksom, och vissa kanske bara för en match eller liksom, ja, för stunden. Men vi har en chattgrupp och går på matcher tillsammans och försöker liksom ha ett grymt umgänge trots att vi är nyktra.
0: Hur började det?
2: Ja, men det började väl för dryga 3 år sedan skulle jag säga. Där vi egentligen var typ 4, 5, 6 personer bara som satt och pratade efter ett 12-stegsmöte och sa, fan, vi alla är i Djurgården, det hade varit kul och hitta på någonting, alltså gå på match tillsammans liksom. Och då startade vi en liten WhatsApp-grupp, en liten chatt där vi började diskutera lite högt och lågt om Djurgården, där det liksom rent organiskt bara började trilla in fler och fler efter ett tag som fick höra om det här. Och det var ju där som det började liksom.
0: Och när du pratar efter 12-stegsmöte så anar man ju att då kommer du ur en missbruksproblematik, men så finns det de som inte vill dricka för att en del inte tycker om alkohol, eller tycker det är fel alkohol. Är det liksom för alla med det gemensamma att man inte vill vara påverkad?
1: Men precis, det är ju tanken att liksom alla som vill vara nyktra på matchdag eller Djurgårdssammanhang kan hänga med oss liksom. Där vissa av dem, både jag och Love, har ju haft missbruksproblematik. Vi går på 12-stegsmöten och liksom känner att vi behöver ju vara nyktra för att liksom vardagen ska fungera, för att våra liv ska fungera. Men verkligen alla typer av människor är välkomna, bara man liksom vill vara nykter med oss för den dagen då.
0: Hur har fotbollen förändrats sen ni går på match nyktra?
2: Jag skulle säga, det finns en negativ sak som jag märkte, det är att jag får väldigt mycket mer huvudvärk när jag skriker. Sjukt nog, men hellre få huvudvärk av det än huvudvärk dagen efter. Det är en bra mätpunkt. Men sen skulle jag också säga att det har ju påverkat alltså ganska mycket. Alltså jag ser ju matchen på riktigt, känns det som nu. Jag smiter inte iväg till puben för att dricka en snabb bira eller springa på toaletten och göra annat liksom, utan nu är jag ju där ute i hela de här 90 minuterna och tittar och känner verkligen alla de känslorna som uppstår när det lag man älskar mest liksom antingen gör bort sig katastrofalt eller en otrolig bragd på planen liksom. Så är det någonting som jag alltid kan ta med mig därifrån liksom. Det förminskas inte av liksom någon substans som dövar mig liksom, utan
0: Och hur ser stödet ut eller reaktionerna ut från de andra supporterna? Det finns ju lite olika falanger och grupper och så vidare. Vad har ni fått för reaktioner?
1: Men precis, vad jag vet så kanske vi är de mest liksom organiserade och de som har synts och hörts mest just nu då. Men det finns ju, man märker ju det när vi går på möten och sånt, att det finns såklart supportrar till andra lag, och även nu efter det TV4-reportaget som vi var med i så har vi fått mycket reaktioner från andra supportrar också. Så det känns ju som att vi som har den här problematiken eller liksom vill leva det här livet, att det finns ju en väldigt stor förståelse och en fin kärlek trots att vi håller på andra lag. Bara bra reaktioner.
0: Ja, och när man hör talas om det så låter det så oerhört naturligt, men att vara en supporter i klacken är att vara en människa i en stor flock, i en stor grupp. Man enas som i ett fall under ränderna, färgerna. Det är Stockholms stolthet. Man ska gärna göra så mycket likadant som möjligt. Man sjunger till och med tillsammans och har tränat in ramsor. Kan det vara så att bara genom att ni säger detta så kan det vara okej att ändå ladda 3 timmar innan match, men du behöver inte dra in hela stora paketet?
1: Ja, men precis. Det är väl det som är. Alltså, för mig har jag ju inte ens tänkt på att folk är nyktra på fotboll förrän jag liksom verkligen slog i botten själv och var så, vad gör jag nu med mitt liv? Liksom. Så för mig har det ju varit ett sätt att behålla glädjen jag har att gå på fotboll, att hitta det här gänget. Liksom. Men ja, alltså, man vill ju att det här ska kunna växa och att det ska finnas liksom, alla som behöver något sånt här ska kunna hitta det. Och det är därför vi tycker om att fortsätta driva det här framåt. Och det växer ju varje dag. Liksom. Det kommer nya personer som söker till oss. Och...
3: Ja, och det känns som att det bara är början. Tror du, kommer ni att samarbeta med andra? Jag gissar att det är framförallt de stora läktarlagen där man märker att det börjar bubbla. Nu är det matchdag. Malmö, Göteborg. Kan ni tänka er ha samarbeten med dem? Alltså inga andra grejer. Jag vet att det kan vara en hemsk tanke, men ändå.
2: Ja, alltså... Alltså varför, alltså så här, lite liksom person framför pris, alltså det är lite, jag skulle vilja säga att man vill ge alla människor möjligheten, och det är lite det handlar om. Alltså vi vill ju inte trycka på någon annan att så här, du ska inte dricka är dåligt. Alltså kan du dricka och göra det och ditt liv fungerar toppen, jättekul för dig, och det, alltså jag, det respekterar jag utan tvekan, men är det andra föreningar eller liksom supporter grupper i Sverige som vill starta det, så absolut hade man ju kunnat hjälpa till lite, förklara kanske hur vi har vad vi har för liksom relation till Djurgårdens IF som en förening, och liksom vad man kan få för stöd, de kan få lite tips, okej, men de får det kanske vi kan få från till exempel Malmö då, eller Göteborg eller någonting så här. Det är absolut.
1: Och det är nog inga problem att fortsätta liksom vara rivaler på fotbollsplan så att säga, och även lite så här på läktaren med sånger och sånt, och ändå liksom kunna stödja varandra och ge tips i nykterheten om man vill starta liknande grejer.
3: Mm. För att det är ju inte så att ni är ute och missionerar för att alla andra inte ska dricka, utan det är bara att ni vill hålla ihop som inte dricker.
1: Ja, men precis. Mm. Och det är ju en viktig grej. Liksom. Jag har fortfarande massa vänner även på Djurgårdsläktaren som dricker och liksom gör sin grej. Och jag, ja, de är fortfarande superbra vänner och vi har respekt mellan varandra. Men det här är ju verkligen ett val för mitt liv och för mig själv. Liksom. Och sen om jag hittar andra likasinnade som också känner som jag, så är det jättefint.
3: Kör ni egna tröjor på klacken så man vet vilka ni är?
2: Det gör vi, absolut. Mm. Nu har det kommit ganska mycket tillskott här senaste veckan av nya medlemmar, så att alla har inte än, men det är på gång. Och då är det ju då, vi tyckte det var lite fyndigt att köra den här gamla spolakröken loggan med IF Sobers istället. Förhoppas att vi inte blir stämda eller någonting för det.
3: Och förlåt, du skulle säga något.
1: Ja, men det känns som en viktig grej också. För mig i alla fall är det liksom skam och skuld och inte våga tala om de här grejerna vart liksom en stor del av problemet. Så att liksom ha en liten souvenir eller som nu att vi har målat en flagga känns ju som att man återvinner med lite liksom, ja, kraften över ens liv, liksom, ja, gör lite statement och säga att man liksom, ja, man behöver inte skämmas.
3: Och en positiv läktarnyhet också. Mm, fint verkligen. Arbete. Imorgon är det VM-final, ikväll spelar de tredje platsen, Frankrike, England ikväll. Kommer ni att ses och se den matchen ihop, eller är det bara Djurgårdens bortamatch mot Örgryte på måndag som gäller? Om vi ska tro väderleksrapporterna så kommer det vara ösregn, riktig allsvensk känsla.
1: Ja, men allsvenskan går väl ändå först, och vi är Deep Sobers, har en bil som ska åka dit, så vi är några som ska ta oss till västkusten. Sen är ju VM kul också, men passionen för mig i alla fall ligger i allsvenskan. Mm.
2: Ja, jag skulle säga att jag kommer såklart kolla på VM-finalen. Älskar ju fotboll, men inget organiserat uppstyrt för att titta tillsammans, utan det gör vi nog från våra egna soffor eller andra ställen.
3: Fullt fokus, ÖIS borta, måndag. En allsvensk måndag till. Mm. Tack så jättemycket för att ni kom hit. Love Östlund och Roberto Karlsson från DIF Sobers. Tack!
2: Tack.

0: Leave My Head, Maria Jane Smith. I år skulle Ted Gärdestad fyllt 70 år, en som spelade med Gärdestad och begav sig och fortsatt uppmärksamma hans musik i Janne Schaffer som är ute på turné med sitt My Music Story Band. Hallå Janne!
1: Hallå, hallå!
0: Du spelar Bosjö Kloster Slott i Hör ikväll. Berätta, vad är det för en konsert?
1: Jo, det är My Music Story heter, med fokus på Ted. Jag har ju fått vara med och spela med så fantastiskt många musiker och producenter och artister. Men Ted stod mig väldigt nära. Jag vet att han spelade in 91 låtar sammanlagt. Jag finns med på 69 av dem. Så jag lärde känna honom väldigt bra. Jag träffade honom från allra första skivan. Och sen så slutförde jag produktionen av det som blev hans sista skiva 94. Äntligen på väg heter den.
0: Är det fortfarande roligt att spela låtarna?
1: Ja.
0: Riffet som en satellit.
1: Satellit, jag ska fånga en ängel, han boogie boogie, franska kort, you name it. Det är många riff som jag satte på med Ted faktiskt. Och det var så att han hade ju låtarna klara i studion, melodierna och sådär. Men jag utvecklade kompstämmorna lite grann och la till lite fills och lite riff och sånt där på hans låtar. Det var väldigt kul, så vi hade fantastiskt samarbete. Och det var en sån otroligt fin människa också. Vi hade så kul ihop och jag är så tacksam att jag fick vara med och spela med honom faktiskt. Och det här är då ett inslag i My Music Story där jag även spelade det jag gjorde med Björn Gisson Lind. Och det var ju faktiskt Björn och Benny som hittade Ted från början. Så att då hamnade jag med ABBA-låtarna också indirekt. Va? Så att det var hela... Det paketet visar jag då på mina konserter.
0: Ja, och sen så, det vore ju inte Janne Schaffer om man inte minst dubbeljobbade. Ute på två parallella turnéer, så mellan sol, vind och vatten så byter de och blir Janne Zebra och bänder strängarna i Electric Banana Band. Hur hinner du?
1: Ja, men det, musik är så kul, vet du. Jag brinner för musiken faktiskt. Det är en väldigt viktig funktion i svensk musikliv och jag gör det fortfarande. Jag kommer att spela med Electric Banana Band och Lisehamn den 1 augusti. Sen gör jag My Music Story igen i Grebbestad den 3 augusti. Sen fortsätter det i höst med My Music Story. Jag har gjort cirkus också. Jag har snart sålt nästan 900 biljetter till den 15 oktober. Så jag kommer att blåsa på, så fint heter.
0: Ja, men krocka aldrig giggen.
1: Nej, jag hinner byta kläder faktiskt. Jag hinner... Det gäller att ta med sig rätt resväska, så man har zebrakavajen i rätt väska, om du förstår vad jag menar. Och det... Men det roliga är att jag har ju med bröderna Rångedal, Henrik och Magnus Rångedal. Och de var ju med på Teds sista skiva. Mm. Och när jag hittade dem, för att de hade varit redan bokade då, så tog jag deras telefonnummer direkt och så bokade jag in dem med Electric Banana Band. Och nu är de tillbaka i Electric Banana Band. Så vi gör en stor grupp som spelar och sen så är de med på Ted-koncernen också. Det är så kul.
0: Ja, det är roligt. Och Electric Banana Band är ju en evighetsmaskin. Bandet som egentligen aldrig kom igång och heller aldrig la ner och på något sätt ändå återuppstår hela tiden.
1: Ja, och jag brukar säga att det är inget band. Det är en konstig installation skapad av Lasse Åberg faktiskt.
0: Ja.
1: Och där jag får göra musiken och Lasse gör texterna. Så att det är så himla kul. Och vi har redan nu gjort vi var i Dalhalla för en och en halv vecka sedan faktiskt. Då kommer vi fortsätta i Ulricehamn och vi gör Huskvarna, vi gör Kil med storband kommer vi göra också 15 augusti. Ja, det är musik i livet, vet du. Det är det.
0: Ja, och om du inte redan hade släppt din självbiografi så skulle den kunna heta I Kil med storband. Janne Schaffer, ja. Minns tillbaka.
1: Ja, och minns framåt också. Jag har dessutom fick jag göra musiken till en film som heter Biodlaren. Och det är ny musik som finns i den filmen. Och det var jättekul. Så jag gör inte bara gamla grejer, utan jag gör nytt också och skapar nytt. Och så länge jag har hälsan i behåll och känner mig frisk och stark och det kommer jättemycket publik, så är det så vansinnigt kul att spela faktiskt.
0: Ja, det är roligt att höra. Janne Schaffer, alltid i samtiden med historien, med fötterna i historien.
1: Det kan man väl säga. Och med ena handen i musiken, med den andra handen med hälsan på alla.
0: På gitarrhalsen. Tack så mycket Janne Schaffer som spelar på Bosjö Slott ikväll. Jag ska inte säga lycka till, utan kör hårt och vrid upp volymen till 11.
1: Jag vill säga simsalabim, säger jag då, så ska vi trolla oss fram på scenen.
0: Det låter alldeles utmärkt. Tack så mycket.
1: Tack ska du ha. Tack. Hej.
2: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
3: Sen står det lustigt nog också att den är helt ofarlig. Men då finns det en gyllene regel, och det är att har det en effekt så har det alltid en biverkan. Därför att biverkan är en spegling av effekten.
4: Ja, du har helt rätt.
3: Se där.
4: Som vanligt.
2: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

Too Sweet, Hozier. Enligt en undersökning som Fonus gjort har 72% av svenskarna någonting på sin bucket list. Alltså någonting speciellt och personligt man vill göra innan man så att säga tackar för sig, lämnar in eller kilar vidare. På våra sociala medier har vi hört med er lyssnare vad ni har på era bucket listor. Lena har skickat in att hoppa fallskärm trots en enorm höjdrädsla. Men bra. Hasse vill bestiga Kebnekaise och planerar att åka nästa sommar. Bra Hasse, go go hela vägen upp. Lina på västkusten, ta en selfie med en tumlare. De små valar alltså som finns på västkusten som är skygga och snabba. Men då ibland måste de upp och hämta luft. Då ska jag ta min selfie. Kenneth i Uppsala vill känna hur det vibrerar på en NASCAR arena i USA. Tack alla ni som hörde av er och hoppas att de flesta av er får lov att göra det som ni har på er bucket list.

0: Sweet dreams are made of these med underbar Eurythmics för att hjälpa oss att runda av för idag. Jag gästades av filmrecensenten och författaren Wanda Bendjelloul. Den intervjun hittar du strax i Sveriges Radios app P4 Extra-gästen. Producent idag Felix Ek, tekniker Lisa Nilsson. Imorgon är P4 Extra tillbaka då tillsammans med Sarit Monastyrski. Men härifrån idag, tack för idag och slut för idag.
1: I norska Drammen fortsätter släckningsarbetet efter den stora branden som bröt ut igår. Branden är inte under kontroll, men spridningsrisken har minskat. NRKs reporter Emra Senel säger till Ekot att branden är på väg att bli en nationell tragedi.
2: Denne branden blir nå omtalt av direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap som den største av en slik karakter. Så dette her er i ferd med å bli en nasjonal tragedie.
1: Över 100 bostäder har förstörts i branden och 400 personer har fått evakueras, rapporterar NRK. Kina har tillsammans med 28 andra länder startat en ny internationell organisation för att samarbeta kring artificiell intelligens.
3: Kinas högsta ledare Xi Jinping talade på en stor AI-mässa i Shanghai under fredagen om vikten av internationellt samarbete och att hjälpa länder i det globala syd bygga digital kapacitet. Ljudet här från Reuters. Dagen innan hade Kina tillsammans med 28 länder, däribland Ryssland, Indonesien och Brasilien, skrivit under på att starta en internationell samarbetsorganisation för AI. Huvudkontoret ska ligga i Shanghai. Xi Jinping sa i sitt tal att den nya organisationen kommer utgöra en milstolpe i AIs utveckling. Kina ligger långt framme i utvecklingen av artificiell intelligens som de senaste åren präglats av en intensiv rivalitet mellan USA och Kina. Majoriteten av länderna i den nya AI-organisationen kommer från Asien och Afrika. De enda europeiska länderna är Serbien och Vitryssland. Båda har nära band till Kina. Xi Jinping utlovade också särskilda möjligheter för AI-träning för utvecklingsländer. Björn Djurberg, Bangkok.
1: Efter dödsmisshandeln på en badplats i Stenungsund i förra veckan så säger åklagaren att ett bråk på sociala medier ligger bakom konflikten, det skriver Expressen. Efter händelsen har 4 unga män häktats misstänkta för mord och mordförsök. Åklagaren vill dock inte närmare gå in på vilken relation de häktade hade till offret. I Danmark åtalas en 48-årig man för mord och mordförsök efter skottlossningen i Ålborg igår, det rapporterar danska medier. Det var igår som en 62-årig man sköts ihjäl och en polis skadades. I förhör som hölls i domstolen idag så erkänner gärningsmannen mord och omständigheterna kring skotten mot polisen, men inte avsikten mordförsök. Och vi avslutar med en titt på väderprognosen. I kväll och i natt väntas fortsatt kraftiga skurar på flera håll. Men i södra Götaland och över Norrland kan det bli soligt. Ekot med Alexander Ivanovski.

0: Sport Extra säger hallå och välkomnar er till en hejdundrande sportdag som inleder i London.
1: Från ett fullsatt Olympiastadion och Diamond League i friidrott med världens allra bästa och framförallt då Mondo Duplantis i stavhoppet. Han har hoppat ett hopp redan och klarat 5,60 lekande lätt. Vanessa Kamga har kastat diskus färdigt till och med. Hon slutade på en fjärde plats i tävlingen med hennes tredje bästa tävling i livet. 65,30 och en fjärde plats alltså för Vanessa Kamga. När nu huvudtävlingen drar igång på allvar. Vi har nu 2 timmar framför oss med friidrott av absolut högsta klass. Och Miro, först ut herrarnas 400 meter häck med en viss norrman.
2: Så är det på sin vanliga bana nummer 7, Warholm. Han ska väl kunna ta hem det här, tror jag, ganska enkelt.
1: Karsten Warholm som vann sitt första VM-guld just här i London 2017. Sen dess har han byggt på med OS-guld och fler VM-guld och världsrekordet. Herrarnas 400 meter häck är klart för start och nere i blocken i London i Stratford där West Ham spelar sina hemmamatcher i Premier League. Men nu är det 400 meter häck som gäller och över den första häcken så är det sin vana trogen Karsten Warholm som är i täten.
2: Ja, han brukar ju vara grym första 200, det är det aldrig någon som hänger med. Och sen dessutom tidigare har han haft en styrka från sista häcken och in, men det har inte funkat 100.
1: In i sista kurvan och Karsten Warholm är i täten men utmanas utav tysken Emil Agekum, precis som det kommer vara under EM förmodligen. Men nu in på upploppet så är det ändå Karsten som leder. In i medvinden på Olympiastadion så har han täten med flera meter. Warholm som missade medalj under VM förra året, men nu är han tillbaka i år och springer bättre igen. Och nu vinner han detta stort och det kommer att bli en bra tid också förmodligen när han vinner på 46,62, nytt världsårsbästa.
2: Ja du, nej men han ser ut som han gjorde tidigare. Du såg ju hela upploppet så höll han steglängden. Tidigare har han tappat mycket där. Känns som att han har fått syra, men inte idag.
1: Kort då, Miro. Blir det världsrekordet av Mondo idag?
2: Det finns en liten chans, tänker jag. Men det är lite struligt med vindarna just nu. Så att vi får se om det lugnar ner sig, så finns det en chans.
1: Där i vinden finns Emil Håkansson.
3: Och Karsten Warholm i all ära, men det ska sägas att dagens hittills absolut högsta jubel, och det kom föga förvånande under presentationen av de tävlande i herrarnas stavhopp. När spiken kom fram till Mondo Duplantis, då skapades ett nästintill öronbedövande ljud från publiken här inne. Arenan som står färdig inför London OS 2012 har plats för

0: Ja, nu ska vi få svaret på om Ludvig på riktigt kan utmana om segern i årets sista här major här ute på ett molnigt Royal Birkdale strax norr om Liverpool. Åberg som slår ut om bara några få minuter är fem slag från ledning inför helgens två avgörande rundor. Men det alla snackar om här, det är Bryson DeChambeau, den amerikanske storstjärnan som bestraffades för fusk sent igår kväll. Och det blir stort rabalder. Mer om den soppan lite senare här i Sportextra.
1: Och mer också från brittiskt håll kommer det bli ikväll. Det vankas bronsmatch i fotbolls-VM just England mot Frankrike. Men också här och nu herrallsvensk fotboll från nationalarenan i Solna.
2: Där AIK har hemmaplan och man möter Gais. Matchen är 6 minuter gammal. Det är fortfarande inga mål gjorda. Inga riktigt feta målchanser. AIK var framme alldeles nyss. Han hade i alla fall ett skott som täcktes undan där innan den nådde ner till målvakten Mergin Krasniqi i Gais. Båda lagen hyfsat formstarka. AIK har ju 3 raka segrar. Gais har 5 matcher utan förlust. Och det här ska bli intressant att se. Gais, 5 i tabellen, 1 pinne före AIK som är 9. Det är jättetätt i den här svenska tabellen just nu. Och än så länge tätt och jämnt. 0-0 mellan AIK och Gais.
1: Sport extra lördag med Pontus Lind och Lukas Nordén i studion där vi nu ska få en nyhetsuppdatering från sportens värld.
3: Och vi börjar med att längdhopparen Kaddi Sangnia är skadad. Hon har drabbats av ett miltiskt brock och kommer därför att missa resten av friidrottssäsongen. Det meddelar Svenska friidrottsförbundet i ett pressmeddelande. Och hon säger till dem att det är så tråkigt att det inte blir någon säsong, men nu vet vi vad det är så jag får inte stressa, utan det här är något som måste få ta tid med rehabben. Det går bara att låta det ta den tid det tar, säger alltså Kaddi Sangnia. Och radiosportens expert Johan Elmander, han har siat om kvällens bronsmatch i fotbolls-VM mellan England och Frankrike, som kanske inte riktigt smält ut tåget ur mästerskapet än.
4: Två lag som verkligen slickar sina sår, som är otroligt besvikna att inte tagit det till en VM-final. Det blir lite annorlunda än Sverige som på många år inte varit med där uppe och att kunna spela om en tredje prismedalj. Så att jag tror att det här är en match som egentligen bägge lagen inte vill spela. Det känns som att de skulle nog hellre vilja bara åka hem. Frågan är vad man har för inställning till den helt enkelt. Det som är, det är ju Mbappé. Han har ju fortfarande det målrekordet som han kanske kämpar för. Du har en Harry Kane och Bellingham som också är med uppe och krigar om den. Så att jag tror att detta kommer bli en match som kanske inte gå till historiens taktiska match, utan att de släpper nog ganska fritt och ser vad som händer.
3: Och så lite Ibrahimovic på det. Maximilian Ibrahimovic, Zlatans äldste son, byter klubb. Han är klar för spel i AZ Alkmaar. Där ska han rehabilitera sig från en lättare skada och på sikt då ansluta till reservlaget. Det skriver den nederländska klubben på sin hemsida. Alltså 19-årig anfallaren som under våren här varit utlånad från italienska Milan till nederländska Ajax.
1: Sportextra fortsätter i över 2 timmar den här eftermiddagen. Det blir golf, det blir ju fotboll och så blir det spännande friidrott. Fortsätt att lyssna Sportextra här i Sveriges Radio P4.

0: Copa de la Vida, Ricky Martin, först ut musikaliskt i Sportextra denna lördagen, där vi följer med dramatik naturligtvis. Mondo Duplantis, kommer han sätta nytt världsrekord på den ligalan där i London? Han väljer däremot att stå över höjden 5,75 efter att ha varit felfri fram till just den där höjden. Vi vänder också åter till innanför Sveriges gränser. Det här är svensk fotboll som spelas, en riktig pralin mellan AIK och Gais.
1: Fortfarande 0-0 efter 12 minuter av första halvleken. Det är Gais som har haft bästa möjligheterna. Först Milovanovic, ett skott som mer eller mindre gick rakt på VM-målvakten Nordfeldt i AIK-kassen. Och sen också skott på Torkelsen på frispark. Också det en räddning utan några större besvär. Jag sa förut att AIK hade tre raka segrar. Det var fel. De har bara två raka segrar, men ändå. Båda lagen är i fin form. Här kommer Gnaget. Skott från håll. Går inte igen. Tar på första bästa Gaisare, men går till en hörna. Det är matchens första. Den ska AIK få och den ska komma från vänstersidan. Ganska mycket folk trots att det är semestertider. Det ryktas om ungefär 30 000 sålda. Kanske inte riktigt så många på plats. AIK har ju definitivt största publiksiffran än så länge. Ett snitt på hemmaplan på 34 000. 300 lite drygt. Ut för att slå hörnan, Axel Kouamé. Med höger dojan inåtskruvad ska det bli. 1-2-3, AIK är nästan inne i Gais-målet. Ytterligare två i straffområdet. Upp med näven från Kouamé. Här kommer tillslaget mot första stolpen. Gickas undan av Gaisare, kan bli skott från håll. Men ja, det blir skott från håll, tar på första bästa Gaisare även den här gången. Och nytt inkast för AIK på högersidan. Och lite svar på tal då, eftersom att Gais nyss som sagt hade ett par möjligheter utan att det blev extremt farligt eftersom skotten som avlossades kom rakt på AIKs keeper. Inkast för Mats Tykosen, dansken i AIK. Högerbacken som där kastar ganska långt in i straffområdet undan Nick Gais. Här kommer skott från nära håll. Återigen på en Gaisare som försvarar väldigt, väldigt bra. Den här gången var August Wengberg, lagkaptenen, som stod och nogsamt med händerna på ryggen för att inte orsaka en hans. Men ändå så svårt för AIK att komma igenom och förbi första Gaisare när man satsar på skott. Bollen in och vänder på AIKs planhalva. Inne offensivt i ett och nytt hemma inkast från Tykosens sida. Den här gången är det lite för långt för att hamna in i straffområdet. Kasta bakåt istället. AIK böjer om vid mittlinjen. Och med drygt 14 minuter spelade första halvlek, än så länge mållöst AIK Gais.
0: Reporter på plats på den här allsvenska fotbollen, Dagge Malmqvist, på British Open-golfen i ett par mil väster om Manchester. Där befinner sig Martin Hedberg, där Ludvig Åberg precis detta nu ska ge sig ut för den tredje runda.
2: Och han har precis slagit ut på det första hålet där han tidigare haft lite problem de två första dagarna. Men det första utslaget lägger sig bra där, precis bredvid fairway, den klippta delen. Och han får ett bra läge att få ett bra inspel på det första hålet där. Han har ju tät kontakt, Ludvig Åberg. Ligger på en 20:e plats ungefär, 5 slag från ledning, bara 3 slag från andra platsen. Och det som talar för Åberg, det är ju att trenden är god. Efter en ganska seg första runda i torsdags, jättelyft igår på en 66-runda då, 4 under par, och där framförallt puttningen funkade för honom. Det är ju den del av spelet där han haft störst problem då under sin korta proffsperiod. Nu väldigt stark från utslaget, driver ut i banan, de långa järnklubborna in mot green funkar väldigt bra, men ju närmare hålet han kommer desto svagare har det varit fram tills nu. Han har bytt putter under året, och får han till puttningen nu då, fortsatt, då är det mycket möjligt att han kan utmana om segern, i så fall då vinna sin första major. Det är ju 477 major-tävlingar har spelats sedan British Open startade på 1860-talet. En svensk seger då, Henrik Stenson, just i British Open för 10 år sedan. Så ja, det skulle vara unikt, det skulle vara en stor bragd av honom. Men 20:e plats, men chans på mig.
0: Tack så länge för det där, Martin Hedberg. Vi kommer ju återkomma. Det var ju riktigt snackis igår med Bryson DeChambeau, en av de absolut största stjärnorna inom golfsporten, som ju var i liksom bruset igår kväll efter den andra rundan. Vi kommer att återkomma till det lite senare. En som sprang förbi Radiosportens intervjumikrofon lite tidigare, det var Mondo Duplantis.
3: Jag känner mig bra. Jag självtroende för en intervju tävling minst över 6 meter, och jag tror det blir världsrekordförsäkring. Det hoppas jag för.
4: Det hoppas han och det hoppas många. Mondo Duplantis som gjort 5 tävlingar utomhus den här sommaren utan att hoppa ett nytt världsrekord. 6:13 som bäst. Men Miro, vi följde honom i tisdags i Budapest och då tyckte du att Mondo var tillbaka.
5: Ja, verkligen. Det visade han ju då i det världsrekordförsöket andra. Men det var ju betydligt mer ojämn hoppning än vad man är van att se honom då. Jag tyckte att han gjorde 2 riktigt bra hopp i den här tävlingen. Sen var det lite svajigare, så att jag hoppas att han har fått självförtroende. Jag vet att han själv blev väldigt positivt överraskad att han var där uppe.
4: Där är den 11:e Diamond League-galan för säsongen utav de 15 som ska genomföras, så vi närmar oss slutet utav Diamond League-sommaren faktiskt. Men den här dagen i London har damernas diskus precis avslutats och Vanessa Kamga blev 4 på 65:30, hennes 3:e bästa resultat i karriären, och vi har också träffat Vanessa efter den prestationen.
6: Ja, Vanessa Kamga, 65:30, nytt säsongsbästa, din 3:e bästa tävling i livet. Vad säger du om det?
7: Nej, men otroligt. Jag fick höra igår att det var 58 000 biljetter sålda på den här arenan och idag fick jag veta att den var utsåld. Och det känns och hörs, och jag älskar att vara mitt i smeten och göra det jag älskar att göra, vilket är att kasta långt. Så jag är superglad att jag fick med mig det här resultatet.
6: Kan det vara det som det här resultatet beror på, publiken?
7: Men jag tycker alltid att det är kul att tävla på stora arenor. Jag tycker att det lyfter mig, så att jag ser alltid fram emot såna här stunder.
6: Om vi bortser från publiken, vad tror du mer kan ligga bakom det här fantastiska resultatet?
7: Nej, men jag har ju kastat bra hela säsongen. Jag började i Kina på Diamond League, gjorde 64 där. Gjorde några fler GP-tävlingar som jag varit supernöjd. Senast i Karlstad, 63,5. Och nu så börjar vi rampa upp inför det som man har tränat hela året. Så ja, jag tror bara att det är roligaste framför mig.
6: Det räcker till en 4:e plats på den här tävlingen. Hur värderar du den?
7: Ursäkta?
6: Hur värderar du 4:e platsen som det räcker till i den här tävlingen?
7: Ja, men en 4:e plats och att den som kom 1:a satte liksom ett Diamond League-rekord. Det är liksom det bästa som någonsin har kastats på någon Diamond League-tävling i hela världen. Så att det är ju ett världsresultat, verkligen.
6: Ett EM stundar om en knapp månad. Vad kommer hända fram till dess?
7: Jag har SM i Uppsala nästa vecka. Det ser fram emot jättemycket. Uppsala är ju lite hemmaplan för mig, så det ska bli askul. Och sen så har jag ju en lilla syster som kastar grymt bra i släggan också. Så vi kommer att göra lite EM pre-camp här och värma upp tillsammans. Systrarna Kamga, det kommer bli kanon.
6: Ska det bli kul?
7: Ska bli askul.
4: Ja, Patricia i slägga och Vanessa i diskus. Det är ju Kamga-systrarna det. Och Vanessa blev alltså 4 idag med 65:30. Vi kan väl notera det som Vanessa var inne på först, att Sierra Jackson från USA i sista omgången chockade alla med nytt Diamond League-rekord och personligt rekord med 4 meter, Miro, till 71:72.
5: Ja, det ibland får man på det. Alltså, sen blir det oförklarligt. Förhoppningsvis så blir inte det en belastning sen att man inte är nöjd med resultat som är kanske normalt. Det här var ju en fullständig jätteträff hon fick.
4: Den ständiga dominanten Valerie Sion, också hon är från USA, plötsligt detroniserad i tävlingen trots 68:39 för henne. Men Vanessa Kamga då, vad säger de om hennes 65:30, en dryg meter ifrån hennes svenska rekord?
5: Ja, det imponerar måste jag säga, och framförallt när man hör henne snacka och sådär. Jag gillar ju hennes upplägg som du vet. Hon tränar på, hon tävlar, hon tänker inte på hela tiden att åh, tänk om det går dåligt för att jag har tränat hårt. Utan hon är otroligt ruskigt bra på att toppa formen, så att EM, då kan hon smälla till ordentligt.
4: Hon hade en europeiska framför sig i den här tävlingen, Jorinde van Klinken från Nederländerna, som slutade 3:a. Men det här var Vanessas 11:e tävling för sommaren och den bästa hittills då. Och det är ju lovande att hon ständigt presterar så bra på de stora arenorna och i de stora mästerskapen. 5:a på OS, 4:a på VM.
5: Ja, nej, men det är väldigt, väldigt mycket mentalt att man vet då att det är då jag är som bäst. När det är mycket publik, när det är en stor stadion, när det är mycket som står på spel. Så att ja, en god vana hon skaffat sig kan man väl säga.
4: 400 meter för damer har precis avgjorts på Londons Olympiastadion, och återigen så var det gazellen från Nisau, Mary Lady Paulino från Dominikanska republiken, som vann på 48,97 efter ett upplopp där bara hon kan springa så fort som hon gjorde idag. Henriette Jäger slutade tvåa, norskan med nytt nationsrekord 49,15, och Henriette Jäger blir förstås guldfavoriten under EM i Birmingham om några veckor. Och när det gäller stavhoppet så är de fortsatt kvar på 5,75, höjden som Duplantis inte hoppar på. Men det är många som har rivit ut sig där. Lavny, Flån, Hörd och Nielsen. Så det är bara fem stycken kvar i tävlingen när det snart höjs till 5,85.
1: Solna igen och allsvensk fotboll på här sidan. Det är 0-0 mellan AIK och Gais efter 22 minuter. AIK har haft en liten period nu på senaste tiden där man har mycket boll inne på offensiv planhalva. Bra läge också för Lukas Bergqvist, vänsterbacken som var uppe och sköt. Men återigen en bra täckning av försvarare i Gais. Jag tror att det var Robin Frey den här gången som satt ut ett ben när det skottet kom. Kom aldrig ner mot Krasnick i Gais-målet. AIK har bollen vid mittlinje, spelar hem till egen målvakt Nordfeldt, som ändå så här långt haft mer att stå i än hans kollega i Gais-kassen. AIK lyfter in bollen på offensiv planhalva, tycker och sen precis vid mittlinjen. En lång boll framåt att jobba på, med Gaisare nickar undan. Bollen stannar, det stannar inte, men den hamnar så småningom hos Rasmus Petrovic. Han blir av med den. AIK går framåt genom Kouame. Bra dragning, publiken gillar den. Kouame är fortfarande bollen. Här kommer inlägget också. Klackas vidare och så snett in bakåt. Ja, det är en jättebra passning in där utav Johan Hove, norrmannen i AIK. Men det finns ingen lagkamrat framför mål som ska peta in den. Det är det som är grejen. Och alltså blir det istället inkast för Gais långt bort nere vid egen höger hörnflagga, och där är det kastat. Gaisarna lyfter ut med högerkanten, håller sig bollen kvar innanför sidlinjen än så länge. Ja, lite brottningskamp där. AIK går vinnande ur brottningen och bollen hamnar hos Sotirios Papagiannopoulos. Han har bollen stillastående i mittcirkeln. Ser sig om framåt, lite stillastående för Gnaget nu, men Tyckosen trodde jag skulle spela framåt, spelar istället till sida. Försöker vi på vänsterkanten istället då för AIK. Genom Mojanic. Tog hjälp framåt utav Bergqvist. Mojanic får den igen. Tar hjälp bakifrån utav Fredrik Nissen. Nu hittar AIK plötsligt inte mot ett uppställt, om man ska säga det, använda handbollsspråk, Gais-försvar. Så får man inte riktigt någon väg igenom. Fortfarande spel på mittplan, på offensiv planhalva. Här kommer crossbollen ut mot Tyckosen. Vad gör han? Nickar ner den in i straffområdet. Men då kommer Gaisar att ta rundan även den bollen. Det är mållös efter 25 minuter. AIK mot Gais.
8: Och då ska vi in i VM-bubblan igen. Har ju varit ett litet uppehåll här. Men ikväll är det dags. Då blir det bronsmatch mellan England och Frankrike. Och sen VM-guldet 1966 har ju England inte tagit en enda VM-medalj, trots att de spelat två bronsmatcher. Men nu när de väl har chansen att stå för landets bästa prestation i VM på 60 år, då är inte humöret på topp.
9: Engelsmännen avskyr att spela bronsmatcher. Ja, förbundskaptenen Thomas Tuchel hade svårt att dra på smilbanden när han fick frågor om matchen.
10: Nobody of these players, nobody of French players wants to play for this match. We demand the most of ourselves. That's just the nature of being competitive.
9: Det är inte heller första gången som en engelsk förbundskapten låter uppgiven inför den här typen av match. Inför bronsmatchen mot Belgien i VM 2018 i Ryssland så pratade engelska medierna återigen om en match som ingen ville spela. Han som ledde England då, Gareth Southgate, var nedslagen men försökte samtidigt blicka framåt.
11: 20 minutes from a World Cup final. So emotionally a very difficult few days. But I've got to say the players are incredible. An absolute pleasure to work with, and their energy this morning, their desire to finish the tournament well. We feel we owe it as much to ourselves as our public.
9: Matchen som följde förlorade England med 2-0. Och inställningen till bronsmatchen tycks gå i arv. När England spelade sin första VM-bronsmatch 1990 så präglades även den av ett svalt intresse, även om det då främst var medierna och omgivningen som ifrågasatte matchens värde. Den dåvarande förbundskaptenen, den stoiske Sir Bobby Robson, tog matchen med ro, trots förlusten mot värdlandet Italien med 2-1. 1-1.
12: And it was the best, and I've seen a lot of World Cup football, the best third stroke fourth place game that I've ever seen.
8: Reporter var Fredrik Enberg, och Thomas Tuchel, han har ju sagt att Englands spelare måste bära ärren efter semifinalförlusten mot Argentina.
13: Frankrike-England 23-0 ikväll, som du följer naturligtvis bronsmatchen här i Sveriges Radio P4. Finalen imorgon Spanien-Argentina klockan 21.00 i samma kanal. England var ordet, jag Alexander Lundholm, Miro Salar, det är friidrott och Diamond League.
4: Ja, engelsmännen laddar upp med tävlingen på Olympiastadion i Stratford i London, och alldeles nyss 800 meter på här sidan där det var snack om att utmana världsrekordet för den olympiska mästaren Emmanuel Wanyonyi från Kenya. Men han orkade inte på upploppet och fick se sig rejält besegrad utav Brandon Miller från USA, som vann på nya personliga rekordet och den riktigt snabba tiden 1:42,19. Men det är ju 2 sekunder ifrån David Rudishas världsrekord, som ju noterades just på den här stadion. Kommer du ihåg det, Miro, under OS i London?
5: Ja, det gör jag faktiskt när du påminner mig. Annars hade jag kanske inte lyft fram det. Jag är lite dålig på var och när, men man kommer ju ihåg loppet väldigt tydligt.
4: Ett imponerande solo-race i stort sett utav David Rudisha under en OS-final och ett världsrekord alltså. Det blev det inte idag i Diamond League, men det finns förutsättningar för riktigt fina tider idag, eller hur, Miro, med tanke på väder och vind?
5: Väder och vind, absolut. Det är ganska lite vind, men som stavhoppet ser ut så tycker de ändå att det är ganska jobbigt. De här stora stadion är ju aldrig, det är ju aldrig orkan där nere, men ändå kanske störande. Fin medvind på upploppet.
4: Ja, de som är kvar i stavhoppet nu är förutom Mondo Duplantis också förstås Manolo Kalalisi från Grekland och Curtis Marshall från Australien, men också Sam Kendricks från USA och Sondre Guttormsen från Norge. Det är de som ska hoppa nu på 5,85, och flera av dem har ju haft problem på tidigare höjder.
5: Ja, det har de haft, men annars är det ju faktiskt just den här rangordningen på dem. Det är de här fem som är mest dominanta på alla de här galerna. Så att jag räknar med att ett par stycken ska ramla över det här också.
4: Men Mondo såg alltså över förra höjden och gör sig redo för att vara sist ut i hoppordningen här på 5,85.
1: Solna igen, ännu inga mål gjorda mellan AIK och Gais. Vi har nu hunnit nästan halvtimmen in i första halvlek. Senaste chansen, Henry Slättsjö, norrmannen i Gais, som nickade, men dock utanför efter en frispark som kom nästan från hörnflaggan. Upp och nickade utanför och var förbaskad på sig själv att han inte fick den där bollen på målramen. Bollen ner och vänder i backlinjen hos göteborgarna. Nu försöker komma fram på högersidan. Det går ganska bra genom August Wengberg, lagkaptenen, som driver upp bollen. Halvvägs in på offensiv planhalva. Får hjälp som utav Fagerjord, Joakim. Ursäkta mig. Så blir det en frispark för AIK när en gaisare river ner AIK-aren mitt på AIKs planhalva. Lite på, ja, vänster inneposition, någonting i den stilen. Domare Fredrik Litte blåste i alla fall för frispark AIK. Och som sagt, halvtimme spelat, AIK 0, Gais 0.
13: Så är läget i den herrallsvenska fotbollen. Vi kommer strax att vända åter till friidrottens Diamond League. Då Mondo Duplantis gör sig redo för att jaga det där världsrekordet som han har siktet inställt på denna eftermiddag. Sportextra här i P4.

0: Texas är det som sjunger här i Sport Extra i Sveriges Radio P4, där Mondo Duplantis nu närmar sig att hoppa.
1: I solen i London, där Manolo Kanellis, hans kanske värsta motståndare, precis hoppade under ribban på 5,85. Rivning också för Sondre Guttormsen från Norge, men däremot Sam Kendricks och Curtis Marshall över i första försöket.
2: Marshall tycker jag nästan är självklart då. Får han bara en ren och bra träff i sättningen så tar han de här höjderna nu. Nu verkar han stabil där uppe då. Men det som är lite bökigt, det är vinden faktiskt, det måste man säga. Kanellis då, som rev nyss, han gjorde ett jättefint hopp på ingångshöjden. Men den här gången så strulade det till, så jag ser han får kämpa hela vägen in de sista sex stegen. Och ja, lite jobbig vind. Även om det inte är mycket vind så är den jobbig.
1: Och Greg Duplantis står på läktaren och tittar bort mot Mondo, sin son, som väntar på rätta vindar. Och de har fått vänta ganska mycket där i stavhoppskurvan. Mondo i London för första gången på 8 år, och det var ju just på den här arenan som han gjorde sitt första världsmästerskap också, redan 2017 när han blev 9. Men då var han ju väldigt ung, Duplantis, som ju slog igenom ordentligt året efter 2018 under EM, när han hoppade 6,05 då för första gången över 6 meter i den tävlingen. Och nu är det ju hans personliga rekord och världsrekord på 6,31, och det vill han ju gärna utmana under den här tävlingen till exempel. Och det är hans tur alltså på 5,85 nu. Och vi påminner om att han har klarat 5,60 i den här tävlingen lekande lätt, och så går jag över 5,75 sen. Och nu väntar han.
2: Ja, han gör det, och det är ju vinden givetvis han har koll på, och även om det är ganska många marginaler han har egentligen här, så är det ju så att man vill ju hitta den här rytmen och känslan, och det är svårt att göra det när vinden är sida mot, bedömer jag att det är. Jag har sett en vimpel i alla fall. Nu får vi se, tar de bort konan här så att han får chansen att hoppa då. Han har inte fått göra det, se hur länge han står här nu.
1: Där står han i sitt vita hårband och höjer nu staven för 5,85 och börjar springa. Duplantis för sitt andra hopp i London den här dagen i Diamond League, sätter i, hoppar upp och då river han. Varför det?
2: Ja, han fick inte isättningen där han ville ha den, alltså rakt framför sig och ovanför huvudet då, utan han, ja, och då går hoppet snett, då hoppar man inte över i det här läget. Men det som är till skillnad mot de andra så står han inte där länge, utan när de tog bort konan så drog han direkt, och det visar då på en tuffhet då.
1: Ja, du Emil, på plats på arenan, kanske ett sus där inne efter att Duplantis rev.
3: Ja, ett sus är nästan att underdriva lite. Man är ju så van vid att han klarar de här höjderna, så att det var många besvikna röster som hördes här inne på arenan, som ju är i princip helt full. Och när många gör det där samtidigt, ja, då blir det ju att man hajar till och tänker, vad var det som hände nu? Ja, det var ju att Mondo rev.
1: Duplantis, som har gjort 5 tävlingar under den här sommaren och förlorat en ju i Stockholm strax före sin bröllopsvecka. Men han tävlade senast i tisdags i Budapest och såg ju rätt missnöjd ut under en del av tävlingen då. Men sen så lyckades han vända på det.
2: Ja, och nu hoppas jag egentligen, när jag ser den från sidan här på en reprisbild, så ser jag att han får en väldigt, väldigt hög topp, men framför. Men han behöver resa staven lite bättre. Och dessutom nu då så måste han ju ta nästa höjd före de andra då för att kunna vinna. Och det är ju det som alltid är målsättningen för honom. Det är att först vinna, sen sätta banrekord och sen så småningom hoppa på världsrekord.
1: Och därmed står det 2 stycken över i första omgången, Sam Kendricks och Curtis Marshall. Däremot nya försök som väntar för Sondre Guttormsen, Manolo Kanellis och Mondo Duplantis.
0: Så läget just nu vad gäller friidrotten. Vi riktar blickarna fortfarande kvar i England, men då börjar det handla om golf och Ludvig Åberg som är inne på den tredje rundan av Major Golfen British Open, där starten lite siso där, Martin Hedberg.
4: Ja, det första hålet, jag var inne på det lite tidigare här, att han har inte riktigt sytts där tidigare. Han har gjort ett bogey där tidigare, en tidigare runda. Och trots ett fint utslag direkt av hans första slag för dagen, som gick fint ut på banan, så efter en treputt tyvärr på första grinen där, så ett tappat slag för Ludvig Åberg i början. Men Ludde Gåberg. Det har varit så lite med honom nu under det här British Open. Det har gått upp, det går ner och det gått upp. Och han kontrade direkt på det andra hålet och fixade en birdie där. Så att nu är han tillbaks på minus tre då. Fem slag från ledning. Ledning då. Lucas Herbert leder, Nya Zeeländaren, en skrällledare. En som spelar klart för dagen, det är en annan svensk, Alex Norén. Han brukar spela bra i British Open. Och inte minst där på Royal Birkdale-banan där han haft två topplaceringar faktiskt sedan tidigare. Men nu den här gången är han en bit ner i resultatlistan. Minus ett, då, ett under par för dagen och totalt. Och när jag pratade med honom precis så var han lite frustrerad med sin puttning. Han tyckte spelet funkade ganska bra, men puttningen, han behöver få in mer puttar. Så vi får se då, men vi kommer höra honom, lite senare i Sportextra.
5: Solna igen, där vi har nu kommit upp på snart 39 minuter spelade mellan AIK och Gais. Inga mål gjorda, nyss ett bra läge för AIK. Det var Kevin Filling som fick bollen in i straffområdet. Bra pass och bra spelat sprunget av Johan Hove som drog in i passning mot Filling. Men återigen, som så många gånger förut, en Gais-försvarare emellan med foten. Så det blev ingen riktigt jättebra chans. Gais har en frispark, men det är bara halvvägs in på offensiv plan, var knappt det. Närmare mittlinjen, men här kommer lyftningen i alla fall. In i straffområdet, går förbi allt och alla, kan bli skottläge här då. Men det var ju inget tryck på den. Och så får AIK han undan den boll. Varför drog han inte till ordentligt Thomasson där i Gais? Ja, lite oklart. Var det fel fot kanske? Här kommer ett nytt lyft för Gais in i straffområdet. Nickas ner, men nickas utanför. Och den där bollen hade Kristoffer Nordfeldt, AIK-målvakten, tillika kapten, tillika VM-målvakt, koll på. Så det blev aldrig riktigt farligt. Men AIK har förtvivlat svårt att få skott på mål. Så målvakten måste ingripa. Försvararna är än så länge räddarna för Gais. Men det är 0-0.
1: Och nu har alla, förutom Duplantis, tagit sig över 5,85 utav de som är kvar i tävlingen. Eftersom Sondre Guttormsen tog sig över i andra och eftersom Manolo Karalis tog sig över i andra. Och beskedet nu, Miro, är att Duplantis inte kommer att hoppa något mer på den här höjden. Utan han sparar sina två återstående försök till 5,95.
2: Nej, men det är väl ganska klokt tänkt. Det handlar ju inte om att han inte kan hoppa de här höjderna. Utan det handlar om att han kommer rätt i ansatsen. Och det gjorde han inte vid förra hoppet. Sen ser man på de andra hopparna nu att har de bara lite flyt, att det lugnar sig lite vindmässigt, så fixar de det. Så att det är ju en bra bana att hoppa på, det är ju inget snack om saken.
1: Sam Kendricks och Curtis Marshall är felfria över 5,85. Ingen rivning i tävlingen alltså. Manolo Karalis ligger på tredje platsen med en rivning. Guttormsen har många rivningar i den här tävlingen men ligger fyra. Före Duplantis som är på en femte plats alltså efter att inte ha tagit sig över 5,85. Och nu väntar en höjning och han kommer vara sist ut i hoppordningen på 5,95. Så det kommer att ta några minuter innan det är dags för Duplantis att hoppa igen.
6: Ja, men alltså det är bättre än vad man tror. Det är faktiskt nästan gott. Det är så att jag har, ja, jag tar fler och det är väl ett gott betyg, tänker jag, om något.
7: Jag blir off, jag känner mig vilsen, lite rädd.
8: Rädd?
7: Ja, men så kan det bli. Men det här ligger ju bara på mig. Det är något jag måste jobba med liksom.
8: Men jag kan tycka att det är ganska gött att strosa lite. Ta en fika.
7: Ja. Ja.
9: Alltså, när vattnet får sig ut, då blir man annars wow.
10: Sommartid i P4. Varje vardag 10-13.
9: Det var jättekult.
11: Mm. Mycket som finns att vänta på och lyssna på, framförallt ikväll då. Då är det ju bronsmatchen i fotbollens VM, Frankrike mot England. Den matchen som ju egentligen inget lag vill spela också, förutom allsvensk fotboll som pågår detta nu, också varit superettan idag.
12: Ja, precis. Och Varberg Boys, de vände ju mot Oddevold i andra halvleken där. Och det var ju mycket tack vare en Wilhelm Ärlig. Han stod för en äkta hattrick faktiskt på bara 14 minuter. I den 55:e kom det första, i den 66:e kom den andra och sen i 69:e minuten då hade han fullbordat en hattrick. Vilket betyder att Varberg Boys, ja, deras jakt på allsvenska spel går ju ganska så bra. De toppar superettan just nu.
11: Men också den här allsvenska fotbollen från Solna, AIK mot Gais.
5: 3 minuter kvar knappt av ordinarie speltid i första halvlek. Det blir inte vara några tillägg direkt. Tyckosen har bollen för AIK. Halvvägs in på offensiv planhåll på högerkanten. Spelar in i mitten. Inga riktiga chanser sen senast. Tyckosen får bollen igen. In med den mot Kouame. Vad gör han? Tappar den till Gaisare som i sin tur slarvar lite grann. Bollen är fortfarande kvar i spel. Gaisare rensar undan upp mot mittlinjen där AIK får den mer eller mindre gratis. Papagiannopoulos har den. I sida till Besirovic. Han byter kant ut med den på vänstersidan där Lukas Bergqvist finns, som drog iväg ett skott alldeles nyss, men det var bra bit över. Tykosen igen för AIK, in i mitten mot Bojanic, ut på kanten, kan det bli ett inlägg härifrån kanske? Nej, blir inte det utav Taha Jari. Här istället inte Kouame, får inte fatt i den bollen. Ajari jagar, men nu är det Gajsan som springer därifrån och får frisparken med sig. Ajari hamnar lite på efterkälken mot Gajsaren som var Slättsjö den här gången, och frisparken blir Gajs, men på egen plan halva. 11 meter från mittlinjen ungefär. Ingen brådska för gästerna som har det svårt den här säsongen på bortaplan. Just har en seger bara på bortaplan, 2 oavgjorda och 3 förluster. Där har ni guys borta facit så här långt denna allsvenska säsong. Ut med bollen på August Wengberg, får inkast med sig på högersidan precis vid mittlinjen. Ingen brådska att kasta det där inkastet. Får se om Glitter tar till nya VM-reglerna och säger att här ska... Nej, han snackar istället med både Gajsare och... Ja, någonting händer. Det är någonting med tröjan där som inte... Ja, jag vet inte vad domaren har haft i synpunkt. En Gajsare, som inte ser vem det är just nu, går ut för att... Nej, det är något med handen. Han kanske har börjat blöda och få något plåster där. Det är nog så helt enkelt. Och byta tröja också. Spelet har varit igång. Ner och vänder oss Gais-målvakten. Lägger in det på offensiv planhalva. Undan nickat av AIK. Inkast Gais. 10 meter in på offensiva sidan på högersidan. Ska kastas av kapten Wengberg. En gubbe kort. Och det är Fagerjord som nu väntar på att komma in. Så får han inte klartecken nu. Nu viftar domaren att du kan Fagerjord komma in. Joakim Fagerjord. Och det är en tilläggsminut på den första halvleken. Och den har vi börjat gnaga av nu då. Gais har bollen men fortfarande mitt på plan. Till och med på egen planhalva. Lång boll från Bäckman ut på högerkanten. Plockas ner där på bröstet. Behålls i spel men den avancerar inte framåt. Fortsatt Gais boll in i hav ut mot Bäckman som... Får en lite svår passning att ta emot, gör att AIK mer eller mindre får den bollen gratis. Spelar sen via ett Gais-ben till inkast för hemmalaget. Då har de halv minuten på sig att komma till ett anfallsförsök då. Då man ska först bara tala om att nej, du får inte skälla 10 meter på inkastet. Så gör man skäller i alla fall 8 meter och andra spelare spelar ingen roll eftersom man kastar bakåt och börjar om på egen plan. Det blir inga mål i den första halvleken. Tykosen har bollen vid mittlinjen för AIK. Slår en lång boll ut med högerkanten på första bästa Gais-försvarare som tappar den i alla fall. Till Kouame, spelar fram på kanten till Ajari. Hans inlägg slår på Gais fötter till inkast AIK 2 meter från hörnflaggan på den högra sidan. Men då är halvleken slut så de hinner inte kasta inkastet. Så det blev inga mål första halvlek mellan AIK och Gais. 0-0 inför den andra.
11: Fika för Dagge Malmqvist, men riktigt där varken Mondo Duplantis, Alexander Lundholm eller Miro Salaren.
1: Definitivt inte, för nu är det 5.95 som gäller i stavhoppet i Diamond League-tävlingen i London. Och en som redan är över, det är en kille som gillar den här arenan, Sam Kendrick, som vann VM-guldet 2017. Han har klarat alla höjder i första försöket och var galet lycklig nu, Miro, över säsongsbästa 5.95.
2: Ja, men det förstår jag liksom, för att han hade ju rusk i rötan, var på ribban både på uppvägen och sen på nedvägen, och sen låg den kvar och sen sprang han väl en halv kilometer ärvarv tror jag, så att helt galet glad.
1: När Karalis nu också hoppar på 95, men greken river sitt första försök. Manolo Karalis, som annars är den bästa genom alla tider bakom Mondo med sina 6.17 från inomhussäsongen, men har ju inte riktigt varit i närheten av det utomhus med 6 meter som bäst under sommaren. Det gäller också Curtis Marshall från Australien som hoppade 6 meter i Budapest för några dagar sedan, men han har också rivit nu första försöket på 5.95. Också Sondre Guttormsen har ett inledande kryss här på 95. Alla de här hopparna som är kvar, inklusive Duplantis förstås, är 6 meters hoppare någon gång under karriären, och ingen har ett sämre personligt rekord än 6.00 som Marshall har, så att vilket grymt gäng.
2: Ja, det kan man lugnt säga, och nu är det jätteviktigt här att Mondo tar här, då är han uppe i delad ledning, men det kommer ju krävas minst 6.04 om han ska vinna tävlingen.
1: Duplantis som nu står redo för att hoppa, och så fort han får chansen så drar han iväg. Rivning på 5,85. Här kommer hans första på 95. Och så sätter han i. Och så hoppar han upp. Och så hoppar han över.
2: Ja, härligt. Jag tror att han bytte stav dessutom. Så att, jag ser inte att han är jättenöjd. Det är inget jätteflyt, men säkerhetshoppa 95 inte helt fel.
1: En lättnadens suck för Duplantis som alltså hade sparat två försök från 5,85 till 95. Han behövde bara ett, och Emil, nu är han över och vidare mot 6,04.
3: Det är han absolut, och det märker man också på publiken. Det där suset som vi pratade om tidigare när han rev, och det kan vi istället applicera på när han faktiskt klarar den här höjden. För det är inga vilda jubel inne på arenan, utan man är lite mer så där lättad över att ja, han är över. Kanske kan vi få se ett nytt världsrekord här idag.
1: Över 5,95 tillsammans med Sam Kendricks i den första omgången alltså. Nu ska det hoppas vidare på den här höjden för Marshall, Karalis och Guttormsen. Tror du att det blir ännu fler vidare till 6,04?
2: Nej, jag tror faktiskt inte det. Ja, Karalis var ju inget snack. Han var ju en dess över här nu, men rev grovt på nedvägen då. Så att, ja, nej, jag sitter här och är jättenervös här. För Mondo, hade han haft lite missflytt här så hade han kunnat rivit här med. För att jag tycker att stav, även den här staven var lite för mjuk. Var väldigt nära på uppväg, och sen hade han ju bra flykt då, som han brukar ha.
1: Så du är lite nervös över att han skulle kunna förlora mot Sam Kendricks, eller vadå?
2: Ja, det känns jobbigt om man vem han än förlorar mot. Men extra mycket när det gäller Sam Kendricks.
1: Men han kanske
2: han är
1: inte
2: en av mina stora favoriter.
1: Nej, han är ju inte det. Snackaren från USA, Sam Kendrick, som kanske är lite trött nu efter sitt långa R-varv efter att ha klarat 5,95. Rivningen utav Sondre Guttormsen, ja, de fortsätter att hoppa här på 95, men vi vet i alla fall att Duplantis är över.
12: Och då lämnar vi fridrotten där och tar oss till fotbolls-VM, för nu när VM snart är färdigspelat kan man ju konstatera att vissa stjärnspelare, de har levt upp till förväntningarna, medan andra inte riktigt haft sitt bästa mästerskap. Radiosportens expert Johan Elmander, han har rankat sina tre största besvikelser.
13: Ja, men den första är ju Ronaldo. Även om han gjorde tre mål i VM så tycker jag att han kom inte upp till den nivån som man ska kunna förvänta sig. Jag hade ett Portugal som jag tänkte att skulle gå långt. Jag trodde att Ronaldo att han skulle göra mer för laget. Så han får bara ett godkänt, ett bra från mig. Han gör två mål mot Uzbekistan. Han gör mål på straff mot Kroatien. Men jag förväntar mig mer i spelet av honom.
14: Du hade ju till och med tippat Portugal som VM-guldvinnare. Är det lite grann i besvikelsens skymningsland du tar fram Ronaldo här?
13: Nej, det är det inte. Även om du har helt rätt att jag trodde att Portugal skulle ta sig längre. För jag tycker att de har världsstjärnor på många positioner. Så är det ändå så han som sticker ut som inte levererar riktigt.
14: Och de andra två på listan, vilka är det?
13: Ja, men det först börjar med Jamal. Nu kommer han spela en VM-final och jag tycker att han har blivit successivt bättre under turneringen. Men han har ju också varit skadad, kom in sent i den här turneringen. Så att jag förstår också, men det är det att man har såna höga förväntningar på den här typen av spelare. När han ska dribbla och när han ska göra saker så tycker jag han gör det lite för svårt istället för att kanske spela lite enklare. Sen ska vi se, det är säkert han som avgör VM-finalen bara för det.
14: Tycker du att det saknas lite explosivitet i hans sätt att vara, eller?
13: Nej, men jag tycker just det att han kom, alltså speeden finns där, men vi ser också när han har fått chanser framför mål så har det varit den där touchen har inte riktigt stämt, utan i vanliga fall så ser man han får ner touchen perfekt och så gör han mål. Men det är många lägen som han har missat under detta mästerskapet och dribblingar.
14: Och ungefär samma gäller alltså då tredje namnet på din lista, om jag förstår det rätt.
13: Musiala, Tyskland. Tyskland gick ju inte bra i det här mästerskapet och han var en av dem som man förväntade sig skulle leverera på ett bra sätt. Men han har ju också varit skadad, komma tillbaka, och det är svårt när man har pressen på sig att leverera. Men det är också, vi måste se vad man förväntar sig av de här världsstjärnorna. Så att han kommer in på den listan också.
12: Expert Johan Elmander och så Christian Olsson.
11: Bronsmatch i fotbolls-VM ikväll. Det är Frankrike mot England och så Spanien och Argentina i finalen imorgon. Allt från fotbolls-VM hela vägen in följer du såklart här i P4 om oss på Radiosporten. Om mindre än 4 veckor, då är det friidrotts-EM i Birmingham. Men nu kanske ett oroväckande besked från London.
1: Ja, Mondo Duplantis ligger ner och får sitt vänstra lår lindat. Han gav en tumme upp som att det är okej, men Miro, där ligger han och får hjälp med att linda låret.
2: Det brukar ju inte vara något gott tecken, utan det känns som att det är kramp. Kanske förhoppningsvis inte någon liten bristning eller så. För ja, det vore förödande om han skadar sig nu. Det viktiga är ju att han inte fortsätter att hoppa så fall.
1: Ja, besked kommer nog förmodligen alldeles snart om Duplantis fortsätter att hoppa den här tävlingen som han inte leder efter 5,95. Han ligger tvåa bakom Sam Kendricks som i så fall skulle besegra Duplantis om Mondo inte kan hoppa vidare. Även Curtis Marshall, Emmanuel Carolis och inte Sondre Guttomsen är över 5,95 än så länge. Vi har alltså fyra stycken över 5,95. Sondre Guttomsen har rivit två gånger det beskedet ifrån stavhoppet. När är dags för 110 meter häck för herrar med världens bästa världsrekordhållaren Cordell Tinge på bana 5. Nu sa jag fel. Världsmästaren Cordell Tinge på bana 5 och världsrekordhållaren Jacoby Farpe från USA på bana 4. Den nya stjärnan på 110 meter häck som sprang på 12,75 för några veckor sedan i Eugene, bara 20 år gammal, och ett chockartat världsrekord då. Men han sprang i Budapest för några dagar sedan och vann över hela världseliten då.
2: Ja, det såg jättebra ut. Man tror ju då kanske att de blir tagna av stundens allvar. De har ju inte varit ute och tävlat internationellt tidigare då. Men ja, han gjorde det otroligt bra.
1: Startskottet där och Far får en bra start precis som Troy Cunningham ifrån USA han också. Men nu kommer Far precis som vanligt numera. Och så är han i ledningen över de sista häckarna. Och det kommer att bli den nya stjärnan på 110 meter som vinner på 12,90. Ännu en bra tid utav honom i en knapp medvind.
2: Ja, det brukar inte behövas med nu faktiskt när det gäller korta häcken, för att det kan ju bli trångt mellan häckarna istället. Men han imponerar ju. Han är inte leka med alltså.
1: Han har verkligen presenterat sig, Jacoby Farp, 12,89 korrigeras tiden till. Nya bilder på Mondo Duplantis i kurvan där han ligger och fortsatt får hjälp med sitt vänstra lår som är lindat. Och nu är också Greg Duplantis pappa framme vid Mondo Duplantis. Hur ser det ut där? Vad är det som händer egentligen med Mondo?
2: Ja, nej, jag är orolig för att han har en liten känning och då ska han ju inte fortsätta hoppa. Det hoppas jag verkligen att de fattar det beslutet. Hoppar han givetvis så gör man en annan bedömning, men det här med att linda det hårt och stretcha den, det kändes sådär liksom.
1: Ja, han får också hjälp med någon form av stretch på det där benet som är i högläge där han ligger på marken. Och Mondo Duplantis har ju väldigt, väldigt sällan haft någon form av skadebekymmer. Det var ju en gång för 3 år sedan i Monaco som han fick en känning i låret och avbröt den tävlingen. Men annars är han ju totalt förskonad från skador.
2: Men sen brukar det vara så här, har man då en bristning till exempel i baksidan, då lindar man den ju för att man ska stoppa så mycket av blödningen som möjligt. Men definitivt inte stretcha på det, så att det är väl det som talar för att det är mer åt ett kramphåll då. Då försöker man ju töja ut den då för att ja, man ska slippa den känslan.
1: Sondre Guttomsen har rivit ut sig på 5,95. Vi har fyra stycken hoppare kvar i tävlingen. Sam Kendricks leder den efter att ha varit felfri över 5,95. Mondo Duplantis ligger tvåa i tävlingen med Curtis Marshall som trea och Manolo Carallis som fyra. Och Emil på plats, det är en viss chockartad känsla att se Mondo Duplantis ligga ner och få hjälp.
3: Ja, det är det, men det är nästan som att publiken här på arenan knappt har märkt det här ännu. Jag står vid motsatt sida än själva stavhoppet och därifrån jag står och publiken på min sida så ser man inte Mondo där han ligger där borta, utan han visades för en kort stund på storbildsskärmen i några sekunder bara. Mer än så har vi inte fått se ännu, så att det återstår att se hur publiken kommer reagera om de här bilderna återkommer.
1: Och vi ser honom ligga ner fortsatt. Han blundar. Det ser inte positivt ut det här, Miro.
2: Nej, jättejobbigt. Jättejobbigt. Och det är ju inte läge liksom att ta några risker, utan han får bjuda på den här segern till
1: Sam Kendricks.
2: Ja,
1: som
2: ja.
1: Det verkar i alla fall.
2: Det låter lite frånvarande, men det känns jobbigt. Det är ju det här man har varit orolig för hela tiden. Att är det någonting som kan stoppa Mondos överlägsenhet så är det då att han skulle kunna få någon typ av hamstringsproblem. Och då är det ju, det är jobbigt för alla.
1: 3 VM-guld, 2 OS-guld, 3 EM-guld, 15 världsrekord. Här kommer kanske ett jobbigt avbrott i den listan för Mondo Duplantis. Han har hoppat 5 tävlingar ute under den här sommaren. Han tävlar ju ganska lite Mondo, så det kan ju inte vara att han tävlar för mycket i alla fall, eller?
2: Ja, men nu i slutet har det blivit 3 ganska tätt mellan 3 tävlingar då. Inte så att... Jag tycker väl att normalt sett ska man kunna göra minst en tävling i veckan, kanske till och med någon gång 2. Men han är som sagt inte van att tävla speciellt mycket. Så att lite tajt har det varit mellan de 3 sista då.
1: Det är sant. Monaco i fredags, Budapest i tisdags och så London nu alltså. Det är beskedet ifrån Diamond League-galan här där Sam Kendricks är först att försöka på 6.04. Vi kommer ha några ruggigt fina sprintlopp framöver under den sista timmen utav Diamond League-galan här.
11: Konstaterar Emil Håkansson, Alexander Lundholm och Miro Salar alltså som bevakar fridrotten, och det är beskedet då att Mondo Duplantis just nu var verkar inte kommer att tävla något mer. Strax åter dit, strax också åter till den här allsvenska fotbollen. Det är 0-0 efter första halvleken mellan AIK och Gais. Också mer golf som kommer här inom ramen för Sportextra. Det senare.
15: Skyfallsliknande regn och åska har dragit in över södra Sverige. SMHI varnar nu för att ovädret kan komma att röra sig norrut under kvällen. Och meteorologen Sandra Fyrstedt uppmanar människor i de områden som kan beröras att förbereda sig på översvämningar.
16: Ja, men vet man med sig att man har exempelvis då en källare som är känslig för kraftigt regn, så kan man ju tänka på att lyfta upp lösa föremål. Man ser över så att man kan leda bort vattnet, alltså vill säga att hängrännor och så är rensade.
17: Det är när svalare luft drar in som kraftigt regn och åska kan bildas. Värst väntas det bli i inre och östra Östergötland, där SMHI har utfärdat en orange varning. Gula varningar gäller också för flera andra delar av mellersta och södra Sverige.
16: Ja, men i och med att det är mycket regn som kan falla på kort tid, så kan ju det leda till översvämningar. Det är ju åska i samband med de här kraftiga skurarna, så det finns ju den risken också att det då kan exempelvis bildas bränder på grund av den här åskan.
17: Räddningstjänsten i området kring Trollhättan och Vänersborg har fått flera larm om bränder som tros ha orsakats av just åskan. Bränderna har gjort att översvämningar fått vänta. Peter Gustafsson jobbar på räddningstjänsten i området.
18: Ja, men det är alltid så att vi får prioritera det som är mest akut. Det gör vi dagligen i alla händelser.
15: SMHI bedömer att ovädret avtar under imorgon kväll. Reporter Saga Nyström Holm. Den 48-årige man som igår hamnade i eldstrid med dansk polis i Aalborg erkänner att han sköt ihjäl en äldre man. Han åtalas nu för mord och mordförsök. Efter att mannen dödat en 62-åring i ett industriområde uppstod en brand som polisen ryckte ut till. Då öppnade 48-åringen eld och skottskadade en av poliserna. Mannen hävdar att han inte hade för avsikt att döda polisen. Efter dödsmisshandeln på en badplats i Stenungsund förra veckan säger åklagaren till SVT att det kan ha varit ett bråk på sociala medier om fotboll som startade konflikten. Efter händelsen har 4 unga män häktats misstänkta för mord och mordförsök. Åklagaren vill dock inte närmare gå in på vilken relation de häktade hade till offret. Första dagen på anrika Åsele marknad blev stökig med mycket folk och flera polisinsatser, rapporterar P4 Västerbotten. 8 berusade personer omhändertogs under gårdagskvällen, varav 4 minderåriga som lämnades till anhöriga eller socialtjänst. Och en man i 20-årsåldern greps efter en biljakt som gick över gränsen till Jämtland och innan bilen kunde stoppas. Han misstänks nu för bilstöld och grovt rattfylleri. I studion Leif Näslund.
19: Radiosporten med Diamond League i friidrott.
1: Ifrån London, där ju Mondo Duplantis låg och blev behandlad alldeles nyss under stavhoppstävlingen. Nu har han resit upp. Nu har han inte längre det där bandaget om låret och inte heller ispåsen. Men frågan är om han tänker hoppa vidare den här tävlingen. Han tar av sig sina tävlingstights nu i en tävling där han inte leder. Och då talar han mycket för att Duplantis har tävlat färdigt idag. Men han är i alla fall upp och hoppar nu. Alltså han står upp, Miro, det är ju lovande.
2: Ja, det är det ju. Så att någon större bristning eller så kan inte vara. Utan jag är inne på att det kan vara en kramp då. Eftersom man lindade honom hårt och stretchade det. Det gör man ju inte normalt sett om man, om man har någon typ av blödning. Så ja, jag tycker det är klokt att han står över här. Dels så är han ju direkt efter Karalis och fall nu, och det hinner han inte förbereda sig till med tanke på de behandlingarna han har fått, utan då måste han ju antingen spara hopp och gå in igen då. Men jag hoppas faktiskt att han inte fortsätter.
1: Nej, han tar också av sig sitt tävlingslinne nu. Han har redan dragit av sig tightsen och nej, det blir nog inget mer tävlande för Duplantis, och i så fall den andra förlusten för sommaren. Först förlust i Stockholm och nu också i London efter en rivning på 5,85 som kan visa sig totalt avgörande, eftersom han sen tog 5,95 i första, men Sam Kendricks klarade ju 5,95 felfri och leder tävlingen. Vi kommer att få prata med Duplantis förhoppningsvis senare under den här eftermiddagen i Sportextra, eftersom vi har Emil Håkansson på plats. Men nu 100 meter för herrar med världsmästaren från Jamaica och Oblique Seville på mittenbanan. Men han ställs emot till exempel Kain Sola Ajayi från Nigeria, som bara är 21 år gammal och som vann i Eugene och imponerade, har ett personligt rekord från i år på 9,84. Så det här kan gå undan.
2: Det kan det verkligen göra. Ja, jag tycker fortfarande det är så jäkla jobbigt med skadan här på måndag, så att jag är lite frånvarande. Jag har ju sett fram emot det här loppet givetvis, och ska försöka skärpa till mig här.
1: Ja, det är nog många som är i visst chocktillstånd efter det som vi upplevt den senaste tiden kring Duplantis. Men de är nere i blocken nu i alla fall, 100-meterslöparna, och där är de iväg. Och Oblique Seville startar som vanligt snabbt, men nu kommer också nigerianen, och det är de som det står emellan. Och det är väl Ajayi som vinner på 9,84 i motvind minus 0,7. Och det var Ajayi ifrån Nigeria som återigen vinner i Diamond League.
2: Minus 0,7, dessutom 9,84. Ruskig form alltså.
1: Han tangerar sitt nationsrekord. Kain Sola Ajayi, en ny sprintstjärna med Oblique Seville som tydligt tvåa i det här loppet. Seville som vann VM-guldet i Tokyo förra året och som hade världsårsbästa, och som fortfarande har det efter det här loppet, eftersom han har sprungit på 9,82 i år. Men nu fick han se sig besegrad, och verkligen efter sett till de sista 50 meterna, för då var det inget snack.
2: Nej, och det är ju så att

0: än så länge så står det där sig att Gais har svårt att vinna på bortaplan. Och nu ligger man under också. Nu måste man jobba. De första 5 minuterna har bara varit spel på Gais planhalva. Så att det var inte helt oförtjänt sett till det då. Tajari snirklar förbi en back. Dessutom snirklar förbi målvakten. Och 1-0 AIK efter 5 minuter av andra halvlek.
1: Sportextra vandrar vidare snart till British Open golfen där ju Ludvig Åberg är ute på den tredje rundan. Han jagar ju täten i den där tävlingen.

0: Shakira och Burna Boy, den officiella låten till fotbolls-VM 2026. Och vi kommer ju självklart höra mer om fotbolls-VM här senare under Sportextra. Och ikväll så är det ju faktiskt bronsmatch mellan England och Frankrike. Och så ska vi också få Radiosportens expert Johan Elmander om de lagen som han tycker har presterat kanske sämst, om man tittar på förväntningarna inför det här mästerskapet.
1: Från fotbolls-VM till den herrallsvenska fotbollen i sommar.
2: När AIK 1-0 mot Gais och anfaller igen. Det har bara varit AIK och Villa Strand. Det kommer skott från håll, går inte igenom försvarsarbetande gaisare. Men stöter ut AIK igen som har det långt ute på vänsterkanten. Vänster ytterposition, spelas den av Lukas Bergqvist in lite snett. Det kan bli skott från Mojanic. Det blir inte skott, det blir passning i sidled och den passningen går inte riktigt fram till Johan Hove. Och Gais kan bryta, men har inte nu på 8-9 minuter i den andra halvleken varit inne på offensiv planhalva Gais. Det är AIK för hela slanten och inga tendenser att AIK på något vis efter 1-0-ledningsmålet för en stund sedan backar hem och försvarar. I alla fall inte än, utan snarare tvärtom. Man maler på för att göra ytterligare mål framåt. Nu är man dock nere på egen planhalva efter ett inkast. Bergqvist lägger upp den på vänsterkanten mot Kevin Filling. Han som står för passningen för övrigt fram till Taha Ayaris 1-0-mål alldeles nyss. AIK väljer att spela ner till egen målvakt Nordfeldt som lirar ut den på högersidan istället. Framåt utav Ayari. Springer framåt, gör Kouame, får inte bollen där foran, den lägger ut den på vänstersidan till Filling som inte är offside. Bra brutet utav Gaisa, men det slutar ut till Filling igen som fintar med vänstern, spelar sidled med högen till Kouame. Han gör något, ja, vad han nu gör. Vad han än gör så gör han 6 meter ovanför ribban ungefär och insparken blir Gais. Ingen lyckad avslutning där. Vad hittar då Krasniqi på? Målvakten i Gais som inför den här omgången var allsvenskans näst bästa målvakt sett i räddningsprocent i förhållande till skott på honom och insläpp

0: sätta målet. Så där. Nu får han se sin anfallare för första gången gå till just anfall. Närmar sig AIK straffområdet. Där kommer lyftningen inåt. Håller sig kvar på plan. Går ut mot höger hörnflagga. Gaisarna räddar den kvar i spel. Kan komma till från högerkanten istället för vänster. Så slarvar Gaisarna i passningsspelet. AIK bjuds på ett gratis inkast i höjd med eget straffområdes linjeförlängning ute på den vänstra sidan. 1-0 än så länge för AIK mot Gais. Vi har kommit 10 minuter in i andra halvlek.
1: Från friidrotten och Diamond League där Emil Håkansson befinner sig för Radiosportens räkning så var det ju oroande bilder att se Mondo Duplantis vänstra lår lindas och storbildsskärmen på arenan där i London har ju zoomat in Mondo Duplantis. Hur pass illa grimaserade han kan man undra?
2: Ja, frågan är vem som grimaserade mest illa, om det var Mondo själv eller samtliga i den ungefär 60 000 personer stora publiken när man zoomade in honom. Han hade tagit av sig tävlingskläderna, satt sig ner på bänken och deppade rejält och klappades om av sina stavhoppskollegor, bland andra Manolo Karalis. Om man tittar på publiken som har samlats här så är det ledsna ansikten på många, många stolar. Många personer som har kommit hit här idag för att få se honom möjligtvis hoppa för ett världsrekord. Så kommer det alltså inte bli.
3: Nej, han har vinkat hej då till publiken även om han är kvar på arenan. Det är tre stycken som hoppar vidare i stavhoppstävlingen men det är inte Mondo Duplantis som har en månad på sig nu att ladda inför EM och att återhämta sig till det. Han ska inte tävla någonting mer före EM i Birmingham. Vi kommer att återkomma till stavhoppet och Mondos läge om en liten stund här. Men först, 200 meter för damer. Där världens snabbaste kvinna just nu, Julian Alfred Frins från St. Lucia. Hon som i Monaco förra veckan sprang på den tredje snabbaste tiden genom alla tider med sina 21:51. Hon vann OS-guldet på 100 meter i Paris för några år sedan. Och här möter hon kvinnan som vann den dubbla distansen då, alltså 200 meter, Gabby Thomas från USA som finns på bana 7. Och här finns 400 meters drottningen ifrån förr, Shawnee Miller-Uibo ifrån Bahamas som har två stycken olympiska guld på just 400 meter. Och här finns också Dean Asher-Smith från Storbritannien som vann VM-guld på 200 meter 2019. Och Amy Hunt, också hon ifrån hemmanationen Storbritannien som tog silver på VM förra året. Nu tystnar arenan och alla 60 000 för att följa 200 meter. Det kan bli spännande, va?
4: Absolut, men Alfred har ju visat att hon är otroligt stark den sista biten in, så att vi får se här om hon visar det även idag.
3: Startskottet där. Kan Alfred springa lika snabbt som i Monaco förra veckan? Hon börjar bra i kurvan, redan i kapp Gabby Thomas i stort sett. In på upploppet så är det ändå de två som kommer in i täten. Gabby Thomas springer fortsatt bra. Men nu Julian Alfred i ledningen med 50 meter kvar. Så är det hon som tar hem segern till St. Lucia. Och vad ska klockan stanna på då när hon utmanas ganska så bra utav Gabby Thomas? 21:66.
4: Ja, det kändes lite grann som att hon spände sig lite på slutet där Alfred, när Thomas kom ganska starkt bakom.
3: Snart mer stavhopp, men beskedet är att ingen klarat 6.04 och att Sam Kendricks är på väg att vinna.
0: AIK ångar på i början på andra halvlek. Det är 2-0 mot Gais. Ett fint anfall. Lukas Bergqvist, vänsterbacken, står i en jättefin passning in i mitten till Kevin Filling. Han som passade till första målet får själv, utan att vara hotad i straffområdet, peta in eller bredsida in 2-0. Och som jag var inne på förut alldeles nyss, det har bara varit AIK hela tiden sedan den andra halvleken drog igång. Nu har Gais en jobbig uppförsbacke, underläge 2-0 när man ändå plockar in bollen på sin planhalva, men Mojanic, AIK-aren, tar undan den bollen omedelbart och sätter istället igång med hjälp av Johan Hove ett AIK-anfall. Hove får tillbaka bollen, försöker peta den förbi första bästa Gaisare som har tagit jorden, kommer han inte förbi, utan istället är det Gais som nu måste jobba framåt. Alla Gais har inte riktigt förstått att det var ett anfall på gång, så det fanns lite dåligt med passningsalternativ för Fagerjord där och gör att han hamnar i trångmål. AIK kan slå bollen ifrån Gais och börja om långt ner i egen backlinje. 60 minuter, det går ju att göra många mål på 60 minuter, men det är Gais som behöver göra det för att komma in. Om de inte gör det, då passerar AIK Gais. Det skiljer ju från 5:e till 9:e plats i tabellen inför det här. Men det är ju så att det bara skiljer 3 poäng mellan 3:an och 10:an i den allsvenska tabellen. Mycket, mycket tajt är det. AIK lyfter återigen in bollen på offensiv planhalv. Får inkast med sig halvvägs in på densamma. På den högra sidan ska kastas där utav målskytt nummer 1, Ayar. Det ska det inte alls. Han släpper den vidare till lagkompis istället. Och så kastas bollen och ner i backlinjen. Frågan är ju om AIK tänker att nu börja försvara den här 2-0-ledningen. Än så länge ingen som tyder på det. Bollen offensivt nu går förbi framåt springande Filling och ner till Gais försvaret istället som får börja om på egen plan halva. Än så länge har det inte börjat regna i Stockholm än. Det har det gjort i södra och västra Sverige rejält har jag förstått. Vi Stockholm trodde att det skulle bli regn här också på eftermiddagen. Än så länge inget. Framåt för Gais på vänsterkanten. Robin Thomasson väljer att inte slå bollen offensivt utan spelar i sidled. In med den i mittcirkeln. Gaisarna inne på offensiv planhalva samtliga. Det smäller en del på arenan. Och Gaisarna är ner mot högersidan, får ett inkast med sig 10 meter från hörnflaggan på den högra kanten. Kastas in också, kan det lyftas in i straffområdet. Möjligen utav Wengberg. Nej, han spelar den bakåt. Och Gais, som sagt, var uppförsbacke. AIK 2-0 mot Göteborgs Makrilla.
5: Radiosporten, dokumentär.
6: Jag vet inte vad jag ska säga. Och jag tror jag aldrig i hela mitt liv har sett en skickligare fotbollsspelare.
7: Det var himmel och helvete.
6: Oj, oj, oj, oj. Han bussade in den med handen, Maradona.
8: Radiosporten, dokumentär. Om Maradona och Guds hand finns i appen Sveriges Radio.
7: Gud i vissas ögon och djävulen i andras.
9: Ibland är ett fel faktiskt kanske lite rätt också. Och det handlar om känslorna kring fotbollen.
1: Kanske en rejäl uppladdning inför det som stundar imorgon. 21.00, final i fotbolls-VM Spanien mot Argentina. En match som du naturligtvis följer här i P4 och appen Sveriges Radio. 23.00 ikväll. Då är det bronsmatchen, den match som beskrivs som inget lag egentligen vill spela. Det är Frankrike mot England. Också den eventuella, kanske kan säga så då, dramatiken följer du här i P4. Vi vandrar vidare i den idrottsliga världen. Vi landar i England där det spelas British Open Golf.
10: Och efter en lite sömnig start så har det bränt till nu kring Ludvig Åberg som slog till med en birdie precis på det femte hålet. Femte hålet där spelarna har chans att träffa greenen från utslaget. Ett par fyra hål där de satsar på greenen på ett långt utslag, nästan 300 meter. Ludvig Åberg kom nästan fram till greenen, chippade in en nära hål och fick in bollen i hål. Och nu för första gången under årets British Open. Ludvig Åberg ligger topp 10. Han ligger på 10:e plats, 4 slag från ledning. Och det här kan sluta riktigt bra då för Ludvig Åberg som hade en lite sömnig start i torsdags. Superrunda igår, 66 lag. Och nu kanske han har vaknat då även under lördagen här. Ligger på 10:e plats, 4 slag från ledning.
1: Martin Hedberg är det som befinner sig där på nationalarenan i Solna. Dagge Malmqvist där AIK 2-0 mot Gais. Där Gaisarna, Makrillarna från Göteborg, försöker skruva till det offensivt.
0: Ja, får iväg ett skott där också. Och det som framförallt har hänt är att Fredrik Holmberg, tränaren i Gais, har gjort nyss ett trippelbyte. Åtminstone 2 av dem får man väl anse vara ett offensivt byte. Nikola Basic, han som gick från Hammarby till Gais, gör nu omedelbart, bara några dagar efter klubbbytet, debut för sin nya allsvenska klubb Gais alltså. Och ett visst buande förstås från stora delar av AIK-publiken. Eftersom det är en ex-Hammarbyare så får han det AIK-arna tycker att han förtjänar. Gais nu med ett inlägg från högersidan. Försök i alla fall att spela in i straffområdet. Kan komma snett in och bakåt, få med sig en hörna. Gais första hörna i den andra halvleken som kommer från höger. Bra försök där utav Dennis Kolander, en av de andra som blev inbytt. Matteo De Brinne är också inbytt, men mer på en försvarsposition för Göteborgsgänget. Och det är just den ny inbytte De Brinne som ska slå högerhörnan. Med vänsterdojan, inåtskruvad ska den bli. En gaisare på mållinjen, ytterligare 5 i straffområdet. Hörnan kommer där mot bortre stolpen, undan nickat utav AIK-are. Och gaisarna spelar hem till egen målvakt som Krasniqi som står på egen planhalva och sätter bollen i spel igen. Fortfarande 2-0-ledning för AIK mot Gais.
11: Och då ska vi tillbaka till Diamond League, friidrotten i London. Emil Håkansson har träffat en viss norrman som slagit nytt världsårs bästa i 400 meter häck.
2: Och vi tar oss tillbaka ner på arenan där nu har sällskap av Karsten Warholm. Du, 46-61, nytt världsårs bästa. Vad säger du om det?
12: Jag är väldigt, väldigt nöjd med det. Det var ett fint löp och en bra confidence boost för EM. Så jag är väldigt förnöjd.
2: Tillbaka på arenan där du tog ditt första VM-guld 2017. Hur är det att vara tillbaka?
12: Ja, det är fantastiskt att vara tillbaka. Jag är väldigt glad i den stadion här. Och fantastiskt publikum, fantastisk bana och goda minnen för mig. Så alltid hyggligt att löpa i London.
2: Och sen dess har det blivit en 25:e galaseger. Tre stycken totala Diamond League-segrar.
12: Vad är det?
2: Tre stycken totala Diamond League-segrar, 25 stycken galasegrar. Vad är det som gör att du fortsätter prestera?
12: Nej, det är nog att vi fortsätter göra den här jobben. Det är tufft att vara på toppen. Det är väldigt få som gör det året och år. Och det är mig och min coach Leif-Ola Wallnäs. Vi jobbar väldigt gott samman. Och det är the good old boring answer, consistency. Och vi har det göj också. Så det har varit, det är tufft att hålla sig på toppen, men vi är väldigt, väldigt motiverade för fortsättelsen och se framöver.
2: Det blev en medaljmiss under VM i fjol. Vad har du fokuserat på sen dess?
12: Ja, det var lite drit, men sånt sker när du också håller på i 10 år, så vill det komma konkurrenser där ting sker. Det var såklart tufft, men samtidigt man måste bruka det också som motivation. Du vill inte alltid kunna vinna och vi har bara fortsatt att träna hårt för att kunna slå tillbaka.
3: Säger Karsten Warholm som vann 400 meter häck och fler intervjuer kommer. Och framförallt så väntar vi ju på och hoppas på att Mondo Duplantis ska stanna där hos Emil. För vi vill ju veta vad som egentligen hände när han tvingades avbryta den här tävlingen och blev behandlad för sitt vänstra lår. Han har ju sedan dess tagit av sig linningen och ispåsen och gått omkring på arenan igen som om ingenting har hänt, har det sett ut som i stort sett på Duplantis, som också har gett en tumme upp till kamerorna. Men Sam Kendricks är vinnaren i tävlingen. Duplantis blir tvåa. Och det blir den andra förlusten för Mondo under den här sommaren, som ju hade vunnit 40 tävlingar i rad fram till att han förlorade i Stockholm och nu alltså också förlust i London. Och Sam Kendricks vinner i Diamond League för första gången sedan 2021 och han är superglad, strålande lycklig. Han springer omkring ärvarv efter ärvarv och tackar publiken och tackar allt som går att krama dessutom. Så att Miro, det här betyder mycket för Sam Kendricks.
4: Nej, men det gör det verkligen, och även om jag ofta hackar lite på honom då, för jag tycker att han är så jobbig med sitt snackande och störande av andra hoppare och allt det här, så måste jag säga det att han har ju verkligen krigat på och kämpat som 17 då och haft svacker men ändå tagit sig tillbaka. Och 95-hoppet som sagt, han har ju tagit sig över även om han hade riktigt, riktigt mycket tur både när han touchade på vägen upp och på nedvägen. Men vinner man så vinner man. Sen kanske inte det känns lika häftigt att vinna en tävling när man vet då att Mondo var tvungen att bryta. För det, tittar man bara på hoppningen så var ju Mondo den enda som egentligen hade rejält med luft i det hoppet.
3: En glad är han, Sam Kendricks, efter 5,95, säsongsbästa och seger i tävlingen. Duplantis slutar tvåa på samma höjd. Curtis Marshall 3 och Emmanuel Karalis 4. Alla stannade de på 5,95. Men det pågår andra tävlingar i London, till exempel damernas längdhopp där Larissa Iapichino från Italien leder på 6,82 efter 3 omgångar. Hon som för några veckor sedan tog över familjerekordet ifrån sin mamma Fiona May som ju vunnit 2 stycken VM-guld och som hade hoppat 7,11 som bäst. Men nu har Iapichino familjerekordet med sina 7,12, 1 centimeter bättre än legendaren Fiona May. Ingen Kadi Sangnia i den där längdhoppstävlingen och beskedet kommer ju idag, Miro, att hon inte kommer att kunna tävla på hela sommaren efter sina ryggproblem. Vad är din reaktion på det?
4: Ja, det är så himla tråkigt med tanke på det bragdartade hon har gjort och att hon har bytt då hoppen, kommit tillbaka och börjat hoppa riktigt bra, visade stabilitet i ansatsen. Så man kan väl säga det att hon har ju varit en supertalang ända sedan hon kom fram, med undantag av att hon får enormt mycket skador och det funkar inte, utan otroligt tråkigt, men det är ju ändå så att hon krigar på och kämpar på.
3: Ja, hon gör ju det, men den här sommaren har hon inte kunnat tävla efter att det hände någonting med ryggen inför den allra första tävlingen som hon skulle genomföra i Kinas Diamond League som hon inte kunde komma till start i. Och sen dess har hon varit borta, alltså 32 år gammal Kadi Sangnia. Hoppet inför EM är ju istället Maja Åskak som hoppat 6,89 personligt rekord i Karlstad för någon vecka sedan. Herrarnas 400 meter avgjordes precis och Ry Benjamin, 400 häckspecialisten, han vann nu slätlöpningen 44.05 och nytt personligt rekord för Benjamin som satsar på 400 meter utan häckar under den här sommaren efter både VM-guld och OS-guld på 400 meter häck. Och i höjdhoppet för damer är två stycken tjejer över 2,01. Inte så oväntat. Jaroslava Magusik, världsrekordhållaren från Ukraina, och Australiens världsmästarinna Nicola Olislagers. Båda över 2,01 i sista försöket och de har rivit två gånger var på 2,03. Det många väntar på och längtar efter, det är damernas 800 meter om 20 minuter ungefär med Keely Hodgkinson, stora hemmafavoriten, mot Femke Broders Boll som också bytt 400 häck till 800 meter istället. Och så väntar vi på Mondo. Hur är det egentligen med honom? Var det bara krampkänning eller något värre? Med en månad till nästa tävling som ju är EM i Birmingham, också det i England alltså.

0: World of Motion med New Order. New Order från Manchester, inte långt bort ifrån där British Open-golfen spelas.
1: Inte riktigt dit just nu, utan istället svensk mark. Det är Solna, det är herrallsvensk fotboll.
2: Där AIK fortfarande har 2-0 på Gais. Kvarten kvar av ordinarie tid. AIK frispark på egen planhalva. Även AIK har nu gjort byten. Både en mittback och en vänsterback ut. Och debut då för nya belgiska nyförvärvet i AIK, Hervé Mathys, som har kommit in och spelar på en mittbacksplats. Det är dock inte han som har boll, utan det är Tykosen, backen på högersidan, som lägger in för AIK på offensiv planhalva. Det har varit en del guys, utan att det var kanske ett sådär jättefarligt. Snarare så är det väl AIK som hade bästa chansen på senaste tiden när det slogs in en boll mot Hove utav Ajari. Just han stod det första målet. Hove nådde, men Hoves skott gick utanför. Ytterligare ett byte. Och det som går ut nu är Kevin Killing, och in istället för AIK kommer Viktor Andersson. En del AIK-are som jag hört har tjatat hela halvveckan på att Viktor Andersson ska komma in, och nu får de lön för det tjatet. Offensivt byte för AIK, sitt guldlurv han har på huvudet. Och dessutom just nu ett guldläge för AIK eftersom man har 2-0 på Gais, kvarten kvar.
3: Snart kommer vi få höra Mondo Duplantis förhoppningsvis här i P4 och i Sportextra efter förlusten i stavhoppet, andra förlusten för i år, och dessutom vad det verkar vara en krampkänning i låret med en månad till EM. Och du ska få prata mer när vi vet vad Mondo säger också, Miro. Men det här med att han gjort 3 tävlingar på 9 dagar, kan det påverka att han tvingades avbryta den här?
4: Jo, men det är klart att det kan. Det är inte så där jättekonstigt schema då, men han brukar ju inte tävla speciellt mycket. Men det har ju varit kanske då med facit i hand, så skulle man kunna tänka sig då den där Monaco-tävlingen då, dels för att det var uppbyggda banor och dels för att han egentligen inte hade den inplanerad, så kan det vara ju bidragande orsak. Men det går ju inte att, man kan ju bara spekulera i detta, och det är lätt att vara efterklok. Det som gör mig lite lugn är ju då att, som sagt, att han lindade benet på honom. Då var man ju orolig för att det var en bristning. Men när jag ser då att han blir stretchad, då tänker man direkt på krampen istället. Och sen så när han väl tar av sig den här bindan och går obehindrat. Och det kan jag säga, jag har ju haft ett antal hämstringsskador. Och det är ingen lek liksom. De första dygnen brukar vara hemska då. Man får ett otroligt hugg och kan definitivt inte gå så obehindrat som han gjorde. Så att jag tror inte det här är någon stor grej. Absolut inte.
3: Men den här sommaren har definitivt visat att Mondo är mänsklig. Först förlusten i Stockholm och nu förlusten i London. Och inget världsrekord än så länge den här sommaren efter 6 stycken tävlingar. Det återstår nu 2 stycken lopp under Diamond League-galan i London. Först 1 mile och därefter 800 meter som ska vara någon form av höjdpunkt som ska avsluta alltihopa med hemmafavoriten Kili Hodgkinson om en kvart ungefär.
2: Solna igen, här har svensk fotboll, 2-0 för AIK mot Gais. 12 minuter kvar av ordinarie tid, men det har ju varit en hel del byten här i andra halvlek, så det blir säkert 3, kanske 4 tilläggsminuter om det inte blir ytterligare något tjafs. Och något tjafs har det inte varit, och inga skadeavbrott heller. Alldeles nyss en AIK-chans när Ajari höll på att spela fram Viktor Andersson, men han fick inte riktigt koll på den bollen. Och AIK är återigen möjlighet att slå en boll framåt, den här gången mot just Ajari. Den långa bollen kommer ut på vänstersidan mot Johan Hove istället. Den når inte honom, det är bra försvarsspel av Gais, och Hove petar bollen ut över sidlinjen till inkast för gästerna från Göteborg, som nu alltså bara har 11 minuter på sig. Återigen ett byte för Gais. Petrovic ut och in med Oskar Pettersson i hans ställe. Ska se om det kan ändra någonting. Den inhoppare som varit närmast att göra något vettigt var just Viktor Andersson för AIK, som var nära att på den där Ajari-passningen göra 3-0, men så blev det alltså inte. 2-0 fortfarande när bollen är nere och vänder hos Gais-målvakten, som utmanar Viktor Andersson med en liten dribbling utav eget straffområde. Det var lite vågat det. Gais är fortfarande med bollen i egen backlinje, långt ner på egen planhalva. Viktor Andersson, AIK-aren, är där och stör. Gais hittar ut med det på högersidan. Framåt för August Wengberg, lagkaptenen. Upp med det på kanten att jobba på högersidan. Går med så där. Max Andersson spelar bollen tillbaka istället. Gais börjar om i mittcirkeln genom Fagerjord. Ut med det på vänstersidan. Matteo De Brin är en av inhopparna. Driver bollen själv. Det kan komma ett inlägg i straffområdet. Det finns tre Gaisare i AIKs straffområde. Här kommer inlägget. Undan gick direkt utav AIK backar. Och den hamnar hos fötterna på Viktor Andersson som med viss möda får bollen vidare till lagkompisar. Men Gais bryter igen. Kan det bli något där? Lyfter in den i straffområdet. Nick hemåt. Det var smart jobbat där utav AIK-försvaret. Och då kan Nordfeldt då ta den med händerna eftersom det var en nick hemåt. Han tittar sig om, tittar han upp på stora mediakuben i mitten så ser han att det är mindre än 10 minuter kvar av ordinarie tid och att det står 2-0. Han skickar en lång, lång boll in på Gais planhalva. Finns nästan inga lagkamrater där utan bollen studsar omedelbart ner till Mergim Krasniqi. Det är målvakten i Gais det. I sina röda kläder spelar han ut bollen till sina vitklädda lagkamrater. Gaisarna slår en boll ut på vänstersidan. Men det ska väl Nordfeldt kunna få. Ja, den tar han innan den framstormande innan det framstormande Oskar Pettersson är där och når inte den bollen utan Nordfeldt tar den säkert. AIK kommer bollen igen. Inga riktigt feta chanser för Gais sen det att AIK gjorde 2-0. Så de måste hitta på något alldeles extra för att göra två mål på den lilla tid som återstår. Har bollen i sin ägo nu ute på kanten. Dennis Kollander hittar han på. Passningen är för svår, för dålig. AIK bryter. Viktor Andersson har det för AIK. Går och kuller får frisparken med sig. Det är dock på egen planhalva. 5-6 meter från mittlinjen. Matchens lirare får vi höra nu. Det borde bli Taha Jari.
5: Och i hemmalaget AIK till nummer 17.
2: Ja, förstås blev det Taha Jari och det var Petrovic som fick Gais-diplomet för matchens lirare i gästerna. Men det är AIK som leder, 2-0 med 8 minuter kvar av ordinarie tid mot Gais.
6: Radiosporten, dokumentär.
7: Ronaldo ska inte spela.
8: Va? Det är dramatik på väldigt hög nivå.
9: Zidane stannar upp, vänder om och sätter en fruktansvärd skalle i bröstet på honom.
10: Nya dokumentärer om fotbolls-VM finns i appen Sveriges Radio.
11: 12 skott uppges ha träffat den 27-årige fotbollsspelaren.
10: Sök efter Radiosporten dokumentär.
12: Han ska ju ha fått rådet att inte återvända till Colombia.
1: Appen, Sveriges Radio, mycket göttigt som finns att hämta i den där appen. Och bland annat om du vill följa långt och lyssna i den hedliga vanliga radion här i P4. Det är Frankrike mot England, det är bronsmatch i fotbolls-VM 23.00. Avspark här ikväll. Vi kommer senare här inom ramen för Sportextra den här vändan att gå igenom Johan Elmanders tankar, Radiosportens expert, och hans tre besvikelser som lag lite senare här under programmet. Vi vänder åter till friidrottens Diamond League där vi väntar så sakteligen på att Mondo Duplantis ska komma till Radiosportens intervjumikrofon.
13: Det är inte lång tid innan vi kommer få veta vad det var som ställde till det här ordentligt under tävlingen. Han är på ingång så att vi återkommer om några minuter.
14: Hör ni jublet ifrån Londons Olympiastadion? Det är för Josh Kerr som sprang på nytt världsrekord på en mile, 3:42.66. Och han raderar ut Hisham El Gerouch världsrekord från 1999. Och han gör det ordentligt dessutom med 4/10 ungefär. Och nu jublas det på Londons Olympiastadion, alltså Miro, för Josh Kerr.
4: Ja, att det jublas lite extra där. Du vet ju, jag är inte så jätteförtjust i de här de här distanserna som inte springs så ofta. Men i England har man ju alltid liksom tyckt att milen var viktig. Så att ett stort och fint världsrekord som är gammalt. Så det var dags att fixa till det, tror jag.
14: Josh Kerr som vann VM-guldet på 1500 meter 2023. Han passerade 1500 meters markeringen på 3:27.51. Så då förstår ni hur fort det här gick. Jaha. När han sen fortsatte att springa därefter i 1609 meter då. Och Josh Kerr springer omkring med flaggan för det förenade kungariket. Och Storbritannien har ytterligare en superstjärna ju tillsammans med Keely Hodgkinson som kommer att springa 800 meter om några minuter. Under den här Diamond League-galan där Vanessa Kamga slutade fyra i diskustävlingen Miro, och det på ett resultat som är hennes tredje bästa i karriären.
4: Ja, nej, det ser verkligen jättebra ut, och hon blir ju bara bättre och bättre för varje tävling, och vi vet att hon är ruskigt duktig i mästerskap och duktig på toppaformen, så att det kan bli riktigt, riktigt kul på EM.
14: 65,30 är den nya säsongsbästat för Vanessa Kamga, en dryg meter ifrån hennes svenska rekord i en tävling som Sierra Jackson från USA vann överlägset till sist med ett dunderpers på 71,72, nytt Diamond League-rekord och kanske höjdpunkten under den här Diamond League-galan än så länge, där Mondo ju förlorade stavhoppstävlingen.
2: Tillbaka i Solna igen då, det är fortfarande 2-0 för AIK mot Gais. Nu är det mindre än fem minuter kvar av ordinarie tid, och Gaisarna åstadkommer inte så fasligt mycket framåt, och just nu är det dessutom AIK som har bollen och väntar på att göra ytterligare ett byte. Innan det så ska man väl bolla runt lite grann, till exempel genom Hervé Mathys, det nyförvärvet belgaren, närmast kommer från polska ligan, men nu alltså i AIK. Man har inte gjort några större avtryck. Lång boll från Gais-målvakten. Den blir inte så lång som det var tänkt, tror jag. Men den hamnar i alla fall hos medspelare på offensiv planhalva. Framåt ryck kommer från Max Andersson här. Har han någon, hittar in i straffområdet. Nej, slår på AIK. Det som är lite tur och lite bullstöd till Besirovic kan rensa undan uppåt Viktor Andersson. Han når inte den bollen. Framåt Nick Gais, undan Nick AIK. Var hamnar den till slut när bollen kommer ner på backen? I Gais backlinje just hamnar den hos Wengberg på högersidan. Han jobbar framåt, det är bra jobbet utav Viktor Andersson som snor bollen och inte får frispark mot sig. Ny brottningsmatch mot Wengberg. Den här gången vinner Wengberg och vinner dessutom inkastet med sig. Och då ska sista bytet för AIK komma. Och då kan Mojanic gå ut. Nyheter blir det i andra kanaler. Nyheterna här är att AIK plockar in Abdihakin Ali kommer in, och dessutom för AIK kommer Linus Järteg kommer in. Linus Järteg, då är det färdigbytt i båda gängen och inkastet är Gais. Kvar på matchuret är det nu mindre än 3 minuter fram till 90 då. Och sen är det väl kanske 5 till, kanske 6, jag vet inte. Det visst återstår att se. Lång boll för Gais ut på högersidan. Får in bollen i mitten, men där händer just ingenting. AIK 2-0 mot Gais.
13: Och vi tar oss tillbaka till London där jag nu görs sällskap av Mondo Duplantis som alltså fick avbryta stavhoppstävlingen här idag. Berätta, vad var det som hände?
15: Ja, jag blir jättetajt i min adductor och det blir bara värre och värre varje hopp. Ja, jag känner sig på riktigt på 85. Och sen efter 95 hoppet var liksom okej, nu kan jag inte gå vidare och fortsätta tävlingen. Och det är såklart alltid ett jättesvårt beslut att sluta tävla, men jag vet inte. Vi får se, jag hoppas att det är ingenting så stort.
13: Vad känner du i huvudet när man blir tvingad att avbryta?
15: Ja, men det suger såklart och det är jättesvårt, men man måste bara ta en liten paus och andas och kolla på varför man är i din situation och göra en liten diagnosis av hur vi kom till situationen, så det ska vi göra. Vi ska ta en lite paus och göra det, så ja.
13: Kände du något inför tävlingen, eller var det när du började hoppa som du kände det?
15: Ja, men jag kändes tight innan tävlingen, specifikt i den här området, min adductor, några dagar sedan. Men jag hoppas att det skulle vara okej. Och jag kände snabb och bra faktiskt, men det gick inte. Så.
13: Vi står ju på ett nästintill fullsatt London Stadium där många har kommit kanske för att förhoppningsvis få se dig slå ett nytt världsrekord. Är det någonting du tänker på när du tvingas avbryta?
15: Ja, men det är alltid svårt att sluta tävla. för mig själv för det mesta, för att man vill inte förlora, man vill vinna och tävla och ge en bra konkurrens till, ja men du vet, men ja, det suger, det suger såklart, och jag önskar jag kunde fortsätta, men det kroppen bara låt mig inte.
16: Mindre än en månad kvar till EM. Är du orolig för det?
15: Ja, men jag tar det seriöst. Jag skulle inte säga orolig, men det är en jätteseriös grej som jag måste ha bra koll på och vila och göra en liten scan och se vad det är som händer med kroppen just nu. Och göra en bra diagnosis. Så, men såklart. Men jag är jätteglad att det är 3 veckor i alla fall. Det hade varit lite knas om det var kortare, så det känns som vi har lite tid, så jag har hopp för fan det, så vi får se.
16: Senaste perioden här veckan har det varit 3 tävlingar för dig. Först Monaco, sen Budapest mitt under veckan och så London idag. Tror du det kan ha haft någon betydelse för den här skadan?
15: Ja, men såklart, men det är lite, det är mer än bara där också. Det känns som jag borde ha form för att kunna tävla 3 gånger om 9 dagar, men jag tror jag hade inte formen innan tävlingen, de tävlingen, och men såklart det är en del, men jag tror det är lite djupare än bara det också, så vi ska göra en hel diagnosis av situationen.
16: Tusen tack.
15: Tack.
14: Då säger Mondo Duplantis till Emil Håkansson direkt ifrån Londons Diamond League. Och Miro, vad är din reaktion på det som Mondo säger?
4: Ja, men vi har väl haft samma typ av tanke. Var inne på det då, att det är inget jättekonstigt val att man tävlar 3 tävlingar på 9 dagar. Däremot tycker jag att det är intressant att han säger att han var inte riktigt i bra form till första tävlingen, det kan ha påverkat, och sen är det ju lätt med facit i hand. Det som känns tryggt och bra, det är att han går obehindrat, och sen att man kommer givetvis göra då en magnetröntgen för att se om det finns någon typ av blödning eller något annat, eller om det bara liksom var oro kan man säga då. Det som var lite jobbigt att höra, det var ju då att han kände även redan på 85 då, och kanske skulle redan avstått då.
14: Mm, exakt, och att han har känt de senaste dagarna att det har varit tajt.
4: Ja, sen kan man ju fråga sig då vad han menar med tajt, och vi kan säkert ha lite olika uppfattningar om det, att man är stel eller vad det kan vara då. Men det är omöjligt att gå in i någon annans kropp, utan man får förlita sig på hans egna bedömningar där. Men som sagt, jag förstår att det är jättesvårt beslut. Kanske inte, det svåraste är kanske inte då att det sitter jättemycket folk på läktaren och hoppas på världsrekord, utan det är att man inte vill, att man absolut inte vill förlora eller ge bort tävlingen, så vilket han gjorde egentligen nu. Han gav ju bort den här tävlingen då.
14: Kort då, vad innebär att vara tajt egentligen?
4: Ja, det kan man ju fråga sig. Jag tror att alla kan tycka lite olika om det, men jag menar då att man känner att den är, till exempel hamstringen eller något annat, det är, man känner då liksom att jag kan inte komma ut i ytterläge liksom så lätt som jag borde göra, så att rörligheten blir lite inskränkt. Det är, så kände jag när jag kände mig tight liksom då. Men det finns också lite fördelar med det, det är att man har lite tonus i muskulaturen då, så man ska inte heller vara som en gummistod heller.
14: Men det gick inte idag för Duplantis alltså, som fick lämna efter att ha brutit tävlingen.
2: Tillbaka till Solna, vi är inne på tilläggstiden och till och med mer än den stipulerade tilläggstiden som var 3 minuter, nu uppe på 3:40. Men där kommer väl ändå slutsignalen, och 26 817, de, i alla fall 26 100 av dem är jätteglada över att AIK har slagit Gais med 2-0 och avancerar i en haltande tabell. Det är ju mer allsvenska fotbollsmatcher imorgon, men man passerar i alla fall Gais, den saken är säker, eftersom man tog 3 poäng och låg 1 poäng efter, och AIK är rätt nöjda. Men det tog en stund innan man fick hål på Gais-försvaret. I första halvlek var det nog Gais som var närmast målet, men i andra halvlek var det AIK för hela pengen. 2-0 mot Gais. Slut på matchen i Solna är det.
17: Konstaterar Dagge Malmqvist. Segern innebär för AIKs del att de gör ett riktigt rejält skutt upp i tabellen, upp på en tredje plats. Tabellen förvisso väldigt jämn. Det flera lag också har en dels en eller kanske till och med upp till två, tre hängmatcher att spela ytterligare innan dess att herrallsvenskan då står på lika antal spelade matcher. Men seger alltså i alla fall för AIK mot Gais. Vi vänder åter till Diamond League-tävlingen i London där det snart börjar vara över även där. Men en riktig pralin är det som återstår.
14: Ja, det som britterna hoppas ska bli det allra bästa under den här galan, nämligen Keely Hodgkinson på 800 meter, den olympiska mästarinnan som har sagt att i den här galan ska hon jaga världsrekordet, det gamla som Jaromila Kratochvilova har sedan 1983. Det är ju bara det att den här sommaren så är inte hon som har varit bäst, utan det har schweiziskan Audrey Vero varit. Hon har ju bara varit tiondelar ifrån det där gamla omöjliga världsrekordet, och Vero vann ju över Hodgkinson i Stockholm till exempel. Så Hodgkinson ska försöka åtminstone vinna det här loppet. Vero finns nämligen inte med. Men det gör Femke Brodersboll, den tidigare 400 häckstjärnan ifrån Nederländerna, som till just den här säsongen har bytt till 800 meter. Och Miro, nu ska Hodgkinson visa var skåpet ska stå, va?
4: Ja, så du tänkt. Och ska hon vara då huvudstjärnan i den här galan, så var det ju faktiskt världsrekord i loppet innan här på milen då. Så att, jättebra rekord, så att jag är tveksam om hon grejer det.
14: Ingen har ju grejat det sedan 1983 alltså, när Jarmila Kratochvilova sprang på 1.53.28. Keely Hodgkinsons personliga rekord är på 1.54.33, så det är ju en sekund ifrån Kratochvilova. Kriminologistudenten och pianospelaren Keely Hodgkinson som ger sig iväg nu på Olympiastadion där alldeles nyss blev världsrekord för Josh Kerr ifrån hemmanationen på en mile alltså. Och när de snart springer in på gemensam bana så ser det ut som att Femke Brodersboll har inlett rätt så offensivt, men så saktar hon ner lite för att ta sig in bakom haren där i klungan, och Keely Hodgkinson lägger sig utanför Brodersboll och tar sig nu också förbi var upp på andra platsen.
4: Ja, det blir väldigt, väldigt spännande att se här om man hänger på haren. Det är ju inte alltid så man lyckas göra, även om man har beställt dem, så kan det vara så att man inte klarar av att hänga på. Och det ser lite tajt ut mellan alla tjejerna, så jag vet inte om det går så här jättefort just nu.
14: Haren ska springa första varvet på 56.0 i tanken när de nu är inne på upploppet. Så får vi se vad de har för tid när de passerar med ett varv kvar. Och det går inte riktigt så snabbt, 56,80.
4: Ja, nej, man kunde nästan se det med blotta ögat att det inte gick riktigt så fort. Men nu tycker jag det är en klar tempoökning.
14: Ja, nu springer hon fort då. Haren Shafika Maloney som drar Keely Hodgkinson fram. Hodgkinson som ligger tvåa med någon meters lucka ner till Femke Boll. Och nu kliver haren bort och nu kliver Keely Hodgkinson upp på bortre långsidan. Men Femke Boll har inte gett sig. Hon är strax där bakom med 200 meter kvar att springa, och vi vet hur stark Femke alltid är i avslutningar.
4: Ja, det brukar hon verkligen vara, och det är ju som sagt en ny gren, så det är klart att vi vet ju inte hur mycket hon håller när det gäller då sån här lång distans.
14: Keely Hodgkinson leder med upploppet kvar. Det går inte i världsrekordtempo det här, men hon leder med 2 meter före Femke Brodersboll och drygar väl ut det dessutom nu på upploppet. Det blir hemmaseger som det verkar, även om hon är rätt så trött nu, Keely Hodgkinson, och Femke närmar sig igen. Men med 20 meter kvar så blir det seger, för Keely Hodgkinson vinner på 1.56.21, och då är hon ju 3 sekunder ifrån det där gamla världsrekordet.
4: Ja, det blev kanske inte riktigt det loppet de hade hoppats på, arrangörerna då. Men som sagt, de fick ett tvärsrekord på en mile då, så att de får vara nöjda med den här galan. Det är många duktiga och fina resultat som har gjorts.
14: Till exempel i damernas längdhopp som nu är slut, och det blev ett 7-meters hopp till sist utan Malaika Mihambo, den gamla mästarinnan från Tyskland, 7.05 som vinnare där. Och i höjdhoppet så stannade de på 2.01 och Nicole Olisleggers ifrån Australien vann den tävlingen. Annars kan man ju minnas ifrån den här galan i London hur Jacobi Tharp, den nya världsrekordhållaren på 110 meter häck, vann och krossade övriga världsliten på 12.89, en av de bästa tiderna i historien. Och framförallt då för svensk del hur Vanessa Kamga slutade på en fjärde plats i diskus med 65.30, nytt årsbästa utav Vanessa, och en bra placering dessutom som då var gott inför Europamästerskapet. Och så stavhoppet där Mondo Duplantis stannade på 5.95 efter att ha brutit tävlingen då, och Sam Kendricks fick vinna i hans ställe. Och det var Diamond League-galan i London. Nu blir det en paus, en ordentlig paus ifrån Diamond League, för nu blir det SM nästa helg och sen blir det Europamästerskapet och därefter dags för Diamond League-galor igen, men då är vi inne i slutet av augusti.
17: Packa resväskan, Alexander.
14: Det ska jag göra.
17: Tack för idag, Alexander Lundholm, Miro Salar och Emil Håkansson som har servat oss Diamond League-fridrotten ifrån London. Ett London som kanske för övrigt laddar inför, eller gör de det? Det är ju bronsmatch i fotbolls-VM ikväll 23.00. Frankrike mot England i den där matchen som beskrivs som ingen av vardera velat spela. Det har också varit superettan fotboll idag.
18: Ja, och Östersund vann där alldeles nyss mot Landskrona Boys med 2-0. Blev det ganska viktig match för två lag som försöker hänga i toppen av tabellen där i Superettan. Just nu så ligger ju Landskrona Boys på en fjärde plats med 25 poäng. Östersund nu efter den här vinsten också på 25 poäng men på en femte plats. Och snart ska det ju spelas fler matcher. Ett Öster som åkte ut Allsvenskan förra säsongen. De ska spela mot Brage här klockan 5. Drar igång om bara 2 minuter. Det blir spännande att se om Öster kan ta poäng där och kanske hänga på i toppen också där i Superettan.
17: Vi har inom ramen för Sportextra här i P4 som ju pågår i lite mer än en halvtimme till bevakat här allsvensk fotboll där AIK vann hemma mot... De gjorde det mot Gais. 2-0 blev resultatet för AIK som vann och därmed tar ett jätteskutt upp i tabellen.
19: Hej, Mattias Hansson från P4 Country här. På lördag är det dags igen. Då får du möta Alex Miller i P4 Country. Han är en av de största och mest intressanta nya namnen inom bluegrass och country från Over There. Lyssna på P4 Country så ska du också få en dolly i timmen på lördag i P4.
17: Så är det med det. I appen Sveriges Radio så kan man ta del av expert Radiosporten sådan Miro Salar om hans oro han känner efter att Mondo Duplantis tvingades bryta tävlingen i London. Det var ju ett lår som besvärade där och vi hörde ju att det inte är jättelänge kvar till EM i Birmingham som... Ja. Oroväckande.
18: Ja, verkligen. Och det är inte ofta man ser Mondo ligga sådär. Han gav ju ändå kameran en tumme upp, hörde vi. Men det låter ju inte som att det var helt, helt okej med det här låret.
17: Också mardrömsbeskedet inom friidrotten även där. Det är att Kadi Sagnia, den svenska längdhopparen, tvingas att ge upp säsongen. Och därmed då missar EM. Hon är borta resten av säsongen. Nu ska vi få nyheter här i Sveriges Radio P4 Sportextra. Strax tillbaka.
20: I Frankrike skärper en ny dom Airbnb-konflikten i Paris. En ägare och ett uthyrningsföretag döms till flera hundratusen euro i böter efter att lägenheter hyrts ut till turister utan tillstånd. Och det är en stad där många har svårt att hitta en bostad de har råd med.
21: Être choisi pour louer un logement, c'est vraiment un jeu de hasard.
22: Att bli vald för att få hyra en lägenhet i Paris är verkligen ett turspel, säger Gibrin Gida. Han är modestudent och bor på 9 kvadratmeter i 12:e arrondissemanget. De som hyr ut får hundratals svar, säger han. Att leta en bostad här är nästan ett heltidsjobb. Och det är just det här trycket på bostäder som Paris stad säger sig vilja komma åt. Man menar att vanliga bostäder försvinner från hyresmarknaden och blir till turistboenden. I veckan dömdes en ägare och ett uthyrningsbolag till totalt 440 000 euro i böter. 4 lägenheter hade hyrts ut via Airbnb utan tillstånd. Enligt domstolen hade de gjorts om från vanliga bostäder till turistboenden. Det som utmärker domen är att även bolaget som skötte uthyrningen hålls ansvarigt. I april inrättade Paris också en bostadsbrigad. Omkring 150 000 kommunanställda ska spåra olagliga turistlägenheter, dåliga bostäder och hyresvärdar som bryter mot reglerna. Men från uthyrarsidan är invändningen att alla Airbnb-värdar inte är spekulanter. Många hyr bara ut sin egen bostad ibland för att klara ekonomin i en dyr stad. Caroline Poron, Paris.
20: Den tidigare tyska hälsoministern Jens Spahn avgår efter att ha fått massiv kritik för att han och hans partner blivit föräldrar genom en surrogatmamma i USA, något som är förbjudet i Tyskland. Spahn är en tung profil inom konservativa kristdemokraterna CDU som är strikt emot surrogatmödraskap och anklagar honom för att undergräva förtroendet för partiet. Minst 8 personer ska ha dödats och fler än 62 skadats i nattens ukrainska anfall mot ett logistikcenter i ryska Kotovsk. Ukrainas president Volodymyr Zelensky skriver på X att attackerna är ett svar på ryska anfall mot Ukrainas civila infrastruktur och samhälle. Under natten ska Ukraina också ha skickat närmare 400 drönare mot Moskva-regionen. Det uppger stadens borgmästare som tillägger att de flesta drönare sköts ner. I kväll får Götaland och Svealand fortsatt kraftiga skurar medan det blir soligt på många håll i landets nordliga delar. Imorgon fortsätter skurarna över södra Sverige, men från Dalarna och norrut blir det mest soligt väder, under eftermiddagen växlande molnighet. Allmänt svalare i hela landet, till 15 grader i söder och 10 i norr, svalare i fjällen. I studion Leif Näslund.
17: Sportextra här i P4 dansar vidare. Snart ska vi åter till British Open-golfen där Ludvig Åberg är igång. Och så ska vi snacka om den stora frågan igår.

0: Waving Flag här i Sport Extra. En av många VM-låtar. Men vilket år var det egentligen, Pontus?
1: Ja, det börjar bli länge sedan nu. 16 år sedan, ja, 2010 exakt. Sydafrika.
0: Har du helt rätt i?
1: Så är det, vi dansar vidare. Det är ju en riktig pralin, eller det kanske inte är en pralin som väntar ikväll. Den kommer ju imorgon, då är det ju final mellan Spanien och Argentina i fotbolls-VM 2026. Ikväll är det tröstmatchen. Frankrike mot England, bronsmatch alltså, som väntar avspark 23.00, som du följer här i P4. Mycket liveidrott som pågår denna dag, denna helg, och som alltid så är det ju mycket svenskar i farten. Ludvig Åberg bland annat, British Open-golfen ifrån England. Hur går det för honom efter en liten trubbig start och en birdie på det, eller bogey på det första hålet?
2: Det gick ju bättre. Två birdies på vägen fram och nu tre raka par. Så att fortfarande fyra slag från ledning bara. Och just nu då plats 12 i resultatlistan. Det som oroar lite, det är att han missar utslag till höger

0: Ja, det var ju skakat till rejält här kring British Open ute på Royal Birkdale. Det var ju på femte hålet igår. Det är det här hålet som jag berättade om tidigare med Ludvig Åberg, att de riktigt långtslående, det är ett par fyra hål, de riktigt långtslående kan slå chansa på utslaget och nå greenen på det. Men sen finns det mycket faror runt omkring. Bryson DeChambeau chansade och hamnade ute i spenaten, som man säger, ute i hög ruff, alltså höga grästrån och så. När han kom till bollen så gick han runt väldigt mycket kring bollen. Och det kan man ju säga, det vet man själv när man spelar golf, att går man runt och mycket i ruffen där runt, då gör man det lite lättare att träffa bollen. Och det tyckte domarna. Domarna tyckte att han gjorde liksom det lättare för sig själv att slå bollen därifrån. Och det får man ju absolut inte göra. Man såg tv-bilderna när domarna gick fram till honom. Bryson var inte nöjd. Han såg sur ut som en sur tonåring nästan, och om man sa det då eller senare, men det kom ju fram att han, ja, om ni dömer så där, då tänker jag inte spela vidare, typ som en sur tonåring. Men chefsdomaren då, Grant Moir, han var sen tydlig med att man absolut inte får förbättra sitt läge på något sätt där ute på banan. Det spelar ingen roll om det sker oavsiktligt, som enligt chefsdomaren var fallet här då, enligt Moir.
1: Really, one restricts what a player may do to improve any of the protected conditions affecting the stroke. Now, I would stress that this applies even when the action is accidental, as it was in Bryson's case.
0: Och så här lät bland experterna på stora amerikanska Golf Channel.
2: So for me it's a clear breach, absolutely condemning, absolutely clear. I don't really know what he was arguing about.
0: Det är experterna Paul McKinley och Brandel Chambly, det var tydliga. Alltså helt rätt att bestraffa DeChambeau, och Chambly tyckte också att det var konstigt att DeChambeau ens tjafsade om det efteråt. Det var självklart.
3: Tack så länge för det där. Martin Hedberg, alltså på plats på British Open golfen. Martin, förresten, vad ger du Ludvig Åberg för chanser att kunna klättra upp ett par pinnhål på leaderboarden?
0: Om han får till utslagen, sluta missa höger, då kan det gå bra.
3: Det är inte alla som vill ha utslag.
4: Och vi hörde ju tidigare vår expert Johan Elmander. Han berättade vilka hans tre största spelarbesvikelser var i fotbolls-VM hittills. Men det finns ju också lag som man inte tycker riktigt nått upp till förväntningarna.
5: Vi börjar med Tyskland. Ett Tyskland som egentligen har haft det tufft de senaste mästerskaperna, som inte har tagit sig så himla långt. Det här trodde vi att de skulle kunna nå en högre nivå, men de förlorar och åker ut mot Paraguay. Det stämmer inte riktigt i tysk fotboll just nu.
6: Och nu kommer Klopp på andra sidan som förbundskapten.
5: Ja, men det kan bli en jättehöjning, en fantastisk tränare som hoppas jag får ordning på det tyska laget. Sen så är det ju inte bara att få dit en tränare så ska allting vända, men jag tror att det är ändå så en bra sak att göra.
6: Okej, okay, Weiter på din lista?
5: Brasilien. Samban har inte levererat under detta VM:et. De hade som alltid en stor press på sig från hemlandet. Det här var ett VM, det var mycket supportrar som var här och kollade också. Men det ville sig inte riktigt. Man förlorade ju med 2-1 mot Norge, där egentligen Norge var bättre laget. Visst, de får en skada på en av sina superstjärnor ganska tidigt, Rafinha, som gör att det kanske stör dem lite. Men de har så mycket andra världsstjärnor som ska ändå så kunna leverera, och att man ska ta sig längre.
6: Och på listan finns också
5: Turkiet, som jag trodde inför det här mästerskapet skulle kunna gå långt, men de blev sist i sin grupp och verkligen spelade en otroligt dålig fotboll. De sköt jättemycket, men målarna ville inte riktigt komma in på kontot. Så att Turkiet är en jättebesvikelse för mig.
6: En ganska dyster lista detta överhuvudtaget. Ingen som vill vara här.
5: Nej, och man egentligen vill inte prata om den heller, men tyvärr så måste man göra det.
6: Fast nu slutar vi.
5: Det gör vi.
4: Ja, där slutar de alltså, expert Johan Elmander och Christian Olsson här i Sportextra.

0: fortfarande aktuell än idag, släppt ny skiva alldeles nyss. Madonna här med en gammal ABBA-samplad goding Hang Up.
1: Så är det. Allsvensk fotboll har spelats tidigare här idag. Det var AIK som vann 2-0 hemma mot Gais, alltså i den här allsvenska fotbollen. Vi har fått se en Mondo Duplantis bryta tävlingen i Londons Diamond League-tävling och en Vanessa Kamga som levererade rejält i damernas diskustävling därifrån. Det har också tävlats mer i England idag och fortsätter för fullt just nu. Ludvig Åberg, svenska golfspelaren, är just nu ute på den tredje rundan ikväll. Då väntar ju bronsmatch i fotbolls-VM. Det är Frankrike mot England i det mästerskapet som har pågått i över 37 dagar. Och imorgon är det final. Men här till en annan tävling där det bara återstår endast två.
2: Det har blivit dags för final i Radiosportens gåshudsduell.
3: Nej, men gåshud såklart.
4: Fy fan, det är så gåshud.
2: Där har ni lyssnare röstat fram vilka referat som gett er mest gåshud. Och referaten som tagit sig hela den långa vägen till final är...
5: Nu är det spänt. Sjätte omgången. Belodedic mot Ravelli. Här springer han fram mot bollen och skjuter där. Och Ravelli...
6: Han leder! Och Sverige är i VM-semifinal!
7: Vilken känsla! Vilken känsla! Det är starkt gjort av grabbarna.
5: 0-0 mellan Sverige och Argentina. Och ett svenskt mål skulle ju få en fantastisk betydelse. Anders Svensson eller Henrik Larsson. Larsson fram mot bollen. Han hoppar över. Svensson skjuter istället. Ett bra skott! Och boll! I mål! Anders Svensson gör ett drömmål på frispark! Och Sverige tar ledningen! Det är osannolikt. 1-0 mot 0! Och hela svenska laget ligger i detta hög! Det är Svensson Anders! Vitare ordinarie spelare allihopa! Och Anders Svensson! Frälser Sverige i den 59:e minuten!
2: Ja, vilket av referaten gav dig mest gåshud och förtjänar att krönas till mästare? Här hörde ni först Thomas Ravellis avgörande straffräddning mot Rumänien i VM 1994 framför ögonen på Radiosportens Lasse Granqvist. Och sen Anders Svenssons frisparksmål mot Argentina, ett mål som tog Sverige vidare till åttondelsfinal 2002. Och även det refererat av Lasse Granqvist. På Radiosportens sociala medier kan du lägga din röst på det referat som du tycker förtjänar att vinna. Och rösta då på det referat som gav dig mest.
8: Gåshud.
1: Ja, Gustav Rinkeskog, reporter. Glöm inte att gå in då i Radiosportens sociala kanaler för att ta del av det där. Vi hörde ju tidigare, vi kommer att höra mer under den delen av Sportextra som återstår den här lördagen inför det som stundar ikväll, alltså bronsmatchen i fotbolls-VM. Men inför England-Argentina så pratades det mycket om historien länderna emellan. Men hur ser rivaliteten ut mellan England och Frankrike egentligen?
9: Frankrike och England, två av fotbollsvärldens mest anrika nationer, hade siktet inställt på VM-finalen men får nu nöja sig med att spela om tredje pris. Länderna har en historisk fotbollsrivalitet, men just den här bronsmatchen har faktiskt en extra tyngd som kan förklaras med hjälp av att vi spolar tillbaka till VM i Qatar 2022.
5: Om lite mindre än 8 minuter så är det avspark i den sista kvartsfinalen i detta VM. Det är England som ska ta sig an Frankrike.
9: Frankrike inledde starkt med att spräcka nollan i 17:e minuten när mittfältaren Tchouameni slog till en bit utanför straffområdet, assisterad av Griezmann.
5: Vi ser upp här nu England. Dembélé står still i sina gyllene skor bakåt till Griezmann i brandgula skor. Skottläget Tchouameni. Ja, där kommer det. Det är ett bra skott och det är mål!
9: England behövde en halvleksvila för att sen orka bjuda upp till dans. Och så kom kvitteringen.
5: Straff England. Frankrike har 1-0. Kane mot Lloris. Klarsignal finns. Kane går fram emot bollen, tittar på den, böjer sig ner och lägger upp den igen.
10: Det är inte ett bra tecken. Någon som behöver lägga om bollen.
5: Målvakten dansar på sin målvingle. Linje Lloris. Här kommer Kane. Andra gången. Nu måste du springa. Nu fram mot bollen, klipper det in den där i mål!
10: Oj.
9: 1-1 läget varade i nästan 20 minuter tills Frankrike tog fart igen.
5: Nu pratar VM-kvartsfinalen mellan England och Frankrike franska. För Frankrike har precis gjort 2-1 genom deras toppanfallare. Han har knappt rört bollen i matchen, Olivier Giroud.
9: Men inget är ju över tills domaren blåser av. Matchens intensitet skapade till straffläge för England och utan någon vidare tvekan ställde sig Harry Kane och gjorde sig redo. Han hade ju redan satt en, så hur svårt kan det vara att slå in en till?
5: Målvakten dansar på sin mållinje. Harry Kane i sin stora skäggstubb för England. Det är 2-2 eller inte 2-2 det handlar om. Här kommer Harry Kane, klipper till bollen där. Över! Över! Över! Nej, han skickar England ut i öknen. Nej, Harry Kane. Snart kommer Persiska viken. Där sjunker det blubb, blubb, blubb med den missen.
9: Ja, tydligen rätt så svårt. Men nu möts nationerna igen. Kan England revanschera eller kommer Frankrike kunna markera att de fortfarande är det bättre fotbollslandslaget?
1: 23.00, avspark ikväll, Frankrike-England, som du hör här i P4, det är bronsmatch, det är fotbolls-VM det handlar om. Det är den näst sista matchen, den här mästerskapssommaren. Reporter var Nicke Bolmgren. Vi vandrar vidare i den fotbollsmässiga verkligheten, från den högsta hyllan till herrarnas allsvenska.
8: Det blev 2-0-seger för AIK, lagets tredje raka seger, nu mot Gais, en av målskyttarna Taha Ayari. Ditt första för säsongen, hur skönt var det?
11: Det var otroligt skönt. Ett mål man lite väntar på. Och kände att det var dags och satt fint idag.
8: Har du koll på senast du gjorde ett allsvenskt fotbollsmål?
11: Ja, nu ett tag sedan.
8: 985 dagar sedan för att vara exakt.
11: Ja, det, ja, det stämmer.
8: Ta sig igenom målet, beskriv.
11: Ta en djuplös löpning bakom backlinjen, deras backlinje. Jag vet att det finns lite hål där. Och sen därifrån är det bara jag går på känsla. Det är inget man tänker på. Man är inne i zonen lite och... Det blir mål till slut.
8: Du säger det, du är inne i zonen lite. 2 poäng i återstarten mot IFK Göteborg. Mm. Nu mål. Vad säger du om din egen form just nu?
11: Nej, bra. Nu är det ännu viktigare att fortsätta jobba hårt. Det är nu man ska jobba som hårdast.
8: Matchen då, 2-0-seger mot Gais. Mm. Gais kanske lite bättre i första halvlek. Ni kommer upp och stärker i andra halvlek. Hur vill du beskriva matchen?
11: Jag tycker inte de är bättre än oss första halvlek. Jag tycker vi har hyfsat kontroll. De är farliga på deras kontringsspel och vi slipade på det lite i andra och avslutade anfallet med andra halvlek, så det känns skönt.
8: 3 raka segrar i Allsvenskan, nu inte förlorat sen återstarten. Vad är det som har gjort att ni har hittat formen?
11: Det är lagandan. Jag tycker vi jobbar hårt på träningar. Varje dag när vi är på Karlberg, vi gör allt vi kan för att komma dit vi vill och vi är på god väg. Vi är långt från klara.
0: Reporter där var David Nyström och nu till en låt som vi kanske får höra ikväll i matchen mellan England och Frankrike. One.

0: Ja, alltså Frankrikes mållåt i VM One More Time med Daft Punk.
1: Och det kommer ju krävas för att Frankrike ska knipa bronset i fotbolls-VM. Det som spelas under den sena kvällen här, svensk tid, 23.00 avspark, alltså bronsmatch Frankrike-England. Men dessför innan, också med engelskt intresse naturligtvis, från British Open golfen Martin Hedberg, där ju Ludvig Åberg är ute på den tredje rundan. Och man hoppas ju såklart med svenska glasögonen på att han ska kunna klättra upp några placeringar. Hur ser det ut?
2: Nej, men han har slagläge, ursäkta uttrycket. Han fortfarande då bara 4 slag från ledning på en 10:e plats nu. Topp 10 alltså, Ludvig Åberg, med ungefär halva rundan kvar av den pågående näst sista rundan. Och det som gör det extra intressant, det är att de här ledarna då, Ryan Fox och Lucas Herbert, det är två spelare som inte brukar vara i toppen av majors. Så det finns frågetecken kring dem. Kommer de verkligen hålla när pressen ökar? Så att några birdies ytterligare av Åberg idag, så kan det bli en riktigt rolig avslutningsrunda imorgon då, när allt ska avgöras här på Royal Birkdale-banan strax norr om Liverpool.
1: Martin Hedberg, liksom, svenska har ju hoppats liksom på att Ludvig Åberg ska ta det där klivet att vinna sin första major, men liksom, man har ju nästan blivit lite van med, eller fult att säga kanske, men att han vacklar ihop liksom, när det börjar dra ihop sig. Ser du några sådana tendenser den här helgen?
2: Jag tycker att trenden känns motsatt egentligen. Han började lite skakigt i torsdags. Fin runda igår, fortsatt bra spel idag. Så att pilen pekar uppåt för Åberg. Jag tycker att när jag träffade honom efter rundan igår så verkar han väldigt harmonisk. Och han tycker det här är roligt. Så det kan mycket väl gå bra det här. Och det är ju spännande läge för Ludvig Åberg. Och han har halva rundan kvar. Och vill ni följa den rundan då, hur det går för Åberg i jakten på toppen, då kommer jag uppdatera hål för hål i appen Sveriges Radio. Så appen Sveriges Radio, där kommer ni ha koll på resten av Ludvig Åbergs runda idag.
1: Tack för det här, Martin Hedberg, och du är sportens utsända reporter, alltså på plats i England för att följa golftävlingen, den stora, en av de 4 allra största varje år, British Open. Den andra stora rubriken den här dagen, det skämtar vi från friidrott, där Mondo Duplantis tvingades avbryta Diamond League-tävlingen i London med ett lindat lår. Så här sa Mondo Duplantis till Radiosportens intervjumikrofon efteråt.
3: Ja, jag blir jättetajt i min adductor och det blir bara värre och värre varje hopp. Ja, jag kände det på riktigt på 85 och sen efter 95 hoppet var liksom okej, nu kan jag inte gå vidare och fortsätta tävlingen. Och det är såklart alltid ett jättesvårt beslut att sluta tävla, men ja, jag vet inte. Vi får se. Jag hoppas att det är ingenting så stort.
4: Mindre än en månad kvar till EM. Är du orolig för det?
3: Ja, men jag tar det seriöst. Jag skulle inte säga orolig, men det är en jätteseriös grej som jag måste ha bra koll på och vila och göra en liten scan och se vad det är som händer med kroppen just nu. Och göra en bra diagnosis. Ja, men såklart. Men jag är jätteglad att det är 3 veckor i alla fall. Det hade varit lite knas om det var kortare. Så det känns som vi har lite tid. Så jag har hopp för fan det. Så vi får se.
1: Sportextras första del är över för nu. Lyssna 23.00 ikväll. Frankrike mot England. Här är P4. Då är det bronsmatch i fotbolls-VM. Tack för nu.

Arvingarna sjöng om Johanna och den har inte så många år på nacken. 2017 kom den här låten. Och som sagt, tisdag 21 juli, då är det Johanna som har namnsdag. Ja, ni som kan era 80-talshits, ni har såklart identifierat att det ska handla om Magdalena nu i den här fruntimmers veckotematimme. Och Sandra, hon sjöng om att hon aldrig kommer bli någon Maria Magdalena i den här hiten, där Maria fick hänga med som ett bonusnamn utöver Magdalena.

Maria som bonusnamn, men jag spelade den här hiten med Sandra bara för att lyfta fram namnet Magdalena, namnsdag 22 juli. Och nästa artist, hon är en Maria Magdalena, för det står så i passet, nämligen det som tillhör Lena.

Maria Magdalena Philipsson med F.I. Philipsson. Ja, så står det faktiskt i Lena Philipssons folkbokföring. Men det är ju Lena PH vi känner henne som, där det är oklart hur mycket hon bryr sig om sin namnsdag den 22 juli. Då är det ju Magdalena. Men hon får dela den här dagen med ytterligare ett namn, nämligen Madeleine. Och om henne sjöng Stefan Rydén på Svensktoppen och året var 1900.

Stefan Rudén och Madeleine där. Svensktops hit med 49 år på nacken. Snäppet äldre, närmare bestämt 51 år på nacken. Det har en hit där det rabblas en massa tjejnamn. Men det är bara en som får godkänt så att säga när det handlar om kärlek. Och det är hon som heter Emma. Och hon som har namnsdag på torsdag. Och henne sjunger skytt som.

Siv, Rut och Klara. Ja, alla blev de dissade till förmån för Emma. Men det var inte bara de tre som övergavs. Nej, även grabbgänget sveks här till förmån för den här Emma som det handlar om här. Och vi håller kvar vid ytterligare en tjej som lystrade till det namnet. Och detta när Errol Brown snart står redo att sjunga om henne i Hot Chocolate.

Om det var kärlek och glädje med skyddsvariant av Emma nyss, då var det kärlek här också. Åtminstone till en början, för här handlade det om ett par som träffades redan vid 5-årsåldern. Sen blev det giftermål vid 17 och hon hankade sig fram som skådis. Eller försökte i alla fall, för rollerna de uteblev och hon blev allt mer deprimerad. Och sen en mörk decembernatt när han kom hem, ja då hade hon skrivit sitt avskedsbrev och låg där på sängen, hade valt att avsluta sitt liv. Ja, det var en riktigt morbid historia där som skivbolaget knappt ville ge ut av den anledningen. Men tjejerna på kontoret där envisades med att det skulle släppas trots den här mörka historien. Och det blev en riktigt stor hit. Det var en topp 10 hit både i USA och Storbritannien. Den här mörka historien om Emma. Eller det var ju förvisso hennes smeknamn, för Emmaline, det var det korrekta namnet i den här låten med Hot Chocolate. När vi lämnar det här mörkret nu och släpper fram glädjen igen när vi nu är framme vid den 24 juli och Kristina

Kristina från Vilhelmina. Ja, sommaren för 60 år sedan då gnolade vi loss till den här låten med Sven-Ingvars. Och över fruntimmersveckan då var det bara ett namn per dag när den var poppis. Men då låg den tvåa på Svensktoppen. Och man kan sjunga om Kristina, men man kan också få en långliggare på Svensktoppen om man heter Kristina. Det vet hon med efternamnet Lindberg som hörs ihop med Lasse Stefans.

0: Det blev bara en andra plats som bäst för de sista ljuva åren med Lasse Stefans och Kristina Lindberg. Och Kristina har alltså namnsdag den 24 juli och det är ju det som är sista dagen som ingår i fruntimmersveckan. Men det står ett namn till där sedan 25 år tillbaka. Det står nämligen Kerstin också och där har det varit snålt med att göra låtar om henne. Så därför får ni en sjungande Kerstin istället med efternamnet Aulén. Och hon fick en svensktoppshit 1969 och ihop med dåvarande maken Peter Himmelstrand. Och de analyserade vad prästen sa där vid altaret. Eller mer korrekt, vad som inte sades.
1: Hörru Peter, alltid skriver du på låtar som man stör dig.
2: Hörru Kerstin, du går jämt och

0: Och där, nu är vi i mål med fruntimmers veckotema timmen. Det sa prästen ingenting om, Kerstin Aulén och Peter Himmelstrand. Och därmed säger jag tack för mig, Micke Sederberg här i P4 Plus, som är tillbaka med en ny tematimme nästa lördag. Och då handlar det om Giorgio Moroder, som ligger bakom massa filmmusik, hits med Donna Summer, Chicory Tips, Sparks med flera. Men nu, lördagens här i P4 Plus med Henrik Olsson. Hej då!
1: Programmet som nu följer
2: Ekot som börjar i Norge och den pressträff som fortfarande pågår om branden i Drammen där över 100 bostäder har förstörts och flera hundra personer evakuerats. Enligt norska myndigheter är det den största registrerade branden i Norge i modern tid. Polisen säger sig ha en teori om hur branden kan ha startat men kan ännu inte göra en teknisk undersökning eftersom det fortfarande brinner i området. Men där man lyckats släcka kommer en del av de evakuerade att få återvända hem redan ikväll. Vi hör polisen på plats i Drammen.
3: Oppimot det tekniske så är ju det en utfordring fortsatt siden det da är varmt och bränner oppe där. Men så fort det är ro och det blir kjølig där uppe så kommer ju politiet att driva med tekniska undersökelser av det och må börja leta då efter orsaken till vad som har skett där uppe. Och så är det detta med de evakuerade som nu då utöver dagen idag och utöver kvällen nå kommer att få tillbaka husa sina.
2: Den man i 65-årsåldern som anmäldes försvunnen efter en fisketur i måndags har hittats död. Det skriver polisen på sin hemsida. Mannen hittades en bit nedströms från platsen där hans båt hittades i Tärendöälven i Pajala. En stor sökinsats med räddningstjänst, fjällräddning och polis har letat efter mannen under veckan med hundar, drönar och helikopter. En man har gripits misstänkt för mordförsök i Karlshamn. Det var igår kväll som en man i 20-årsåldern hittades skadad och fördes till sjukhus med ambulans. Skadeläget är ännu oklart, skriver polisen på sin sajt. Den misstänkte greps under dagen och polisen har genomfört en kriminalteknisk undersökning. Den 48-årige man som igår hamnade i eldstrid med dansk polis i Aalborg erkänner att han sköt ihjäl en äldre man. Han åtalas nu för mord och mordförsök. Efter att mannen dödat en 62-åring i ett industriområde uppstod en brand som polisen ryckte ut till. Då öppnade 48-åringen eld och skottskadade en av poliserna. Mannen hävdar att han inte hade för avsikt att döda polisen. Extrabladet rapporterar att gärningsmannen har sagt i domstol att han inte minns händelsen. Minst 8 personer ska ha dödats och fler än 62 skadats i nattens ukrainska anfall mot ett logistikcenter i ryska Kotovsk, det här rapporterar AP. Ukrainas president Volodymyr Zelensky skriver på X att attackerna är ett svar på de ryska anfallen mot Ukrainas civila infrastruktur och samhälle. Under natten ska Ukraina också ha skickat närmare 400 drönare mot Moskva-regionen och där uppger man att de flesta av drönarna har skjutits ner. I studion Leif Näslund.
4: Det här är P4 Musikmix med Micke Sederberg.
0: Hallå där! Party time så här på lördagskvällen där jag har många gäster som får önska favorithits här ikväll. Men vi leder med Dua Lipa.

Jag hängde med där i reglerna för att undvika ett ex som bara hör av sig i berusningstillstånd. Och inledningsvis, undvik då att svara om exet ringer. Släpp inte in honom eller henne och bli heller inte vänner. Det var Dua Lipas tre gyllene regler för att inte falla tillbaka i den där dåliga relationen i New Roads. Ja, förra veckan då nåddes vi av det tragiska beskedet att Bonnie Tyler har lämnat oss. Hon hade varit sjuk en längre tid, legat i koma några månader och till slut så orkade inte hennes kropp längre. Men hennes musik, den lever kvar med den där härliga energin, raspiga rösten och bombastiska produktioner som i till exempel den här filmheten som heter Holding Out for a Hero.

Howling Out for a Hero, en av Bonnie Tylers odödliga hits från filmen Footloose 1984. Bonnie som blev 75 år gammal och som lämnade oss förra veckan. Jag sa inledningsvis att jag också har en del gäster här ikväll. Dels ska Christer Sjögren få önska två favoritlåtar som han gillar när det är party. Och sen två artister som syns på Pernilla Wahlgrens allsångscen nu på tisdag som också har fått önska låtar men bara varsin för Johan T. Karlsson alias Familjen och Sofania Von. Men de hör ni först i nästa timme eftersom P4 Musikmix håller på till klockan 8. Och så har jag också haft Sanna Nilsen som ska berätta om en 80-tals cover som hon har spelat in och givit ut nu i sommar. Men först ska vi höra Steve Beltrans dansmix av Belinda Carlisle låt som heter La Luna.

0: Ja, det där var en av Belinda Carlisles hits där som hon hade på 80-talet. Det var La Luna. Men hennes stora låt är ju Heaven is a Place on Earth. Den har du sjungit in nu, Sanna Nielsen.
1: Ja, men precis. Jag har gjort det som en liten... Jag menar så, hyllning till 80-talet på något sätt. Och jag firar ju 30 år som artist i år, så att jag hyllar ju min karriär såklart. Men vad lyssnade jag på när jag växte upp?
0: Är det sånt där barndomsminne?
1: Ja, men lite så. Eller tonårsminne kanske. Alltså, du vet. Som jag har stått och kalasat till, jag och mina polare hemma. Och som jag har stått och sjungit till hur mycket som helst. Och jag blir så glad av den låten. Jag tycker den är fantastisk. Och den är rolig att sjunga. Så den vill jag göra en liten egen version på.
0: Är du sån här då som ser till så att Belinda Carlisle hon får höra hur det låter när du gör det?
1: Nej, men gud, nej, det har jag inte ens. Nej, det vet jag inte om jag vågar. Alltså, gör man det?
0: Jag vet inte. Det beror på hur stort ego man har, skulle jag säga.
1: Ja, precis. Nej, men nej, jag vet inte om jag skulle... Nej, jag har ingen aning. Ja, men alltså, gud, nu
0: nej, men det är inte för sent. Det är inte för sent.
1: Nej, det är inte för sent. Nej, men vi får se.
0: Nu ska vi höra det här i alla fall. Det låter med dina tonårsminnen.
1: Ja,
0: Heaven is a place on earth. Med Sanna Nielsen.
1: Ja.
0: Lycka till då.
1: Tack.

Ja, men så där lät Heaven is a Place on Earth i 2026 års förpackning med Sanna Nielsen. Senaste släppet ifrån henne, och hon är produktiv nu, för det kommer mer musik med Sanna efter sommaren, och då helt nyskriven.

Genombrottshitten där för Blondie med Deborah Harry längst fram vid sångmicken i Dunni. Och det var ett lån därifrån Randy and the Rainbows låt från 1963. Och Debbie, hon sjöng lite på franska där i låten, mest på ploj faktiskt. Och tanken var att det skulle klippas bort. Men så helt plötsligt så vägrade Debbie att gå med på det. Så det fick vara kvar i den här stora hitten för Blondie i Europa. Men hemma i USA, där var det lite trögt för den här låten. Och det dröjde ända tills året därpå innan Blondie slog på hemmaplan med Hard of Glass. Men nu är riktigt blöt grupp.

Indiana Jones. Ja, i musikvideon till Dr. Jones med Aqua som ni hörde här, då görs det en parodi på den filmklassiken och det är Aquas Renén som då intar rollen som just Indiana Jones. Ja, varje år då ska sommarplågorna summeras och en låt som musikjournalister gärna påstår har varit en sådan när det gäller att backa i tiden då, det är ju den ketchup-låten med de tre systrarna i Las Ketchup. Men så icke, jag älskar att rätta sådana som påstår detta. Ja, förvisso då spelades den en del i Sveriges Radio sommaren 2002, men den gick inte in på vår svenska singelförsäljningslista förrän i slutet av augusti det året. Och sen dröjde det ytterligare några veckor innan den lade sig allra överst och blev en höst- och vinterplåga istället. Den toppade nämligen listan resten av det året. Och vi ska höra den här höst- och vinterplågan fast här i sin spanska version.

Ingen sommarplåga alltså, men en stor höst- och vinterplåga här i Sverige 2002. Alltså är det här, The Ketchup Song med Last Ketchup. Och det var ju systrarna som tog gruppnamnet ifrån sin pappa, en erkänd spansk flamenco-gitarrist som kallade sig för El Tomate, alltså tomaten. Och då kunde jag den här dansen till låten riktigt bra, men jag insåg nu att jag glömt bort stora delar av rörelserna och de få gånger som jag har försökt i modern tid. Och samma med nästa låt, en dans som jag har kunnat men som inte riktigt sitter där idag. Och till skillnad från Last Ketchup ny så var Macarena en riktigt stor sommarplåga. Året för den var 1996.

0: Tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Bala tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Macarena där, inspelad redan 1994 av två herrar som då var i 50-årsåldern vid namn Rafael och Romero. Och förutom att tjejen i texten kallade sig för Macarena och döpte sin dans till Macarena, då heter faktiskt även Romeros dotter det. Och han hade henne i sinnet när han skrev texten till den här låten en natt när han satt på ett hotellrum och inte kunde sova. Och originalet var mer som en slags rumba och då enbart på spanska och blev en ganska stor hit i latinovärlden. Men sen gjordes en remix av Miami Trion Bayside Boys och det var den versionen som blev en hit hos oss och som ni precis fick höra med Los del Rio som de här herrarna kallade sig för. Och skivbolaget, de försökte mjölka ur så mycket det gick ur den här kassakon och det kom även då en julversion av låten. Och det gjorde det även med Las Ketchup med sin höst- och vinterhit. Och snart ska jag ta reda på vad Christer Sjögren gillar för partydängor. Men innan dess då ska vi höra hans melloklassiker som kom för 18 år sedan.

0: Nu sitter jag mitt emot Christer Sjögren här i P4 Musik Mix. Välkommen hit.
1: Ja, tack så mycket.
0: Det är sommar, det är party och vi hörde I Love Europe precis nyss här. Din gamla mellolåt där från 2008. Ja. Men nu ska du få önska två partydängor, tänkte jag, som vittnar lite om sommar eller party. Och så får du berätta varför också. Vilket blir då den första?
1: Ja, du. Det skulle väl kunna vara en svensk låt som spelas ofta på sommaren som är medryckande. Det är Sommar och sol med Sven-Erik Magnusson.
0: Vad kul, Sven-Ingvars där.
1: Sven-Ingvars, ja.
0: De har ju gett ut den två gånger, först i början på 70-talet och sen så spelar de in den på nytt och det var då som den blev ännu mer poppis. Vilken version vill du ha?
1: Ja, den med Sven-Erik Magnusson.
0: Ja, men det är båda två. De har spelat in den två gånger.
1: Ja, de har det. Ja, det har jag inte koll på riktigt.
0: Jag överraskar dig då.
1: Ja, det får du göra.
0: Där kommer den.
1: Ja.

0: Grand Zobla heter originalet på 60-talet faktiskt.
1: Så var det, ja.
0: Sommar och sol hette den andra gången de spelade in den, Sven-Ingvars. Men första gången då hette den Sommar och sol är det bästa jag vet.
1: Åh, vilken koll du har.
0: Ja, vilken koll jag har på den
1: ja,
0: låten.
1: Det kul, får jag va? Säga, ja.
0: Minns du när du hörde den första gången? Kanske tidigt sker det kanske.
1: Ja, det var länge sedan faktiskt. Jag kommer inte ihåg ett år.
0: Men, nej. Men du ska ju komma till Norrköping där jag sänder ifrån och uppträder med Norrköpings symfoniorkester i december.
1: Ja.
0: Kommer du köra den här låten då? En cover, Sommar och sol.
1: Den är väl inte med på listan. Det är sådana som jag har spelat in på skiva genom åren. Och jag har gjort så många låtar, vet du, från olika skivor så att jag får ändå ta bort några av dem där riktigt bra, tyvärr. Så det blir bara pärlor alltihop.
0: Men Elvis Presley har du tolkat?
1: Ja, men det är klart. You ain't nothing but a hound dog. Den vill jag höra med Elvis.
0: Ja.
1: Ja.
0: Har du ditt tidigaste Elvis-minne?
1: Oj, oj, oj.
0: Oj, oj, oj.
1: Ja, men det är väl Love Me Tender-filmen. Någon av filmerna där, tror jag.
0: Han gjorde ju en del filmer.
1: Ja, han gjorde ju det. En del dåliga också faktiskt, men det gjorde han ju. Ja, eller också var det någon skiva som jag köpte väldigt tidigt.
0: Men nu blir det Hound Dog här.
1: Ja, det blir Hound Dog. You ain't-

0: Hound Dog där, andra partylåten du fick välja, Christer Sjögren.
1: Ja.
0: Innan jag släpper ut dig i sommaren, högsommaren här, så tänkte jag vi skulle höra första hitten som du sjöng på med Vikingarna. Sommaren 79, då gick den ju in på Svensktoppen och någon vecka senare blev den etta.
1: Ja, det gjorde den. Och det betydde otroligt mycket för mig, ska jag säga. För jag var ju relativt ny i bandet Vikingarna då, som ju var, räknades som det största bandet i Sverige, som hade sålt mest skivor och som hade en ny sångare då. Och jag kände ju att jag behöver ju en riktig hitlåt här. Och då kom Genghis Khan där med Eurovision Song Contest och skrevs en svensk text och jag sjöng in den. Och den gick upp, andra veckan tror jag den nådde första platsen. Och det var ju, då kände jag att min lycka var gjord.
0: Var det ditt val att du skulle sjunga in den låten, eller var det någon annan som presenterade idén, kommer
1: du
0: ihåg det?
1: Ja, du, jag tror att det var nog inte jag, för jag var så ny, så att det var nog högkvarteret i Skara som befallde mig att åka upp till Stockholm och sjunga in den där. Både på svenska och engelska, vilket jag gjorde. Men det var ju den svenska som blev första platsen på Svensktoppen.
0: Och nu ska vi lyssna på den här i P4 Musik Mix. Har det så bra nu i sommar och välkommen tillbaka till Norrköping, ja, i december, om inte för Christer Sjögren.
1: Tack så hemskt mycket. Tack så mycket.

Genghis Khan och Vikingarna. Första hitten för gruppen med den då nya sångaren Christer Sjögren. Och han ska snacka mer om den här låten imorgon klockan 11 när han gästar mig i Svensktoppen. Jag ska ju vicka där igen för Carolina Norén de 5 kommande söndagarna. Och det har jag ju gjort varje sommar sedan 2014. Mer sång på svenska nu då, när vi ska höra en brödra trio som vet hur det känns att gå omkring gyllene skor. Och de ska sjunga en text av hon som även skrev texten till Christers I Love Europe, nämligen Ingela Pling Forsman.

En del av er kanske hajade till nu och känner igen den här låten, fast på engelska, med Anke Bagger. Ja, det var ju en riktigt stor hit med henne 1989. People Say It's In The Air heter den då. Men det är faktiskt originalet, en hit 1984 för Her Race. Varje liten droppe regn då endast utgiven på en vinyl maxi-singel. Och vi stannar kvar i 80-talet för att höra en tjejgrupp som inte lyckades pricka in en massa hits. Men till julen 82, då stod de för den näst mest sålda singeln i Sverige. Gruppen som hette Toto Coelho och som hade stor aptit på Cannibal.

I Eat Cannibals heter den här låten med de fem tjejerna i Total Quello. Och att äta kannibaler, det var ju en metafor för en intim stund. Och vi svenskar, vi uppskattade den här gruppen extra mycket, för under 1983, ja, då var Sverige enda landet som deras enda platta hittade till en listplacering, även om det var en blygsam 46:e plats som bäst. Men ändå, enda landet där albumet var synligt. Vad betyder då Toto Coelho? Jo, det är latin och det betyder ungefär av hela himlens omfattning, om man nu lyckar en översättningssida på nätet. Men nu ska vi höra Spice Girl, som är riktigt, riktigt frustrerade och utarbetade. Och de markerar den genom att säga

0: Stop. Ja, det var en hälsning från Spice Girls, det är deras manager. Han drog sig inte för att köra slut på tjejerna där. Och fram till nyheterna, då ska vi höra Simon Superti. Och han ska berätta en story här om en tjej som han har träffat som har gjort riktigt starkt intryck.
1: Första gången jag såg henne var på efterfest efter Katalin.

0: Bella Notte och Simon Superti. Men vad familjen och Fanny Avon har för favoritparty bangers, ja, det får ni veta i nästa timme av P4 Musikmix med mig, Micke Cederberg. Men först, ekonyheter.
1: Branden i norska Drammen som tvingat hundratals personer att evakuera är den största i landet i modern tid, enligt den norska krishanteringsmyndigheten DSB. Polisen säger sig ha en teori om hur branden kan ha startat, men de ber om tips från allmänheten. Vi hör polischef Ger Ostorp.
2: Oppimot det tekniske så er jo det en utfordring fortsatt, siden det da er varmt og brenner oppi der. Men så fort det er ro og det blir kjølig der oppe, så kommer jo politiet til å drive med tekniske undersøkelser av det, og må begynne å leite da etter årsaken til hva som har skjedd der oppe. Og så er det dette med de evakuerte som nå da utover dagen i dag og utover kvelden nå kommer til å få tilbake husa sine.
1: Enligt polisen kan en del av de drabbade återvända hem ikväll. Kronprins Håkon kommer att besöka området imorgon, uppger det norska kungahuset. Den svenska regeringen vill undersöka om telefonförsäljning ska förbjudas. I Tyskland infördes ett förbud mot oönskad telefonförsäljning för många år sedan, vilket har ändrat spelplanen men inte fått bort alla problem.
3: Telefonförsäljare i Tyskland får sedan 2009 inte ringa till personer som inte uttryckligen har sagt att de vill bli uppringda. Enligt Fiete Wolf på tyska telekommyndigheten är den största skillnaden att det blivit ett större fokus på just det där godkännandet.
4: En liten box där man anklickar ja, jag vill ligga in att jag.
3: Oftast är det en liten ruta som man kryssar i att man accepterar att ta emot reklam på telefon eller sms, säger han. I början kunde vissa försäljare gömma undan det där godkännandet eller formulera det så luddigt att folk inte visste vad de sagt ja till. Men kraven på dokumentation har förtydligats, så det ska inte längre vara några tvivel om vad man godkänner, säger Fiete Wolf. Men fortfarande finns det problem, och förra året anmälde ungefär 40 000 tyskar att de blivit utsatta för oönskade telefonförsäljningsförsök. Företag som bryter mot förbudet kan få betala upp till 300 000 euro, motsvarande 3,3 miljoner kronor i böter. Ulla Engberg, Berlin.
1: Sverige nu. Efter dödsmisshandeln på en badplats i Stenungsund i förra veckan så säger åklagaren att ett bråk på sociala medier låg bakom konflikten, enligt Expressen. Efter händelsen har 4 unga män häktats misstänkta för mord och mordförsök. SMHI varnar för skyfallsliknande regn i delar av mellersta och södra Sverige ikväll. Det varnas även för åska och flera bränder har brutit ut i Västsverige, sannolikt orsakade av blixtnedslag. Och med det så är det dags att sätta punkt för Ekots nyheter klockan 7 i studion, Alexander Ivanovski.
5: Det här är P4 Musikmix med Micke Cederberg.
0: Hallå där igen denna lördagskväll där vi fortsätter med partystämningen. Och först ut den här timmen så ska vi höra Kent och en låt där meningen så långt bort från den här världen upprepas några gånger. Fast inte på svenska utan på franska. Mm.

FF där och Kent. Först i den här andra timmen av P4 Musikmix sakta både familjen men också Fanny Avant ska få önska varsin partylåt. Men inte riktigt än, för nu bjuds vi in att ta del av ett irländskt scoutläge tillsammans med Dublin Fair. Jumbo.

Dublin Fair där, som bjöd på lite irländsk partystämning med sångaren John McCaffrey. Han kom just från Dublin men flyttade till Sverige när han var drygt 20 år gammal i början av 80-talet. Och det var han som bildade den här gruppen i Karlstad 1987. Och 30 år senare då var det stor jubileumspelning på Stora torget i Karlstad för att fira hur länge de hade hållit på. Men här om året då slocknade Johns röst och han somnade in efter en tids sjukdom. Och här hörde vi gruppens främsta hit Jamboree, som också delvis bygger på en gammal brittisk folkvisa. Och Jamboree, det är namnet på ett riktigt stort internationellt scoutläger och den gemenskap som vi fick uppleva där nyss, som de hade där på lägret. Och Jamboree, det var också en film 1957, en rulle med en kärlekshistoria och massor av dåtidens rockstjärnor som var med och medverkade. Och en av dem som var med där och framförde den här låten, det var Jerry Lee Lewis. You shake my nerves and you rattle my brain. Too much love drives a man insane. You broke my will, but what a thrill. Goodness gracious, great balls of fire. I let you love what I thought it was funny. You came along and moved me, honey. I've changed my mind, this love is fine. Goodness gracious, great balls of fire.

0: is great, this is great, balls of fire.
1: Filmmusik där alltså, en riktig rockklassiker med Jerry Lee Lewis, Great Balls of Fire. 1984, då hade inte Carola hållit på särskilt länge och vi ska höra en av hennes hits det året. Och ni som är vana vid att höra den här låten på svenska, ja, ni ska veta att den versionen var bara ett albumspår. För den inspelningen som släpptes som singel och blev en hit, ja, det var faktiskt den engelska versionen av den här låten.
2: Honey, you're not going out with that boy again, I told you.
3: Oh, come on, mom. I've got to see him.
2: He's no good for you, baby.
3: Mom,

17-årig Carola och Tommy tycker om mig. Ja, så heter ju låten på svenska som då bara var ett albumspår för 42 år sedan. Men den engelska versionen, det var den som låg på hitlistan och Adom, och det var den som ni fick höra här, Tommy Loves Me. Och det var Ingela Pling Forsman som hade skrivit texten, medan det var Lasse Holm som skrev melodin inspirerad av Billy Joels Uptown Girl, den som också Westlife fick en hit med. Och Ingela, hon skrev även den svenska texten till en annan Carola-låt, nämligen Mickey. Och den lät ju så här med förlagan Tony Basil.

Tony Basil där. Observera att jag sa att den här versionen var förlagan av Micke. Och det stämmer, men originalet, om man ska vara riktigt petig, den kom något år före. Och då var det Kitty som var namnet i låten, med en brittisk grupp som heter Racy. Men nu ska vi spela ett spel, och inte vilket spel som helst, utan ett sydkoreanskt dryckesspel där det har samplats ifrån nyss hörda Micke.

Apathy, ett populärt dryckesspel i Sydkorea, här uppmärksammat av Rosé och Bruno Mars i P4 Musikmix. Ja, på tisdagen då står familjen på Pernilla Wahlgrens allsångsscen. Och när det var presskonferens för årets artister så var jag på plats och haffade bland annat familjen. Och innan ni får höra vilket som är hans favoritpartylåt, då ska vi höra hans låt som firar 20 år i år. Nämligen den som heter Det snurrar i min skalle.

0: Det snurrar med skalle och familjen där, Johan T. Karlsson. Och nu står jag med dig här på allsångscenen i presskonferens.
1: Ja, det gör du. Och jag med. Ja.
0: Och den låten fyller ju 20 år. Det är också den du ska framföra på Skansen, om jag har förstått hela det.
1: Ja, precis. Vi kör den, jag och Andreas Tillian och min polare och bandet som spelar här. Det blir skitkul.
0: Och ni som har lyssnat här en stund, ni har ju också hört låten, fast i sin studionspelning då. Nu ska du få önska en partydänga som gör dig riktigt glad när det vankas fest. Vad blir det då?
1: Just det, ja, men då tror jag drar till med Get Lucky med Daft Punk. Den är bra.
0: Och Pharrell Williams som sjunger där, yeah. Och Nile Rodgers på gitarr där också.
1: Exakt.
0: Ja, men lycka till då på allsångscenen.
1: Tack så mycket. Ha det bra. Tack.

Ja, valet föll på Daft Punk, Pharrell Williams och Nile Rodgers där. Get Lucky heter ju låten. Och detta när familjen Nacka John T. Karlsson fick avslöja en partyfavorit. Och under Allsångspresskonferensen för lite mer än en månad sedan när jag var där, då haffade jag även Fanny Avon. Och vad svarade hon på frågan vad hon gillar för partylåt? Ja, det får ni veta efter att vi har lyssnat på hennes senaste låt där hon undrar, vad gör jag nu?

0: Senaste låten från Fanny och Yvonne, Vad gör jag nu? Var det där? Och nu står jag mitt emot henne. Hej Fanny!
1: Hej!
0: Du ska få önska en partydänga och motivera varför. Vad blir det då?
1: Det blir Gimme More av Britney Spears. Det är den låten som jag och mina tjejkompisar sätter på när vi sitter i taxin på väg till party.
0: Minns du första gången du hörde det?
1: Ja, men jag var liten. Britney Spears var mitt första artist som jag såg i en arena. Så att det var, hon har starkt minne.
0: Då kör vi den då. Gimme, gimme more.
1: Gimme, yes! Gimme, gimme more. It's Britney, bitch.

Give Me More med Britney Spears, en låt som får Fanny Avon att komma i stämning när det är fest på G. Men hörni, det är ju ett förfestprogram det här och jag vet att en del av er brukar dansa ibland till P4 Musikmix eller laddar för att gå på dans. Och då ska ni nu få en dansinstruktion under ledning av Little Eva som lär ut hur man stuffar The Locomotion.

Ja, den har 63 år på nacken, den här 60-talsklassiken, tillika dansande Locomotion med Little Eva. Och i slutet av 80-talet då spelade Kylie Minogue i en låten, men det var faktiskt en version som Eva inte alls gillade. Och undrar om det har kommit till Kylies kännedom. Och det där var ju Kylie Minogue stämmande där, och här är den riktigt fnurra på tråden när hon funderar på det här med evig kärlek. Och detta när hennes partner inte har övertygat henne riktigt om det där, fastän hon så gärna vill tro på detta.

Hand on your heart, en 37 år gammal hit med Kylie Minogue där. Och det var en låt som hon dessutom spelat in på nytt några år senare. Ja, förra timmen då spelade jag en filmhit med Bonnie Tyler som lämnade oss förra veckan. Och jag tänkte vi skulle höra henne igen, fast nu med sällskap av Shakin' Stevens. Och en hit som hade ihop i mitten av 80-talet, men heter A Rockin' Good Way.

1958, då kom originalet till Rock and Good Way med Priscilla Bauman. Men det var inspelningen med Dinah Washington och Brooke Benton som Bonnie Tyler och Shakin' Stevens här hade som förlaga, som kom 2 år senare med dem då, Dinah och Brooke alltså. Men Brooke har ju faktiskt varit med och skrivit låten ändå, och inspelningen ni fick här. Ja, landet som främst diggade den här inspelningen, det var faktiskt Irland som var enda landet där den här låten hittade till första platsen. Och det var lite mysigt att höra Bonnie och Shakin' där på slutet. Det lät som de hade väldigt kul i studion, det är jag helt övertygad om, när de gjorde den här. Och fler som har samarbetat ihop, det är ju Shakira och Burna Boy som står för årets officiella fotbolls-VM-låt. Die, die!

Den gick upp i topp på Diggelistan i P3 idag. Die Die med Shakira och Burna Boy, årets officiella fotbolls-VM-låt. Och den ska framföras live också. Det görs imorgon när det äntligen är dags för finalen i fotbolls-VM.

Många instrument där från den här danska duon som kallar sig för Safri Duo. Men det är ju framförallt bongotrummor i fokus i den här låten, vilket också titeln vittnar om. The Bongo Song heter den ju inom parentes. Played Aloud heter den för dess. Så de fick med den här låten agera pausnummer när Eurovision ägde rum i Köpenhamn för drygt 25 år sedan.

0: Brittisk glädjyra där med Modern Romance i Best Years of Our Lives som fick leda P4 Musikmix i mål med mig, Micke Cederberg. Och om ni vill så hörs vi i Svensktoppen klockan 11 imorgon och då får ni veta mer om Christer Sjögrens första etta på den listan när han var ny sångare i Vikingarna. Hej då!
1: Nu Ekot. Branden i radhusområdet i norska Drammen spred sig som en löpeld och har nu ödelagt över 100 bostäder. Det är fortfarande oklart vad det är som ligger bakom branden, men att husen är byggda på 70- och 80-talet kan ha spelat in i det snabba brandförloppet. Det är enligt en norsk brandexpert som Ekot har pratat med. Kjeri Brundin är specialist på brandskydd i radhus och menar att äldre radhus ofta kan ha bristande brandsäkerhet.
2: Det man ser är att man tidigare har använt sig av material som kanske inte står emot brand lika bra som de materialen man väljer att ha idag. Vilket gör att en brand som sprider sig upp på vinden snabbt sprider sig i hela vindsutrymmet, i hela längan.
3: Orsaken till den norska branden utreds nu av myndigheter. Enligt den norska brandexperten Ruben Dobler-Strand kan den torra vegetationen mellan husen i kombination med en sluttande terräng och hårda vindar vara en förklaring. Men han utesluter samtidigt inte att byggnadskonstruktionen kan ha spelat in i den snabba spridningen.
4: Det kan ha varit en hurtig brandspridning och att man fått en rask brandutveckling på grund av något med dessa räckehusna. Det kan han inte utloka.
3: I Sverige är just äldre radhus något som brandförsvaret tittar noga på. Kjeri Brundin menar att radhus från just 70- och 80-talet ofta har brister när det kommer till takkonstruktionen.
2: I vårt arbete har vi ju sett brister som ofta kan handla om otäta brandavskiljningar på vinden mellan bostäderna. Det kan finnas genomföringar som är gjorda för olika installationer som inte är korrekt tätade. Och sen så är det vanligt att vid takfoten in till sin granne så är det oftast otätat där en brand lätt kan smita förbi och ta sig vidare i längan.
3: Men om man bor i ett sånt här radhusområde, behöver man vara orolig för att det här kan hända?
2: Nej, jag tycker inte att man ska gå runt och vara orolig eller rädd. Utan de allra flesta bor tryggt i sina hem idag. Men jag tycker man ska vara medveten om sitt brandskydd. Och se över de eventuella brister om man känner till dem i sin radhuslänge.
1: Reporter Sebastian Stormgård. Den man i 65-årsåldern som anmäldes försvunnen efter en fisketur i måndags har hittats död, skriver polisen på sin hemsida. Mannen hittades en bit nedströms från platsen där hans båt påträffades i Tärendöälven i Pajala. En stor sökinsats med räddningstjänst, fjällräddning och polis har letat efter mannen under veckan med hundar, drönare och helikopter. Schweiz har drabbats av kraftiga oväder de senaste dagarna. Natten till fredag registrerades 26 000 blixtnedslag i loppet av några timmar på ett fjäll 2 500 meter över havet. Ett hundratal får som stod i en inhägnad dog av blixtarna, rapporterar nyhetsbyrån DPA. Det var Ekot med Peter Petrelius. Mer nyheter i appen Sveriges Radio.
5: Men så stod jag på kulturhuset i Korpilombolo och då så var det någon som jag då inte visste vem det var, men det kom en äldre dam fram. Och så sa hon att när jag tittade på den här serien, då blev mina egna livsval mer värda. Jag har valt att stanna och jag har fått så mycket kritik för det. Och så hade hon satt tårar i ögonen och så sa hon att men när folk väljer att flytta tillbaka, då blir det nästan som ett kvitto på att mitt val inte var så dumt. Jag tror ingen i Stockholm skulle känna så här, att man ska ha ett kvitto på att man inte har flyttat från Stockholm. Vem behöver det? Men just att den här förväntan, att man förväntas flytta iväg, att den är så stark. Att man hela sitt liv går omkring och känner sig ifrågasatt för det här.
6: Hej och välkomna till avsnitt 7 av Tony Darlings med mig Kristin.
7: Och mig Helena. Vi är systrar, vi har vuxit upp i Tornedalen men bor inte där längre, sedan många år.
6: Och intresset för att starta den här podden, det väcktes ju av en familjebok som våran farmors far skrev. Och vi kände att vi visste lite för lite om Tornedalen och vill lära oss mer.
7: Ja!
6: Jaha Helena, kunkas männe?
7: Det går bra, tack! Nu har du pluggat.
6: Jag har pluggat. För er omikos, alltså ni som inte pratar med Ankeli, så betyder kunkas männe, hur går det? Mm. Idag ska vi prata om utflyttning, men också inflyttning.
7: Att vara tornedaling i hjärtat, som vi är. kan man
6: precis,
7: väl säga.
6: Precis, och lite om vad vi som har lämnat Tornedalen kan sakna, men också vad som är skönt att slippa.
7: Ja, är vi beredda att flytta upp igen?
6: Mm. Och i introt så hörde ni Malin Attefall som är vetenskapsjournalist och
7: Tornedalsjournalist också, kan man väl säga. Hon jobbar på SVT och har gjort 3 serier med Tornedalen.
6: Hon har gjort många andra serier också som inte har med Tornedalen att göra. Men, ja. Men det är väl de vi ville höra lite mer om.
7: Mm.
6: Kände du liksom att det fanns en förväntan om att man skulle flytta?
7: Ja, säkert. Alltså, det känns som det är länge sedan, men för mig var det ju, jag hade precis samma historia som Malin, varför jag behövde flytta, för att jag jobbar i samma bransch som henne. Så det fanns inte tillräckligt med möjligheter i Tornedalen på den tiden i alla fall. Nu finns ju YouTube och du kan köpa semiprofessionella kameror för en rimlig peng.
6: Mm.
7: Idag hade jag ju kanske inte behövt flytta för jobbets skull, men då var det det. Men absolut att förväntan ändå fanns där. Eller vad ska man inte flytta för? Mm. Liksom? Alltså, vill du inte ha ut mer av livet? Typ så tror jag att...
6: Ja, men jag känner igen det där. Jag tror att jag alltid har haft en tanke om att jag ska flytta därifrån, för att jag var ganska nyfiken på andra ställen. Jag har ju bott utomlands flera gånger också. Så att jag tror också att hemifrån, alltså att mamma har nog pushat lite för att vi ska se oss omkring lite grann.
7: Ja, och vill du ha högre utbildning än gymnasiet så behöver du flytta åtminstone till Luleå.
6: Ja, vi har ju gått på folkhögskola båda två i Haparanda faktiskt och pluggat musik, och det var ju fantastiskt.
7: Ja.
6: Väldigt bra utbildning.
7: Ja.

0: Malin är ju precis som vi uppvuxen i Haparanda.
1: Vi har gått på samma gymnasieskola till och med. Ja. Fast inte samtidigt utan Nej. Olika. Men, ja.
0: Men när hon åker tillbaka till Tornedalen så är det ju inte Haparanda hon åker till utan Cuyabacangas.
2: För min generation så var det en inre förväntan snarare än yttre som fick oss att flytta. Det fanns ju inte jobb heller. I Tornedalen så man pratar ju om jordet. Det är ett ord som hela tiden kommer igen. Jordet, rötter. Mm. I alla samtal så är det det viktigaste ordet att kunna, för att alla pratar om rötter hela tiden. Det är någonting med det där som är viktigt. Som jag tror blir viktigare när man blir äldre. Mm. Jag tror inte att det var så viktigt just när man var i den här fasen som ni pratade om, när man alla ska iväg och livet öppnar sig och så. Då var det inte så viktigt, men ja, ungefär samtidigt i takt med att barnen kommer och att man lugnar ner sig lite så blir det med jordet viktigt.
0: Jag har nog alltid känt, som Malin också sa, att det fanns en inre förväntan, kanske mer, ja. Att man skulle flytta. För det är ju ändå några kompisar som har stannat kvar. Och jag har haft lite svårt att förstå dem, varför de inte vill. Men jag har en kompis som sa det, att nej, men jag har inget behov av att se något annat. Jag är jättenöjd här. Och det är ju jättebra.
1: Mm.
0: För att det behövs ju folk som bor kvar.
1: Ja.
0: Alla kan ju inte flytta.
1: Nej.
0: Då finns och sen,
1: och flytta och sen sitta här i myrstacken och ha någon nostalgisk kärlek och vurm för Tornedalen. Mm. Alltså, jag pekar på mig själv här.
0: Ja, exakt. Jo, jag förstår.
1: Det är ju lätt att vara Tornedalen i hjärtat.
0: Mm.
1: Och sen kan man inte bo där då?
0: Ja, men skulle du vara beredd att flytta upp? För jag känner att du har vacklat lite i våran resa här med podden. Först var du nog ganska emot att flytta upp, men nu börjar du kanske öppna upp, eller? Har jag förstått dig rätt?
1: Alltså, jag skulle lika gärna kunna säga, men åh, jag var i Malmö här för 2 dagar sedan och jag bara, ja men här kan jag ju bo. Så att jag tror att det kanske är en rastlöshet eller längtan efter förändring och sen så, eller mycket snack och lite verkstad kanske.
0: Ja, jo.
1: Men det är klart att jag skulle vilja att jag ville flytta upp. Och det är ju en konstig känsla.
0: Jag tänkte mycket på det här inför att vi skulle prata om det. Och det är nog så också, jag tittade till och med in på Hemnet för att kolla. Och där, alltså, jag skulle kunna köpa ett hus kontant efter att ha bott i Stockholm, alltså i bostadsrätt. Jättefint hus, alltså stort med bastu och allting. Men sen så känner jag också, nej, alltså jag tror inte att jag vill bo i någon, alltså på någon liten ort. I alla fall inte att ha det yrke jag har nu som är lärare. För att jag vill kunna vara privat på min fritid. Det är ju skönt här att man får vara anonym.

0: Vi har pratat med Jeanette Berglund som har flyttat upp till Junosuan från Stockholm med hela familjen.
1: Nej, men jag tycker att man får en rikare fritid och liksom närmare, en närmare fritid. Om man säger liksom att här kan man ju bara gå utanför dörren. Om man gillar sådana intressen, vilket vi gör. Vi gillar att fiska, vi gillar att vara ute på skogen och plocka bär och svamp och jaga och köra skoter och skidor och liksom så. Så blir det ju, det går snabbare att ta sig ut till de sakerna såklart. Och det är mycket som även blir närmare, även om det finns mycket som också blir längre bort. Men bara ja, ta båten och åka ut på älven och fiska. Liksom. Det kan man göra en kväll fast man jobbar.
0: Det tar ganska lång tid att transportera sig här i Stockholm. Du och jag bor liksom en timme ifrån varandra med kollektivtrafiken.
2: Mm. När ses vi?
0: Ja.
2: Nu.
0: Precis. Så om man skulle bo där, det är klart man har närmare till vänner.
2: Ett enklare liv.
0: Ja, lite så. Men sen beskrev hon också de intressen som hon och hennes familj har. Och de delar väl inte jag, jakt och fiske. Och, ja, friluftsliv visst. Mm. Till viss del, alltså åka skidor, det skulle ju vara skönt. För att här i Stockholm har jag också, jag har ju mina längdskidor i förrådet. Har jag använt dem i min, alltså under min tid i Stockholm? Nej. För att det är ett sånt projekt, då ska man släppa med sig dem på tunnelbanan.
2: Mm.
0: Där uppe skulle man ta på sig dem och dra.
2: Mm. Allt blir ett projekt.
0: Ja, exakt.
2: Det jag värdesätter mest just nu också med att bo här, det är att jag kan cykla till jobbet.
0: Exakt. Samma.
2: Vadå kulturliv och storstadspuls? Och man bara, nej, för mycket folk, flytta på er.
1: En anledning till varför vi kunde flytta hit överhuvudtaget, det skulle jag säga att det är att det fanns en skola 9 kilometer härifrån i grannbyn Kangos. Annars hade det inte varit ett alternativ. Jag hade inte utsatt mitt barn för att pendla 12-14 mil om dagen. Framförallt med tanke på väglaget, vintertid, mörkret och de tunga transporterna som ändå går efter de här vägarna. Nej, det hade inte varit ett alternativ helt enkelt. Då hade vi fått flytta någon annanstans.

0: Jeanette tog ju upp det här med skola. Och då har vi ju träffat några som pendlar väldigt långt till skolan och några som slipper det. Men då har de istället slagit ihop 3 årskurser i en och samma klass för att det är för få elever och sånt där. Och det är väl klart för barnens skull att man, det behöver vara bra möjlighet för utbildning. Vi åkte ju länstrafiken buss från, alltså man var man en 7-åring som hoppar på. Mm. Bussen som man börjar redan i Pajala eller Övertorneå för att köra in till Haparanda. Så vi fick ju springa ner till vägen.
1: Vi sprang varje dag. Det var ju till och med några som började betta om vi skulle hinna eller inte. Ja. 300 meter hade vi till busshållplatsen.
0: Och alltid tidsoptimister.
1: Vi klev ut genom dörren, såg bussen.
0: Nej! För sen får man ju vänta länge på nästa buss.
1: Ja, 1,5 timme tror jag det är till nästa buss. Och våran lilla syster, hon missade ju första bussen en dag. Fick Lomma hem. Pappa blev lite såhär, nämen, har du missat bussen? Ja, men du får ta nästa då helt enkelt. Och då missar man ju några timmar av skolan. Så ska hon gå och ta nästa buss. Missar den också? Och hon bara, nej, jag kan inte gå tillbaks nu. För då kommer pappa bli sur. För att han behöver ju köra in mig då till stan.
0: Ja. Och du har redan missat liksom.
1: Ja,
0: och
1: du skulle
0: ha lärt din läxa liksom. Ja.
1: Så då ställer hon sig och ska lyfta. Och hon vet ju att det här är ju fel. Så här får man inte göra. Ja. Så hon håller upp tummen. Men så fort det närmar sig en bil så gömmer hon den. För hon vet så starkt att det här är fel för det här mamma sagt.
0: Smyglyftar.
1: Och så gjorde hon så några gånger. Tills hon bara, nej men nu måste jag. Det finns ju inget annat sätt liksom.
0: Hur gammal var hon då, vet du?
1: Ja, men kanske 11-12. Mm. Men då håller hon upp tummen då och blundar typ. För att nu måste jag. Och så är det en bil som stannar. Hon bara, nej shit, shit, shit. Och så tittar hon in. Så är det ju en av våra liksom, busschaufförer som brukar köra bussen vi åker med. Han bara, men vad gör du? Inte får du lyfta så här. Men ska du till skolan? Ja, jag kör dig. Så det slutar ju väldigt bra. Och det är ju också en fin sak med att bo i en mindre ort. Ja. Att, för det var ju någon gång som samma ovannämnda lilla syster somnade på bussen hem från skolan. Och vaknar så av att bussen står still och busschauffören tittar bak. För det var typ bara hon, jag vet inte om hon tog en senare buss för att hon hade varit på någon aktivitet.
0: Ja. Eller missat.
1: Förlåt Elin. Och busschauffören bara, ska inte du gå av här?
0: Ja, och då är det liksom bara ett vägskäl. Ja. Alltså det är liksom mitt i... Alltså,
1: men de vet ju,
0: längs en landsväg.
1: Du är ju Tossavaisis flicka.
0: Ja. Så att... Här bor ju du. Ja. Ska du inte av?
1: Det är ju jättefint. Mm. Det skulle ju inte hända här. Ingen som bryr sig om vart man ska.
0: Nej, eller vem man är.
1: Nej.
0: Om ni inte förstod det så uppmuntrar vi inte till att lyfta. Ändå. Inte om du är 11 år i alla fall. Nej. Tänk också på när vi gick i... Då heter det ju lekis. Nu är det ju förskoleklass eller nollan. Då åkte vi ju limousin till dit. Och jag vet inte riktigt hur det var, men det var ju, jag tror att det var en egenföretagare som hade taxiverksamhet. Vi gick ju i Grannbyn i Karungi. Och då, ja, man hade väl taxiverksamhet och hade en limousin. Och de var jättebra skolskjuts för att då ryms det många barn.
1: Ja.
0: Men det var ju så här, ja,
1: det var ju en lyx som man kanske inte tänkte på då.
0: Nej. Älskar landsbygden en gång när det är sådana där saker kommer ut.

0: det finns ju en kultur av liksom, att man hjälper varandra som jag tycker är jättefin. Och så. Och sen finns det ju även en ny kultur på andra sätt. Och jag tycker att den tornedalska kulturen, alltså den är viktig och viktigt att den finns kvar. För det är ju också kopplat till exempelvis mat och så vidare. Matkulturen här är ju också fantastisk. Det är hela naturskafferi här. Man hade ju egentligen kunnat vara typ-ish självförsörjande. Liksom. Och det tycker jag är häftigt. Och folk tror att det inte går att odla här. Liksom. Men somrarna, när det är ljust dygnet runt i princip hela sommaren, så, alltså, det växer ju något enormt.
1: Vilken ambassadör du är.
2: Man blir lite sugen på att flytta upp faktiskt.
1: Ja.
0: Vart bor ni nu? Alltså i dagsläget.
2: Vi har ju gjort tvärtom. Vi bor i Stockholm.
0: Ja, ja. Mm. Ja. Nej, och det finns väl inget som är rätt och fel egentligen. Men som sagt, men en sak som jag, som, ja, i och för sig som jag ska kunna nämna, det är ju just att det faktiskt råder liksom enorm brist på arbetskraft. Vi har inget folk till något, tänkte jag säga. Det är liksom en arbetslöshet som är på liksom under 1% i de här regionerna. Just alla kommuner här i Malmfälten. Alltså man skriker ju efter folk i allt från liksom vården till liksom högteknologisk liksom rymdforskning. Det är en utmaning. Och samtidigt är det en fantastisk plats att bo på. Och det är inte mörkt året runt. Och det är inte bara mygg hela sommaren. Utan det går faktiskt att ha ett väldigt rikt liv.

0: Vi pratade ju med en kvinna som fick, jag vet inte när i tid det här var, du kanske vet, men hon fick ju så här flyttbidrag för att flytta från Tornedalen till Stockholm. Mm. Och det var ju inte bara ett flyttbidrag, utan det var ju tvingande för att du blev liksom av med A-kassan om du inte flyttade från Tornedalen på den tiden. För att de ville ha arbetskraft i Stockholm, kanske fler.
1: Industrier. Jag läste någon artikel om det där också. Och blev ganska arg på svenska staten för hur mycket de har utsatt tornedalingar för genom åren. För det här var ju mitten, ja det var på 50-talet som man fick flyttbidrag. Och de gick liksom och knackade dörr för att säga att du blir av med A-kassan om inte du flyttar.
0: Mm.
1: Och det är klart att det säkert var många som såg det som en möjlighet att få betalt för att flytta.
0: Men hon ångrade ju det.
1: Ja.
0: Hon är ju kvar här än idag. Hon ångrar ju att hon lämnade Tornedalen.
1: Mm.
0: Och nu då när vi pratar med Jeanette och hon bara, de skriker efter arbetskraft här. Varför tvingar man inte åt andra hållet då? Ja. För vi har väldigt hög arbetslöshet i Sverige idag.
1: Ja. Jag tror inte man kan göra det på samma sätt idag kanske. Men
0: jag tror inte man vill.
1: Nej,
0: det är alltid det här,
1: inte.
0: Landsbygden, Norrland. Vi kan inte tvinga någon att flytta dit, tänker man kanske. Eller, vad vet jag? Vår gammelmoster Laila berättar om sin och Holgers, alltså hennes mans, utflyttning från Tornedalen.
2: När det är ont om arbete, ja då flyttar ungdomarna på utbildningar. Och många blir ju kvar på en ny ort. Och kommer inte tillbaka. Vi hade, ingen av oss hade en tanke på att flytta tillbaka till Tornedalen. Dessutom så hade jag inte eget val. För skolan jag gick på här i Boden, det var en dotterskola till Röda Korset i Stockholm. Och vi fick skriva på ett papper att första året efter examen så skulle de placera oss där det var mest behov av folk. Och jag hade ju varit i Uppsala specialutbildningen inom psykiatri. Och jag fick flytta till Stockholm och börja jobba på Beckomberga, det stora mentalsjukhuset. Men så behövde Norrbotten till sommaren få hem oss alla som var utplacerade i landet. Så de började och bearbeta tanterna i Stockholm på skolan att skicka tillbaka några. Att få tillbaka de som var utbildade här. Så då var vi 3 stycken som fick komma tillbaka. Sen har jag blivit kvar i Boden.

0: Det görs ju lite projekt i alla fall för att hjälpa folk att flytta upp. Bland annat Hej Hemby, de har ju haft ett projekt Testa Tornedalen. Där de liksom hjälper till och det finns färdiga hus som par eller familjer kan flytta in i. Och de får inte betalt för att flytta upp, men de får mycket hjälp. Och på Instagram såg jag igår att det finns ett projekt som heter Move to Haparanda. Och det verkar vara i startgroparna, men det är ju också liksom att folk ska få upp ögonen och flytta till Haparanda.
1: Det är ju en helt annan värld nu än när vi flyttade därifrån. Alltså globalisering och distansarbete och även min bransch har ju liksom, alltså det skulle vara fullt möjligt för mig.
0: Mm.
1: Att jag utgår från Haparanda, tror jag. Jag har inte provat. Men jag var lite så här bara, kanske man skulle provat Kiruna istället då?
0: Ja, där verkar det ju vara väldigt många inflyttade från hela världen som jobbar i gruvan.
1: Ja.
0: Eller Gällivare, Kiruna, både och.
1: Mm. Kanske värt att kolla upp.
0: Ja, alltså en stund. Ja,
1: bara kan cykla till jobbet. Vad är det som du inte saknar med Tornedalen?
0: Ja.
1: Jag saknar inte mörker.
0: Mm.
1: Alltså månader av mörker. Det kan vara nice att åka upp en vecka och så bara, oj, det är så här mörkt var det ju. Knarrande snö under fötterna, stjärnhimmel som är helt otrolig. Norrsken.
0: Mm.
1: Norrskens buffé. men... Alltså, i månader.
0: Ja, när man åkte till skolan var det mörkt. När man kom hem var det mörkt. Men jag tror kanske inte att jag påverkades jättemycket av det.
1: Mm.
0: Faktiskt. För jag tycker också att det kan vara mörkt här på ett annat sätt. För när snön kommer på vintern i Tornedalen så blir det ju ändå ljusare.
1: Mm.
0: Här är det ju mest slask.
1: Mm.
0: Och då är det också mörkare. Men inte lika länge.
1: Nej.
0: Här är det ju vår i mars. Och det här mörkret som du pratar om, Helena, det finns ju ett ord på meänkieli för det. Och det är ju kamos.
1: Mörkertiden.
0: Mm, när solen inte går upp över horisonten.
1: Nej.
0: Så det är ju mörkt.

0: Sen kan det ju vara det där att det är för litet.
1: Ja, jag tror att det är det mer som...
0: En för liten stad. Eller by.
1: Men samtidigt, jag tänkte också på det att innan jag skulle flytta till Stockholm tänkte jag, åh gud, det är sånt stort kulturutbud och jag ska ta del av så många saker. Har jag gjort det? Nja, inte riktigt. Jag gick nog på mer kultur när jag bodde i Haparanda, för att då gick man på allt som kom dit. Riksteatern var ju där ganska ofta. Och...
0: Jag har aldrig gått på så mycket teater som när jag bodde i Haparanda.
1: Nej.
0: Och bra teater.
1: Jättebra. De ord vi tar med oss från idag, det är kunkasmenne.
0: Hur går det?
1: Jordet.
0: Rötter.
1: Och kamos.
0: Mörkertiden. Det som jag känner som finns faktiskt fortfarande, det är ju länge sedan jag flyttade därifrån, alltså många, många år sedan, att jag uppfattar att det finns en öppen famn.
1: Mm.
0: Det är inte som att man säger, ja men du flyttar ju en gång så du är inte välkommen tillbaka, utan jag upplever att det är, finns en väldig generositet, en vänlighet mot även oss utflyttare. Det finns den här svekkänslan som sitter också bara hos oss utflyttare. Jag har aldrig hört någon säga någonting sånt. Eller någon som blev kvar säger att, men vad är det här? Inte är du välkommen nu?
1: Mm.
0: Utan den är också en inre känsla, tror jag. Jag uppfattar att om man skulle flytta tillbaka skulle man få ett väldigt fint liv.
1: Idag har vi pratat om utflyttning och inflyttning.
0: Så, slutsatsen är ju egentligen då, om vi leker med tanken att vi skulle flytta till Tornedalen igen. Det skulle ju vara ett enklare liv. Vi skulle få mer livskvalitet.
1: Men
0: vi är inte riktigt där än. Eller? Kiruna, sätt på bastun.
1: Du som har stannat kvar, heja dig, för du bär ju bygden.
0: I nästa avsnitt så kommer vi att prata om Mänma, alltså vårt land. Och hur det är att leva och bo i ett gränsland.
1: Tack för att du har lyssnat på Tornedalings. Producerat av The Purpose Studio för Sveriges Radio.
2: När Sveriges Radio förra året firade 100 år så innebar det också 100-årsjubileet av sport i radio. För ända sedan Sven Jerrings första referat av Vasaloppet 1925 så har sporten varit ett stående inslag i Sveriges Radios utbud. Det där tog vi på Radiosporten fasta på och gjorde jubileumsserien 100 år med sport i radio. Där tas vi med bakom kulisserna i samband med klassiska idrottsreferat. Vi ska ta och lyssna på ett avsnitt från den serien nu. Vi förflyttar oss till 1994.
3: Ralf fick absolut nödvändig norsk hjälp i sista stund att få lätta på det tryck som var påtagligt. Det hörs, vågar jag påstå, i kommenteringen. Men alldeles oavsett hur den där bollen och straffen hade gått så hade nog Ralf låtit likadant.
4: Radiosporten dokumentär presenterar 100 år med sport i radio.
5: Och Sverige!
2: 1994 är för alltid inskrivet som ett klassiskt svenskt idrottsår med både VM-brons i fotboll och OS-guld i ishockey. Båda mästerskapen bjöd dessutom på gastkramande straffavgöranden. Lasse Granqvist tar oss med bakom kulisserna vid två svenska oförglömliga idrottsögonblick. Vi börjar i Lillehammer och vinter-OS.
6: Jag erklärer härved de 17 olympiska vinterleker på Lillehammer var öppet.
3: Lillehammer var ju bedårande. Ska man ranka olympiska spel som jag haft förmånen att bevaka så är ju på vintersidan Lillehammer etta. Norrmän är ju så otroligt trevliga. Det var himla mysigt spel var det. Och så var ju hockeyfinalen sista dagen.
2: Fram till hockeyturneringens avgörande hade Sverige bara tagit två medaljer i Lillehammer. OS-silver för Marie Lindgren i freestylehopp och så OS-guldet till Pernilla Wiberg i Super-G. Nu var frågan om det skulle bli guld eller silver för Tre Kronor med 21-årige Peter Forsberg och 23-årige Tommy Salo i laget. Lasse Granqvist själv var 26 men gjorde redan sitt tredje OS och hade dessutom varit med och refererat hem två raka VM-guld i hockey till Sverige, 91 och 92.
3: det hände väldigt mycket rent yrkesmässigt för min del då, som jag fick uppleva. Och det hade ju med att göra att de som hade uppdraget att kommentera det här, de försvann ju. Lasse Kink gick till TV3 tillsammans med Leif Bork till och med. De två som kommenterade hockeyn på Radiosporten var helt plötsligt i Stenbäcksfären och gjorde det på TV i TV3. Och Robert Pärlskog som ju var på redaktionen i Stockholm, den som var precis bakom Lasse, han försvann ju till TV4. Så helt plötsligt var det ju tomt på hockeysidan, för det var de två som gjorde hockey. Och i fotboll var det Thomas Simpson i Göteborg som fanns. Så det blev liksom naturligt att jag fick hoppa in i de här sammanhangen då. Det var ju minst sagt en ung spoling som skickades ut för Sveriges Radios räkning.
5: Nu är det intressant. När tiden gått ut igen i periodvillan, men jag har fortfarande ingen motståndare. Nu är det ingen mening har en stipulerad tid här. Då kan man komma in när det passar då. Nu har varit och hämta de linjerna.
7: Ja.
5: Ja, men det är bra att de har lust att komma till match. Man brukar ju skoja sig, har du tid?
7: Ja, just.
2: Vid Lasse Granqvists sida i Lillehammer fanns rutinerade experten Lars-Gunnar Jansson. Här är han upprörd över att Kanada inte kommer ut i tid till OS-finalens tredje period. Lasse och Elge kom att bli en klassisk svensk referentduo under 2 decennier. Men de hade haft en skakig start på sitt samarbete.
3: Vi hade ju en stor uppgörelse oss två emellan under Albertville-OS som ju var 2 år tidigare då. Sverige gjorde ju, som jag ansåg, fiasko genom att förlora mot Tjeckoslovakien och inte gå vidare till medaljmatcher, utan de hamnade ju i spel om platserna 5-8 istället Sverige. Jag tyckte ju att det var ett fiasko och LG vägrade hålla med om det. Så när vi stod utanför hallen i Albertville och vi skulle åka upp för berget till vår förläggning som var där alpinisterna höll till, så snöade det rätt intensivt. Så vi tänkte vi måste ta på snökedjorna här. Men vi var så upprörda på varandra över huruvida det var ett fiasko eller inte, så det slutade med att vi stod och kastade snökedjorna. Inte mellan varandra utan på varandra. I upprördhet. Och då sa LG någonting som satt väldigt starkt hos mig och som fortfarande sitter starkt. När man pratar med experter hur man ska jobba ihop, så sa LG: du ska aldrig någonsin tala om för mig vad jag ska tycka. Och det var mitt i prick för, tycker jag, hur relationen ska vara mellan en referent och en expert. Och vi var ju rätt sura på varandra en stund där faktiskt. Men vi övervann det där. Sen har vi ju tillbringat mängder med bilmil tillsammans, eller tåg- eller flygresor tillsammans under svenska hockeyslutspel och sådana saker. Va? Så att det blir, man växer mer eller mindre ihop.
8: Den olympiska hockeyfinalen mellan Sverige och Kanada står 2-1 till Kanada. Det är 2 minuter och 10 sekunder kvar att spela. Sverige måste få ett mål till för att åstadkomma en kvittering. Och där vid lagen förlängning. Sverige spelar i numerärt överläge i slutet av matchen. Tommy Salo kvar i sin kasse just nu. Vi ska in med Forsberg, vi ska in med Lobo Bergqvist och vi ska på backsidan ha Thomas Jonsson och så Magnus Sigge Svensson. Kanadensarna i positionsspel, svenskarna lika så. Högerbacksläge Thomas Jonsson, han har gjort ett mål i numerärt överläge, Sveriges enda i matchen. Till Forsberg, glider in från höga teknikcirklarna, håller in i skottet, flippar till Svensson, skjuter där! I mål! Ja! Magnus Svensson eller Håkan Loob, Sverige gör 2-2 efter 18-11! Fantastiskt!
3: Det var ju det ena situation efter den andra där man ville ha en utvisning på en kanadensare. Om jag minns rätt hette huvuddomaren Hearn och kom från USA. Det var i alla fall en nordamerikan som dömde. Och vi var rätt duktigt irriterade under referatets gång på att det... Men sen på slutet helt plötsligt så kom den kanadensiska utvisning. Och då blev ju den svenska kvitteringspucken i numerärt överläge.
2: Matchen går till förlängning. Och när den blir mållös så får OS-finalen i hockey 1994 avgöras på straffar.
8: Kanada har slagit färdigt sina 5 straffar och gjort 2 mål. Sverige har slagit 4 straffar och gjort 2 mål. Roger Hansson kan bli olympisk guldhjälte för evigt i svensk ishockey och i svensk idrottshistoria. Här kommer Roger. Han tar pucken. Han kommer lite ut åt höger. Han har den mellan cirklarna. Han gör en drag när han skjuter. Och så räddar Hörs. Han räddar. Han räddar. Hjälp Hiller.
5: Vilken dramatik.
8: Ja, herregud.
2: Efter ordinarie straffar är det fortfarande lika, så även straffavgörandet går till förlängning. Då 21-årige Peter Forsberg klipper fram.
8: Forsberg, Peter, Modo, Quebec. Han gör lite OL-floka rörelser, hämtar då fart, Hörs möter honom i målet. Där tar Forsberg pucken, han utmanar Hörs, kommer lite grann från höger och så gör han en dragning och så skjuter han. I mål!
5: Oj, oj, oj,
8: ett Kenta Nilsson-mål! Han gör ett Kenta Nilsson-mål, killen! Det är fullständigt otroligt! Han lägger pucken på ena sidan om Corey Hirsch. Han kastar sig efter, lägger tillbaka in i banan och gör ett Kenta Nilsson-mål. Nu är det glädje i svensk laget, Mats.
3: Ja, det är ett otroligt mål att göra, måste jag säga. Det här är ju extra omgång, va? Han har ju slagit en straff redan och så blir det lika efter 5 straffar och så börjar de slå omgångsvis. det här Kenta Nilsson-mål, det är ju ett epitet som ju... Det var alltså från hockey-VM 89 när Sverige mötte USA, så kom Kenta Nilsson, Mr. Magic, som ju är förknippad med en otroligt härlig människa också, som kommer fri mot Fanbisburg tror jag det var i USA, strunt samma. Och då gör han en sån här, precis som det beskrevs här, ett sånt mål. Och det plockar alltså Peter Forsberg fram, och du nämnde ju tidigare, 21 år gammal, plockar alltså fram det i det här ögonblicket. Det blir som idrott ibland, det blir obegripligt, det blir osannolikt, det blir liksom... Och så är det på pluskontot. Sverige skaffar sig ju greppet här att bli olympiska mästare för första gången i historien. Det hade ju aldrig hänt före detta ögonblick.
8: Paul Kariya mot Tommy Salo. Paul Kariya mot Tommy Salo. Salo står och slår sin klubba lite sådär rastlöst, ni vet, i stolparna. Domare Hörn gör klartecken för spel. Där kommer signalen. Här kommer Kariya mot Tommy Salo. Mot Tommy Salo. Där hämtar Kariya pucken över blå linje. Mellan cirklarna. Han skjuter där. Och Salo räddar!
7: Salo räddar! Och Sverige är olympiska guldmedaljörer i ishockey i den sjunde straffomgången. Nu tar vi dem, ljuder ut i högtalaranläggningen, och glädjen är otrolig. Detta är ett historiskt ögonblick. 18.33 på kvällen den 27 februari. Mats Dahlberg, du ser en enorm svensk lycka på bänken.
3: Jag minns, jag fick ett brev, man fick det på den tiden. Ett brev till redaktionen, var ett idrottslag som hade varit ute och åkt någonstans i Värmland. Man var ju tvungen att stanna, busschauffören var galen, och de kastade sig mellan höger och vänster i den här bussen, och kuddar for, och det var allt för det var under den här straffläggningen. Det var så otroligt dramatiskt. Och de tyckte ju att det hade varit suveränt sällskap att få det här i radio då på något sätt. Därför att då, igen, alltså du skapar ju egna bilder i roten också. Sen är det kul att det är väldigt tydligt klockslag och det är väldigt tydligt datum, men man minns inte vilket år det var, det glömdes bort.
2: Bara 4,5 månad senare är det återigen dags för svensk straffdramatik. Nu är scenen fotbolls-VM i USA. Lasse Granqvist är där tillsammans med expert Ralf Edström. Och allt eftersom turneringen går märker Lasse av att intresset för just radiosportens sändningar har ökat explosionsartat.
3: Då fanns inte streaming. Det är svårt för en yngre generation att begripa detta, men den fanns ju inte. Vilket var att var det match mitt i natten, det var inte så lätt att dra ut en TV. Alltså konka ut en TV och dra kabel liksom och hitta med. Nej, utan radio var liksom det enklaste att ta med sig i båten till bryggan, ut på ängen en midsommarkväll och så vidare. Så att det var rätt många som följde det här via radiosporten. Vi förstod det.
2: I kvartsfinalen ställs Sverige mot Rumänien. En match som får avgöras på straffar. Ett drama i kolossal format. Men uppe på läktaren utspelar sig ett eget drama mellan Lasse och expert Ralf Edström.
3: Jag bara titta på Ralf. Vad menar du, Karl? Därför att han säger helt plötsligt inför straffläggning, vi ska gå till straffläggning i en kvartsfinal, ett världsmästerskap i fotboll, det är helt öppet spel, för vad ska vi ta vägen, vad kommer att hända nu, och vilka ska slå straffarna, och vem börjar, och hur kommer det gå? Och då säger Ralf, hinner jag gå på toaletten, säger han. Och jag säger, va? Men vad menar du? Börjar straffarna här. Men det var ju drama som utspelade sig i samband med att Håkan Mild slår den första straffen. Han skjuter ju den över. Och jag tycker man kan höra på Ralfs kommentering runt den där straffen att det hade hänt någonting. Därför att jag ser Håkan Mild och det här trollet och allt vad det nu var. Och så skjuter han över! Han skjuter över! Säger jag. Och Ralf tycker jag mest hörs stöna inte.
5: Oj,
8: bollen ligger på punkten, det är klart för den första straffen. Håkan Mild, vi håller tummarna för dig Håkan. Han springer fram mot bollen, högerfoten. Där skjuter över, Håkan Mild skjuter över, ja, och Sverige missar.
3: Men det som hände var att han var verkligen illa ute, Ralf, i det här ögonblicket. Det är ju rätt varmt, man dricker rätt mycket vatten och såna här saker. Så han var verkligen i behov av att gå på toaletten. Och vi satt in till norska kommenteringsduon för NRK. Och Ralf hade, utan att jag märkte detta, lite försiktigt på att peka på en sån här vattenflaska, en petflaska helt enkelt, en halvlitersflaska med ytterst lite vatten kvar i, som var norrmannens, om Ralf möjligtvis kunde få det, och gestikulerat i en situation som norrmannen verkligen förstod att okej, här måste jag hjälpa till, va? Så att Ralf använder alltså flaskan för att uträtta sitt behov i samband med att Håkan Mild slår straffen.
8: Sverige missar första straffen, Håkan Mild.
3: Det är av den anledningen som historien har visat, och Ralf har bekräftat detta, att den norska räddningen med petflaskan, det spelade inte Ralf någon roll att han sköt över Mild. Han hade kommenterat exakt samma liknande stönande folk.
5: Oj.
2: Sverige kommer tillbaka efter den inledande missen. Och till slut är det Thomas Ravelli som blir den stora hjälten.
8: En av de mer rutinerade i det rumänska landslaget mot Thomas Ravelli. Nu är det spänt. Sjunde omgången. Belodedic mot Ravelli. Här springer han fram mot bollen och skjuter där. Och Ravelli
7: är där! Han är där! Han är där! Och Sverige är i VM-semifinal! Sverige är i VM-semifinal! Oj, oj, oj, oj, oj!
9: Vilken känsla! Vilken känsla! Det är starkt gjort av grabbarna.
3: Min syster är helt ointresserad av idrott. Hon hörde av sig när jag kom hem och så sa hon det. Jag förstod inte, alla pratar om det här. Jag tycker inte att det är så märkvärdigt. Men jag hörde ju den där straffen och jag förstod att det var något viktigt som du vrålade. Syrran, kan man inte gå emot, vet du, vet vad hon snackar om.
2: Den magiska sommaren 1994 slutade med VM-brons för Sverige efter avslutande seger 4-0 mot Bulgarien.
9: Oj, oj, oj, oj, oj, vilken mål han gör, Henke Larsson, underbar.
8: Och vilken propaganda fotboll.
9: Ja, det är underbart.
3: Matchen gick mitt på dagen så jag hade varit ute och käkat och så vidare. Och det var min sista match. Thomas Simson hade uppdraget att kommentera finalen, referera finalen med Ralf. Och vi kommer upp och Ralf och jag bor på samma våning och hissen stannar. Så går vi åt varsitt håll. Mitt rum låg från det att man kom ut ur hissen, låg till vänster. Och Ralf låg till höger in i korridoren bakom. Så gick jag in på rummet. Och när jag kommer in på rummet så jag fryser där på något vis. Alltså jag stannar till. Och kommer inte för mig att göra något annat än att öppna dörren igen, gå ut och gå förbi hissen runt till Ralfs rum och knacka på. Och då kanske det har gått 30 sekunder från det att vi kom in på våra respektive rum eller något sånt där, vad vet jag. Och det som händer är att han står still just innanför dörren i sitt rum och öppnar alldeles omedelbart. Och vi säger ingenting till varandra utan vi bara kramar om varandra. Vi står bara och håller om varandra där. Två dugligt fullvuxna karlar. En med elitkarriär bakom sig och en annan som bara surrar. Va? Och så säger Ralf att ja du Lasse, det här får vi aldrig mer uppleva. Och det sitter väldigt starkt hos mig. Det är också signalvärdet i hur det är att jobba tillsammans och jobba väldigt tätt och vara goda livskamrater. Liksom. Det ligger mig väldigt, väldigt varmt om hjärtat. Och varje gång jag hör den här, för det dyker ju upp då och då, den här straffräddningen och Belodedic, Valencia, Spanien, alltihopa det där och Ralfs, oj, oj, oj. Men då tänker jag på det där ögonblicket faktiskt när vi omfamnade varandra på hotellet i Los Angeles.
2: Avsnittet vi just hörde gjordes av mig, Martin Marlow, i december 2025. Alla avsnitt av 100 år med sport i radio, det hittar du i Sveriges Radios app. Sök efter Radiosporten dokumentär.
10: Nu ekot. Två amerikanska soldater dödades i en iransk robot- och drönarattack i Jordanien på fredagen. Det skriver USAs militärledning på plattformen X. Fyra soldater fick föras till sjukhus och en saknas efter attacken. Ryssland har tvingats omdirigera sina drönarenheter efter att Ukraina gått in för att förstöra den ryska skuggflottan. Det uppger befälhavaren för Ukrainas obemannade styrkor, Robert Brovdy, på sociala medier. Han säger att Ukraina ska under de senaste 13 dagarna ha fått in 172 träffar på ryska fartyg i Svarta havet och Azovska sjön. Arbetet med att hitta ett vaccin mot en variant av Ebola som skördat mer än 800 liv i främst Kongo-Kinshasa går framåt. Nu finns en vaccinkandidat vars säkerhet och immunsvar ska testas på människor.
11: Det är den så kallade Bondi-Boggio-varianten av blödarsjukan som orsakat utbrottet i Kongo-Kinshasa. Och till skillnad från andra Ebola-varianter finns det i dagsläget inget fungerande vaccin. Men ett intensivt arbete pågår på flera håll för att i rasande fart utveckla ett vaccin som skulle kunna få slut på smittspridningen. Längst verkar arbetet ha kommit vid Oxford universitet där de nu meddelat att de startat världens första fas 1-prövning av ett vaccin mot Bondi-Boggio-varianten. I veckan inledde forskarteamet jakt på 50 frivilliga, friska vuxna som ska ingå i studien för att utvärdera säkerheten och immunsvaret hos vaccinkandidaten. En talesperson för Oxford universitet skriver i ett mejl till Ekot att de hoppas kunna vaccinera de första frivilliga i studien inom ett par veckor. Kajsa Sigvardsson, Nairobi.
10: Brasiliens ex-president Jair Bolsonaro, som sitter i husarrest, har dömts till en månads besöksförbud. Anledningen är att han publicerade olovligen ett brev på sociala medier genom sin son, senatorn Flavio Bolsonaro. Därtill säger domaren att ex-presidenten inte godkänns några besök vars syften är politiska eller valrelaterade fram tills efter årets val. Högerradikale Bolsonaro dömdes i fjol till 27 års fängelse för kuppförsök. Av hälsoskäl avtjänar han sitt straff i husarrest. En man har gripits misstänkt för mordförsök i Karlshamn. Det var igår kväll som en man i 20-årsåldern hittades skadad och fördes till sjukhus med ambulans. Skadeläget är oklart, skriver polisen på sin sajt. Den misstänkte greps under dagen och polisen har genomfört en kriminalteknisk undersökning. Det här var Ekot med Peter Petrelius. Mera nyheter i appen Sveriges Radio.
12: Nu är det Dilemma-jouren med mig, Farah, och tv-profilen Daniel Paris, programledaren Arantxa Alvarez och medieprofilen Henrik Jonsson. Idag om försummad klädstil och partner med näsan i luren.

0: Hej panelen!
1: Hej!
0: Lika peppade varje gång igen.
1: Det är strålande bra.
0: Gud, annars ska jag vara med i musikal. Det är därför hon håller på nu, hon tränar.
2: Hon sjunger alltid hela tiden.
1: Och solen tittar ju fram så det känns ju helt fantastiskt. Det var strålande faktiskt. Hur mår ni?
3: Jag är som ni, på gränsen till självantändande.
1: Så ja.
0: Nej, men jag tycker att man märker, eller på mig så märker jag jättemycket skillnad när våren kommer. Det känns som att jag får livet tillbaka.
3: Ja. Är det inte så att man också kommer på att man är lite billig i det, att det är det som krävs för ett gott humör.
0: Fem till grader och lite sol och sen är jag klar.
1: Och vi är hemma.
3: Och jag blir snäll och trevlig, jag köper saker.
2: Men det är det väl alltid lunch. Eller?
3: Jag vill vara det alltid.
0: Ja, gud vad härligt. Och Daniel, du fortsätter att skriva på ditt sommarprat som du hoppas någon gång ska bli upplockad.
4: Alltså det här måste bli av. Jag har drömt och manifesterat det här sommarpratet sen jag var typ 18 år. Alltså jag lovar er, jag har någonting att berätta. Kan ni bara ta in det? SVT?
1: Det kommer hända, det kommer hända.
0: Okej, men dra första meningarna då.
1: His pitch!
4: Okej.
0: Oj, ja.
4: Mitt namn är Daniel Afshinyad. Men de flesta av er känner mig nog som Daniel Paris.
2: Det var det.
0: Det var det. Okay. Och det här är mitt sommarprat.
4: Det här är mitt sommar. Och så kommer en härlig låt. Och så kommer jag lägga in lite Britney Spears. Jag kommer lägga in en persisk låt. Jag vet precis vad jag ska göra.
0: Du vet vad jag ska göra. Henrik, har du sommarpratat någon gång?
3: Nej, det har jag inte gjort. Men i sommar så ska jag producera mitt 100:e program.
0: Okej, okay, wow. Vad hade ditt sommarprat handlat om?
3: Det hade handlat om mina flickvänner.
0: Oj,
3: en kul hyllning till dem alla.
0: Oh, kul.
3: Nu går jag live med den här idén. Jag har inte tänkt på det så mycket som Daniel.
4: Jag har ju en teori om dig och ditt kärleksliv.
0: Oj.
4: Det är att man blir väldigt framgångsrik om man har varit ihop med dig.
2: Wow.
4: Ja, man blir liksom en extremt duktig ryttare, man blir liksom minister. Ja, men jag tänker,
0: men
4: det
0: har det att göra med att de blir, alltså, att de blir framgångsrika för att de har varit tillsammans med honom,
4: jag
0: eller
4: vet inte.
0: Är han tillsammans med framgångsrika kvinnor?
4: Jag tänker att du kan, antingen så är du liksom antingen så är du liksom en gold digger eller så är du liksom en lyckoamulett. Jag kan inte bestämma mig. Ja.
3: Farah och Daniel fortsätter prata om mig när jag sitter mitt emellan. Det är väldigt spännande.
0: Det är intressant att bara så här. De här kvinnorna hade inte varit något.
4: Nej, men sluta. Sluta. Det var fan inte det jag sa.
3: Nej, och för det var det jag kände, att Farah tog det med en förklädd åsikt medan Daniel kom i ärlighet och sanning.
4: Då känner jag alltså Alice Bakunke, som jag älskar.
0: Ja, jag och Arantxa gav varandra en blick direkt.
1: Det gjorde vi.

0: billigt. Mm. Så man bara tog in kändisar som pratade live så. Ja.
1: I tre timmar.
0: I tre timmar, bara prata. Ja. Och folk hade inte alltid förberett sig.
1: Nej.
0: Folk hade inte tänkt på vad de skulle säga.
1: Det är underbart när man minns tillbaka, förr i tiden när det var live, det var så himla bra, det var så härligt. Så lyssnar man på de gamla programmen, Cornelis Vreeswijks program som börjar med att han pratar i 6 minuter om att han faktiskt har förberett sig, för han har 2 gula lappar där han har skrivit. Kan man förresten, säger han då, titta på producenten, är du okej med röker? Tänder en cig. Vi kör en låt under tiden. Det är en stark inledning.
2: Det var en annan tid så att säga.
0: Ja, men nu är det dyrt. Nu ska det produceras mycket.
3: Verkligen.
0: Henrik har överlevt på att producera olika sorter sommarprat.
3: 100 ändå, det är helt otroligt. Men är det många som har kört live liksom?
1: Nej, ingen av mina.
0: Men hade du velat göra det?
1: Nej, jag ser ingen poäng med det. Anledningen till att man skulle göra det live är ju för att det är någonting som händer under tiden man gör det. Men i annat fall så är det bara dumt i bemärkelsen att du kan ju låtsas och göra det live dagen innan, och så skulle det bli något litet fel, en stakning eller programmet blir för långt eller någonting sånt där. Farah, du har ju pratat så du vet ju hur det är. Man sitter och pratar om de här bisatserna eller ska vi gå in här eller ska vi gå ut här? Ska vi prata lite i introt här och så vidare? Mm. Man missar väldigt mycket i själva programmet om man ska göra det live. Däremot ska det kännas som att det är live. Det är liksom konstigt.
0: Du har fått jättemycket tips,
2: Daniel. Det kommer hända.
3: Ja. Mm.

0: Tamburan overseas.
1: Nu tycker jag att vi tar första dilemmat. Ska vi gå in på det som är viktigt nu? Det är vårt jobb nu här. Mm. Henrik, Daniel och Arantxa, ni är vår dilemmajour. Och så här skriver en person. Hej! När jag träffade min sambo hade jag 2 barn sedan innan. Och så småningom fick vi ett gemensamt barn. Vi har alltid sett oss som en familj. Men när vi fick vårt gemensamma barn blev det tydligt att mina 2 barn inte riktigt var välkomna hos hans pappa och sambo. Mm. Inbjudningarna har sedan dess alltid riktats enbart till mig, min man och vårt gemensamma barn. Trots att vi upprepade gånger sagt att vi

0: är en familj på 5. Vi har länge anpassat oss genom att tacka nej eller dela upp oss. Något som känns som att vi medverkar i utfrysningen av våra 2 andra barn. Senast blev nya bonusbarn i släkten inbjudna, men inte våra äldsta. Vi sa ifrån och tackade nej, men fick bara ett kort okej, vi avbokar era platser. Hur ska vi agera framåt? Fortsätta dela på familjen för att passa dem eller konsekvent tacka nej? Jag vill ha ett samtal mellan oss vuxna, men min sambo tror att det kan förvärra, särskilt med den tystnadskulturen som finns. Samtidigt står relationen till hans pappa och vårt yngsta barns farfar på spel. Vad ska vi göra? Amelia är det som har skickat in detta. Den här är jättetuff.
1: Den är jättetuff. Men det känns ju som att så här, den här relationen låter ju absolut inte sund och bra överhuvudtaget. Men jag tror att man i så fall kanske kan börja med att bjuda in den enstaka personen till familjen istället. Istället för att...
0: Alltså farfar och sambon då.
1: Ja, men precis. Att farfar och sambon kan komma till dem istället. Alltså till familjen på 5. Och så får de väl se att så här, okej, men det här är verkligen en familj som är enad. Och om de ska bjudas in till oss, då ska ju alla få en inbjudan.
0: Men tror du inte vad jag menar? Gjort det? De har ändå varit tillsammans länge eftersom de har liksom ett gemensamt barn som har liksom växt upp i detta. Så det här är nog inte något nytt.
1: Nej.
2: Alltså jag tror ju inte på så här halvsyskon och bonusbarn och plast hit. Och jag tycker ju att familj är familj, oavsett liksom hur du väljer att ha din familj eller hur jag. Alltså jag har ett ansvar att liksom se det och embracea det. Så det är klart att man, jag fattar inte hur man kan göra så här. Förlåt, jag tycker det är en viss typ av person som gör på det här sättet. Mm. Hur kan man göra så mot ett barn? Även om det är ett vuxet barn, man gör inte så här.
1: Och jag är också kanske lite mer inne på spåret att det är bara för mig epitet. Alltså absolut att man kan vara familj och det är alltså epitet kanske bror eller syster eller farbror eller whatever. Men för mig är det så här, om du inte är en person som ger mig bra energi trots att du är nära familj.
2: Ja,
1: så ja, men då kommer jag att utvärdera den här relationen och är det ingenting för mig så kommer tyvärr inte epiteten vara stark nog för att jag ska tycka att du är en bra person som jag vill ha i mitt liv och
2: men
1: i min vardag.
2: Folk gömmer sig ju bakom blod, tjockare än vatten. De beter sig som skit mot sina syskon och sen bara, fast blod, man bara, det är typ inte det.
0: Alltså, jag kan hålla med till viss del, men sen blir det en annan grej. Alltså, så känner jag liksom när jag själv fick barn, att jag vill att de ska ha en relation med hela min familj, även om inte jag kommer överens med alla min familj. Men jag vill att de ska känna att här finns också andra vuxna människor.
2: Ja, det är jättebra. Och
3: det är det jag tror att det handlar om här med de vuxna människorna. För att om de ska vara vuxna så måste de vara människor. Och är man en människa som bestämmer så måste man se till barnen först av allt. Det är barnen och bara barnen som gäller i den här frågan. Så jag tycker man ska prata med de 2 barnen som nu är åsidosatta. Vad känner ni inför detta? Om ni inte vill att vi andra går så gör vi inte det. Om ni vill göra någonting jätteroligt när vi andra går på de här halvroliga släktträffarna, vilket jag gissar att de är eftersom de då är selekterade och inte inkluderande, så får de gå på bio, de får gå på köttbuffé, men de får göra någonting roligt.
0: Men om barnen är typ så här 10 och 11?
3: Ja, då går man inte dit, då stannar man hemma. Vi har barn som är 10 och 11 och vi tänker inte lämna dem hemma.
0: Att man säger bara rakt ut sådär.
3: Jag tror det, för att den här sambon som tror att han kan göra någonting värre genom att prata om det, det är bara fegt. Ingenting kan bli värre än att någon inte vill bjuda in hela din familj, utan de vill välja ut några som de anser vara mer en del av familjen eller ej. Den typen av exkluderande vänskaper är livsfarliga i bemärkelsen att du måste vara någon för att få lov att vara med, i synnerhet om det bygger på vem som har fött dig. Inte vad du har gjort eller vad du tycker eller så vidare. Men om de tycker att du har fel föräldrar för att vara med här, så är det inte det en gemenskap att söka.
1: Exakt.
0: Nej, det är också barnbarnets halvsyskon. Alltså det är barnbarnets syskon.
2: Ja, men det är halv och plast och bla. Lägg ner den där skiten. Alltså familj är familj.
3: Jag tycker de ska själva bjuda in alla barn så hem till sig och så får alla vuxna vara borta. Men om du vill ha det här perspektivet av att barn ska vara kompisar, då får ni bjuda hem dem, så är det barnkalas eller söndagmiddag eller kalla det vad ni vill. Men då får barnen träffas och umgås och därigenom förhoppningsvis bygga någon form av relation.
2: Jag hade ju frågat så här, du, kommer det sig att Anna och Anders inte får komma? Va? Alltså frågat den här släktingen, så här, vad är din motivering? För då tror jag att den här personen kommer säga sin motivering och höra själv hur barock det är. Ja, varför får inte de här barnen komma?
0: Finns det någon idé, alltså jag tänker om det här är liksom någon sorts släktmiddagsdel, finns det någon idé att Amelias man då hör av sig kanske till sina syskon och säger så här: det här är vad vi får liksom dela med pappa.
2: Det tycker 100%. Jag 100%.
1: Ja, absolut. Att, alltså, ta ett familjeråd, släktråd, alltså sätt dig ner och prata på
0: med
1: riktigt.
0: Eller utan pappan?
1: Med. Eller först ska man ta utan pappan och sen med pappan. Ja. Och sen förhoppningsvis så är ju alla någon form av enad front och tycker likadant och samma värderingar. Att så här, det är klart att alla ska vara inkluderade liksom. Men om pappan fortfarande känner starkt att han inte vill, men vet du vad, då vill inte vi vara med dig. Alltså så, varför ska man vilja vara med en sån closed-minded person, trångsynt person? Det kan ju inte vara bra för någon egentligen.
2: Favoritbarnet tar det här med pappan. För den här personen som har skrivit in är inte favoritbarnet. Alltså let me tell you. Men den av dina syskon som din pappa gillar mest tar det här snacket och striden för dina barn.
0: Mm. Ja. Du tror att man kanske ska gå in som familj och möta detta också?
2: Ja, men såklart.
3: Men man får inte låta pappan i det här fallet, som inte längre är pappa i bemärkelsen att det är han som bestämmer. De får inte låta honom bestämma. Han får inte sätta villkoren för hur den här familjen ska fungera. De måste plocka bort den makten ifrån honom, och genom att göra det så riskerar man att han blir arg. Den smällen måste man vara vuxen nog att kunna ta.
0: Mm. Amelia, stort lycka till med ditt familjeliv, och jag hoppas att det verkligen blir bättre. Och hör av dig och berätta hur det har gått. Det gör du på jouren@sa.se, och där kan du också skicka in fler dilemman till oss.

0: För den lämmarjouren hastar vidare i sitt uppdrag att hjälpa er lyssnare. Patrik har skrivit till oss. Hej! Jag har i hela mitt liv varit överviktig och har i perioder mått riktigt dåligt över det. Senaste året har jag tagit viktminskningssprutor och blivit normalviktig, eller vad man ska säga. Jag mår jättebra av det. Jag känner äntligen att jag är mig själv och att människor ser mig som en person och inte som min övervikt. Men jag hatar att få frågor om min viktminskning. Folk frågar rakt ut om jag har tagit medicin och kan säga saker som att de tycker att det är fusk. Jag blir oerhört illa till mods och känner mig fel. Hur ska jag bemöta dessa personer? Är det Patrik som undrar.
1: Jag tycker, Patrik, att det här är ett delikat problem i bemärkelsen att han har genomgått en förändring. Men med det sagt så har ju inte omgivningen genomgått en förändring. Och definitionen av en förändring är att någonting är inte längre som det har varit förut. Och för att få med dig din omgivning på det som du har gått igenom så får du stå ut med några frågor. Jag tror att han skulle vinna på att kanske träna in några argument. Mm. Vill han inte prata om att det är gjort med medicinska preparat, för han säger att jag har slutat äta socker och jag har tränat, och så får de tro det eller inte. Du får lära dig att väja undan för de samtalsämnen du inte vill ha. Men jag tror att man får nog räkna med att människor undrar. För någonting är inte längre som det har varit, och det väcker frågor. Mm. Mm.
2: Men speciellt i alla fall om jag tror man kan känna av det också. Kommer det från välvilja eller illvilja? Vad är det personen som undrar då med den här förändringen? Vad är det den vill veta? Är det bara lite tissel och tassel, lite skvaller? Eller undrar den om du är sjuk, alltså om något har hänt? För det kan ju vara olika anledningar till varför man ser ut på ett annat sätt liksom. Men jag tror också att Patrik jag har inte tagit såna preparat, men jag antar att när man gör en livsstilsförändring så tar det ju den tiden det ju tar. Och det tar längre tid än versus då om man tar sprutor till exempel. Mm. Och då tror inte jag att Patriks kanske psyke har hängt med heller riktigt under den här förändringen. Och då blir det svårt att också parera när andra ser den här förändringen har liksom gått till så himla snabbt. Och då, jag tror också verkligen på det Henrik säger, att så här, okej, buckle up, du kommer få frågan. Men öva in lite svar och sätt dina gränser för vad du faktiskt vill prata om och vad du inte vill prata om.
0: Men tror du också att det handlar om att i det här samhället som vi lever i så är det liksom lite, alltså det är liksom lite tudelat, det är skamligt, lite pinsamt att bry sig så mycket om sitt utseende, men sen är det också liksom lite pinsamt och skamligt att göra någonting åt det. Mm.
1: Exakt, och det där är ju råttfällan som man hamnar i. Det smäller och helt plötsligt har han blivit av med ett problem och står inför ett nytt problem. Mm. Och då får han ju säga att men det här var konsekvensen av en förändring. För det är ingen förändring om det inte får några konsekvenser. Jag tror däremot, Patrik, att du ska ha noll tolerans och göra skillnad på när människor frågar för att de är nyfikna. Vad har du gjort?
2: Exakt.
1: Men när du får åsikter, då ska du strypa direkt. För det finns inget värre än människor som har åsikter om ditt liv. Du har fuskat eller du var ju snygg som du var. Mm. Det behöver du inte ta. Du behöver inte lyssna på vad människor tycker. För detta har du gjort för dig själv. Därför måste du behålla detta för dig själv.
3: Exakt. Ja, om man inte skyldig någon sin historia. Men folk är i frågan, du kan säga att du är på en egen liten resa och har gjort lite förändringar och sådär. Du behöver inte gå in på någonting. Mm. Sen är det faktiskt så, i den här nya tiden som vi lever i, alla som går ner lite i vikt får frågan om man har tagit en spruta eller inte. Det är liksom bara, folk har så nära till det där, vad snygg det är. Och sen pickar jag, har du gjort det? Alltså det är så nära i folks munnar. Mm. Men alltså, som sagt, inte skyddar någonting. Mm. Jag är på en egen liten resa.
0: Men tycker ni att man ska vara ärlig? Alltså tycker ni om man liksom har tagit sprutor att man ska vara ärlig, eller tycker ni att man kan ljuga om det? Alltså för jag tänker att många kanske frågar för att de också vill. Och att de kanske har kämpat med sig själv, och ska man då vara så här, nej men jag har tagit sprutor.
3: Alltså jag hade en diskussion med min kompis. Alltså att vara, jag vet inte hur det känns att vara överviktig i Sverige eller i världen, men jag har vänner som har varit det, och det de beskriver om hur de blir bemötta på restauranger när de kliver in i vissa rum. Alltså, vi vet inte hur det känns. Så att sätta sig på sin höga häst och vara en smal person som säger att nej men gud, du går den enkla vägen och du fuskar och bla bla, det är det mest privilegierade man kan göra.
1: Ja.
3: Låt folk göra som de vill, för du vet ingenting.
1: Nej, och jag har faktiskt en kompis som jag träffade bara förleden. Jag lärde känna henne efter att hon hade gått ner 27, 28, 30 kilo. Så jag vet inte hur hon ser ut då, men när hon berättar när det är klart det här och ny garderob är fin det där, hur hon, som hon beskrev, gick upp liksom 2-3 ligor i vem som tittade på henne. Mm. Och ja, de första gångerna tittade hon bakom sig, vem är det de tittar på, tills okej, det här, jag är i en annan liga, andra män tittar mot mig. Och då förstår jag, som du säger Daniel, då förstår jag att jag inte förstår. Men det är ju det som är att leva, att försöka hitta sin plats och vara sig själv i allt detta och som kommer mot en och vem man vill vara. Och jag tror att det är, återigen, förändringar kommer med konsekvenser, och detta är de här konsekvenserna.
2: Ja, och i slutändan så handlar det ju om att så här, det är din kropp, det är ditt liv. Är du bekväm i ditt skal, så då är det egentligen bara det som ska spela roll ju. Jag tror också att bara vara så här uppmärksam på, kommer frågan från välvilja eller illvilja? Mm. Och sen ta det efter det liksom. Är folk nyfikna? Ja, men känner du bekväm med att vara ärlig? Du har ingen skyldighet för, alltså, till någon om något egentligen. Så bara lev ditt bästa liv.
1: Du frågade om man fick ljuga hur man hade blivit smal. På det tycker jag svaret är enkelt. Ja, det får du göra. Du behöver inte berätta hur saker och ting går till. Men passa det däremot för att tala om för andra människor som har gjort det ena eller det andra, så att man är sån där, åh, det är så hemskt med skönhetsoperationer, och sen så börjar näsan krympa lite grann och
2: alltså, hyckleri, större
1: och smalare.
2: Liksom.
1: Exakt.
3: Dubbelmoralens väktare, det är det värsta jag vet.
0: Ja, tack för att du skrev in till oss, Patrik, och du som lyssnar kan också göra det på jourens

0: tycker att vi går vidare. Vi har så himla mycket dilemma vi måste ta tag i. Henrik, Daniel och Arantxa, är ni redo?
1: Ja!
0: Hej! Jag har försummat min klädstil under lång tid, men nu vill jag bli fin. Jag är egentligen emot att man ska behöva bry sig så mycket om hur man ser ut, och jag tycker att det är pinsamt att se ut som om jag bryr mig. Och ju mer jag försöker, desto värre blir det. Jag trivs bäst i långkalsonger. Men jag har liksom bestämt mig att det måste bli nu. Jag vill inte se en bild till på mig själv och tänka, herregud vad jag ser tråkig ut. Hur ska jag, en sån som är utan talang för stil och med inneboende skönhetsskam, kunna bli en snygging i medelåldern, undrar Malin.
2: Malin, du har kommit helt rätt här till dilemmakoden.
0: Nej, men det... jag tycker inte du ska vara så kaxig, för att du har en liksom, du är duktig på stil och vad man är snygg i och så. Så du ska liksom inte döma den som inte har koll.
2: Nej,
3: bra,
2: nej,
3: fara, jag,
2: gud, okej, okay, jag menar,
3: du får tyvärr inte uttala dig.
2: Jag får inte uttala mig.
3: Nej, du är för snygg.
0: Du är för snygg för prata.
2: Usch,
4: men jag tog inte alls som att det var det du menade.
2: Nej, jag menade det raka motsatsen. Att nu, Malin, ska vi ta hand om det. Det var så jag menade.
0: Men det är som någon som inte, så här, som inte kan sjunga, så säger någon som kan sjunga. Alla kan sjunga.
4: Bara, men det här är ju personligt mellan er två. Sluta nu.
3: Det är som när rika människor säger att pengar spelar ingen roll.
0: Pengar, vadå? Det spelar ingen roll vad det kostar.
2: Gud, alltså jag tycker också att det bara är så intressant och så himla jantelagigt, du vet, när man säger, jag vill vara snygg, jag vill klä mig på ett visst sätt, men jag tycker det är pinsamt att göra det liksom. Men nu, Malin, om du vill, då finns det så många redskap för dig. Jag tycker för det första, ett jättebra tips är att så här, finns det någon som du typ liknar, som du kan efterlikna, och då lite copy-pasta på stil. Kanske ska du gå till frisören och fixa någon bra frisyr som ändå är lättskött.
0: Men det här tycker du, det är jag menar så här, det är väl bara att sjunga, gå till frisören och skapa en lätt frisyr.
2: Nej, men lyssna nu, i punkt nummer två då på frisyren. För frisyren säger väldigt mycket om en person, ju, alltså där man vill utstråla och så vidare. Och sen så har vi ju då, vi har ju pratat mycket om YouTube och sånt, att det kan vara ett svart hål, men det är också fantastiskt där man kan lära sig hur mycket som helst med olika stylingråd och sånt. Så då tycker jag att en lättskött frisyr och sen lära sig hur man kan styla den, som inte tar mer på riktigt än typ 10 minuter.
0: Arantxa, folk vet inte vad en kam är. Folk vet inte vad man har, att det finns olika stylingverktyg. Alltså du får tänka att du börjar på noll. Alltså noll minus.
4: Okay. Minus 10.
2: På minus 10.
0: Alltså folk bara så duscha och sen går de ut.
4: Wash and go.
0: Det är så folk, det jag menar, att du, jag tror att du börjar på en nivå som är så här, alltså vad ska man ens söka på YouTube? När man går till frisören, vad ska man säga?
2: Jo, och då frågar man ju i så fall, då säger man till frisören att jag vill ha en lättskött frisyr. Kan du visa mig hur jag själv sen kan efterlikna det här?
4: Har du något tips hållbar på hur jag ska klippa mig? De är utbildade. Precis. I det här. De kan se det, din ansiktsform, det här skulle passa dig. Ja. Gör lite så här. Frisören har ju sagt så till mig i alla år. Ändå ser ut så här.
3: Jag är lite på förra sidan. Jag tror ni tar i för mycket.
2: Yes.
3: Jag tror
4: att det här... Gå till frisören är väl inte att ta i för mycket.
2: Alltså nu vet inte jag vilken nivå jag ska lägga.
0: Men förstår du, vilken frisör ska man gå till? Alltså jag känner folk som har klippt sig hemma i 40 år.
2: Men nu lever vi också, förlåt nu, men nu måste jag stå upp för mig själv. Men vi har ju också telefoner allihopa. Du kollar upp recensioner, olika frisörer, vad som finns i närheten. Och sen är det bra recensioner så går du dit. Du kan till och med kolla in deras Insta och sånt innan. Ser det bra ut, ser det rimligt ut. Mm. Sen går du till frisörsalongen. Sen har du någon form av konsultation med en frisör. Och så berättar du vad du har för förhoppning och vad du vill, och sen så ska du förhoppningsvis ha ett proffs att göra med som kommer hjälpa dig rätt.
4: Sen så kan det också vara så att det är kanske lite annat som ligger och gror här, till exempel hur hon pratar om sig själv, lite så här, men jag har ingen känsla för stil och sådana där saker. Sluta prata så till att börja med. Och det här för mig också till ett citat av Michelle Obama, hur den intervju ganska nyligen. Och då sa hon att det är en typ av självskadebeteende, för hon nämnde då kvinnor, men att inte liksom lina in i sitt utseende. Att helt bara ge upp det här med att liksom fixa och dona och sådär. Att det blir som en del av ett självskadebeteende, och att det kan bli liksom svårare och svårare att ta sig an livet i stort när man inte ens lägger liksom ett uns av tid på sitt utseende.
3: Jag tror ju att den här människan, den säger ju en sak i och nu är så taskigt så jag tar det till människa, för att det finns en viss typ av människor som säger att jag bryr mig inte om kläder. Eller så ännu värre, de säger jag klär mig alltid med flit emot, för jag vill gå emot. Och för att gå emot så måste du veta vad som gäller så att du kan gå emot. Du ska ha tajta jeans när de andra har vida och så vidare. Du måste ha en viss koll på mode. Alla människor bryr sig om vad de sätter på sig, för varje morgon så har man i de flesta fall åtminstone två plagg att välja mellan. Jag tror att man ska försöka lite som Arantxa säger, leta efter något ställe som man vill vara likt. Tänk på en människa som du tycker om.
2: Exakt.
3: Och så tittar du i din garderob eller så går du till en klädesaffär, vilken som än. Kanske second hand, för där finns det liksom så många varianter. Och så låtsas du vara den här människan. Vad hade Tåström valt för jeans av de här?
4: De coolaste.
3: Han hade ju tagit de här. Bra, då tar jag dem. Vad hade han sen tagit för en skjorta? Ja, men inte kanske den prickiga eller den med glada delfiner, utan den här svarta. Då tar vi den. Och så börjar man liksom jobba där. För kläders uppgift är ju ett, att skydda och skyla, och två, försöka förstärka en personlighet. Och har du inte en personlighet värd nog att stärka, så kanske du då kan ta in någon annans personlighet och försöka gå den vägen ut.
2: Och sen när man står där då med de här plaggen, så kan hon ju fråga sig själv: känner jag mig bekväm i det här? Ja, toppen, då blir det där, den outfiten. Eller inte, men vad kan jag justera, vad kan jag ändra på? Och sen en bra grej ifall det är en person som inte vill synas så mycket eller ta för mycket plats, men ändå känner att den har koll på lite stil, då kan man jobba med svart men ha olika texturer. Alltså så, ja, men det kan vara lite fluffigt och sen kanske lite något annat.
0: Glansigt.
2: Man, ja, men exakt, att man kan jobba med texturer men ändå hålla det inom samma färg.
0: Men jag tycker också att det är inte helt fel att gå till en klädaffär och säga så här: jag behöver en ny outfit. Och så kommer de säga så här: jaha, vad ska du ha den till? Och så säger de så här: men jag vill ha någonting som jag kan gå ut och äta middag med mina kompisar. Och så säger de så här: okej. Så går de och hämtar saker till dig som de tycker passar. Och så får man prova dem. Och sen om man är nöjd så köper man det. Om man också bara så här: nej, men det här var för dyrt, jag kollar på nätet sen, tänker man: tack så mycket, jag ska fundera på det.
4: Ja, alltså jag gör alltid de här jeansen som jag köpte nu. Då gick jag in i en butik och så sa jag så här: vad är inne nu? Jag behöver ett par byxor. Och du vet, de bara den. Alltså, här, de gillar det här, det finns ingen skam i det.
0: Alltså ett annat trick: anmäla sig till Gör om mig
2: på TV, till Sverige Live.
0: Ja, exakt.
2: Ja.
0: Jag har ju så gärna velat vara med där.
3: Nej.
0: Bara för att någon annan professionell ska liksom bara så få göra allt.
4: Du kan väl fråga bakom killen. Du är ju där.
0: Det vet jag, vågar inte.
2: Vet du vem som hade dött för det? Min morsa.
0: Är det sant?
2: Älskar det segmentet. Hon hade älskat att vara med.
3: Har du förra repat in minen du ska ha när de vänder spegeln så, och alla ska vill att du bara ska utbrista: oh my god!
2: Oh my god. Yeah. Jag känner inte igen mig själv.
4: Tack snälla för det här, det var otroligt.
0: Så hade jag velat. Men jag hade tyckt det var kul.
2: Ja.
0: Sen alltså, har man, så det beror på också vilken sorts ekonomi man har. Men på, alltså, överallt så finns det så här personal shoppers och så här stilguider. Alltså man kan gå till en person som bara så här: och du ska ha långa vida byxor och korta skjortor. Eller
4: ofta kostar ju det ingenting. Att själva tiden med stylisten kostar ingenting. Men de menar att man ska ha en budget för att kunna handla. Men det är inte så dyrt som man tror.
3: För värt att säga i sammanhanget när det kommer till kläder och ekonomi: det fulaste klädsättet som finns är att köpa det dyraste. Att man är som man innan sa, en TTH, en trying too hard. Jag köper de dyra grejerna, alltså är jag inne. Och så ser man ut som en julgran med olika logotyper som ska symbolisera jag har, eller i alla fall hade, mycket pengar.
4: Och de rabblar alltid priserna på stående fot. Vad snygg det är, 5000 kostar tröjan.
3: Klockor, kläder och viner. Åh, det här var gott. 1700 på bolaget.
4: Har du sett mitt nya
3: armband? Hela upplevelsen.
4: Har du sett mitt armband?
0: Jag tror inte Malin kommer att vara den personen, men jag önskar dig all lycka till och skicka gärna en bild.
3: Ja!
0: Om du har liksom ditt klädsel, skicka in det till oss.
2: Men Malin kan DM'a mig personligen också.
0: Ja, på riktigt. Vad? Absolut.
2: Det får hon göra.
0: Ja, gud vad roligt.
2: Ja!
0: Ja. Arantxa skickar ofta olika länkar med kläder till mig. Det där är en farklänning.
4: Det har du inte gjort till mig.
2: Det kommer.
4: Det kommer.
3: Men Daniel, jag kan leka göra om dig med dig, Farah.
0: Nej.
3: Nej,
0: okej. Okay. Jag kan ta Arantxa.
2: Ja.
0: Men er två, jag kan ha er till, vi kan gå till käka eller någonting.
4: Ja, gärna.
0: Men vi blandar inte in hårfärg och sånt.
4: Jag gillar mat.
0: Ja.

0: Vill du ha panelens råd så skicka in till oss på jouren@sr.se. Och nu har vi kommit till dagens sista dilemma. Oh. Hej, min kille sitter med sin telefon ofta.
1: Alltså förlåta. I sängen.
2: Nej, jag skojar.
0: Alltså i sängen, vid frukost, middag framför tvn. Ett tag trodde jag att han var otrogen, men det var tydligen värre. Det var inte någon annan tjej han pratade med. Han bara scrollar. Läser nyheter, kollar aktier, kollar TikTok. Läser random saker på Wikipedia. Jag känner att det hindrar oss från att ha en riktig relation. Alltså vi kan aldrig prata på riktigt. Vi spontanligger inte längre för att han har ansiktet i telefonen. Jag känner verkligen att det finns mer i livet än detta för mig. Jag är 29 år. Jag vill ha kul, ska få barn så småningom. Ska jag försöka ta tag i detta på riktigt? Eller ska jag hota med att göra slut och sen göra slut om han inte ändrar sig?
3: Oh, lite hot in i bilden. Mm. Alltså man, så här, som 29-åring eller i vilken ålder som helst i för sig, du ska ju aldrig vilja känna att du konkurrerar mot en jävla telefon, Daniel.
2: Skulle vara lite roligt att
3: ja, scrolla. Ja, nej, men alltså att scrolla är roligare än din flickvän och din relation, då måste det verkligen tas på allvar. Så antingen så får hon ju hota där och säga: nej, men då gör jag slut om inte du liksom förbättrar dig.
2: Ja. Men det här är inte personligt. Det är inte det. Det här är ett invant beteende som väldigt många människor har. Att man nästan krampaktigt håller i sin telefon. Vi hör ju mer och mer om hur det vi ser på tv, filmer och serier. De är gjorda för second screen viewing. Att man skriver de här rollerna enklare och tydligare för att man vet
3: exakt
2: att människor sitter med sin telefon. Mm. Jag tror inte att det här är så personligt. Men jag tror också att du kan säga det bara wow. Det är mycket telefontid nu. Vad är det du gör? Jag tror inte att han tänker på det. Så det här har inte med dig att göra. Men jag tror att det är mer ett beteende.
3: Men du har väl också med henne. Alltså, det är svårt att inte ta det personligt. Om det är en relation där vi är, alltså det är du och jag liksom.
2: Ja,
3: och så sitter du bara med din telefon istället. Då skulle jag känna så här: men gud vad jag måste vara ointressant för dig i ditt liv.
2: Men så är det inte.
3: Ser du mig?
2: Ja, men är det inte. Men nej. Jag fattar att hon tar det så. Men det är därför jag vill säga det är inte det.
3: Jo, men det är ju svårt att inte känna så. Det är svårt att hon inte känner sig. Eller hon känner sig ju mest troligen inte sedd. Jo.
2: Jag
3: och det är svårt
2: trösta
3: att inte
2: henne.
3: Ta det personligt. Jo, jag vet.
1: Det är därför jag gillar formuleringen så mycket. Att jag trodde först att han var otrogen, men det var värre än så. Han var inte ens det, utan
3: exakt.
1: Det var bara telefonen.
4: Scrollar.
1: Det finns inget mer osexigt än en mobiltelefon i sängkammarmiljö. När någon som scrollar på morgon och på kväll och däremellan klagar på att den inte kan sova, jag har sovproblem. Men så ligger man med det här blåa ljuset i facet hela tiden. Jag tror att hon skulle försöka gå in hårt i det här, men med ödmjuka steg, för det är precis som Daniel säger, det här är liksom ett missbruk i bemärkelsen att personen i fråga inte har någon aning om hur mycket tid som går här. Att kanske smyga in och säga att vi för vår skull måste göra någonting åt telefonerna i vår relation, för jag upplever att telefonerna tar för mycket tid. Det är inte som att vi är här. Hur tycker du att vi ska göra med våra telefoner? Ska vi ha mobilburken i hallen? Ska vi ha mobilfria timmen vid tvn? Eller ska vi förbjuda mobiler i sovrummet och köpa oss en vanlig väckarklocka? För att det här är en vi-fråga, eftersom hon är ute efter en vi-lösning.
3: Mm.
1: För att det är oerhört obehagligt med den typen av människor som aldrig är närvarande. Man märker när man pratar med dem att det är någonting som drar, telefonen ska fram på bordet när man ska äta eller den ska kollas eller man ska googla någonting hela tiden i samtal. Vad var det nu igen det där året? Jag kan kolla.
2: Jag frågar chat.
1: Nej, alla tillfällen som finns att få springa till tröstnallen.
2: Det är bra.
3: Verkligen. Jag och min Johan, vi har varit tillsammans i snart 13 år och vi har ingen tv i sovrummet, för vi har aldrig haft det helt enkelt. Och vi är väldigt noga med att när vi käkar middag, när vi tittar på någon gemensam serie och så vidare, att vi inte tar fram telefonerna. Och det är något som absolut är underförstått, men som vi också ibland bara måste påminna oss om. Att säga, okej, men inga telefoner nu. Okej, så är vi bara i stunden. Mm. Sen har ju jag ett jobb ju där jag måste titta på telefonen ibland. Men då försöker jag schemalägga det mer som jobb än att det bara ska vara något som är konstant hela tiden. Mm. Och det har ju, för oss i alla fall, så har det funkat svinbra. Att verkligen vara då i stunden. Och det blir ju att, alltså sexlivet, så det blir ju bättre. Det blir ju bra när man är här och nu och närvarande och tar in varandra för här.
0: Kolla varandra i ögonen.
3: Exakt, kolla varandra i ögonen.
1: Vet du vad du ser ut?
2: Öppna upp för det här på ett kul sätt. Var lite så här: du, hur mycket skärmtid har du? Ska vi jämföra lite? Oh wow, 10 timmar, jag har 4.
1: Och då kan man till och med börja ännu lite tidigare. Än på mitt jobb hade så här mycket skärmtid. Ja. Det gjorde att jag tittade på min och blev lite nyfiken på din.
3: Just
1: det.
2: Så liksom öppna upp lite kul och skämtsamt så, och sen så går det in på här lite med allvar.
3: Visa mig din så visar jag mig med.
0: Ja, eller så använder man sig av mitt trick. Än på mitt jobb hade jättemycket... Att han satt med sin telefon hela tiden. Jag känner, gjorde slut med honom.
1: Utan bara... att han märkte det.
2: Du måste sluta ge upp dina trick i radio så här.
0: Okay. De är så bra, de är så bra.

0: Dilemmajouren med Farah. P4.
1: Men det var sista dilemmat. Gud, ni är så himla himla snälla. Och du som lyssnar, känner du så här: jag vill skicka in mitt dilemma. Ja, men gör det. Ni kan vara helt anonyma. Ni gör det på jouren@sr.se.
2: Eller DM till Arantxa då.
1: Eller DM direkt till
3: Arantxa. Absolut.
1: Alltså jag tror att ni har varit så kloka att ni kommer att få DMs direkt, alltså direkt riktade till
3: er. Bra. Jag blev så förvånad att det liksom inte var någon toka i panelen.
1: Det var jag.
4: Alla vänder sig mot
3: en. Jag kände det.
4: Vem ska säga något?
1: När man inte vet vem det är så är det en själv.
3: Exakt, ja, jag kan ta den.
1: Tusen tack för att ni vill komma hit. Och så hörs vi snart igen.
4: Det gör vi.

0: Om du tyckte att du kände igen dessa dilemman så är det för att det var en repris av dilemmajouren från tidigare i vår. Men vi är tillbaka i höst så fortsätt skicka in dina dilemman till oss. Vi finns ju på jouren@sr.se. Vi hörs!
1: Nu ekot. Branden i radhusområdet i norska Drammen spred sig som en löpeld och har nu ödelagt över 100 bostäder. Och det är fortfarande oklart vad det är som ligger bakom branden. Sherry Brundin är specialist på brandskydd i radhus och menar att äldre radhus ofta kan ha bristande brandsäkerhet.
2: Det man ser är att man tidigare har använt sig av material som kanske inte står emot brand lika bra som de materialen man väljer att ha idag. Vilket gör att en brand som sprider sig upp på vinden snabbt sprider sig i hela vindsutrymmet, i hela längan.
3: Orsaken till den norska branden utreds nu av myndigheter. Enligt den norska brandexperten Ruben Dobler Strand kan den torra vegetationen mellan husen i kombination med en sluttande terräng och hårda vindar vara en förklaring. Men han utesluter samtidigt inte att byggnadskonstruktionen kan ha spelat in i den snabba spridningen.
4: Det kan ha varit en hurtig brandspridning och att man fått en rask brandutveckling på grund av något med dessa räckehusen. Det kan han inte utloka.
3: I Sverige är just äldre radhus något som brandförsvaret tittar noga på. Kerry Brundin menar att radhus från just 70- och 80-talet ofta har brister när det kommer till takkonstruktionen.
2: I vårt arbete har vi ju sett brister som ofta kan handla om otäta brandavskiljningar på vinden mellan bostäderna. Det kan finnas genomföringar som är gjorda för olika installationer som inte är korrekt tätade. Och sen så är det vanligt att vid takfoten in till sin granne så är det oftast otätat där en brand lätt kan smita förbi och ta sig vidare i längan.
3: Men om man bor i ett sånt här radhusområde, behöver man vara orolig för att det här kan hända?
2: Nej, jag tycker inte att man ska gå runt och vara orolig eller rädd, utan de allra flesta bor tryggt i sina hem idag. Men jag tycker man ska vara medveten om sitt brandskydd och se över de eventuella brister om man känner till dem i sin radhuslänga.
1: Reporter Sebastian Stormgård. Irans vice utrikesminister säger nu att landet hävt det samförståndsavtal som landet slöt med USA för ungefär en månad sedan. Det här kommer efter att USA attackerat mål i Iran de senaste 7 dagarna och Iran i sin tur svarat med att attackera amerikanska mål i regionen. Ukrainas president Volodymyr Zelensky säger i ett tal ikväll att han haft ett långt samtal med den tidigare försvarsministern Mikhailo Fedorov. Att Fedorov tvingades lämna sin post har lett till protester i Ukraina och i talet sa Zelensky att han självklart hör vad folket säger. Enligt källor till ukrainska medier petades Fedorov av Zelensky på grund av konflikter mellan Fedorov och landets militärchef. SMHI varnar för skyfallsliknande regn och åska i delar av mellersta och södra Sverige. Meteorologen Sandra Fyrstedt uppmanar människor i de områden som kan beröras att förbereda sig på översvämningar.
5: Ja, men vet man med sig att man har exempelvis då en källare som är känslig för kraftigt regn så kan man ju tänka på att lyfta upp lösa föremål. Man ser över så att man kan leda bort vattnet, alltså vill säga att hängrännor och så är rensade.
6: Det är när svalare luft drar in som kraftigt regn och åska kan bildas. Värst väntas det bli i inre och östra Östergötland där SMHI har utfärdat en orange varning. Gula varningar gäller också för flera andra delar av mellersta och södra Sverige.
5: Ja, men i och med att det är mycket regn som kan falla på kort tid så kan ju det leda till översvämningar. Det är ju åska i samband med de här kraftiga skurarna så det finns ju den risken också att det då kan exempelvis bildas bränder på grund av den här åskan.
6: Räddningstjänsten i området kring Trollhättan och Vänersborg har fått flera larm om bränder som tros ha orsakats av just åskan. Bränderna har gjort att översvämningar fått vänta. Peter Gustafsson jobbar på räddningstjänsten i området.
7: Ja, men det är alltid så att vi får prioritera det som är mest akut. Det gör vi dagligen i alla händelser.
1: SMHI bedömer att ovädret avtar under söndagskvällen. Reporter Saga Nyström Holm. Så vädret i övriga Sverige. I morgon söndag får Götaland mest mulet och skurar. Även inslag av åska kan förekomma. Över Svealand mulet och skurar som rör sig söderut. Över norra Dalarna och hela Norrland väntas soligt väder. Fram på dagen växlande molnighet. Allmänt svalare i landet med 12-19 grader. I de norra fjällen 3-8 grader. Ekot Peter Petrelius.
8: P4, Sveriges Radio.
9: Introducing better modern sound and country music.
10: P4 Country med Mattias Hansson.
11: Hej och välkommen till Tre ackord och sanningen med mig, Mattias Hansson. Frågan som sysselsatt dem med för mycket tid i övers nu i över 100 år är frågan om vad som är country och vad som inte är det. Det finns de som tycker att Hank är det, men inte Tucker. Att Alan är det, men inte Jordana. Men det där är ju bara love. För om du tycker att det är country, då är det country. Det är den enda regeln som finns. Och idag har jag plockat ihop en hel radda låtar av det som jag tycker är country i hela sin djupa bredd. Senare i programmet ska du få följa med mig till Nashville, där jag träffat en artist som inte bara är country utan till och med country country. Lyssna vidare så får du höra vem jag mött. Och självklart spelar vi som utlovat alltid minst en Dolly i timmen. Och mycket mer. Men nu

Born to Boogie med Hank Williams Jr. Ibland är det bara så att man behöver sätta på en av de verkliga klassikerna för att skapa den rätta stämningen. Och just precis nu var en sån stund. I alla fall för alla oss Hankaholics.

Saving the Honky Tonks med Walker Montgomery. Mer och mer ett troget namn att vända sig till för en dos av det där riktiga rullet som vi älskar så här i P4 Country.

Blue-Blooded Woman med Alan Jackson från 1989. Hämtad från en av alla de där underbara Alan Jackson-albumen, nämligen Here in the Real World.

Blazing Smokestack med Willis Brothers, nämligen James, Charles och John Willis, som först kallade sig för Oklahoma Wranglers och bland annat kompade Hank Williams på hans första inspelningar, innan de turnerade under namnet Willis Brothers alltså, fram till upplösningen 1995.

Rearview med 20-åriga stjärnskottet Jordana Bryant. Kom ihåg var du hörde Jordana Bryant först. Ja, det finns nykomlingar och så finns det musikaliska överste präster som varit med till synes för evigt. En av dessa är gospelguden Nick Cave, som kan sin country bättre än de flesta rockers. The Curse of Millhaven kommer här nu med Nick Cave and the Bad Seeds. I live in a town called Millhaven.

0: fira country.
1: Nu är det äntligen dags för mig att presentera dagens gäst här i P4 Country. Som du vet så älskar jag sån där riktig country-country och gärna ny sån. Så jag åkte till Nashville för att träffa Alex Miller så att jag kan presentera honom för dig här nu. Så här låter Alex Miller.

0: More Country Than You med dagens gäst här i P4 Country, Alex Miller. I just denna låt förstärkt med sång från Emily Ann Roberts. Det slår mig där vi sitter i centrala Nashville att Alex Miller, precis som nästan alla countrystjärnor jag möter, verkar tycka det är genuint skoj att göra intervjuer, träffa nytt folk och prata om sin musik. Långt ifrån rockstjärnornas ofta loja blasé-stil. Jag frågade country-gentlemannen Alex Miller om varför han fått sin vurm för traditionell country så ung han är.
1: I grew up listening to Bill Monroe. Of course, he's the father of bluegrass music. Dwight Yoakam, he's from Kentucky. Ricky Skaggs. So yeah, those were a big influence in me and my music as well. And I'm up Kentucky all the way. In fact, I work for the state of Kentucky kind of in a way. They sponsor me and my music. That's through Kentucky Proud. That's their Department of Agriculture. And they sponsor me to support them basically and be their ambassador.

The Wild Side of Life med legenden Hank Thompson. Dessförinnan hörde du nya supertalangen Alex Miller berätta om sin cowboyslips med Hank Thompsons ansikte. Som unge herr Miller bär som en lyckoamulett på sin resa mot stjärnorna. Jag kan lova att vi kommer att följa den resan här i P4 Country. Skandinaviens största countryshow. Häng med!

0: Shooting Memories with Tequila med P4 Country-vännerna Mark, Jess och Cameron i stiliga Texas-trion Midland. När jag träffade bandet i Nashville nyligen så var de noga med att stolt understryka att de numera alltid har en fiddle player med på alla sina låtar. Och vad finns det att inte gilla med det? Mer fiddle åt folket, det tycker både P4 Country och Midland.
1: I just think we should just love each other and just accept people as they are.
0: Men nu, det är dags igen. Äntligen, som vi lovat i P4 Country-manifestet, vi spelar alltid minst en dolly i timmen.

0: choice of men, but I could never love again. He's the only one for me, Jolene.
1: Nu var det så länge sedan att jag fått Jolene-abstinens. Så här var den, countrylåtarnas countrylåt, Jolene med Dolly Parton.
2: Hey, this is Lainey Wilson and you are listening to P4 Country.
1: P4 Country producerat och presenterat av mig, Mattias Hansson, klippkapten, teknik och slutmix Daniel Högberg. Du vet att du alltid kan lyssna på P4 Country i appen Sveriges Radio. Följ oss där och aktivera notiser så får du alltid reda på när ett nytt avsnitt ligger färskt för lyssning. Vi hörs i appen Sveriges Radio och så alltid på sverigesradio.se såklart. Du kan också söka på Honky Tonk och Hansson så hittar du mig i sociala medier och där vill jag att vi fortsätter den här diskussionen om country som vi alla älskar så. Frida Örn är tillbaks med sitt Cookies and Beans och vem kan värja sig mot ett sånt välfyllt kakfat? Inte jag och inte du. För snart avslutar vi dagens P4 Country med svenska Cookies and Beans nya låt Hey I O. Till dess, kom ihåg, vi är alla i den här countryn tillsammans. Hej och so long.

0: P4 Country produceras av SMT för Sveriges Radio.
1: Introducing better modern sound and country music.
2: Det här är P4, Sveriges Radio.
0: Radiosporten från fotbolls-VM.
3: Nu är klockan slagen. Nu är Frankrike ett förlorande lag. Och där blåser domaren av. Argentina har vänt. De vann mot England.
4: Den har kallats matchen som ingen vill spela. Men faktum är att en VM-medalj står på spel ikväll.
5: Frankrike mot England med avspark om en kvart, 23.00.
4: Radiosportens ögon på matchen, referent Sigge Sanner och expert Jon Persson.
6: I Miami ska de här stora fotbollslandslagen drabba samman i kampen om en bronsmedalj. Jon, Frankrike med Kylian Mbappé på topp mot ett England som vilar Jude Bellingham och Harry Kane från start. Hur kommer det här gå?
7: Ja, hur kommer det här gå? Det är den stora frågan såklart. Två lag som roterar ganska mycket skulle jag ändå säga. Och så tittar man ut över laguppställningen och säger oj, det här är ju ganska stjärnspäckat ändå. För det är klart att det är så en Mbappé fokus går ju för skytteliga vinst naturligtvis. I och med det och lite förvånande skulle jag säga att England vilar båda storstjärnorna Bellingham då och Kane ska jag säga såklart. Men det är klart, matchen kan bli väldigt lång så vi får se vad som kommer skall här.
6: I det som är Didier Deschamps, den franska förbundskaptenens avskedsföreställning efter 14 framgångsrika år på posten. Kylian Mbappé kan bli första spelare någonsin att vinna skytteligan i två raka VM. Och behöver han troligtvis göra mål här i bronsmatchen idag som drar igång om en knapp kvart.
5: Sigge Sanner och Jon Persson där och på plats i London finns Emil Håkansson.
8: Ja, den här bilden som har målats upp, det vill säga att man inte riktigt bryr sig om själva matchen. Ja, den har verkligen visat sig stämma här bland den engelska befolkningen. För här i de centrala delarna där jag befinner mig så går det faktiskt knappt att hitta minsta tecken på att landet om bara några minuter faktiskt ska spela om en medalj i ett fotbolls-VM. Drygt 9 miljoner personer är det som bor i London och sen jag har kommit hit så har jag sett 4 personer med fotbollströjor på sig. Då ska vi komma ihåg att 2 utav dem, ja, de var franska.
5: Men trots allt, nu ska den första medaljen fördelas.
4: Det här är VM Sport Extra med Samuel Selén och Tim Gashi i studion och Tim med sportrubrikerna för dagen.
5: Ja, Ludvig Åberg hakar på toppen i British Open inför den sista rundan imorgon söndag. Han är just nu 4 slag bakom ledning. Hör vår reporter på plats Martin Hedbergs fullständiga rapport om svenskens utgångsläge inför avgörandet senare i Sport Extra. Senaste nytt kring fotbolls-VM då? Jo, Spaniens sista uppladdning inför morgondagens VM-final gick inte som planerat. Under lördagen tvingades de ställa in sin träning i New Jersey på grund av dåligt väder. Mbappé hyllar tränaren Didier Deschamps inför kvällens bronsmatch. Idag är din sista dans, du som har gett oss så mycket. Vi borde ha gett dig ett bättre avslut, men vi misslyckades, skriver stjärnan i sina sociala medier. Tidigare ikväll hade vi också allsvensk fotboll där AIK smyg sig mot toppen av tabellen efter vinst mot Gais 2-0 och mål av Taha Ayari. Det var hans första mål på 985 dagar.
4: Det är drygt 11 minuter kvar till bronsmatchen mellan Frankrike och England. En matchexpert Johan Elmander tror kan bli lite speciell.
9: Två lag som verkligen slickar sina sår, som är otroligt besvikna att inte tagit det till en VM-final. Det blir lite annorlunda än Sverige som på många år inte varit med där uppe och att kunna spela om en tredje prismedalj. Så att jag tror att det här är en match som egentligen bägge lagarna inte vill spela. Det känns som att de skulle nog hellre vilja bara åka hem. Frågan är vad man har för inställning till den helt enkelt. Det som är, det är ju Mbappé. Han har ju fortfarande det här målrekordet som han kanske kämpar för. Du har en Harry Kane och Bellingham som också är med uppe och krigar om den. Så att jag tror att detta kommer bli en match som kanske inte gå till historiens taktiska match utan att de släpper nog ganska fritt och ser vad som händer.
6: Säger expert Johan Elmander och jag och du Jon Persson ska ju följa den här matchen från Miami där han nämnde Harry Kane, Elmander, och det har ju snackats om honom, hans framtid här på sistone. Det kan vara hans sista mästerskapsmatch det här för England om han kommer in. Är det inte lite konstigt att han inte startar den då?
7: Jo, det måste jag säga att jag tycker att det är den lagkaptenen och den stora stjärnan. Och det är klart att vänder vi på det och tittar på Frankrike så är Mbappé i liknande situation skulle jag ändå säga. Sådär. Det är klart att han kanske har något mästerskap ytterligare, men det tror jag inte är så stark faktor ändå. Men kaptenbinden på armen spelar självklart även om man roterar på andra spelare. Så att jag är absolut förvånad, men vi ska också komma ihåg att Kane mångt och mycket tillsammans med Bellingham burer den där offensiven, är förmodligen ganska sliten också efter en lång, lång säsong, så att det kan säkert finnas förklaringar där också som gör att han behöver vila.
6: Annars så har vi i det engelska laget då backlinjen från vänster i England, Jed Spence, Mark Gay, vi har Esri Konsa och på högerbacken för England Gerald Kwanza. Mittfältet för engelsk del, där hittar vi på det centrala mittfältet för England Ebery Etze tillsammans med för dagen lagkaptenen Declan Rice, som ju är en given pjäs i det engelska landslaget det här mästerskapet. Offensiva mittfältet ser ut som så att Marcus Rashford spelar till vänster, i mitten Morgan Rodgers, till höger Bukayo Saka och på topp Ivan Toney. Vad säger du om det laget?
7: Nej, men det är såklart att det är ett bra lag, men att vi också såklart aldrig kan säga att England kommer med sitt bästa om man inte har en Bellingham centralt och en Kane längst där framme. Jag vet inte om du sa det.
6: Jag glömde ju nämna mästerskapsdebutanten i målet. Ja, Dean exakt. Henderson dessutom, ja, istället för precis. Jordan Pickford.
7: Precis. Så det är klart att det är någon form av B-betoning. Samtidigt så är det så här, behöver det vara ett sämre lag? Det behöver ju absolut inte vara i den här typen av match.
6: Det franska laget då, backlinjen, eller jag ska ta målvakten där först och främst, Mike Maignan. Backlinjen från vänster för Frankrike, det är Theo Hernandez, det är Lacroix bredvid Ibrahim Konaté och till höger Malo Gusteau. Mittfältet för fransk del på innermittfältsposition, Warren säger Emery och framför sig Adrien Rabiot tillsammans med för fransk del Ryan Cherki. Offensiva mittfältet och kanske snarare då anfallet för Frankrike, topp trion från vänster Désiré Doué, på topp Kylian Mbappé, superstjärna lagkaptenen, och till höger Michael Olise. Är det ett förhållandevis starkare lag kontra England om du tänker på hur man har liksom gjort själva laguttagningen?
7: Nej, men alltså, när jag tittar på franska uppställningen så skulle jag säga att det kanske är en mittfältare mer, ska jag säga. För nästan sett Olise som en av de, måste man säga, en av de fyra anfallarna som jag tycker att Frankrike nästan har spelat med genom hela mästerskapet, som troligtvis var det som blev deras fall också, skulle jag säga, mot Spanien här i semin då, så att säga. Sen är ju frågan då, är Cherki, är han mer defensiv? Men kanske inte, men mer en mittfältare i alla fall skulle jag säga, som kanske hämtar boll lite djupare och sådär. Så det blir kul att se vad Deschamps får ut av det här tankesättet.
6: Ja, det är tre stycken spelare i det franska laget som gör sina första mästerskapsmatcher från start. Det är Emery och det är försvararna Ibrahima Konaté tillsammans med Malo Gusteau. I England är det Ivan Toney som gör sin första VM-match från start, och så målvakten Dean Henderson som vi nämnde tidigare. Det är snart dags för nationalsånger i Miami. England mot Frankrike ska göra upp om bronsmedaljen i det här mästerskapet. Frankrike, om de vinner tar de sin tredje raka VM-medalj. Om England vinner, ja, då tar man den första VM-medaljen sedan guldet 1966. Det får vi se ikväll här i Sportextra.
4: Ja, som sagt, några minuter kvar, och vi hörde ju från London där Emil Håkansson är på plats att ja, det är ingen riktig superstämning där. Ett brons verkar inte vara så hett eftertraktat.
10: Nej, det får man verkligen säga. Jag har begett mig ut här på en gedigen jakt i att ens hitta ett ställe som faktiskt vill visa den här matchen. Och jag har försökt luska runt här lite om här finns några som faktiskt är fotbollssupportrar. Jag råkade överhöra från ett bord som gick förbi på en restaurang där jag hörde att de faktiskt pratade lite grann om fotboll. Så jag stannade upp och försökte tjuvlyssna lite sådär. Det visade sig att mannen jag hörde var en utbytesstudent ifrån Argentina som satt och istället försökte hetsa om att England ju faktiskt inte kommer få spela om guldet eftersom man förlorade semifinalen. Men den här hetsen, den bet inte riktigt på britterna. Så att det verkar faktiskt vara så att de faktiskt inte bryr sig överhuvudtaget. Och en som bekräftar den bilden ännu mer, det är supporten Arthur som jag träffade tidigare. Han berättar att han vill följa den här bronsmatchen.
11: I don't want to watch it. I really don't want to watch it. It's just going to be upsetting. Is it real as hell?
12: Yeah. Well, it's just like, you know, we all got so excited on Wednesday. Yeah, it's just going to be gutting. I don't really want to watch it, to be honest.
11: Yeah, obviously, England has not won the World Cup in 60 years now. Yeah. How is the view on that here in England? Are you sad that the chance this year is gone, or are some of you looking forward to?
12: Obviously, I'm so proud of the team. Like, they're amazing, and it's so cool that we finally have some like something to be hopeful about. But yeah, I am looking forward to future tournaments, but it's also like it's gutting. Yeah.
8: Reporten Arthur där som säger att han faktiskt är stolt över lagets insats i VM och att han ser fram emot framtida turneringar. Det är att faktiskt känns tungt att det inte blir någon final för England i årets VM.
4: Ja, vi tackar Emil så länge från London. Vi får väl se när matchen startar om det skulle gå bra för England, om det kanske är fler Londonbor som får upp intresset.
13: En VM-match mellan Frankrike och England skulle vanligtvis vara ljuvmusik för alla fotbollsfantasters öron. Men inför bronsmatchen är förväntningarna istället något förvirrade. Så här låter det i internationella medier. England och Frankrike förbereder sig för avspark i VM-bronsmatchen som ingen vill ha, skriver Flashcore UK. Matchen som spelas på Miami Stadium kommer att vara Didier Deschamps sista mästerskapsmatch som fransk förbundskapten efter 14 år på posten, något som också påpekas i flera rubriker. Frankrike vill inte spela chokladmedaljen-matchen, men laget vill leverera för den avgående förbundskaptenen, skriver nyhetssajten Reuters. Men även om många tror att det kommer bli en avdankad match lyfts också betydelsen av en bronsmedalj. Trots besvikelsen kan Frankrike fortfarande utöka sin meritlista, skriver franskspråkiga sidan på FIFA. Ja, tänk vad fotbollsvärlden kan se olika ut.
6: Ja, det är Nike Bolmgren som ställer sig den retoriska frågan i slutet av inslaget om den här bronsmatchen, Jon Persson. Jaha. Där intresset som vi hör, det är väldigt svalt från engelskt håll.
7: Ofattbart.
6: Och Kone, om jag inte minns fel, var det franska laget, var någon av spelarna i alla fall, som drog fram uttrycket chokladmedalj om den här bronsmedaljen. Men i det sammanhanget, i den intervjun, så lät det ändå som, vilket ändå är den bilden jag har fått lite grann när man lyssnar på spelare och folk från de bägge lagen, att fransmännen är ändå motiverade. Det handlar ju om Deschamps sista show, en förbundskapten som är väldigt omtyckt i Frankrike, varit väldigt framgångsrik.
7: Ja.
6: Och det handlar ju om Mbappé som verkar liksom ändå smitta det här gänget med en otrolig entusiasm. Nej, som engelsmännen inte riktigt har, upplever jag.
7: Ofattbart, engelsmännen. Det är inte så att de har skämt bort övriga världen med massa guld och silver vägen fram här de sista 15-16 mästerskapen som de tog sitt enda. Så det är egentligen en ofattbar inställning för mig att det bara är liksom segern som räknas för dem i sån tuff konkurrens också. Frankrike, man vill spela för sin förbundskapten, det är klart man säger så. Samtidigt så har man ju sett en del, vad ska man säga, spelare, Cherki till exempel, som har varit ganska så här, sval i sitt mottagande av high fives och så vidare från förbundskaptenen, som Deschamps verkligen skulle vilja ha liksom utmax av det här laget. Då borde han kanske börjat med lite mer, vad ska jag säga, ordinarie lag, så som han har börjat de flesta matcherna här tidigare i mästerskapet.
6: Yasser Key som får chansen att spela från start idag, Manchester City-spelaren på mittfältet för Frankrike. Liten speciell spelartyp och kanske inte, som du är inne på, Deschamps största supporter som det har verkat i det franska laget.
7: Nej, men det är ju en, vad ska man säga, en streetspelare skulle jag nästan säga. Det kan ju hända lite var som helst, oftast väldigt, väldigt bra, framförallt när han är i det bättre laget då, som han ju ofta är i City i alla fall. Sådär, så. Sen är det klart det häpnadsväckande att man har i princip en ny backlinje då, här där Frankrike kommer ut med den. Det centrala mittfältet har vi pratat lite grann om, som jag tycker har varit, vad ska man säga, avgörande i matcherna där man har varit väldigt bra. För då har man fått gjort ett stort jobb och understödja de här fyra spjuten längst fram som självklart behöver sin frihet i offensiven och kanske också slarvar till och med lite grann i defensiven. Så att de tycker jag har fått lite för lite positiv uppmärksamhet.
6: Ja, i den där backlinjen, Malo Gusto, högerbacken, Chelsea-spelaren, och mittbacken Ibrahima Konaté från Liverpool är ju de som framförallt har spelat väldigt lite i det här mästerskapet, som nu kliver in i den. Sen ska vi komma ihåg också Saliba, blev ju skadad senast. Yep. Det kan ju vara en anledning att Lacroix spelar som mittback bredvid Konaté, men två gubbar som inte spelat många minuter. Nej. Där just Konaté och Gusto.
7: Och Lucas Ding till vänster som hade en riktigt tuff semifinal också innan han fick lämna plats för Hernandez då. Och sen också ute till höger där Koundé inte spelar idag heller, så att på det viset är det klart att de har spelat minuter, men jag säger ändå att det är en ny backlinje.
6: Det är alldeles strax dags för avspark i bronsmatchen i fotbolls-VM mellan Frankrike och England i Miami. Jon Persson, det här och som vi har pratat om mycket nu i kvarten inför, möjligtvis bristande motivation framförallt från engelsk håll, i alla fall utifrån synen på den här matchen. Hur mycket påverkar det spelarna nu när matchen drar igång?
7: Ingenting överhuvudtaget skulle jag säga, hur det ser ut hemma i England på gatorna och sådär. Utan självklart handlar det för många spelare om att det kanske är sista matchen för säsongen. Man ska iväg på någon veckas välbehövd semester innan allting tickar igång här. Sen är det ju många också som inte har spelat, som har väntat på sin chans får man väl ändå säga här. Och det gäller ju egentligen båda lagen.
6: Matchen är igång. Det är England med bollen. De första 20 sekunderna i Miami har passerat medan engelsmännen har bollen i backlinjen. Frankrike står ganska högt upp i positionerna. Frankrike som alltså har den stora stjärnan Kylian Mbappé, lagkaptenen på topp, som ju jagar skytteliga segern. Han har en delad ledning med Lionel Messi, men han skulle ju också kunna komma ikapp Messi i den totala VM-skytteligan där han ligger ett mål efter. Så mycket att spela för Mbappé, det har även förbundskapten Deschamps pratat om inför. Att Mbappé är en av de spelarna som verkligen har visat alla tecken på motivation inför den här bronsmatchen.
7: Ja, han verkar ju vara en otrolig idrottsman överlag. Vi ser ju det här, det man ser på planen, om man säger så. Jag är i mitt tycke världens bästa spelare. Så där, framförallt om vi pratar offensivt såklart, vilket man ju oftast gör när man pratar om det. Otrolig gubbe verkar han ju vara, så det är klart att han säkerligen är motiverad, dels för sin egen del men också för sitt Frankrike.
6: Här kommer England i matchens första anfall, en dryg minut spelad mot Frankrike i bronsmatchen, bollen till vänster. Marcus Rashford utmanar det franska försvaret, ställer sig still ett tag, så kommer inlägget, Rashford bra slaget, nick undan utav det franska försvaret. Det var inte riktigt någon målchans det där, men det var i alla fall som sagt matchens första anfall, och det slutade med ett inlägg från Rashford och en undanick Frankrike som nu har bollen för första gången i matchen i sina helt blåa ställ från topp till tå. De franska spelarna spelar bollen via en engelsk spelare som är helt klädda i vitt. De engelska spelarna, och bollen går ut i inkast. Frankrike en bra bit ner på den egna planhalvan.
7: Ja, faktiskt ett riktigt bra inlägg av Rashford som drar ner tempot, kliver tillbaks lite grann i planen och så lite oväntat drar det inlägget mot, jag tror att det var Tony va, som var allra längst framme, men väldigt fint försvarsspel av Lacroix som Linda kör runt på något vis och lyckas nicka bort den här bollen.
6: Marcus Rashford till Ivan Toney för England som kommer igen genom Declan Rice och avslutar i mål för England. Vilket skott! Declan Rice 1-0 efter 2 minuter.
7: Ja, herregud, det kan bli kostsamt att tappa bollen centralt i planen, speciellt på den här nivån. Och sen när han bryter Rice så undrar man väl bara, okej, vem ska han sätta den till? För han har ju ett par ganska bra offensiva alternativ och bara leta efter det. Man får komma in ganska oattackerad i planen. Och en enorm kontroll måste vi säga att han sätter den där. Fint läge såklart. Centralt i planen. Vrider in den där med höger insida in till bortre stolpen på ett oerhört behärskat sätt.
6: Kaptenen kliver fram för England den här dagen, Declan Rice, efter bara 2 minuters spel. Vilken chockstart kan man väl säga den här bronsmatchen.
7: Ja, men vilken teknik. Alltså, man ser ofta teknik i folk som tar ner bollar eller lurar eller vintar eller vad de nu vill göra. Men det här är ju teknik på riktigt. Bara tittar upp, lägger den mellan två försvarare. Stenhård höger insida in till bortre stolpen. Helt otagbart för Mangan efter att Désiré Doué är den stora syndabocken i Frankrikes offensiv som väldigt ofta är väldigt slapp i matchinledningarna. Även här, och det kostar ett mål.
6: Är du är det specifikt?
7: Ja, det är. Den spanska... Jag tycker han är oerhört svag i vad ska jag säga, den delen av spelet. Alltså, det kommer till närkampsspel och liksom den här glöden. Sen är det en gudabenådad spelare i övrigt såklart, tekniskt och hastighetsmässigt och allting sånt. Men ofta slappa matchinledningar och det blev dyrt här.
6: För England har tagit ledningen mot Frankrike i den här bronsmatchen efter bara 2 spelade minuter. Spelet igång igen nu, Frankrike med bollen, och vi påminner om att det här är ett engelskt lag som förvisso har en startelva där majoriteten av spelarna är startspelare från det här världsmästerskapet, men som vilar sina 2 stora offensiva stjärnor, Jude Bellingham och Harry Kane. jämföra med Frankrike då, som spelar med framförallt Kylian Mbappé och för den delen också Michael Olise, även om Ousmane Dembélé ju vilar, som vi snackar om, riktigt skicklig offensiva spelare för Frankrike. Som anfaller här för första gången i matchen hade Rayan Rabiot med, oj, en läckig klackning, tunnel på engelsman, men Mbappé för bollen, var ju ett ramp utav straffområdet in i straffområdet, bollen avslutar på en täckande engelsman som rensar undan bollen.
7: Ja, försöker sig på ett liknande avslut som Rice gjorde, han var emellan då, ja. Rice såklart där och täcker bort Mbappés skottförsök.
6: Målskytten för England, Declan Rice. Här kommer Frankrike med en misslyckad passning. Bollen går hela vägen ner till den engelska mästerskapsdebutanten, målvakten från Crystal Palace, Dean Henderson. I hel orange dräkt denna tidiga eftermiddag, som det är Miami-tid eller sena lördagskväll. Vi har att jobba med svensk tid. Där VMs 103:e match spelas, det är den näst sista, det är bronsmatchen. Det är två lag som absolut inte ville hamna här. De hade drömmar om betydligt mer. Men nu är de här. Och det är England som leder med 1-0 efter 5 minuter, och skulle England vinna den här matchen, ja men vi upprepar det. Då tar man ju lagets blott andra VM-medalj någonsin. Man har ju bara en. Och här kommer England igen och anfaller. Spelar boll i djupled mot Ivan Toney, men franska försvaret står i vägen den här gången. Så sätter de fart Frankrike, men Hernandez på vänsterbacken hittar inga alternativ, så han spelar bollen vidare till några närstående lagkompisar, så tar man den enkla vägen ut ur den situationen och behåller bollen lugnt inom laget.
7: Sitter och tittar på Frankrike och hur man ställer upp. Olise som börjar det här mästerskapet allra längst ut till höger, höger ytterposition. Tog en halvlek, sen har han varit inne centralt och gjort succé egentligen ända fram till matchen mot
6: Spanien. Här kommer England igen dock, en kontring på högerkanten, mycket yta för engelsmännen som tar sig fram. Där är Saka med inspelet och läget, England i straffområdet, tar den ner bollen, Rashford och skjuter utanför via fransk täckande spelare.
7: Ja, lite svängdörrar i franska försvaret så här i matchinledningen. Frankrike lite yrvakna ut. Gusteau helt ensam på bortre stolpen när bollen kommer in där. En mot två spelare. Rashford får komma till skott på ett ganska enkelt sätt. Även om Gusteau hinner emellan och täcker ut den där, så är man varnade nu. England känns definitivt hungrigare här i matchinledningen.
6: Och matchens första hörna kommer att slås från vänster. Det är England som får den och det är Declan Rice som ska slå den. Kaptenen. Och då får vi upp sina statistik på våra skärmar att Declan Rice mål var snabbaste England-målet i ett fotbolls-VM sen Bobby Robson mot just Frankrike 1982. Här hörnan England slås in. Engelsk spelare faller i straffområdet. Ingen åtgärd utav domaren, utan spelet fortsätter och England får hämta bollen på andra sidan straffområdet efter en ganska långa hörnan. Där man håller bollen inom laget, England mot ett uppställt fransk försvar. Ledning 1-0 i bronsmatchen, bollen in i straffområdet. Här kommer England för ett nytt läge, mycket folk i straffområdet. Bollen petas bakåt i planen, skottläget, England kommer på täckande fransk fot. Frankrike tar hand om bollen. Frankrike kan kontra istället. Mbappé löper, Mbappé får bollen i djupet. Mbappé tappar bollen och så kan England ta hand om den. Han hade ju varit helt ren annars, Mbappé.
7: Ja, det är en underbar passning. Hade man varit riktigt... För att det skulle vara riktigt perfekt, kanske lite hårdare, fått den lite framför sig, men den är ändå tillräckligt bra för att Mbappé ska kunna ta med sig den där. Har ju mer eller mindre en halv plan, eller en hel plan halva att springa in den på, men bollen fastnar lite grann, får inte med sig den riktigt och hinner spänns vänsterbacken i England emellan och tar den där. Jätteläge.
6: Ja, men det är mycket mer England inledningsvis.
7: Ja, det är det definitivt. Väldigt mycket tryggare med bollen är känslan här. Och
6: här kommer England igen med bollen in mot straffområdet. Det är Rashford återigen som samspelar med Eberi Etze. Den här gången Arsenal-spelaren som han numera tar sig fram, blir nedsparkad, får frispark i ett bra inläggsläge. Återigen England. Malo Gusteau som gör sin första VM-start. Den franska högerbacken som är lite småklumpig i den situationen. Han hänger helt enkelt inte med när Etze sätter fart med sina dribblingar. Och då är det frisparken 3 meter ungefär ifrån hörnflaggan för engelsk del den här näst sista VM-kvällen och bronsmatchen i fotbolls-VM, där England som varken startar med Harry Kane eller Jude Bellingham leder matchen mot Kylian Mbappé och Didier Deschamps Frankrike. Nu har man dessutom den här frisparken i inläggsläge som slås in här av Declan Rice. Målskytten nickas undan av fransk spelare upp i luften, kanske 20 meter. Och så landar bollen nere på engelskt bröst i straffområdet. Men när mottagningen var inte prima och Frankrike tar hand om bollen, skickar undan den. Rice hämtar den på egen plan allvar för England. Så pekar den mästerskapsdebuterande målvakten i England, Dean Henderson, med sin stora hand. Och handske till Rice vart han ska passa bollen. Då lyssnar kapten Rice på den oerfarna landslagsmålvakten, passar bollen till en närstående medspelare. Så skickar man ut den på vänsterkanten. Där England ska man ju komma återigen i en anfallsvåg. Väldigt mycket England i matchinledning mot Frankrike. Ledningen, bollinnehavet och anfallsspelet mer frekvent.
7: Ja, samtidigt så är det så där när man möter Frankrike att det finns hela tiden ett hot. Om man bara tittar på hur spelarna ser ut och räcker egentligen med att titta på vem lagkaptenen är allra längst där framme. Så att lämnar du en yta bakom och tappar bollen så är du alltid väldigt sårbar.
6: Här kommer England igen. Boll i djupled. Franska försvaret står i vägen den här gången. Gusteau tar hand om den. Och så skickar man undan den från Lacroix. Och så kan Frankrike kontra det här, säger Jon. Det kan gå väldigt fort och blixtra till. Här gör man det. Mbappé skickar ut bollen på kanten för Frankrike. Inläggsläget kommer in. Spelet kommer. Läget i mitten. Bakom Rabiot kanske avslut Frankrike räddning utav målvakten. Och det var ju Cherki med skottet. Och här kommer Frankrike i andra läge. Skott kommer på täckande engelsk spelare från långt håll. Henderson tar hand om bollen. För England håller den i sina nävar.
7: De är otroliga faktiskt, Frankrike måste jag säga. Otroligt trygga när man sätter upp bollen. Jag tror att det var Mbappé som fick jobba med ryggen mot målare. Håller i bollen, kommer loss och så spelar man den i djupled på löpande spelare hela tiden. Och det har man gjort väldigt bra genom hela mästerskapet. Att man hela tiden har haft spelare på gång in i ytan bakom sin motståndare. Och där tror jag, även om England har haft en bra start, så tror jag att det där känns lite jobbigt för dem. Att oj, är det så enkelt att såra oss när de här blixtsnabba spelarna tar sig in?
6: Här kommer England i anfall efter 11 minuter. Inspelet kommer. Bra löpboll för England, så kan det bli friläge för Sack om man

0: var så tydlig.
1: Den var så tydlig. Ja. Kanske fick besked direkt från varummet att ni gjorde helt rätt. Det kan ju gå väldigt fort nu för tiden. Det
0: är inte alltid att göra det. Fortare och fortare.
1: Det är 12 minuter spelade. Det hände grejer direkt i den här bronsmatchen. Målet efter bara 2 minuter. Declan Rice, kapten för England för den här dagen. Och efter det alltså det här dessutom då offside-målet för England alldeles nyss. Saka. Och bara sekunder efter att spelet sattes igång. Och Frankrike, närmast man varit att spela till sig ett friläge i den här matchen i offensiva straffområdet. När Mbappé och Olysee, som varit så väldigt bra för Frankrike i det här mästerskapet, hittade varandra ett par gånger, men till slut tog det stopp när man var på väg in i straffområdet. Ja, Michael Olysee hade lika gärna kunnat spela den här matchen för England. För det är där han är född och uppvuxen, i London. Men förälder från Frankrike, och nu är det franska landslaget som han är en VM-stjärna, inledde ju VM helt fenomenalt där i gruppspelet och gjort flest assist fortfarande av alla i VM med sina 5 stycken. Han har ju tappat lite i poängproduktionen här under slutspelet, de riktigt stora matcherna, Olysee.
0: Ja, absolut. Då har väl egentligen bara en match där han inte har gjort jätteavtryck, skulle jag säga. Det mot Spanien då, som hade svårt också i första halvlek i öppningsmatchen. Senegal var väl det på andra sidan då.
1: Här kommer han, Olysee dribblar för bort 2-3-4 engelska spelare, men den femte kommer fram och tar bollen av honom och England får frispark med sig.
0: Han har ju varit alldeles fullkomligt lysande och otroligt avig så där i mitten. Alla tror, inklusive publik och en annan, att ja, men han kommer gå med den där bollen. Och så vänder han åt andra hållet och så är det en Mbappé hela tiden på språng där. Så att det har ju varit verkligen ett genidrag att flytta in honom centralt i planen, som ju Deschamps gjorde väldigt tidigt efter första halvlek i öppningsmatchen. Och så han har ju befunnit sig där till idag då, när han befinner sig ute till höger igen. Mm.
1: Michael Olysee och till vänster är det Doué, också då PSG-spelaren som spelar för det franska laget, som får se England anfalla med 14 minuter på klockan. Men stoppas upp av Frankrike ganska enkelt den här gången. En kanonmatch i ledning av England. Men nu är det Frankrike som kommer med anfallen, med farligheterna för tillfället. Får ut bollen till vänsterkanten, fransmännen. Mbappé inblandad i anfallet, får han tillbaka bollen, står ganska fri där. Ja, han får det efter mycket om och men från Désiré Doué. Mbappé med bollen utkant av straffområdet, vittrar han på. 2-3 överstegare, rullar förbi 2-3 engelsmän och sinner bollen mitten för Mbappé och så engelsman ut i hörnan.
0: Vilken spelare han är. Från stillastående, 2 engelska spelare dit direkt. Säger att du får bara gå ner till kortlinjen, vi kommer inte släppa in dig i planen. Och så när han går ner till kortlinjen så finns det ju ingen möjlighet för dem att hänga med ändå.
1: Kort hörna Frankrike, spelas igång snabbt. Utav fransmännen som skickar ut bollen på kanten, inläggsläge kommer, inspelet kommer undan England. Frankrike hämtar bollen på mittplan. Många spelare vid offensiva straffområdet. England leder bronsmatchen mot Frankrike. Och då vet vi att inte heller den här bronsmatchen kommer att sluta 0-0. Det har aldrig någonsin hänt i en bronsmatch i fotbolls-VM att det blivit mållöst. Frankrike på kvitteringsjakt med bollen på en offensiva planhalva. Men vilken dålig passning av Désiré Doué. Och skickar ner bollen på en egna planhalvan. Och fransmännen får hämta den på den gröna gräsmattan i Miami, USA. 30 grader i luften. Så är det Frankrike som spelar bollen inom laget längs gräsmattan. Med bollinnehavet till Olysee på högerkanten. Vad ska han hitta på? Ska han göra sitt första VM-mål kanske? Han har gjort mängder med assist, men inget mål än så länge, Olysee. Sina röda fotbollsskor får han bollen. En bit ifrån det offensiva straffområdet, men kommer liksom längre och längre tillbaka. Och så stenhårt försvarsspel från Spence i England. Som gör det där på ett regelrätt sätt också, enligt domarna i alla fall. Och då är det ju väldigt bra gjort. Och England vinner bollen utav det. Marcus Rashford får tag i den och England spelar den inom backlinjen.
0: Spence väldigt aggressivt kliver in där och vill ju visa såklart att det där blir en kamp, Olysee, om du ska vara lika bra som du har varit i mästerskap ute på den här kanten. Och det såg nästan lite förvånad ut att oj, kliver in så här tufft, så här tidigt i den här matchen. Se vad svaret blir.
1: Nu är England med bollen i havet och Etze, Arsenal-spelaren, hämtar boll långt ner på den egna planhalvan. Mittfältaren för England som spelar bollen till mittbacken. Mark Gay som skickar långt på vänsterkanten mot Marcus Rashford som löper och löper och löper. Men bollen till målvakten Mike Maignan, Milan-keepern och den franska målvakten. Det här mästerskapet som tar hand om bollen i famnen. Sin rosafärgade dräkt och så rullar han ut den till blåklädd försvarsspelare istället. För det franska laget som vann VM-guld 2020.

0: 18 som var i final också 2022. Det blev ju silver där mot Argentina. Och nu har möjlighet att ta tredje raka VM-medaljen. Didier Deschamps sista mästerskapsmatch. Inget dåligt facit han har, den franska förbundskaptenen i världsmästerskap. Det kan bli ännu bättre. Men underlag är alltså 1-0 England som leder. Men Frankrike spelar bollen på en offensiva planhalva. Jag skickar den i djupet mot Olise. England står i vägen. Bra försvarsspel. England vinner bollen. Spelaren genom laget spelar upp den. Bra också snabbt. England i kortläggslag. Och så kommer det finläge för England. Jättebra passningsspel. Bokar jag Saka är fri för England. Ser lite ut på offside. Saka, vad hittar han på? Fintar bort en falskspann och skjuter via fransk fot ut till hörna Frankrike. Eller England såklart.
1: Ja, definitivt inte offside den här gången skulle jag säga. Saka återigen då som får löpa. Och det är klart att han är snabbare när han får komma med näsan mot mål. Och franska försvararna i form av Lacroix här behöver vända sig om. Men det är också förvarnad utifrån det läget som Conrad nyss vet såklart att Saka vill komma in. Vill skjuta med sin vänsterfot och hinner in och täcker bort den där.
0: Ja, det är ju en fantastisk timing i passningen och i löpningen där. Bukayo Saka som försökte med den var det mer den gamla Cruyff-varianten eller den nyare Cristiano Ronaldo-varianten på den där finten.
1: Du får välja.
0: Därav tvistar de lärda. Hörnan slår och nickas i mål för England. Det är 2-0 England och det är Esri Konsa, försvararen, som gör det. 2-0 England mot Frankrike efter 18 minuter.
1: Ja, och efter en rivstart av England får vi väl alldeles lugnt. Jag tänkte satt och tänkte för mig själv för en minut sedan att men nu är nog Frankrike inne i det lite mer. Kommer av sig lite grann den här omedelbara anstormningen från fransk del och de har kommit upp och sticker till lite grann och så kommer den här hörnan och han är väldigt högt uppe där, men också en, vad ska man säga, någonting man ser till på defensiva hörnan att inte motståndaren får komma spänsta upp helt fri. Rabiot som helt och hållet tappar honom där, konsar vi första stolpen och det är sällan man ser på den här nivån. Fin finnick, inget ska tas ifrån Konsa.
0: Utav engelsmannen Konsa, mittbacken, och 2-0 England efter 18 minuter. Jon, det här är ju en överraskande start på den här matchen.
1: Ja, vem hade trott det? Att det skulle vara så. Det är klart att Frankrike inför den här matchen har fått gälla som ganska stora favoriter. Man har sett hur det här mästerskapet har sett ut och vi har sett ett Frankrike som nog blev lite för, vad ska man säga, för offensivt för att möta Spanien i slutändan. Och kanske var det som var i alla fall min liksom kontenta där, att de hade behövt en central mittfältare till, tror jag absolut, i den matchen. Men kommer ut här med en offensiv igen och ett England som man tänker ta bort. Jag har ju till och med, tror jag, sagt vid något tillfälle att England ser ut lite grann som en enmansorkester med Bellingham och i perioder och Kane lite grann i perioder som har dragit det där. Och sen bänkar man båda två och sen har man en ledning efter 20 minuter. Ja, jag såg det inte komma i alla fall.
0: Det är Konsas blott andra mål i landslaget. Den nicken som ger England en tvåmålsledning. Frankrike försöker direkt efter spela Mbappé till friläge, men det var ju ett ganska tydligt offside-läge på Mbappé och dessutom så nådde han inte bollen, så det var inget att snacka om där. Och vi får se här då franska spelarna på bänken där. Ousmane Dembélé till exempel filmar sin fundersamma efter matchinledningen. Det är England som har sina största stjärnor som sagt på bänken med Bellingham och Kane att kunna ta in. Känns ju det plötsligt ganska lyxigt om de skulle ha ett tvåmålsledningsläge när de kommer in på planen.
1: Ja, visst gör det. Men skillnaden i matchen är ju, nu är det andra mål här på fast situationer. De räknas också, absolut. Men England har sett stabilare ut defensivt, måste jag säga, än vad Frankrike har gjort där i inledningen.
0: Här kommer England igen, bollen in mot straffområdet. Vad kan England hitta på? Det är väl Tony med bollen för engelsk del som får in den till målvakten bara. Det var Tony som inte hittade någon kompis med det inspelet, men var stor och stark och svår att ta bollen ifrån. Och det är väl lite det som är hans kvaliteter på fotbollsplan, förutom att han gör mål.
1: Ja, en sen offside och blåsning även där. Det är då man som vanligt, höll jag på att säga, väldigt sena med sina offside och blåsningar, även om de är ganska tydliga.
0: Domaren som heter Jesus Valenzuela, som kommer från Venezuela. Valenzuela från Venezuela dömde lite sent som brukligt tillsammans med sitt också venezuelanska domarteam och en fjärde domare från Marocko. Den här matchen var domarna kommer från Uruguay och USA och de har ju fått jobba redan vid ett par tillfällen. eftersom att det har hänt ganska mycket de här första 20 minuterna och 2-0 till England i ställningen och hade man ju ett bortdömt mål dessutom.
2: Ja, man är lite rädd också att de här matcherna ska bli lite avslagna sådär, men jag tycker ändå att det har, kanske inte det där allra hetaste matchen, men ändå var det en hel del att titta på i form av mål då, inte minst.
0: Här kommer Frankrike dock. Olysee med bollen. Skickar den till Mbappé på vänsterkanten. Mbappé utmanar. Mbappé går för skottet. Mbappé skjuter utanför. Mål.
2: Den är inte långt utanför, va?
0: Nej, det
2: kändes ändå som att målvakt Henderson hade bra koll på den där. Men Mbappé, när han letar efter bortre hörnet, så vet vi att han har ett ganska bra facit. Även om, jag ser på reprisen nu, den var lite längre utanför än vad jag trodde.
0: Utanför. Mbappé, skytteligaledaren, delad med Lionel Messi. Går ju för den titeln också, för att bli historisk var den första att vinna två olika VM-skytteligor. Det är dricka paus här efter 22 spelade minuter. Ledning för England med 2-0 i bronsmatchen mot Frankrike.

0: David Guetta och EJ med DNA, More Than A Game. Det är bronsmatchen vi följer. England leder 2-0 över Frankrike.
1: Tiré à but. Le but de Declan Rice justement. 2 minutes 17 dans cette première mi-temps. Ouverture du score pour les Anglais. Magnifique tir de Declan Rice après ce ballon perdu par Désiré Doué. Quelle frappe décroisée, petit filet opposé, c'est beau, mais c'est pour l'équipe d'Angleterre.
2: Rice with the corner kick in. It's a lovely header into the far corner by Ezri Konsa. England are 2-0 up and heading for World Cup bronze.
0: Ja, 2-0 är ställningen och vi hörde ju där de franska referenterna redan vid 1-0 när vi bordet.
1: Le but de Declan Rice justement. 2 minutes 17.
0: Ja, Sigge och Jon, ni följer matchen inte riktigt lika heta känslor hos er än så länge.
3: Ja, jag vet inte Jon om bordet håller för dina nävar av det här slaget.
4: Nej, precis. Vi får lugna oss med dem lite grann. Nej, men det är klart att det finns övrigt att önska. Man har sina sympatier hos blåklädda Frankrike. Jag tycker att det känns ganska avslaget, måste jag säga, framförallt den offensiven. Det här är ju ett offensivt lag överlag egentligen, så där. Så det är klart att det är offensiven som ska bära dem. Och Olise ute till höger, han spelar ju bara där för att få plats med Cherki, i min analys i alla fall. Bara. Cherki som har varit ganska sur genom hela mästerskapet, är min känsla utifrån de gånger man har sett honom. Och får ju chansen här nu, har väl sett ganska ljummen ut han också.
3: Det är ingen Tchouameni till exempel på det franska inne i mittfältet där bredvid Rabiot, och så säger Emery och så Cherki där framme. Är det stor skillnad tycker du på kvaliteten på det franska mittfältet?
4: Ja, men det tycker jag absolut. Alltså, Cherki är ju såklart en bra spelare, men är ju som allra bäst i det bättre laget. Och i den här matchinledningen så har ju faktiskt England varit lite bättre än vad Frankrike har varit. Och jag tror definitivt att Olise är mer den här spelaren som skulle kunna vända åt fel håll och vad ska man säga, öppna upp ytorna runt Declan Rice som har haft full koll på Englands defensiv hittills i alla fall.
3: Här kommer Frankrike underläge 2-0. England leder 2-0 alltså i bronsmatchen efter 27 minuter. Men här Frankrike boll mot Mbappé, straffområdet avslutar Mbappé och bollen går mot mål men inte i mål. Engelsman Gay täcker den på mållinjen ut till en hörna för England eller för Frankrike om det inte är så att det är offside. Vi har en signal där från domaren dessutom. Men vilket läge annars av Frankrike och Mbappé?
4: Ja, vilken, det var nog offside där, men vilken passning av Désiré Doué som får den i mitten här. Ganska smått om ytorna där, ändå sticker han in den.
3: Väldigt tight offside-situation.
4: Ja, det är väldigt tight offside-situation, men jag tror ändå att flaggan var uppe där. Det blev ju inget mål heller, så det är lättare för domaren att ta det beslutet då. Behöver inte ödsla massa minuter på VAR-kolla när man ändå ser tydligt att Gay är först på den där bollen, stoppar den i den här mållinjen och dessutom tar ut den över kortlinjen. Så att ingen större reaktion från fransmännen heller.
3: Som ligger under. Frankrike alltså 2-0. England leder i bronsmatchen, 28 minuter spelade i Miami. Och Jon, även om Frankrike saknar några utav de här egentligen ordinarie spelarna i laguppställningen, så gör ju England också det.
4: Ja.
3: Och faktum är ju att Frankrike, som har många då, hölls som VMs bästa lag, såg det ut som bländade fotbollsvärlden med sitt spel här genom mästerskapet. Många trodde på dem som världsmästare. Så blir man utspelad i princip, förlorar 2-0 mot Spanien. Nu ligger man under 2-0 mot England. Vad håller på att hända här med det franska landslaget?
4: Ja, men jag tycker inte att man är utspelad i den här matchen. Jag tror inte England har inte spelat ut någon i det här mästerskapet än så länge. Sen har man gjort det väldigt bra ändå som har tagits ända hit. Men däremot så har man inte riktigt, vad ska jag säga, gnistan, udden i försvarsspelet. Det är för många situationer som inte liksom vinns utan snarare förloras då. Bland annat andra målet här som är ett ganska tydligt tecken på det. Man har en skicklig mittback som får gå ensam upp i straffområdet och nicka in en hörna.
3: Kan Frankrike göra något framåt då för att kompensera för det? Det är ett försök nu från landslagets höger ytter som man ju är då idag. Olise som skickar bollen från höger till vänster till Mbappé, får tillbaka bollen utanför straffområdet, så loppar han den för Frankrikes del, men undan England. Det hade ju kunnat bli jätteläckert det där om bollen gått fram till Doué.
4: Englands försvar var med på den, men in i planen Olise från högerkanten då. Det är tillåtet det också, kommer in i den där ytan som man har varit genial i alla fall stora delar av den här sommaren.
3: England med bollen nu, halvtimmen spelad. Crosspassning till Etze på vänsterkanten som tar ner den på bröstet. Titta, vad har jag för alternativ? Okej, inget nära, men tabollen springer lite med den. Får en klackpassning tillbaka av Ivan Toney, men som fastnar på fransman. Kommer Frankrike istället. Vi håller se, ni hör jublet när Mbappé får bollen. Mbappé vänder bort en engelsman i straffområdet. Mbappé vänder bort en annan. Mbappé fastnar på en tredje som är Declan Rice som tar hand om bollen. Och spelar undan den.
4: Ja, men även om England leder med 2-0 så är ju det en Mbappé med jakten på de här dels skytteliga titeln, men också kanske i det långsiktiga att ta sig förbi Messi alla tiders skytteliga och sådär i VM, så det är klart att han kan du aldrig räkna bort. Och vi ser ju gång på gång när han får bollen, vilken första touch han har, vilket liksom tryck han har i grejerna. Och det känns nog lite jobbigt för Englands försvar att veta om det, att det går inte att koppla av en sekund när man möter honom.
3: Just nu kan Englands försvar koppla av något i alla fall, eftersom att det är engelska landslaget med bollen, spelar den mot högerkanten, fastnar den på en fransk tå, studsar lite konstigt men hamnar hos en annan engelsman. Håller bollen inom laget. Engelska backlinjen, passning från höger till vänster. Och så sätter man fart. Spence, eller ja, fart och fart. Han joggar ju i 8 minuter kilometer tempo eller något sånt.
4: Frankrike står ju försvarsspel, om man säger så. De springer inte försvarsspel, utan står ju försvarsspel. Så England har absolut inga problem att bara rulla runt bollen och visa att, hallå, det är vi som leder. 2-0 står det, det har gått en halvtimme. Ni får komma fram om ni vill öppna en yta, annars kan vi stå här och rulla runt den här bollen hela kvällen.
3: 32 minuter ledning England, 2-0 mot Frankrike i bronsmatchen i fotbolls-VM 2026. Och det skulle, om det håller i sig, innebära Englands allra första VM-medalj sedan 1966. Även om vi hört om det svala intresset i landet inför den här matchen och verkligen liksom gjort en grej i känslan, eller försöker göra det, alla engelsmän, av lite de bryr sig. Ja, vi bryr oss inte om den här matchen.
4: Nej.
3: Säger de. Men det är ju ett faktum att man kan dubbla den historiska totala medaljskörden,
4: ja,
3: i VM, precis, om man vinner den.
4: Ja, precis. Det är lite förvånande.
3: Ligger fortfarande efter Sverige dock, med sina tre medaljer, om vi bara räknar antal medaljer. Även om de skulle vinna här i England. Ledning 2-0, engelskt anfall stoppas upp av Olise som är långt nere och försvarar.
4: Olise mer och mer in centralt i planen. Är min känsla, även om du delar den med mig, Sigge, du kan ju vara...
3: Ja, just nu står han ju som en defensiv speluppläggare.
4: Ja, absolut. Och betydligt mer rörlig än vad Cherki är. Och väldigt liksom trygg med bollen även han. Och sen är det ju också så att han öppnar upp högerkanten till Gusteau då. Också i och med att han lämnar den mer fri där ute.
3: Cherki som tappar bollen där till England som kontrar och spelar den mot fristående Rashford på vänsterkanten. Får tag i bollen och så har han ju ett superläge att passa fristående på Osaka. Men han tunnlar istället en fransman och skjuter själv. Och ett jätteskott som räddas av målvakten ut till annan fransman. Som tar hand om bollen, men det är avblåst av någon anledning som jag inte förstår.
4: Ja, men vilken aktion av Rashford centralt i planen. Gissa att han ska släppa ut den där på vänsterkanten och sen bara väntar han in, säger Amri, och
3: det är en otrolig tunnel.
4: Ja, det är en riktigt... sån där tunnel vill man inte gå på i VM, Sigge.
3: Ja, men stackars, så säger Emery då, 20-åringen som fått chansen här från start för Frankrike. Och så blir tunnlat sådär.
4: Inväntar bara sådär, man ser att ögonen är framme och tittar, när kommer, och så kommer tunneln och så kommer ju också ett jätteskott. Men Magnon räddar ju den i franska målet.
3: Ja, den tackar Magnon för det, säger Emery. Det var offside på returen där, var därför domaren blåste. Att han inte hade fått se den där highlightsen spelas upp gång på gång.
4: Nej.
3: Av den... förnedrande tunneln från Marcus Rashford. Nära 3-0 England. Thomas Tuchel, han verkar i alla fall bry sig ordentligt om den här matchen. Den tyske förbundskaptenen gestikulerar, skriker, gormar så att han blir alldeles röd i ansiktet, bokstavligen.
4: Ja, vad är det minst en domare enda situation?
3: Här kommer Frankrike i något som kan bli något. För Mbappé som får bollen utav straffområdet, tar in den i straffområdet. Mbappé utmanar två till engelska spelare, skjuter, räddning!
4: Åh, herregud, vilken räddning! Oj, släpp inte in honom, tänkte jag i mitten, för det vet ju alla att han vill komma in där från vänsterkanten. Får ju ta sig långt in i straffområdet också. Ska vi klaga på någonting på Mbappé som har varit faktiskt glimrande, tycker jag, i matchen ledare. Han har inte fått så mycket bollar. Det han har haft har han varit väldigt bra. Det här avslutet är vi inte vana att se att han sätter inom räckhåll för målvakten.
3: Nej, dribblingarna var bättre än avslutet. Ja. Inte var världsklass, men Henderson levererar i sin första mästerskapsmatch. Chansen här då, istället för Pickford. engelska kassen. Och så kan England kontra istället efter en slarv från Frankrikes hörna. Bukayo Saka är helt igen för bollen. Saka friläger England. Jätteläge Saka med bollen, men han slarvar ju nästan bort läget. Har fortfarande bollen i straffområdet, men målvakten med någon är vid honom som får spela bollen bakåt. Och så spelar han en slarvig passning och så rinner det där superläget för Saka ut i sanden faktiskt. Ja,
4: det finns vissa situationer i matchen som man ser att Frankrike inte riktigt är där, så att säga. Otroligt slappt försvarsspel här, till exempel av en backlinje.
3: Men nu kommer Mbappé med bollen utom straffområdet för Frankrike, men Declan Rice återigen, vilken match han gör. Målskytt och ofta vinnande bollen i viktiga situationer defensivt i planen också.
4: Ja, han kan vi säga är värd sin semester när han nu får den efter den här matchen då. Han har gjort en alldeles glimrande säsong.
3: Declan Rice på det engelska mittfältet som nu får se Frankrike anfalla. Frankrike med bollen utanför straffområdet kan bli en gratis möjlighet där för Cherki. Frankrike som klackar bollen till Gusteau på höger kanten, höger backen för Frankrike, hittar inläggsläge, spelar bollen tillbaka i planen till Cherki som väljer att hålla bollen inom laget. Så får han istället läget själv. Cherki skickar han in det mot bortre stolpen och Rabiot, men engelsman där och rensa. Så kan England kontra och det är jätteläge. Vilka ytor de lämnar. Friläge Rashford. Marcus Rashford för 3-0 England. Rashford skjuter räddning. Men på returen då för England. Jätteläge igen. Skottet blockas av fransk spelare. Rashford får läget igen. I straffområdet med bollen. Det är virrigt i franska försvaret. Målvakten är borta. Skottet är mål. England gör 3-0 mot Frankrike.
4: 2-6 i offensiv straffområde. Får jag precis som de vill. Bukayo Saka och Tony som, jag vet inte vad de håller på med, men försvararna går inte dit, ställer sig på mållinjen istället för att gå ut och Magnon får vara den som är ute och jagar bollen när Tony dribblar. Det är ett vansinnigt svagt försvarsspel av Frankrike. Där man ju blir förvånad när man får spelare som kommer in och verkligen får chansen i en sån här match. Visst, jag förstår om Mbappé tycker att okej, jag spelar hela VM, det blev inte guldet som jag hade tänkt med. Det hade jag förstått. Jag hade förstått om andra spelare också, till exempel Olysee, tycker att ja, men jag har gjort det väldigt bra. Kanske inte går för fullt, men det här är ju spelare som får chansen. Vi har ett friläge från 60 meter, även om det är lite ute till vänster. Och Magnan, vad ska han göra? Helt själv där inne, rädda första läget på ett jättebra sätt. Sen får de ett par, tre lägen till innan då Saka hinner ramla ner, hinner resas upp, hinner få bollen igen och bredsidaren in och... Jag vet inte vad de håller på med faktiskt, men det är absolut allt annat än världsklass.
3: Det kan man lugnt säga. Det är 3-0 för England, Bukayo Saka. 1-0-målet efter bara 2 minuter, lite drygt, Declan Rice. Och 2-0-målet, Esri Konsa på hörna. 3-0 efter de här gigantiska ytorna som fransmännen bjöd engelsmännen på i present.
4: Har du känslan av att alla spelarna vill ge Deschamps ett fint avsked i franska landslaget?
3: Ja, det var så det lät inför.
4: Han borde ha spelat med den elvan som har fått störst förtroende av honom genom mästerskapet här.
3: Och det är ju de här fyra killarna i backlinjen som inte har levererat också med fyra killar som ju då skulle kunna slåss om en plats i den franska startelvan.
4: Ja. Men, nej, så är det. Lacroix tycker jag i perioder visar att han är en bra försvarare så där, men hade ju ett horribelt inhopp tyckte jag mot Spanien när han kom in. Och det har inte varit mycket bättre här, även om han inte ska självklart ensam lastas för allt det här, utan de är ett gäng där bak som...
3: Men högerkanten där i backlinjen, Konaté och Gusteau har ju släppt enorma ytor och bjudningar till England.
4: Ja, absolut. Nej, men så är det. Som en enhet så har de fungerat enormt dåligt.
3: Och då är det 3-0 för England mot Frankrike. 3-0 för detta Harry Kane och Jude Bellingham lösa England. De sitter ju på bänken och väntar på att göra ett skönt inhopp.
4: Ja, det hade varit kanon för dem. De hade kunnat gått för skytteligan här om de hade varit med.
3: Men av någon märklig anledning så spelar de inte.
4: Nej.
3: I det som kan vara Harry Kanes. Han har öppnat för att det är den sista VM-matchen det här och... skulle även kunna vara den sista mästerskapsmatchen, spekulerades det om i England. Men England öser på ändå, utan dem i laget. Här igen, Rashford, inlägget, räddningen, bollen i famnen från Maignan, det franska målet. Och 3-0 England mot Frankrike. Och Frankrike med sitt glänsande VM fram till den där Spanien-matchen i semifinal. Har de inte gjort mål på några halvlekar?
4: Nej.
3: Fransmännen. Som ju å sin sida då, om vi upprepar det, på bänken har ju toppspelare som Ousmane Dembélé och Twain. Men Men bästa av de bästa Mbappé finns redan på planen. Ja. Det gör även Olise som Olise kanske är tvåa om vi tittar på deras offensiv i det här mästerskapet i alla fall.
4: Men nu är det, vi har 5 minuter kvar till paus plus minst 3 minuters tillägg då, säkert någon minut till, så någonstans där är vi ju. Knappa 10 minuter kvar då, men vi kommer ju helt klart få se en del förändringar. Skulle förvåna mig mycket om Cherki är kvar på planen, skulle förvåna mig mycket om vi har exakt samma backlinje. Sen vet vi att Frankrike förmodligen inte, vi vet inte riktigt vad status är på alla försvararna. Jag tänker på Saliba till exempel.
3: Nej, ska ju vara skadad. Där kommer England igen, inlägget kommer hela vägen ut till inspark Frankrike.
4: Han är ändå uppsatt i laguppställningen Saliba, men troligtvis kommer väl inte han att spela kan vi säga. Så frågan är vad man hittar på där bak då, om man får säga
3: ja,
4: så.
3: Ja, för där bak måste man också tänka om det inte ska rinna iväg och bli riktigt pinsamt det här för fransmännen. Ändå någonstans ett form av rivalmöte, även om inget av de här landslagen.
4: Nej. Nej men exakt, och jag menar det här är ju ja, jag ska säga, det är klart England var lite bättre, men det är inte 3-0 i 3-0 ledning i och det är inte sluten på första halvlek, så stor är inte skillnaden.
3: Första gången i VM-historien som ett lag har gjort 3 mål på Frankrike i en halvlek, ser vi på det här nu. Här kan det fjärde komma, inspelet och läget, och det är jättenära för Ivan Toney som inte får träff på den bollen. Spelet från Rashford, det är mycket som händer där. Englands vänsterkant, Frankrikes högerkant defensivt. Kan Frankrike hitta en reducering innan paus? 3-0 England, bollen till Mbappé. Tar ner den fint med tåspetsen Mbappé och så hamrar han rättvän mot Gay. Utmanar, bara ska han hitta på, tar den sig förbi. Ja, han dribblar sig liksom bara i sidled, spelar bollen bakåt till Doi istället. Och så tappar Rabiot-bollen och England tar hand den.
4: Cherki va?
3: Så var det ja. Cherki som inte har haft någon strålande halvlek. Manchester City-spelaren, fransmannen, som fått chansen här från start.
4: Nej.
3: Och England med bollen och England med 3-0-ledningen. Spelade ju bronsmatch också 2018. Engelsmännen förlorade mot Belgien den gången och precis som nu så gjorde man liksom tydligt väldigt mycket runt omkring i alla fall att den här bronsmatchen betyder ingenting. Det var guldet man ville ha. Det är väldigt, väldigt sällan England får guldet, tar guldet i sådana här sammanhang. Men nu har de ett jätteläge att ta bronset med sin 3-0-ledning och anfall dessutom i slutet av den första halvleken mot Frankrike. Och bollen in utan straffområdet, ska man ju ännu ett mål i England här. Så kommer kanske turneringens sämsta passning istället av Ivan Toney.
4: Som... kan han kosta på sig här i slutet, de skrattar mer åt varann. Frankrike har desto mer att fundera på, ett England som hela tiden är, även om de har spelat, måste man säga, bra offensivt, det måste man ju säga, när man har gjort 3 mål så har man hela tiden de centrala försvararna väldigt fokuserade och väldigt på plats, alltid dubbelt mittbackspar och sen en Declan Rice precis framför som bromsar upp allting som Frankrike vill komma åt, de attraktiva ytorna, och vänder vi på det så är det England som har alltså mil att anfalla på när de anfaller. Det finns inget liksom skydd för centrala försvararna, som dessutom självklart ska man kunna begära att de ska kunna göra mer än vad de har gjort också, men som lag så är det ett Frankrike som har havererat i den första halvleken.
3: Det är förbundskaptenen Didier Deschamps sista match efter 14 år på posten. Får han se Olise anfalla i jakt på en reducering under läget 3-0. Olise ut med bollen på högerkanten. Det är Gusto som skickar in den i mitten, men ingen fransk spelare där, utan det är bara engelsmän som tar hand om bollen. Ska de kontra istället? Han är ju väldigt offensiv, Gusto. Varit synnerligen offensivt intresserad i den här första halvleken. Det är ju en orsak till att det varit så mycket lägen där för Rashford och de andra på Englands vänsterkant.
4: Ja, precis. Vi får se. Det blir nästan intressantast att se vad Deschamps gör här nu, för att det blir också någon form av signal från honom. Då kan du ha en halvlek kvar. Om det inte sker ett mirakel att man kommer i kapp, så kan det även bli tilläggstid såklart. Eller förlåt, förlängning ska vi säga. Men det är klart, släpper man ut en Cherki i den andra halvleken, hade det varit en viktig match och det hade sett ut så här, så är jag tveksam till att man hade gjort det. Men det finns ju såklart andra saker som spelar in där också. Skador är en sån sak, så övriga truppen ut och så vidare.
3: Men de har ju så mycket offensiv kvalitet på bänken Frankrike att nog måste de kunna hitta någon skadefri spelare att ta in istället för Cherki.
4: Ja, det borde de faktiskt kunna göra. Det borde de faktiskt kunna göra. Jag tänker också att man nog skulle må bra av att byta någon där längst bak också. Ett försvar som spelar helt utan självförtroende just nu.
3: Upamecano heter han. Ja. Det är ett lite krångligt namn att säga det ibland. Och Luka Digne till exempel finns ju på bänken. Men de kanske Digne inte är den första mannen att ta in i det här läget. Och så tar Spence upp bollen med händerna, vilket får fransmännen att bli otroligt irriterade i en sån här situation där han tyckte att det är givet att jag får frispark med mig, då tar jag upp den i händerna och då blåser domaren frispark till Spence. Det är ju en liten chansning varje gång spelarna tar den i händerna innan de har fått frisparken.
4: Ja, det är en filmning som är rätt tydlig där. Ja. Det där kan jag tycka att vore klädsamt om VAR kunde gå in och ta lite oftare, så att då får man ju på riktigt bort de här när man bara lägger sig ner.
3: Tilläggstiden har inletts, det är drygt 3 minuter kvar av de 4 tillagda minuterna av den första halvleken. Och det är England som krossar Frankrike. Och här kommer Maria nu. Mål! 4-0 för England och Frankrike. Bukayo Saka lägger in den vid bortre stolpen. Det är hans andra i den här halvleken.
4: Ja, han hinner väl lite med sitt hattrick. Annars så känns det som att han kan göra vad som helst där ute. Ungefär äkta hattrick pratar jag då om, som ska ske i samma halvlek då, men 2 mål av honom som är väldigt fina.
3: Ja, men vad är det för kross, Jon? Vad är det för kross?
4: Ja.
3: Om det nu blir godkänt det här målet.
4: Ja.
3: Några konstiga signaler
4: där. Det ser lite konstigt där ute, så det är därför vi bromsar lite grann här, men en otrolig vändning mitt på planen i alla fall. Jättefint av Esse som ju vänder absolut, men vad är det för centralt mitt, för du kan inte vända och sen få liksom en hel planhalva att spela in bollen på. Inte,
3: det riktigt går inte att döma bort det här. De jublar också.
4: Vad ska han blåsa bort det för? Jag förstår inte riktigt kalla det här, utan det borde vara godkänt definitivt.
3: Men Jon, vad är det för en galen kross? England 4, Frankrike 0. England utan Harry Kane och utan Jude Bellingham i bronsmatchen. Vad är det som händer?
4: Ja, det finns ju ingen, vad ska man säga, det finns ju inget. Det är inte så att England spelare för spelare är mycket bättre. Det är inte så att England som lag är mycket, mycket bättre heller. Utan det handlar ju såklart om andra saker. Vinna dueller, inte släppa fram, spela försvarsspel. Och när det kommer till försvarsspel så behöver ju Frankrike gå in och skämmas i pausen här. För att det har man ju faktiskt inte alls gjort den här halvleken.
3: 4-0 för England mot Frankrike i bronsmatchen i fotbolls-VM. 4-0 för England mot Frankrike. Och det är det värsta. Det är bara en halvlek spelat nämligen.
4: Ja, men Frankrike som skärmade oss ju. Jag tänkte sådär, kan man spela så här med 4 liksom ruskigt offensiva spelare som han har gjort? Då klarar det väldigt bra, men
3: ja, det är läge igen för England. Ja. Läge igen. Tony, han har inte den bästa passningsfoten han visat upp idag. Man får spela ändå. England leder ändå och så kommer inlägget ändå mot Rashford som vet att han är offside och släpper han bollen. Minuten kvar av tilläggstiden.
4: Ja. Nej, men Frankrike som nej. Mycket kan man ju ge Deschamps. Han har haft en väldigt fin period, det måste vi ändå säga, som förbundskapten under en lång, lång period. Men frågan är om han inte vill lite för mycket offensivt här. Tittar vi på hur laget ser ut och hur det är balanserat, och det har vi pratat om egentligen hela mästerskapet, så är det i andra änden det läcker.
3: Här kommer England igen. Ivan Toney, ska han göra mål? Han skjuter på fransk fot i hörna England. Och Harry Kane och Jude Bellingham sitter på bänken och tänker att fasen att inte vi fick spela, då hade vi gjort 2-3 mål och gått upp i skytteligaledningen.
4: Ja, det var en skytteliga ni vet. Ja, precis. Hade inte varit helt otänkbart.
3: Så klart franskt försvar.
4: Harry Kane hade kunnat haft lite skoj här, känns det som, i den här första halvleken.
3: Ja, det smakar ju som en smarrig bagel för Kane och Bellingham att få bli bjuden på ett franskt försvarsspel av detta slag. Tackar, tackar, säger till exempel Bukayo Saka, som är en av dem som får spela den här bronsmatchen för England, som nu ska slå in den här hörnan. Det är det sista som händer i första halvleken. Han har gjort 2 mål, 2 raka i den här halvleken. Saka, annars är Declan Rice och Konsa, Esri förnamn, som har gjort målen. Ett har kommit på hörna. Ska de förnedra Frankrike ytterligare med ett 5-0 mål här innan paus? Det sista som händer i hörnan. Saka slås in, räddas av målvakten Frankrike. Men ut till engelsk spelare med en blåst frispark Frankrike i det här läget. Och då kommer den första halvleken att vara över så fort spelet är igångsatt. Så är känslan. 4-0 England mot Frankrike, Jon, i en första halvlek som, ja, vad är anledningen till att det de här siffrorna?
4: Nej, men det är ju ett Frankrike som inte tar det på tillräckligt stort allvar, ju. Det är den enda förklaringen som jag kan ha i alla fall. Det är klart att det inte är det bästa, absolut bästa de har gjort, men jag vet, jag pratade om det tidigt i det här mästerskapet inför första matchen Frankrike hade. Att när man tittar på Frankrikes första lag så tittar man på reserverna och så tittar man egentligen på den tredje uppställningen också på respektive position, så är man ju sådär, okej, finns det någon svensk spelare som skulle ta sig in? Det är klart att det finns, någon av våra offensiva spelare skulle säkert göra det, men det är en otrolig bredd de har, så att det är ju inte dåliga spelare såklart de har i dagens match heller, men kommer ju helt fel i alla situationer, tar inte försvarsspelet på det allvar det förtjänar, och ja, England är inte sämre än att man utnyttjar det.
3: Hur många byten skulle du göra om du var Didier?
4: Nej, men ja, det är väl frågan då. För att alltså, någonstans skulle man ju börja titta i backlinjen såklart. Jag skulle nog byta faktiskt båda centrala försvararna skulle jag nog göra. Jag skulle också byta minst en på centralt mittfält. Jag hade nog spelat Rabiot fortsatt i en lite defensivare roll. Men jag hade nog absolut borde bytt Cherki och Saremri. Och sen hade jag nog flyttat in Olise där centralt i planen och kanske hitta något busigt alternativ ute till höger som till exempel Dembélé. Men ja, vi får se. Han har en del att fundera på.
3: Ja, det verkar inte bli någon rolig sista kväll med gänget det här efter 14 år tillsammans för förbundskaptenen för Frankrike Didier Deschamps. Underläge, England leder 4-0 i bronsmatchen i paus. Marcus Rashford till Ivan Toney för England som kommer igen genom Declan Rice och avslutar i mål för England. Vilket skott! Declan Rice 1-0 efter 2 minuter.
1: Declan Rice just nu. 2:17.
5: Rice with the corner kick in.
2: Goal. It's a lovely header.
3: Han nickas i mål för England. Det är 2-0 England och det är Esri Konsa.
1: Il me semble que c'est Konsa qui est monté le défenseur central.
2: Rashford, Saka, it's in finally. And England have a third. My oh my.
3: Det blir inte franska försvaret. Målvakten är borta. Skottet i mål. England gör 3-0.
1: C'est panique à bord. Et les Anglais qui marquent le troisième but finalement. Oh avec non. Bukayo Saka. On est complètement à la rue. Complètement à la rue.
3: Här kommer Maria nu. Mål i 4-0.
0: 4-0 alltså. Det kanske inte var så många som trodde det när den här matchen drog igång för 45 minuter sedan. Det var inte många engelsmän där i London, Emil, heller som var så sugna. Men i och med det här resultatet, är det lite mer glada miner nu, eller?
6: Ja, det är svårt att avgöra. Jag har fortsatt min lilla promenad här i den centrala stadskärnan. Hittat några fåtal barer som visar den här matchen på små, små skärmar. Men de är långt ifrån fullsatta. Frågan är ifall de som går runt på gatorna ens vet om att det här är på väg att ske. Vi ska se här. Hi, sorry. What's your name?
7: Mike.
6: Mike. Are you aware of what is about to happen right now?
7: That England is winning the third place game? Yes.
6: So why are you not watching the game?
7: We just went to Bruno Mars.
6: Okay.
7: But everyone's following it on their phones right now, so pretending that they don't care, I think.
6: So do you care?
7: I mean, I care. I wanted to see them win the last one and, you know, like to see them beat France.
6: Is it frustrated for you that you're not playing the final?
7: I'm not from England, so it's not frustrating for me, but once the U.S. got knocked out, I was pulling for England. So.
6: Oh, you're not even from England?
7: No, I live in San Francisco Bay Area.
6: Thank you very much, Mike.
7: Yes, thank you.
0: Ja, det krävs kanske till och med en amerikan då, alltså, för att det ska vara lite intresse för den engelska krossen som vi följer där. Alltså 4-0 mot Frankrike. Ja, men du får väl fortsätta springa runt där på gatorna, Emil, och se om du kanske någon som är lite glad i alla fall.
6: Jag tänker engelska som engelska, men nej, han var ju tydligen inte från England. Vi fortsätter jakten.
0: Det får du göra. Tim, vi ska väl lämna den här matchen lite för en stund, pusta ut lite, för det händer ju andra saker i världen också.
8: Ja, men precis så. Men vi kan faktiskt stanna i England och ta oss till ett infriat engelskt löfte.
9: Prepare to roll! Roll!
10: Roll! Ja, så lät det när Wayne Rooney, den tidigare landslags- och Manchester United-stjärnan, rodde på Hudson River. Men varför gjorde han det?
11: If Norway get to the quarterfinals, I'll
5: corner for me and I'll roll down.
10: Det var inför Norges åttondelsfinal som Rooney gav ett löfte i BBC:s sändning. Ett löfte om att ro ifall Norge tar sig till kvartsfinal. Efter segern mot Brasilien och avancemanget satte då norska stjärnan Erling Braut Haaland extra press på legendaren att fullfölja sitt löfte.
11: Wayne Rooney, I expect you to go out on a rowing trip.
10: Tanken var först att ro på floden Mersey i Liverpool, men planerna fick ändras till Hudson River i New York eftersom Rooney arbetade i USA under mästerskapet. Men ro, det gjorde han.
12: Right, rowing completed, let's get back.
8: Reporter här Nike Bolmgren. Mexikos president Claudia Sheinbaum kommer att vara på plats under VM-finalen i New York på söndag. Sedan tidigare är det känt att även USAs president Donald Trump kommer vara på plats. Mexiko alltså som varit en av värdnationerna tillsammans med USA och Kanada. En president som inte kommer vara på plats är Argentinas president Javier Milei. Och detta på grund av vidskeplighet. Han har sett alla matcher från sitt presidentplats i Argentina och vill inte bryta turen det inneburit. Och vi stannar i USA, men vi byter sport.
13: En rejäl svensk golffest väntar nu på söndagen i British Open. Ludvig Åberg på sjätte plats nu inför avgörandet med tydlig segerchans. Fyra slag från ledning efter en stark näst sista runda.
14: Positivt, definitivt. Jag är nöjd med hur jag tog med den dagen. Och framförallt nöjd med avslutningen där började par sista två.
13: Vad säger du om läget, ditt läge inför avgörande då imorgon?
14: Nej men så framgjort det. Det är en helt häftig atmosfär att spela. Jag är mycket svenska. Mycket svenska flaggor och blågult. Och man hör dem hela vägen. Vilket är en fantastiskt kul atmosfär att spela golf i. Så förhoppningsvis så känner jag det imorgon också. Och kan få lite stöd från Silje.
13: Ludvig Åberg som nu har en viss rutin på spännande avslutningsdagar i Majors.
14: Nej men det är en trygghet, definitivt. Det är en trygghet att jag har varit i den positionen tidigare och spelat bra golf. Och jag vet om att det är en häftig atmosfär att spela i och jag ser fram emot det. Jag trivs i stora tävlingar, jag trivs i de här sammanhangen. Så att imorgon kommer vara definitivt mer av samma. Vilket är det som man vill. Det är därför vi tränar, det är därför vi tävlar. Och det är en kul situation att vara i.
13: Ludvig Åberg som jagar sin första major-titel. Leder British Open gör amerikanen Sam Burns. Martin Hedberg för Radiosporten på Royal Birkdale.
8: Och vi stannar kring British Open.
15: Rory McIlroy går hårt åt golfkollegan Bryson DeChambeau efter fredagens fuskdrama i British Open.
16: I think a lot of it's for attention.
15: Mycket av det han gör handlar om att få uppmärksamhet, säger McIlroy. Det var på det femte hålet under fredagen som Bryson DeChambeau trampade ner det höga gräset kring hans boll efter ett snett slag och tilldelade sen två pliktslag efter den andra rundans slut. Efteråt rasade amerikanen DeChambeau och hotade med att dra sig ur majorn, men han tävlar som vanligt under lördagens tredje runda. Här är svenska Ludvig Åbergs tankar om fuskdramat.
14: Ja, jag såg det. Jag har väl egentligen ingen kommentar direkt, utan det är såklart det är tråkigt. Regler är där för att följa, så man kunde väl se ganska tydligt på vissa bilder vad han gjorde. Och jag tror R&A, de tänkte länge hårt på det och jag tror de har kommit fram till rätt beslut.
15: Och Rory McIlroy som vann British Open 2014 uppskattar alltså inte DeChambeaus uppträdande.
16: I won't pretend to be up here and defend Bryson. I'm not particularly fond of him.
15: Jag tänker inte försvara Bryson. Jag är inte särskilt förtjust i honom. Jag tycker att mycket av det han gör är ett spel för gallerierna, säger McIlroy.
8: Reporter här David Nyström. Så följer vi också friidrott från London idag och Diamond League där Mondo Duplantis gick för världsrekord men fick avbryta tävlingen.
17: Ja, jag blir jättetajt i min adductor och det blir bara värre och värre varje hopp. Ja, jag känner sig på riktigt på 85. Och sen efter 95 hoppet var liksom okej, nu kan jag inte gå vidare och fortsätta tävlingen. Och det är såklart alltid ett jättesvårt beslut att sluta tävla, men jag vet inte. Vi får se, jag hoppas att det är ingenting så stort.
8: Så sa stjärnan efter tävlingen och den svåra muskeln han benämnde där, det är framsida lår. Vi nåddes av ett annat dystert svenskt friidrottsbesked idag. Längdhopparen Kadi Sanya missar resten av säsongen. 32-åringen har dragits med ryggproblem i flera månader och efter magnetröntgen framgår det att Sanya drabbats av ett milt diskbrock, vilket sätter stopp för fortsatt tävlan i år. Ovissheten har varit det svåraste, säger hon till Svensk Friidrott.
0: Det här är VM Sport Extra. Vi följer bronsmatchen i fotbolls-VM och det är paus och det är smått otroliga 4-0 till England mot Frankrike. Vi är alldeles strax tillbaka med den andra halvleken.
18: Här är Ekot. Den norska polisen arbetar nu med att ta reda på hur branden i Drammen startade. Och på en pressträff under kvällen bad man allmänheten att höra av sig med tips.
19: Där är det viktigt att politiet får in tips. Vi önskar att ha det. Vi har ju en förmening om hur detta här har startat, självklart, men det säger lite om brandbilden och det skedde väldigt fort, som alla sa där uppe. Det gick hurra med runt. Och så, som sagt, håller politiet på med efterforskningen. Hvor da folk blir tatt inn til avhør, og vi prater med både de som bor der oppe og, og andre gode vittner.
20: Polischef Geir Ostorp säger att polisen har en uppfattning om hur branden startade, men att alla tips kan hjälpa till att ge en bild av brandförloppet. Man har hållit förhör med flera vittnen, men polisen har ännu inte kunnat göra någon teknisk undersökning eftersom det fortfarande är för varmt i resterna av branden.
18: Rapporterade Hugo Bernard. Den tidigare tyske hälsoministern Jens Spahn avgår efter att ha fått massiv kritik för att han och hans partner blivit föräldrar genom en surrogatmamma i USA. Spahn är en tung profil inom det konservativa kristdemokraterna CDU som är strikt emot surrogatmödraskap. Och surrogatmödraskap det är förbjudet i Tyskland, men att använda sig av en surrogatmamma utomlands är tillåtet. Israels miljöminister har fattat ett beslut som gör det möjligt att föra upp krokodiler för att använda dem i fängelser. Det här har välkomnats av Israels säkerhetsminister Itamar Ben-Gvir som redan förra året föreslog att krokodiler skulle kunna placeras ut runt fängelser i syfte att hindra palestinska fångar från att fly. Och när det gäller den pågående VM-bronsmatchen i fotboll så leder England över Frankrike med 4-0 just nu efter den första halvleken. Då slutar Ekot vid midnatt.
21: Radiosporten från fotbolls-VM.
0: Och alldeles strax dags för den andra halvleken. Och det är alltså så att England leder 4-0 över Frankrike.

0: Vegadream, ja, vi får väl försöka skicka någon form av styrka till Frankrike så att det blir lite jämnare andra halvlek. För det är ju faktiskt så i bronsmatchen i fotbolls-VM. England leder 4-0 över Frankrike. Och Tim, vad säger de inhemska medierna om det här?
1: Ja, men i England så är det glatt såklart. The Guardian i sitt live-feed där. Ja, det är glatt tonläge, men till en början inte helt utan gliring till när de åkte ut mot Argentina då. Efter första målet så skriver de stora leenden från Harry Kane, applåder från Thomas Tuchel, men Rice firar lågmält, och låt oss hoppas att England inte försöker spela på resultatet nu. England alltså som tappade sin ledning mot Argentina efter att ha backat hem kraftigt. Men en stund senare så konstaterar de glatt att England är på väg mot sitt bästa VM-resultat sedan 1966. I Frankrike då? Jo, L'Équipe skriver att det är en förnedring. Och Le Monde skriver att det franska laget är hjälplöst och splittrat.
0: Jaha, Sigge och Jon, vi ser här att båda tränarna ser till att göra lite ändringar inför den andra halvleken.
2: Ja, ganska mycket ändringar i alla fall från den ena tränaren, Didier Deschamps. Han som de sjöng om där i låten bland annat, och som gör sin sista match som förbundskapten efter 14 långa år. Han gör ju hela fyra förändringar i den andra halvleken. Vi var inne på det, Jon. Hur mycket ska han ändra? Hur många byten ska han göra? Jo då, här kommer de. Som du var inne på, Cherki har ju fått chansen här. Ja. Haft en tung match. Bort med honom, bort med Duia, bort med Hernandez, bort med Konaté.
3: Nej, men jag tror att han behöver skaka om det här såklart också och försöka få någon form av trovärdighet i det i den andra halvleken. Jag tror att vi kommer se, ja, självklart Barcola ser ut och tar platsen ute till vänster. Vi ser väl Dembélé som det ser ut till höger, och så ser vi Olise i mitten då. Så att det är väl i princip det vi var inne på. Lite förvånande för mig att man flyttar på Theo Hernandez, men det är så typiskt tränargrej när högerytten har gjort två mål, Saka. Ja, men då vill man byta vänsterback. Jag tycker snarare att han har varit den stabilare i den där backlinjen. Det kan ju också vara någon form av skadekänning eller så som påverkar.
2: Och där tar man alltså in en lite mer rutinerade Luka Dini, och Opa Mekano som ju varit en startspelare i VM kommer in i mittbackformationen där och ska försöka göra det bättre än Konaté bredvid Lacroix. Och så offensivt som du var inne på, Jon, de två PSG-stjärnorna då, Bradley Barcola tillsammans med Ousmane Dembélé, och sedan tidigare ju också Olise och Mbappé på planen. Så att rent offensivt är det ju en fasansfullt bra laguppställning Frankrike har att jobba med.
3: Du tycker det? Ja, det är otroligt. Alltså, Dembélé med Ballon d'Or och Barcola lite mer som en coming man, men har otroliga spetsegenskaper, framförallt i snabbheten och, jag vet inte vad man ska säga på svenska, men halheten, för det är en otroligt halspelare. Det måste vara som att spela mot en ål och möta honom, tar sig förbi de alla möjliga konstiga situationer. Så att, ja, men de skakar om lite, och framförallt det som jag tjatar lite om kände jag själv i första halvleken, ber om ursäkt för det, att Olise behöver ju komma in i mitten, och det har han gjort nu.
2: Får vi se om Frankrike kan komma tillbaka. Det är en lång väg till England målmässigt, eftersom att de leder med 4-0 efter första halvlek, och fortfarande kvar Harry Kane och Jude Bellingham på bänken i England. De har gjort ett byte här, Marcus Rashford, som jag tycker var en av deras allra bästa spelare i första halvlek, har klivit ut och in istället med den lite mer renodlade anfallaren Ollie Watkins.
3: Ja, vi ska se vad det gör med, om det gör någonting med laguppställningen om man säger så. Han hade ju en tydlig vänster ytterroll, Rashford, som han spelade. Se om Ollie Watkins tar den. Det ser ut som att Tony för tillfället är lite längre ner och hämtar boll, men det kan ju vara så att man spelar mer med två rena forwards, som man får säga så.
2: Ollie Watkins som bara har gjort 12 minuter i det här världsmästerskapet i fotboll, så att det är kanske en sån tanke också från Tuchel, förbundskaptenen, att ska få lite erfarenhet. 4-0 för England mot Frankrike. Den andra halvleken har precis dragit igång. Och det är Frankrike som anfaller. Olise med bollen, skickar den vidare mot Mbappé. Mbappé skjuter i mål! Mbappé skjuter i mål! Ja. Och han går upp i ensam och skjuter ligaledning och putsar siffrorna. 1-4.
3: Han behövde en bolltouch centralt i planen, Olise. Så sticker han fram den där, för den där förtjänar nästan ett skrik av dig, Sigge. Det där reaktionen när man vinner bollen. Opa Mekano är nästan säker på att det är som vinner den där från början. Det vill säga mittbacken som man får in, som jobbar lite grann framåt istället för att backa och se ut som en rädd hare, som det franska försvaret gjorde den första halvleken. Vinner bollen, spelar in den centralt till Olise, och sen
4: Alltså han är helt makalös. Finns egentligen ingenstans att slå den där bollen. Ändå sticker han fram den perfekt så att Mbappé bara kan sätta, bara ska jag säga, men det ser ju ut så när han gör det. Bara sätter bredsidan till sidan av målvakten och in i nät.
2: Mbappé bredsidar in det där målet som innebär att han är i ensam skytteligaledning och att han är i kapp Lionel Messi i den totala skytteligan i fotbolls-VM. Mbappé, han var ju bara ett mål bakom. Nu har han ju också gjort 21 B-mål i historien. Precis som Messi som idag har finalen på sig att göra grejer både i årets skytteliga och i den totala. Men Mbappé med i mål.

0: Verkligen. Kommer Frankrike igen, håller sig i mitten av planen, dribblar mellan två, tre engelska spelare. Mbappé försöker ta emot bollen, blir hårt uppvaktad utav engelska försvaret. England vinner den. Declan Rice, Englands första målskytt i matchen med bollen, och håller den inom laget och spelar den bort, eller ur rättare sagt, den franska pressen, och kan då ta den upp på den offensiva planhalva England, till och med spelar den till Bukayo Saka, tvåmålsskytten som är möjligt att göra hattrick i den här matchen. Saka som spelar bollen är bra in i straffområdet, avslutet bedrövligt utav nyss inbytte Ollie Watkins för England. 4-1 England mot Frankrike, men en väldigt snabb reducering här i paus direkt. Nya fräscha franska offensiva spelare, så var det ju visserligen de två stjärnorna som lirat hela matchen, Olise till Dembélé, eller Olise till Mbappé såklart ska jag säga, som gjorde målet, Kylian Mbappé. Här kommer de igen, Olise i straffområdet, tar med sig Mbappé, får ett motlägg istället efter engelskt försvarsspel som blir ett avslut med räddning Henderson i det engelska målet. Mbappé ler och gör tummen upp till sin lekkamrat, till lika lagkamrat.
1: Ja, vet ju att det är bra om jag är överens med dig, för det ryktas ju ganska friskt också om att Real Madrid är småsugna på att hitta en ny lekkamrat till Mbappé i form av Olisero såklart. Jag har väl sett det här i de här matcherna senaste månaden här, att de där två funkar ju rätt bra ihop faktiskt.
0: Ja, det var ju Olisero som passade till målet. Så att det betyder att han drygar ut i VMs assistliga. Här kommer Frankrike igen. Läget, skott!
2: Han bränner den!
0: Utanför. Supermöjlighet för Adrian Rabiot som kliver fram och avslutar på volley. Det hade ju kunnat bli ett skitsnyggt fotbollsmål.
1: Ja, det var ju så vackert hela anfallet egentligen. Men återigen en Upamecano. Jag menar, hur mycket har det gått, Sigge? 5 minuter. Han redan varit framme och vunnit bollen ett par gånger om. Han låg bakom målet såklart, men också framme här och liksom trycker försvaret framåt, och helt plötsligt så börjar de få lite bollar, det här offensiva gänget i blå matchtröjor.
0: Och Kylian Mbappé med målet som var hans 9:e det här världsmästerskapet. Ett mer än Leo Messi för i år. Från Mbappé. Ja, Upamecano gör skillnad direkt på planen, men vad gäller offensiven då? Den börjar ju med defensiven, så heter det på fotbollsspråk, och det gör ju det med detta. Här kommer Frankrike igen. Ska man närma sig ännu mer i den här matchen? Olise är den här gången som får passningen av Mbappé. Det är tvärtom, men Olise kan inte ta hand om bollen. Den var lite för hårt slagen av Mbappé. Engelska försvaret gör det ganska bra. Inte bara ganska bra, jättebra till och med, och kan vinna bollen. Och så kan England kontra. Spelar den till Ollie Watkins på vänsterkanten. Får med sig ett inkast ganska långt upp på den offensiva planhalvan. För att få en anledning att påminna oss om härliga svenska VM-framgångar, Jon, så kan vi ändå nämna, även om Frankrike har reducerat den faktan vi fick från FIFA här i paus, att andra gången i VM-historien som ett lag går upp till 4-0 på en halvlek i en bronsmatch. Senast var Sverige-Bulgarien 1994. Kul att få anledningar påmind
1: men man, om det. Man hoppades ju att det skulle bli en inte alltför tillknäppt match då. Och det kan vi väl säga att infriades i alla fall den första halvleken. Det var svängdörrar egentligen åt, framförallt då åt i Englands favör, där det var riktigt öppet i franska försvaret. Men Frankrike måste jag säga kom ut starkt där i andra halvleken.
0: Väldigt stark start för Frankrike som har jättemycket bollinnehav också i offensiva positioner. Här kommer ett inspel från nyss inbytet Dembélé mot Olise i straffområdet. England står i vägen. England gör det jättebra. England kan kontra. England kommer i ett jätteläge. Det är ju Esse som gör det där bra, men skjuter därifrån av någon ledning.
1: Ja, det är ju ingen med sig heller. Tog lite grann chansen med Mike Magnon, franska målvakten, var en bit ut. Jag tror mest det handlar om att bensinen tog slut.
0: Ja, han hade jättetrött.
1: 30 meters ride där. Fina aktioner på vägen fram, och sen beslutsfattningen kanske inte 100% där i slutändan.
0: Vilken möjlighet ger du Frankrike att komma tillbaka hela vägen i den här matchen, Jon? Vi får ta det strax, för det här kommer med bollen och läget i friläget. Frankrike skjuter mål! 2-4, reducerat Frankrike, och det är Bradley Barcola, inhoppan, som gör det.
1: Jag var tur jag fick vänta med att svara tills det var klart. Det är de stora möjligheter, ska jag säga, så som det har sett ut här. Ett England som kommer ut och ser chockskadat ut här. Vad är det som händer? Helt plötsligt finns det massvis med öppningar och man tappar

0: boll på vägen fram och till och med hunnit med och se någon räddning här, men han är blixtsnabb. Jag beskrev honom som en ål här alldeles nyss, Barcola, men också som snabb. Och här får ju verkligen högerförsvaret från Akwanza veta det, att släpper man en passning mellan ytterback och innerback och har en ytter som är sådär vindsnabb, ja, är det svårt att reparera. Och mycket riktigt, här har vi välförtjänt ytterligare ett reduceringsmål för Frankrike. Det är klart att England sitter fortfarande i förarsätet, men momentumet just nu hos Frankrike, och nu har man ju helt plötsligt ganska gott om tid att kunna åstadkomma någonting här.
1: Ja, det är en bronsmatch som det svänger om. Det var ju matchen som ingen ville spela, men det är en match som jag tror rätt många vill följa, i alla fall om man gillar mål i fotboll. För det har blivit 6 stycken av den varan, och det kan bli en...
0: Jag har ju träffat 7-2 som inte gillar mål i och för sig. Vi hoppas på det, Sigrid. Det
1: kan bli en rätt skaplig vändning också, eller upphämtning från Frankrike, om man fortsätter i den här takten efter den fina starten på andra halvlek.
0: Sen vet vi ju att det mentala spelet, och ser ju direkt Declan Rice börjar fäkta åt alla möjliga håll. Han som hade full kontroll under den första halvleken. Nu finns det yta här och så finns det yta där, och så kan inte släppa passningarna innanför, för då kommer han springa ifrån er i varenda gång i försvaret, och helt plötsligt finns det någonting för England att förlora snarare än i första halvlek där allting gick deras väg.
1: Mm. Frispark England på den offensiva planhalvan att komma skall. 10 minuter in i andra halvlek. England leder 4-2 Frankrike. England slår en dålig frispark. Frankrike tar hand om bollen, kan dessutom kontra. 4-2 England Frankrike, men alla engelska mål i den första halvleken och de båda franska i den andra. Där fransmännen är helt sprutande. Nu kan det komma friläge. Vilken passning av Mbappé. Vilken passning. Dembélé får friläget. Dembélé skjuter räddning. Och på returen engelsman bort undan med bollen. Men slarvigt, och så jätteläge. Olysee och skottet just utanför mål.
0: Side.
1: Och domarna flaggan uppe för offside. Var det verkligen det på den första löpningen, eller var det ett senare skede? Jag tyckte det såg ut som att det var på rätt sida. Nej, han har en lite för lång fot framme där.
0: Ja, men har han inte stöd i benet på egen planhalva? Jag vet, jag tror att det är andra läget där. Jag ska bli förvånad om det där hade blivit avblåst. Men det är ju en Dembélé som inte får ett perfekt, vad ska man säga, sista när han ska lägga bollen till rätta inför avslutet, och han får ut den ganska långt ut på vänsterfoten. Han har ju absolut ingen dålig vänsterfot, inte det jag säger, men kommer lite grann ur vinkeln. Får en mitt i magen på Dean Henderson som har gjort ett par ganska högkalibriga räddningar nu, får vi säga. Men helt plötsligt ett England som ser ut som Frankrike gjorde den första halvleken. Behövs ingenting, bara seglar in bollar på deras planhalva och så är det friläge.
1: Det är en märklig fotbollsmatch det här.
0: Ja, verkligen.
1: Så som det har sett ut de bägge halvlekarna. Och den stora, stora skillnaden. Man skulle kunna tro att det lutar kraftigt neråt på planen i Miami.
0: Ja, åt, det är mål där.
1: England. Smålvakt Dean Henderson står i nu. Men det vore ju väldigt konstigt om vi gjorde det, med tanke på att den här arenan är en gedigen använd arena som framförallt NFL-arena har varit värd för Super Bowl. Till exempel flera gånger om. Jaha. Vad hände där då? Domaren pekar på huvudet, gestikulerar, diskuterar och skäller på Mbappé, ser det ut som.
0: Satte bollen i nät, va? Titta på Declan Rice. Väldigt mycket stora, yviga gester nu och... Ingen vidare på läppläsning, men såklart, liksom, vi kan inte ge det här gänget ytor, för då kommer det ringa bakåt.
1: Nu är det England som får ytor av Frankrike. Inspel på täckande fransk fot ut till en hörna. Vilken start på andra halvlek och vilket inhopp han har gjort. Han kom in i paus, den franska mittbacksbjässen Dayo Upamecano. Han som är framme och bryter den där passningen och gör så att det blir hörna i England av det där. England mot Frankrike. Bronsmatchen i fotbolls-VM. Det är drygt halvtimmen kvar att spela utav den andra halvleken. Frankrike är på jakt. Låg under med 4-0. Förnedrade i första halvlek. Sen gjorde man 4 byten i paus. Och har man kommit ut som ett helt annat lag. Gjort 2 mål redan. Nu är det England som har hörna. Declan Rice skickar in den. Niklas Mangelsman. Räddning av franska målvakten Maignan. Vilket läge England.
0: Ja, vad konstigt igen, va?
1: Han som redan gjort ett på hörna, backen.
0: Väldigt likt målet han gör, hur det där ser ut. få lite mer störning av de franska spelarna i det här fallet, eftersom han gick helt upp, helt obevakad vid ledningsmålet. Eller förlåt, vid första målet ska jag säga.
1: Frankrike utav det där. Och
0: förlåt, Etoni som är uppe och nickar, det är jag som säger fel. Såg ut som Konsa där inne i samma situation, men helt klart Tony den som är sist på den.
1: Men han var ju på exakt samma position och gjorde exakt likadant som Konsa. Här kommer Frankrike ett anfall på jakt efter reducering med Dembélé, med Mbappé och med Olysee där framme. Och så dessutom då han som gjorde senaste målet i matchen, Bradley Barcola, den unge Paris Saint-Germain-spelaren. Frankrike vinner sen bollen på den egna planhalvan. Malo Gusto, högerbacken, som hade det så tufft i första halvlek, har ju fått fortsatt spela här i andra.
0: Men han har också fått en spelare innanför sig som jagar engelska spelarna, så det blir lite tryck, så man kommer lite nära också.
1: Nu kommer Mbappé. Kylian Mbappé för Frankrike. Tunnlar en engelsman in med bollen i straffen, bort ben av med bollen när han möter nästa engelsman. Och England vinner bollen, spelar inte Declan Rice utanför eget straffområde. Declan Rice, den första halvlekens bjässe i England. Ja. Han som visade vägen, gjorde 1-0 med en fin aktion.
0: Tappar man bollen igen, det brukar bli dyrt.
1: Men nu är det Frankrike som anfaller igen. Olysee med bollen utanför straffområdet.
2: Olysee med ett jättehårt avslut precis utanför stolpen. Målvakten helt borta om han hade satt den.
0: Ja, nu vet inte, tar i stolpen till och med i stolproten. Där skjuter jättedyrt och tappar bollen när man är på väg fram. Och sådär. Det har skett ett par gånger nu och varje gång så är det livsfarligt. Declan Rice orkar inte hänga på Olysee den där ytan och ett skott som jag ser i prisen nu var inte alls lika bra som jag trodde faktiskt. Det sitter lite ur vinkeln då. Men läget var i alla fall högkalibrigt från.
1: Det var ett jätteläge och det var ett så pass hårt avslut. Målvakten Henderson så pass långt borta ifrån bollen att han lämnade en yta vid den stolpen som Olysee trots allt missade. 4-2 ledning för England mot Frankrike i en svängig bronsmatch i fotbolls-VM där England har möjlighet att ta sin första VM-medalj sedan 1966. Och Frankrike vill ge Didier Deschamps en värdig avslutning som förbundskapten med den tredje raka VM-medalj efter guld och efter silver. Där Kylian Mbappé har gjort mål i den här matchen. Han gjorde ju 1-4 målet i början av den andra halvleken och därmed är jämnsides med Lionel Messi i den främsta VM-målgörarnas skytteliga någonsin. Det var ju några mål efter Klose där, bägge två, när det här världsmästerskapet drog igång. Mbappé och Messi, ensam ledning i skytteligan Mbappé. England anfaller nu. Declan Rice gör det där bra för England. Spelar in bollen i straffområdet. Är det väl Watkins med bollen som skickar den bakåt i planen utanför straffområdet. Kommer en annan engelsman, hämtar upp den. Franska försvaret gör det bra med lyftet. Fenomenalt för England som kommer i läget. Men vilket försvarsspel Frankrike som får undan bollen i sista läget.
0: Det är lite skillnad på försvarsspelet i Frankrike nu. Även om England gör det bra som här chippar in den där ytan bakom, så är det ju en fransk enhet istället för det förvirrade försvarsspel man visade upp i den första halvleken. Mm.
1: Offside på England, eller någon form av förseelse
0: det var
1: som skapar en frispark för Frankrike i alla fall långt ner på den egna planhalvan. Spelar man ut bollen på högerkanten, Frankrike in i mitten, finns Kylian Mbappé som utmanar engelska försvaret. Mbappé sätter fart, Mbappé vidare och vänder men bra med bollen. Frankrike vinner tillbaka. Jättebra försvarsspel av England och Spencer över vänsterbacken.
0: Jättefint.
1: Hon spelar ut den på vänsterkanten, så kan det bli kontra i England här istället. 3-3 läge England, Frankrike. England utmanar det franska försvaret. England gör det jättebra. England tar bollen in i mitten och så kommer läget England, men franska försvaret gör det bra den här gången. Watkins för England. Var det som stod för reaktionen, så spelar bollen bakåt i planen nu. Och så kommer Etze för England med avslutet på täckande fransk fot. Frankrike nickar undan bollen. Och England hämtar den. Declan Rice utanför straffområdet har redan satt ett långskott, om vi ska kalla det för det, i den här matchen. Behövde han bara 2 minuters speltid att göra den här gången. Spelar målen vidare och så kommer inlägget, så kommer nicken undan Frankrike. Dini, bra försvarsspel av inbytte vänsterbacken i Frankrike. Som spelar sig ur pressen efter det. Passningar från Olysee. Bollen vidare till franska inhopparen Barcola som spelar bollen tillbaka in i planen till Olysee. Men Frankrike alltjämt på den egna planhalvan i Miami. 2-3 passningar senare, bollen på en offensiva planhalvan och så småningom också Barcola på vänsterkanten ska göra ännu ett mål. Barcola inhoppan för Frankrike som spelar i målen till Mbappé. Mbappé med målen i straffen mot Mbappé. Dembélé med läget. Dembélé fintar, skjuter och räddning. Att han inte får till ett bättre skott från den positionen Dembélé.
0: Det är den där sista, han lägger upp den till sig själv för andra gången, så man inte gör det tillräckligt bra. Om man tittar på de här otroliga spelarna, Dembélé en av dem såklart, så har man ju höga krav på honom. Just det där sista lilla har han inte riktigt fått till faktiskt i det här unga inhoppet. Det har bara varit på plan i 20 minuter, men redan varit sylvass ett par gånger fram. Hade han haft bättre utdelning? Ja du, då hade det nästan kunnat vara utjämnat här.
1: Nu är ju det här en match som engelsmännen påstår sig i alla fall då inte bryr sig särskilt mycket om. Och speciellt hemma i England. Men skulle man tappa ett 4-0-läge, en 4-0-ledning mot Frankrike, då skulle ju inte kritiken bli nådig mot Thomas Tuchel. Det är ju redan det som har varit grejen här efter den Argentina-matchen. Ja, man tappade. Tänk om man tappar ett 4-0.
0: Ja, att man gick ner för tidigt och började byta in försvarsspelare som skulle skydda bara.
1: Här kommer Frankrike med avslut från jättelångt håll.
0: Nu är alltså Frankrike på.
1: Ja, de gör ju det, fransmännen. Ja, men det lär inte bli roligt för Tuchel i alla fall, summa sparum.
0: Nej, du.
1: Oavsett vilket sätt Frankrike skulle eventuellt komma tillbaka på i den här matchen. Men nu dominerar ju fransmännen spelet. Med bollen utanför offensivt straffområde skickar bollen via Olysee ut på högerkanten. Där många spelare finns i offensivt straffområde nu, om inlägget kommer för Frankrike. Bollen ställer till mötande Dembélé som spelar bollen ut på högerkanten igen. Gusto med bollen till Olysee utanför straffområdet. Med sina väldigt skinande röda skor hamnar bollen vidare till Gusto som får tag på bollen i straffområdet. Jag lägger Frankrike in spelar mot Rabiot, men engelsman undan i första läget, så klackar Mbappé en bedröv klackpassning och vinner England bollen. Kan det bli friläge England för det här? Det är en lång hög boll som England vinner, men inte får det iväg till Tony Watkins, inhopparen, som bara lyckas snicka bollen till sig själv och så småningom till en fransk försvarare. Frankrike har gjort två mål i den andra halvleken, England inga. Det gör att den totala ställningen är 4-2 för England. Frankrike som är det laget med momentum nu. Spelar jättebra. Mbappé avslutar i mål. Vilket drömmål. Vilket passningsspel. Mbappé, Olysee, Mbappé mål.
0: Alltså, vad är det? Det är som att titta på tv-spel här nästan. Herregud, hur de spelar ut på vänsterkanten. Förlåt, ute på högerkanten. Och sen kommer bollen in till Olysee. Och är du engelsman så vet du att det är han du måste ta hand om. Och det här är inga dumbommar de möter, de vet också det. Roli Seri måste ta hand om, för det är han som gång på gång på gång serverar Mbappé. Och sen går det, det är nästan så på hockeymanér, det är som att man släpper pucken till varandra och den sitter på klubbladet varenda gång. Dembélé den som drar igång anfallet innan då den här showen börjar med Roli Seri, ett överhopp. Och sen Mbappé, Roli Seri, Mbappé och bollen i mål.
1: Och Mbappé är bäst i historien på att göra mål i världsmästerskap i fotboll. Nu är han förbi Lionel Messi. Nu har han gjort 22 mål på hisnande 22 matcher. 22 mål på 22 VM-matcher. Vilken karriär för Kylian Mbappé.
0: Ja, men det är en otrolig spelare. Alltså, det är ju som att ibland att titta på när vuxna spelar mot barn. Och liksom, det är klart att en är helt fysiskt överlägsen, springer så mycket snabbare och så mycket
1: starkare. Och här kommer man igen. Här bollen mot Mbappé igen. Mbappé får inte till avslutet. Det är jättenära att göra mål direkt efter.
0: Aldrig sett en sån vad ska man säga, förändring i en matchspel så som det var i den första halvleken med Frankrike som var allt annat än bra och som helt nu. England gör ju vad de kan, men de har ju ingen förmåga att kunna stoppa det här franska laget. Tre mål på första halvan av andra halvlek och helt plötsligt matchen.
1: Och Kylian Mbappé är nu två målsledning i VM-skytteligan och ett jätteläge att bli den första spelaren sen fotbolls-VM startade 1930 i Uruguay en gång i tiden att vinna skytteligan två mästerskap. I följd, men ja, också två olika mästerskap är det ingen överhuvudtaget som har gjort. Men det har han chansen till, Kylian Mbappé, och Frankrike har chansen igen i bronsmatchen i en galet svängig tillställning där England nu leder med 4-3 efter tre franska mål i den andra halvleken.

0: Ja, tillbaka till Miami. Fotbollen igång igen efter en vätskepaus. En match, en bronsmatch som varit en mycket, mycket märklig historia än så länge. England, det bättre laget i första halvlek, och en ledning 4-0 mot Frankrike i paus. Det var första gången sedan 1958 som Frankrike släppte in fyra mål på en VM-halvlek. Sen har det hänt grejer i den andra halvleken, Jon Persson. Frankrike har inte bara spelat upp sig utan tagit hand om bollen och matchbilden och dominerat totalt, och Mbappé har visat vilken fenomenal fotbollsspelare han är. Frankrike har gjort tre mål och Mbappé två stycken utav dem, och 4-3 står det.
1: Man hade ju velat vara med där, Linne, som en liten mygga på väggen i franska omklädningsrummet i pausen, såklart, för att man har gjort några byten, och det var vi väl inne på att det är klart att man kommer göra det efter den halvleken och så som det ser ut. Det är ju inte helt självklart att få den här reaktionen som man har fått. Helt plötsligt så ser ju Frankrike ut som Frankrike igen.
0: Kylian Mbappé är blott den fjärde spelaren någonsin att göra tvåsiffrigt antal mål, 10 stycken i ett världsmästerskap i fotboll, och vi nämnde det ju tidigare, han kan ju bli ett jätteläge nu, två måls försprång i skytteligan, att bli den första fotbollsspelaren att vinna skytteligan i två olika VM. Men det är om Kylian Mbappés statistiska förutsättningar där. Kan ju då lägga till bara att han alltså också är den bästa någonsin i att göra mål i fotbolls-VM förbi Leo Messi, som visserligen har chansen att svara imorgon i finalen. Missa inte den, Spanien-Argentina klockan 9 på kvällen. Men nu, den sista dryga kvarten av ordinarie tid och tilläggstid som följer, så är det ju ett Frankrike som ska försöka stå för en jättevändning och fullborda den och fullborda upphämtningen till att börja med, och kvittera mot England som leder 4-3. Och en ganska gynnsam timing med vätskepausen, tänker vi oss, för England där.
1: Ja, men det var det ju. Mbappé gjorde ju 4-3 målet precis innan, och ändå han har ju med ett halvläge i alla fall, nästan till ett friläge på en studsande boll som man försökte lobba in, misslyckades den gången då. Men Englands största problem nu är att man har absolut noll som kan kallas för anfallsspel. Man har kommit av sig helt och hållet med det. Och det är inte helt enkelt att bara veva igång de motorerna igen. Ett Frankrike som sköljer på och framförallt tar tillvara på dåliga passningar och går till motangrepp här gång på gång.
0: Varför tror du att Harry Kane och Jude Bellingham sitter kvar på den engelska bänken, de två största stjärnorna?
1: Nej, men det borde rimligtvis vara att man inte riktigt fräschar, skulle jag säga. Ändra mentalt eller också fysiskt då, liksom sådär. Men nu har vi också sett att de är uppe och skriker och ser inte alls lika sköna och avslappnade ut som man gjorde i början på matchen. Så att det är nog inte helt omöjligt att vi får se någon av dem eller båda här inom ganska snar framtid. För att jag tror Tuchel har ganska enkelt att göra analysen att spela fotboll utan att spela svårt.
0: Här kommer Frankrike i kvitteringsjakten. Gustav på högerkanten. Inspelet kommer mot Olysee som skjuter utanför. Jag trodde den gick i mål från Olysee. Men den går ju just utanför vad det verkar i bortre krysset.
1: Ja, det var ju en förkrossande avslutstatistik till England efter den första halvleken. Och i och med det där så är det väl en utjämnad Olysee som... Ja,

0: nog bör träffa mål därifrån. Jättefin i fint inspel från högerkanten av Gusto som han bara sätter vänsterfoten till, och det är så mycket fart i bollen så han behöver egentligen bara styra den där bollen, och det gör han men utanför.
1: Här kommer Frankrike igen och det ser utanför straffområdet, en lång boll som han inte kan hålla själv, men lagkompis hjälper honom, Rabiot. Och så spelar man 2-3 passningar på halvvolley i de franska spelarna innan bollen Andres Olise igen på högerkanten som jagar kvittering, alltså Frankrike, men han halkar Olise men tar sig ändå upp på benen så bara snabbt att han kan ta hand om bollen. Olise vänder och vrider på det engelska försvaret. Michael Olise, alltså född i London och uppvuxen i London och England, Olise, men spelar för det franska landslaget fotboll på grund utav sina föräldrar. Bollen till Digny på vänsterbacken som spelar in den för Frankrike i mitten, och så snygg passning av Mbappé tillbaka till Digny som utmanar det engelska försvaret. Mbappé som är en sån där no-look-passning, han inte kollar på Digny, kollar åt andra hållet men passar in och så dribblar bort för att spela Mbappé utkastar straffområdet, åker ner i backen, vill ha straff, får inte rev domen. Spelet fortsätter med frispark till England.
0: Var ska vi titta på den där, får vi hoppas, va? Svårt att se om det är några fötter emellan eller så, men någonstans här, matchminut 75, när man hade ledningen mot Argentina för England, så byter man ju ut de offensiva spelarna och sätter in ett defensivt tungt gäng, förstärker defensiven. Tuchel har ju fått, engelska förbundskapten har ju fått enormt mycket kritik för det. Och då är frågan, gör han det igen? För de har ju fortfarande en 1-0-ledning här nu, även om de har en 4-0-ledning i pausen. Eller en målsledning ska jag säga, att försvara. Än så länge ser inte jag i alla fall några defensiva byten som verkar vara på gång. Frågan om man lyssnar på opinionen kanske.
1: Sacka ordentligt. Och nu ska väl Jude Bellingham komma in.
0: Den offensiva engelska byten
1: superstjärnan. Bellingham, 6 gjorda mål i det här världsmästerskapet. Verkligen gjort succé på planen, även stor hype kring honom utanför planen. Jude Bellingham. David Beckham med popularitet sägs det att de håller på att skapa. Men det är Frankrike som anfaller här. Olise får bollen av Mbappé, en snygg lobb i straffområdet. Gör inget av det där. Olise missade ju avslutet där för en stund. Så han har ju inte gjort något mål i VM än. Det vet att han kan göra det från klubblaget Olise Bayern München. Men inget i VM-sammanhang. Men han är överlägsen i VMs assistliga. Frankrike fortsätter anfalla. Mbappé med bollen utav straffområdet. Mbappé med crosspassningen till Dembélé. England leder 4-3.
0: Och leker nu.
1: Galen bra match i fotbolls-VM. Men det är Frankrike som total lekstuga i andra halvlek och gjort den här halvlekens 3 enda mål, och nu får man i frisparken bit utan straffområdet i ett ganska bra inläggsläge, känns det som att det
2: Det är nästan lite sådär för Olise och Mbappé, det är nästan lite för skojigt kan jag tycka, ibland ligger faktiskt under fortfarande. Ni behöver sparka in en till innan ni kan börja, för det har varit väldigt mycket chippar till varandra och klackar och det ska cyklas in bollar och ena med tredje, och Olise var framme här och tog emot den på tåspetsen och visade vilken briljant teknik han har. Men spela in den här bollen i mål då, så blir det utjämnat.
1: Ja, frisparksläge här. Jude Bellingham har inte kommit in på den engelska bänken. Jag såg inte någonting av Kane. Vi får väl se om han ska göra det. Här är Frankrike för kvittering med frisparken som slås in. Landar i straffområdet hos Upamecano nästan, men engelsk spelare får undan bollen. Han var väl en sådär slagen frispark.
0: Ja, men ingen vidare.
1: Av Dembélé. Frankrike vinner åter bollen. Det är 12 minuter kvar plus tilläggstid, som ju vi vet alltid är något mer än 3 minuter nu för tiden, eftersom att bara vätskepausen är 3 minuter långa i detta världsmästerskap i fotboll. Där är vi framme vid näst sista kvällen. Bra spel Frankrike. Mbappé med läget. Mbappé målen i straffområdet. Dålig vinkel. Mbappé skjuter på täckande engelsk spelare. Jättedålig vinkel, men alltid livsfarligt när Mbappé har bollen i straffområdet. England vinner bollen. Sätter fart. Morgan Rodgers. En av de engelska spelarna som vi inte har sett särskilt mycket av i den här matchen.
2: Nej, var det väldigt osynlig i sin centrala position där. Inte alls, inte ens i första halvleken när England trummade på som värst, så gjorde han speciellt stort avtryck, och vi ska se om det inte är han som kanske tvingas lämna här nu, va?
1: Nu ska Jude Bellingham in för England. Nu ska miljardmannen Elliot Anderson in. Är nyss klar för Manchester City från Nottingham Forest för 1,5 miljard svenska kronor. Och en väldigt ordinarie spelare för England i det här världsmästerskapet på innermittfältet. De ska in, men vad gäller Harry Kane så är han kvar på bänken. Det är Esse och Ivan Toney som går ut när de här spelarna kommer in. Och publikens jubel har ni där i samband med att Jude Bellingham kommer in på planen. Tio minuter kvar av bronsmatchen. Frankrike jagar för att försöka fullborda den här jätteupphämtningen. 0-4 underläge till 4-4 om han lyckas fullborda den. Nu står det 4-3 till England fortfarande. Frankrike med bollen utanför straffområdet. England med de här byterna precis genomförda. Frankrike med inspelet mot offside straffområde. Där kommer springande spelare som inte får med sig bollen. Han försöker klacka med sig den. England tar den istället. Jude Bellinghams första aktion i matchen. Han skickar den i djupled för Watkins. Och den går fram faktiskt. Han har med sig Saka också. Watkins som försöker dribbla bort fransk försvarsspelare här. Skickar bollen snett in bakåt. Och så kommer England och så kommer jätteläget. Och Bellingham gör det jättebra avslutet. Och skjuter på målvakten som räddar Magnon. Och så på returen för England. Men då täcker fransk spelare bollen. Det håller ju på att bli jättebra.
2: Där kom läget Bellingham. Jude Bellingham. Ja, som orkar såklart ta sig in där. Skulle nog. Men fast han skjuter med vänsterfoten. Ville leta efter högerfoten istället.
1: Superläge för honom direkt. Men istället Frankrike direkt efteråt. Barcola inhoppar i paus för Frankrike. Också pigg i benen. Försöker göra bort sin engelsman. Lyckas inte med det. Samlar bollen hos Mbappé. Mbappé fintar bort engelsk försvar. Mbappé spelar till Olise. Olise spelar vidare till Dembélé. Dembélé till Olise. Och så mål! Nej, utanför! Förlåt, utanför! Du ropar offside.
2: Ja,
1: vad är
2: det? Jag tyckte domaren höjde flaggan och så tog han ner den igen. Ja. Otroligt konstigt.
1: Och jag ropade mål och det ber jag så hemskt mycket om ursäkt om. Jag tyckte det såg ut som att den bollen gick in.
2: Hur kan han missa den, Olise? Hur kan han missa den? Han är ju närmare mål än straffpunkten. Får den perfekt på högerfoten och drar den utanför.
1: Det är en jättemiss av Michael Olise som är dömd till att inte göra mål i det här världsmästerskapet i fotboll.
2: Jag tror han får kramp, va? Det ser ut som att man får kramp. Han ligger kvar och stretchar där efteråt. Jag undrar om det knyter sig för att det där är en bredsida som en spelare av den där kalibern definitivt träffar mål på. Det vore ju jobbigt för Frankrike om Olise får utgå här.
1: Ja, vad är det man brukar säga, Jon? Gud ger och Gud tar. Ja. Olise, vilka assist, vilka framspelningar han har gjort i det här världsmästerskapet och så överlägsen han är i hela VMs assistliga, men han kan ju inte få in bollarna i det här VMet.
2: Nej, däremot så har han ju bidragit på allra bästa sätt med sina assist. Det har ju varit en helt egen klass för sig när det kommer till dem, och Mbappé har ju såklart av alla sina 10 mål väldigt många att tacka Olise för. Men att spelaren är nät, alltså det hade ju kunnat varit grädden på moset för Olise.
1: För det verkar ju inte vara offside när vi såg det.
2: Nej, det var här, konstigt utan att flaggan åkte. Jag förstår inte riktigt vad han viftade till med den för där ute. Det fanns ingen liksom i skottlinjen eller någonting sånt som skulle kunna påverka spelet.
1: Nej, spelarbrott just nu. Det är en engelsk spelare, Jared Kwanzaa, som ligger nere, så att de fick en av domarna behandling. Olise verkar ändå ha gått bra med, men spelarbrott just nu. Det är medicinsk personal inne på planen som leder ut engelsmannen Kwanzaa. Och spelet ska snart sättas igång. Men Jon Persson, Kylian Mbappé, 10 gjorda mål i det här världsmästerskapet alltså. Vad säger du om Mbappés galna B?
2: Nej, men jag säger att han är, jag vet att jag sa det tidigt inför, det känns som att Mbappé kommer hit med lite grann av en revanschkänsla. Även om han vinner skytteligan eller La Liga så är han ändå sådär, ja men är han så bra egentligen? Och jag sa det tidigt till Andreas Mats att jag tror att det kommer bli hans VM just på grund av det. För att han har lite att bevisa fortfarande, trots att han i alla fall i mina ögon är, alltså Messi är fortfarande den största över så lång tid självklart, men världens bästa just nu. Jag har svårt att se att det är någon annan än just Mbappé som skulle kunna vara den. Sen är det alltid det där. Hur jämför du en målvakt då med en anfallare? Ja, det kan jag ju inte. Såklart, så blir det ju. Men helt klart, den som sticker ut och måste ju vara en mardröm för alla försvarare att möta honom.
1: Och Messi måste göra 4 mål imorgon om inte Mbappé ska bli den första någonsin att vinna skytteligan i 2 raka VM, till exempel. Spelet igång. Frankrike med bollen. Frankrike på kvitteringsjakt. De har 7 minuter på sig plus tilläggstid. Där kommer Mbappé med en aktion och avsluträddning. Målet sen. Mbappé skjuter
2: en sån precis som man vill nu.
1: Dean Henderson skakar i det engelska målet.
2: Ja, men han har gjort det väldigt bra, Dean Henderson, måste vi säga. Stått i vägen. En del har han ju faktiskt fått mitt på sig, men det gäller att stå där också. Det har han gjort faktiskt bra, trots att han har släppt in 3.
1: Dean Hendersons allra första mästerskapsmatch är det ju som gäller för den engelska målvakten. England med bollen nu inom laget. Spelar ner den till just Henderson. Frankrike står väldigt högt upp i pressen. De har 5 stycken offensiva spelare som markerar högt uppe på Englands planhalva. Det vill säga långt ner från ett engelskt perspektiv. Från andra sidan kanalen, eller vad man nu ska kalla det. Det här är valmötet i fotbolls-VM i en bronsmatch som inget av de här lagen egentligen vill spela. Och som framförallt i England, men även i Frankrike, väldigt tydligt och klart innan matchen, man inte bryr sig så mycket om. Här kommer England dock. Ett mål, det är straff för England. Det är straff för England. Slarvigt försvarsspel Frankrike. Nedsparkning utav Spen som kommer fram vänsterbacken. Ja. Och straff för England, läget till 5-3.
2: Augusto har inte haft en bra match heller, men fick stanna kvar när de här bytena kom. Det är han som spelar svagt försvarsspel såklart. Det är enkelt att säga det, men du ska inte svinga efter benen när du liksom inte har kontroll över saker och ting. Spens tydligt först på bollen. Knä mot knä ser ut som att det är ganska tydligt också. En Spens som definitivt kommer få den här straffen. Ja, efter att vara tittat på den. Det finns ingenting att säga om det finns ingen träff på bollen från Gusto eller någonting sånt.
1: Och det var ju knappt, hade inte Gusto varit så trött hade det ju knappt varit en målchans.
2: Nej, och tror vi att kanske Bellingham får äran att punktera den här matchen.
1: Jude Bellingham för ett 5-3 mål till England. Men vågar vi tänka att det är helt klart, även om man sätter den, med tanke på hur det har sett ut där?
2: Nej, det är klart att det inte är det. Det här kommer ju som en skänk från ovan för England som hänger rejält på repen för att prata boxningsspråk. Och... ja, Frankrike har ju själva satt sig i den här situationen med sin bedrövliga första halvlek.
1: Där England nu har chansen att i stort sett nästintill avgöra den här bronsmatchen. Om man sätter den här straffsparken, då behöver man bara klara 10 minuter eller något sånt med tilläggstid inräknat och inte släppa in 2 mål i perioden. Det blir Bukayo Saka som kliver fram och tar den straffen, och det är ju för att han har läge att göra hattrick då.
2: Just det, såklart.
1: Tänker jag. Och... hattrick-möjlighet för Bukayo Saka som gjorde 2 av Englands mål i den första halvleken. Saka för England, Arsenal-spelaren med sin vänsterfot. Står vid bollen och domaren från Venezuela som heter någonting som påminner om landet också, Valenzuela. Berättar för spelarna vart de ska stå och så säger han du får inte skjuta innan jag har fixat klart med det, men nu blåser han i pipan och då får Bukayo Saka gå bak, gör sin ansats och kliver framåt bollen alldeles strax för att försöka göra 5-3 för England på straff. Bukayo Saka för England, han står ganska länge, funderar och väntar och väntar och nu trippar han framåt bollen och då skjuter han i mål. 5-3 England, Saka gör hattrick i den här matchen.
2: Ja, bra utdelning får vi säga för en Saka som inte har varit så jättesynlig övrigt i den här matchen. Men han ska ha all beröm för det. 3 mål var och den här är väldigt fint som du säger. Väntar, väntar, väntar. Tar till och med några extra sekunder och skickar ner Mangian i ena hörnet och bollen i det andra.
1: Hårt, lågt till höger från Sakas perspektiv. Mangian slängde sig också till höger men det blev ju helt fel.
2: 10 minuter har han på sig då, Frankrike. Så som det har sett ut så är ju såklart inte det någon omöjlighet. För de har ju skapat chanser varje anfall här i andra halvlek. Men det är klart att det kan också vara en mental lite grann. Proppen nu lite för Frankrike och omvänt då för England som helt plötsligt får ett mål till att gå på.
1: Mm. Och England på väg mot sin blott andra VM-medalj genom historien, sin första sen guldet på hemmaplan 1966. I form av ett brons. Frankrike ser inte ut att kunna ta tredje raka VM-medaljen som avslutning på Didier Deschamps 14-åriga tid som förbundskapten, men betydligt bättre andra halvlek kommer man i alla fall avsluta det här med kontra den bedrövliga första halvleken. Ja. 4 insläppta mål noll gjorde.
2: Kommer bytet ser ut som här också. Högerbackspositionen har man väl bytt 3 av 4 då i den franska backlinjen när det är gjort. Koundé som ser ut att stå där på linjen och är beredd att komma in.
1: Mm. England med bollen. Spelar den på den egna planhalvan, tar den över mittlinjen men då vänder man hem igen och spelar bollen bakåt i planen. Ja, den där högerbacken Gusto borde man kanske byta ut lite tidigare i Frankrike med facit.
2: Ja, haft en riktigt tuff kväll. Sen är det klart att är du förbundskapten, det är tufft att behöva byta en hel backlinje också. Så att jag kan ju någonstans förstå det också. Uppe Mekano som kom in i paus har ju varit grym. Vilken markant skillnad det har blivit. Det är klart med en sån mittback på planen så det är klart att det smittar av sig på de andra också. Lacroix har ju också sett mycket, mycket bättre ut sen han kom in med stabiliteten bredvid sig där.
1: Och England på väg mot bronset. För nu spelar man bara bollen inom laget och snart drar tilläggstiden igång. Och Bukayo Saka, han befinner sig nu efter det här i en fin kolumn i de engelska fotbollshistorieböckerna. Tillsammans med Geoff Hurst, Gary Lineker och Harry Kane så är han nu den fjärde spelaren från England att göra hattrick i en match i ett fotbolls-VM. Nu vinner Frankrike bollen efter långt engelskt bollinnehav, men Olysee klagar med sina händer och armar på att han inte har någon att passa. Michael Olysee, fasen vilka lägen han har haft att göra det där sista målet som hade inneburit kvittering.
2: Ja, men sitter och sneglar lite grann på den här avslutsstatistikknappen som vi har, eller förlåt, statistiksidan som vi har framför oss, Sigge. 35 avslut
1: är det, i den här matchen.
2: På den, i den här matchen. 17-18 i Englands favör då. Det är klart att det har varit mycket lägen.
1: Här kommer Frankrike och Mbappé med bollen utanför straffområdet samtidigt som tilläggstiden drar igång. Det är 7 tillagda minuter, det är 7 minuter Frankrike på sig att göra 2 mål. Men ingenting är omöjligt i den här bronsmatchen. Skott, fransman på engelsk rygg, ut till hörna Frankrike. Det första målet lär komma ganska fort då, ändå om det ska bli någon riktig spänning utav det hela. Kylian Mbappé ska slå en hörna, vill göra det väldigt fort. Han springer dit med bollen, men då är hans egen förbundskaptens kompis Didier Deschamps som gör att han inte kan slå den där hörnan särskilt fort, eftersom att det är han som gör det här bytet då. Det är Gusto, nu är totalt ospelbar. Han har sprungit färdigt för idag, högerbacken. Måste bytas ut mot Kondé, där du var inne på det här tidigare, Jon. Och så kan Frankrike så småningom sätta igång sin korta hörna, vilket är en så dålig hörna man kan slå. Det händer ju ibland, och jag har sett det flera gånger i det här världsmästerskapet. Korta hörnor som resulterar i offside. Vilket enormt slarv egentligen. Tänk att det händer så ofta i toppfotbollen att de gör så här.
2: Ja, bollen av Mbappé har alltid för det upp ur offsiden till England också, som ser vad som ska hända och också flyttar upp alla från sitt.
1: Skickar England långt där fram till de engelska offensiva. Spelet fortsätter. Frankrike med bollen. Olysee Belé utan straffområdet för Frankrike, utmanar. Överlappning från Kondé, spelar bollen inåt till planen till Olysee istället. Olysee som också blir ner i Bellingham, och nu faller en engelsman och får med sig frispark. Tredje gången gill, tycker domaren Valenzuela. Och frispark England med 5 minuter kvar av tilläggstiden. Jude Bellingham gestikulerar lite grann till lagkamraterna, men det börjar ju ändå se bra ut för det där bronset för engelsk del. Onekligen, med bara 5 tilläggsminuter kvar så spelar det inte så stor roll hur dominanta Frankrike har varit i den andra halvveckan. Snart har de ju inte tiden att göra 2 mål på. Och England med ett sent byte för att få tiden att gå lite extra på tilläggstiden. Mark Gay ut, Chaloba, Trebo i förnamn in, spelandes i Chelsea. Chaloba som kommer in på planen i Miami, där England är på väg mot bronset i fotbolls-VM i den näst sista matchen, den 103 av de 104 vi ska spela. Bara morgondagens final, Spanien och Argentina kvar. Det börjar bli sista chansen med Frankrike som kommer här med Dembélé. Dembélé in på en engelsk fot. Och inte ens nära i det här läget faktiskt. Bollen vidare till Dembélé igen i straffområdet. Engelsman som ligger ner på marken, upphäver offsiden, bak med bollen till Olysee. Annan engelsman kommer dit, försvarare. Det känns som att fransmännen är trötta, och speciellt Olysee nu. Även Dembélé, trots att han kom in i paus, börjar se lite mosig ut faktiskt i sina aktioner, kan jag tycka, de senaste minuterna. 4 kvar av tilläggstiden. 4 minuter, 2 mål skiljer England från en bronsmedalj. Och Mbappé vill ju såklart göra hattrick han också. Men han spelar nu ut bollen till Olysee. Olysee ska hitta tillbaka till Mbappé. Han är jättetrött nu, Olysee. Han fintar bara bort sig själv och England ser undan bollen.
2: Ja, men vi måste också hylla Spence där ute, Englands vänsterback, som har varit glimrande, framförallt senare delen av mästerskapet tycker jag. Är ju läskigt bra defensivt och också bra offensivt, och en verkligen en framtidsgubbe för England att bygga på. Blåser de av spelet så att en spelare har kramp? Det ser man inte så ofta, va?
1: Nej, det är offside-avblåsning i första läget, tror jag. Och sen så passar de på här att skicka fram båren på signal från domaren. Det är just Spen, som du är inne på där, som gjort en sån fin match för England, som inte kan springa någon mer, va?
2: Nej, offside var det. Okej.
1: Okay. Ja, det var den armgesten i alla fall från domarteamet. Men den kom ju lite sådär i, du vet, i vartider efterhand. Och då blev det 2 flugor i en smäll utav det hela. Ja, 5-3. Vilken bronsmatch det blivit, Jon. Och det är bara ett mål till som krävs för att det ska bli den målrikaste bronsmatchen någonsin i ett fotbolls-VM. Men får väl se om det blir något sådant. I den här matchen vet man aldrig vad som väntar runt nästa hörn.
0: Bollen släpps ner. Jag tror inte det var någon offside, va?
1: Nej, då felar mig. Då var det helt enkelt den där skadan som...
2: Jättekonstigt att man blåser av en offside. Det är en krampliggande spelare.
1: Ja.
2: Men det är...

0: Men nu måste han också vänta på att komma in enligt de nya
1: direktiven. Jo, absolut. Och så är det ju. Men
0: märkligt ändå. Märkligt, det är väldigt märkligt.
1: Huvudskada ska
0: ska England göra det där 60-målet? För här kommer man i en kontring. Men Frankrike kliver fram. Det är bara 2 minuter kvar av tilläggstiden. Tiden är väldigt knapp nu för Frankrike. England mot bronset i fotbolls-VM. I en bronsmatch som de var så noga med att påtala att de inte vill spela. De bryr sig bara om guldet.
1: Tappar man bollen igen på vänstra igen.
0: Och så kan Frankrike reducera på nytt. Dembélé med bollen i straffområdet. Dembélé. Skjuter i mål. 4-5 i den här bronsmatchen. Och då blir det lite spännande de sista minuterna av tilläggstiden. Och det är 4-5. Osman Dembélé sätter den där bollen bredsida vid bortre stolpen.
1: Vi ska inte säga något mer nu. Du kan mycket, mycket väl kvittera den här matchen också. Upamecano igen som kliver framför. Det är ju jättebra gjort, men det är också att det är England som, vad håller ni på med liksom? Ni spelar in den på förra gång på gång på gång och fransmännen bryter. I det här fallet Declan Rice och så slutar armarna. Varför möter du inte? Jo, för att det är en usel passning som försvararen tar. Och sen då Dembélé som är helt omöjlig när han kommer in där och bara kan vika den ner. Han kan gå åt båda hållen och vika den runt Chaloba där och målvakten också in i bortre hörnet. Klassigt avslut igen.
0: Osman Dembélé, det är bara dryga minuten, eller knappa minuten kvar av tilläggstiden. Vi beklagar, det verkar som att det är ett tjut i öronen, i alla fall på oss är det här, där det ska spelas klart den här matchen. Och nu är spelet igång och det är England med bollen på offensiv planhalva. Nu är det bara 40 sekunder kvar att spela.
1: Ja, vi hade den där skadan också, eller krampen där. Så ja, vi ska väl upp 8 i alla fall.
0: 30 sekunder till tänkte jag säga, men man vet aldrig med de här tilläggen på tilläggstiden. Men det är alldeles i slutskedet av tilläggstiden i fotbolls-VMs bronsmatch. England på väg mot sin blott andra VM-medalj genom tiderna. Och bronset i årets fotbolls-VM. Men Frankrike vill annorlunda. Frankrike pressar jättehögt uppe. Vinner bollen, tappar den sen dock kort efter. Det är Rabiot som är där. Och det är andra fransmän som är där. Och Frankrike spelar jättebra, vinner bollen. Offensivt sett. Ett sista läge för Frankrike för kvittering. Rabiot är ju inte den mest tekniska spelaren dock när han ska försöka dribbla bort en engelsman. England rensar bollen. Frankrike vinner den. Men England kan vinna den igen, rensa undan den. Och nu är de 7 tillagda passerade. Och nu kommer England och Jude Bellingham i friläge för att punktera den här matchen. Jude Bellingham utmanar det franska försvaret för att avgöra bronset till England. Bellingham fintar bort Frankrikes försvar och dribblar och skjuter i jättesnyggt mål. Och 6-4 England. England tar bronset i fotbolls-VM i den målrikaste bronsmatchen någonsin. Och Jude Bellingham avslutar det här VM:et med ett konststycke.
1: Ja, gör det väldigt fint. Det är klart att försvara måste gå och täcka, försöka täcka. Avslutet ett par gånger om är otroligt stark och trygg när han kommer där. Och när han spelar den där bollen i nät så är han... Ja, överdriver jag Sigge, men säger att han är 5 meter från mål max och pressar in den i hörnen. Så det är klart att svårt att försvara sig mot. Men det är klart man tänker också, Bellingham, hur många mål hade du kunnat gjort i den här matchen om du hade spelat den här matchen från start? Klart du inte hade kunnat komma ikapp Mbappé där allra längst upp kanske, men det här var väl 7:e målet va?
0: Det stämmer bra det. Ja. Ett mål ifrån Lionel Messi på en tredje plats i VMs skytteliga. Jude Bellingham, och det han gör så kyligt är ju att han väntar och väntar och väntar och skjuter och fintar bort 3-4-5 fransmän i offensiva straffområdet innan han slutplacerar in den här bollen i mål.
1: Ja,
0: till 6-4. Och den, ja då enligt uppgift målrikaste fotbolls-VM-bronsmatchen genom tiderna. Englands första bronsmedalj i ett VM. Englands andra VM-medalj genom tiderna. Och det är ju inte det här galna, extasiska jublet från de engelska spelarna, utan vissa av dem sätter sig på gräset, sträcker armarna i skyn och firar. Vissa av dem går bara glatt fram och tackar de franska spelarna för den här märkliga, målrika drabbningen till bronsmatch.
1: Ja, det var inte riktigt vad jag hade förväntat mig ikväll faktiskt, men oavsett vad man har sina sympatier så är det klart att det är roligt att se alla de här målen och sättet som de kommer till på. Det är en, vad ska man säga, det är en kamp det där. Är det bra offensivt spel eller är det mindre bra defensivt spel? Ja, man kan väl säga så. Jag tycker att Frankrikes försvarsspel är bedrövligt i den första halvleken. Deschamps tycker väl antagligen ungefär samma sak och gör sina byten därefter, förändrar också lite centralt i planen och får in stjärnspelaren Olise där mitt i planen. Och det blir ju ett helt annat Frankrike än andra. Jag skulle inte säga att England faller ihop på det viset, utan det är snarare att Frankrike får ut det de kan offensivt i den andra halvleken som gör att man ändå närmar sig. För det blir ju ändå ett England som i slutändan då håller undan.
0: Och det här måste ju vara en av de målrikaste matcherna vi haft i fotbolls-VM-historien. 6-4 till England mot Frankrike i Didier Deschamps sista tillställning. Efter 14 år som förbundskapten för Frankrike så blir det ett medaljlöst VM man får avsluta med.
1: Ja, det blir ju det, men en häftig resa han har gjort såklart. Otroliga spelare som han har fått basa över, Mbappé. En av de största redan skulle jag säga, och när han summerar sin karriär så kommer vi definitivt nämna honom, tror jag. I alla fall som ett alternativ till Messi och Ronaldo och de övriga som vi pratar om som the GOAT, greatest of all time.
0: Kylian Mbappé som verkar vinna skytteligan i detta världsmästerskap, som nu gjort flest VM-mål i historien. Hans Frankrike blev fyra, England tar bronset i årets fotbolls-VM.
2: Och vi kan väl lyssna på alla mål om ni kan hänga med.
0: Marcus Rashford till Ivan Toney för England som kommer igen genom Declan Rice som avslutar i mål för England. Vilket skott! Declan Rice 1-0 efter 2 minuter. Hörnanslagen nickas i mål för England! Det är 2-0 England och det är Esri Konsa, försvararen, som gör det. 2-0 England mot Frankrike efter 18 minuter. I straffområdet med bollen. Det är virrigt i franska försvaret. Målvakten är borta. Skottet i mål! England gör 3-0 mot Frankrike. Och här kommer man igen. Nu är mål! I 4-0 för England mot Frankrike mot Kai Osaka. Mbappé skjuter i mål. Ja. Och han går upp i ensam skytteligaledning och putsar siffrorna. 1-4 i den här matchen. Jo, ni får ta det strax. För här kommer man i straffområdet med bollen och läget i friläget. Frankrike skjuter i mål. 2-4, reducerat Frankrike, och det är Bradley Barcola, inhoppan, som gör det. Det är bra, Mbappé avslutar i mål, vilket drömmål, vilket passningsspel! Mbappé, Olysee, Mbappé-mål! Han står ganska länge, funderar och väntar och väntar, och nu trippar han fram mot bollen och då skjuter han i mål. 5-3 England, Saka gör hattrick i den här matchen. Tar bort Frankrikes försvar och dribblar och skjuter i jättesnyggt mål. Och 6-4 England. England tar bronset i fotbolls-VM i den målrikaste bronsmatchen någonsin. Och Jude Bellingham avslutar det här VM:et med ett konststycke.
2: Ja, grattis England till bronset. Imorgon dags för final 2030 så börjar vi sända. Det är Spanien mot Argentina. Vi tackar så mycket för den här kvällen. Den här målrika, härliga lördagskvällen.
3: Molly Sandén och Miriam Bryant, Superlimo Silvertejp i P3, och för P4-lyssnarna så varmt välkomna då till Önskenatten. Och vilken start på den här natten alltså. Justus, vilken match. Otroligt. Önskenatt är det. Hör av dig och önska en låt, vet jag. Don't close your

Hold Me Now, Johnny Logan är det som du hör här i P3 och P4. Önskenatt är det alltså, och du som lyssnar får hemskt gärna höra av dig och önska musik. Vi har ett litet tema, det är egentligen bara att önska en låt men också kanske berätta vad du har hittat på i veckan. Det får du gärna skriva till oss på 72250, inled med Vaken, eller mejlar du till vaken@sverigesradio.se. Man kanske behöver hämta sig lite här nu efter den här enormt intensiva match. Hör av dig och önska en återhämtande låt kanske. Eller något helt annat. Det går också fint att ringa till oss om du hellre vill göra det på telefon 020-99-55-00 och därigenom alltså önska en låt via röstbrevlådan. Jag har fått in ett meddelande från Annika i Öjebyn som skriver: ja, alltså det är inte hockey utan det är inte fotboll utan det är hockey. Hockeyabstinensen som sakta men säkert börjar smyga sig fram. Jag vet att det är en god tid kvar tills hockeysäsongen, men jag skulle då ändå vilja höra en låt med Sylvia Vrethammar. Det här är låten som grabbarna i Sveriges absolut bästa hockeylag Färjestad brukar sjunga i omklädningsrummet för att peppa sig själva. Den heter Eviva España.

Hejsan, skriver Anders i Hultsfred. Den här veckan har jag ägnat mig åt sol, vind och även vatten. Önskar att få höra sol, vind och vatten med Ted Gärdestad. Ha det bra i sommarnatten. Hälsar Anders i Hultsfred.

Gabriella skriver till vaken@sverigesradio.se tror jag. Och hon skriver: jag skulle gärna vilja höra någon låt med Robin. Jag hamnade nämligen spontant på en av hennes konserter där i Köpenhamn i tisdags. Och där gästade också Sara Larsson, har jag läst mig till. Jag var ju inte på plats då som Gabriella. Det önskar man ju ändå, men icke. Så att jag tänker låten med Sara Larsson och Robin blir väl ypperligt. Det är från albumet Girls Trip. Puss puss heter låten.

0: Dags för en röstbrevlåda, tänkte jag. Du kan ju, om du vill, höra av dig på 020 99 55 00 och därigenom tala in ett meddelande och önska en låt samtidigt. Jag tycker vi tar och lyssnar in oss på ett röstmeddelande nu då. Låt så här. Pip!
1: Ja, hej. Jag heter Helen och jag vill önska en låt till en som sitter fast i trafiken. Och det är min man Martin som är på väg att tråckla sig genom Sverige. Och jag vill önska en låt som heter More Than This med Roxy Music. Från oss alla till honom. Så hoppas jag att han kommer fram till Stockholm så småningom. Hej då!

0: P4 dokumentär.
1: Jag blir blixt kär i honom.
2: Vill du höra oväntade och härliga historier från hela Sverige? Lyssna på P4 dokumentär.
3: Var det väl någon låt då, där han gick ner på knä? Jo då, en sprack.
2: Berättelser som berör och lockar till både skratt och tårar. Du hittar dem i appen Sveriges Radio. Sök på P4 dokumentär.

Jessie Ware med Don't You Know Who I Am här i P3 och P4. Önskenatten, den tuffar på. Jag får in meddelande från Cecilia. Tror att det kanske är på mejlen vaken@sverigesradio.se. Och det står, jag har badat i havet här i veckan och njutit. Min favoritlåt, det är Bruce Springsteen och låten Tougher Than The Rest.

Andreas hör av sig på sms 72250, inledde med vaken och skriver: alltså, vågar man önska La Bamba en lördagsnatt som den här? Lördag till söndagsnatt. Ja, det gör man. Puss, puss.

0: La Bamba, Los Lobos, här är P3 och P4. Önskar en låt med Vanessa Paradise, skriver Louise. Detta då vi sitter i bilen och pappa hämtat mig från flygplatsen och jag är hemkommen från semestervecka i Frankrike. Så en fransk låt och pappa som är supersnäll taxi mitt i natten. Därav låten Jo le taxi. Men med förhoppningsvis om en fin fortsättning på natten till alla lyssnare och radiopratare.
1: Bienvenue, c'est Joe.

Amanda Bergman, Grasp heter låten. Matt skriver, Crocodile Shoes med Jimmy Nail kom upp på ett samtal här ikväll. Det vore väldigt trevligt att höra den låten.

Crocodile Chews, Jimmy Nail. This is my life med Anna Bergendahl. Hur länge sedan man hörde hennes ljuva stämma. Ja, och livet är ju det som passerar medan vi annat för oss. Kia på Hare som skriver detta. Anna, this is my life.

This is my life med Anna Bergendahl här på P3 och P4. Jag får in ett meddelande som kommer in i sms-form. Hej, jag och min sambo Mattias är på bilresa från Tornedalen ner mot Dalarna. Vi skulle gärna vilja höra en låt som spelades mycket under 2022, den sommaren som vi träffades. Det är Håkan Hellström det. Och låten Jag vill bara vara med dig.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Flera explosioner har hörts i Ukrainas huvudstad Kiev, rapporterar nyhetsbyrån AFP. Ukrainas flygvapen varnade efter midnatt på Telegram om att flera ballistiska robotar är på väg mot huvudstaden. Den kontroversiella influencern Andrew Tate och hans bror Tristan Tate har gripits i Miami under lördagen, uppger federal amerikansk polis för nyhetsbyrån AP. Vad de gripits för är ännu inte känt. Bröderna har miljontals följare på sociala medier och har åtalats för våldtäkt och människohandel i Storbritannien. Israels miljöminister har fattat ett beslut om en ny lag som gör det möjligt att föda upp krokodiler för att använda dem vid fängelser. Det här har välkomnats av ytterhöga politikern och Israels säkerhetsminister Itamar Ben-Gvir, som redan förra året föreslog att krokodiler skulle kunna placeras ut runt fängelser i syfte att hindra fängslade palestinier från att fly. Israels naturskyddsmyndighet har tidigare motsatt sig den här idén. Och bronsmatchen i fotbolls-VM blev ett verkligt målkalas.
3: Marcus Rashford till Ivan Toney för England, som kommer igen genom Declan Rice och avslutar i mål för England. Vilket skott! Declan Rice 1-0 efter 2 minuter. Han lyckas i mål för England. Det är 2-0 England och det är Esri Konsa, försvararen, som gör det.
2: Så lite radiosporten. 2-0 var ändå bara början. Det skulle bli ytterligare 8 mål i matchen mellan England och Frankrike. England ledde med hela 4-0 i halvtid. I den andra halvleken vände matchen fullständigt när Frankrike gjorde 3 mål på 20 minuter. England lyckades dock utöka i slutminuterna när Bukayo Saka gjorde sitt 3:e mål i matchen från straffpunkten. Bronsmatchen slutade till slut 6-4 efter ytterligare 2 mål på stopptid. Ekot, Peter Petrelius.
0: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.